0: Klockan är 6. Det är den 23 september idag och här är morgonens första nyheter i Yle Vega. I studion Lukas Lindström, god onsdagsmorgon. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har träffat USAs president Donald Trump vid FN-toppmötet i New York. Enligt Zelensky talade de två bland annat om ett eldupphör i attackerna mot energianläggningar. Zelensky säger att Ukraina är redo för ett sådant eldupphör med Ryssland men inte kommer att gå in för eldupphöret ensidigt. Zelensky sa också att han är redo att träffa Rysslands president Vladimir Putin tillsammans med Trump och att han hoppas att USA kan få till stånd ett sådant möte. Efter mötet med Trump skrev Zelensky också på meddelandetjänsten Telegram att Ryssland enligt underrättelseuppgifter planerar en ny massiv attack mot Ukraina. Zelensky ska hålla sitt anförande vid FN-toppmötet idag. Närmare 80 vietnameser lurades på pengar med löfte om säsongsjobb i Österbotten, det visar vår granskning. Några av dem har betalat 1500 euro för förfalskat arbetskontrakt. En rekryterare använde en österbottnisk pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten.
1: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken. Vietnamesiska Ho Thay Soien är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Soien kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar.
0: Det rapporterade Linda Söderlund. Idag är det höstdagjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare i norr. Men det är över till väderrapporten. Ett spritt regnområde drar in över landets södra och mellersta delar från sydost. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar på vidsträckta områden klart och uppehåll, först lokalt dimma eller dimmoln. Men molnigheten ökar så småningom med början i sydost och för med sig lokala regn. I områdets västra och norra delar kommer regnen först till kvällen. I natt från sydost uppehåll, men på många håll dimma. Dagens högsta temperatur är 10-16 grader och nattens lägsta 3-11 grader. Och det blåser svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind. I norr vind mellan syd och ost. I Lappland växlande molnighet och mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är 9-13 grader och nattens lägsta -1-+7. Det blåser svag eller måttlig och i norra Lappland också frisk vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfarande med varning för hård vind på östra Finska viken, nordlig till nordostlig vind, 14 meter per sekund. Och ett meddelande för båtförare på västra Finska viken, nordlig till nordostlig vind, 12 meter per sekund. Här är rapporten för det närmaste dygnet. Finska viken, nordostlig vind som avtar småningom först 9-14 meter per sekund och från och med kvällen vind omkring ost på efternatten 2-5 meter per sekund. Lokalt regn och möjligen oska, annars god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind som avtar småningom först 5-10 meter per sekund på efternatten vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen nordlig till nordostlig vind och på efternatten igen vind av varierande riktning. God sikt. Skärgårdshavet, nordlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden. Ikväll och i natt lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från och med eftermiddagen nordostlig vind som tilltar. På kvällen 4-8 meter per sekund. I natt lokalt regn, men mest god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydostlig vind 3-8 meter per sekund. Från och med kvällen ostlig till nordostlig vind. I natt lokalt regn, men mest god sikt. Och Saimen får nordostlig vind som avtar först 4-8 meter per sekund och från och med natten ostlig vind 1-5 meter per sekund. På dagen och på kvällen lokalt regn, annars god sikt.

0: heter Sandra.
1: Och jag heter också Sandra.
0: Missa inte vår nya podd. Vi är bästa vänner, är grannar och jobbar heltid med sociala medier.
1: Och tro oss, kreatörslivet är inte riktigt så perfekt som det ser ut.
0: Nej, vi har gjort misstagen så att du slipper.
1: I Sandornas värld snackar vi influencerliv, UGC, företagande och allt som händer bakom kulisserna.
0: Titta eller lyssna varje torsdag. Sandorna.

En av världens största hockeystjärnor, Alexander Ovechkin, har än en gång öppet visat sitt stöd för Vladimir Putin. Det har lett till en del reaktioner i Nordamerika, men kommer det att leda till konkreta konsekvenser? Och varför reagerar inte NHL? Är politik oundvikligen en del av idrotten och ska de stora idrottsstjärnorna vädra sina åsikter? Lyssna på Slaget på onsdag.

Trevlig lillördag på dig som lyssnar. 23 september har vi idag och det är onsdag. Halvvägs här in i vardagsveckan, åtminstone veckosluten nalkar så där småningom, om man har glaset halvfullt vill säga. Hej Vegas, morgon lyssnar du på. Cecilia Jote heter jag som håller dig sällskap här under den här tidiga timmen. Vi börjar med musik här på kanalen. Det här är Fredrik Furu.

Fredrik Furum med 500 dagar. I den här veckan uppmärksammar vi svinnveckan. Den ska alltså få oss att minska på matsvinne. Vi ska strax prata lite mer om det här i Vegas morgon. Men du som lyssnar, har du något tips på hur du minskar matsvinne? Skicka in på WhatsApp. Numret hit är 044-522-3030. Alltså 044-522-3030. Vad är dina bästa tips för att minska matsvinnet?

0: har du för tankar kring det här matsvinnet?
1: Ja, säkert det att jag gör mig skyldig till en hel del matsvinn nog.
0: Du gör det?
1: Mm. Ja, det, alltså, alltid, om jag går och handlar mat när jag är hungrig så blir det nästan lite så. För att då köper man kanske lite överflöd av maten. Och sen, jag vet inte, om man bor ensam så finns det en risk att man tror mera om sig själv och ens matstunder än vad det sen blir av. Mm. För sen blir det mitt i allt ett stort paket skinka.
0: Ja, paketstorleken brukar oftast vara anpassade för fler personer än en. Så att man kanske inte hinner äta upp det. Men det är ju så med matsvinnet att avsiktligt kastar vi ju inte bort den här maten. Utan det går i misstag för de flesta. Så därför tänkte vi att vi lite skulle prata om tips för att minska matsvinn här i sändningen nu. För att alltså, den här veckan uppmärksammar vi matsvinnsveckan. Du som lyssnar kan skicka in tips till oss via WhatsApp på 044-522-3030. Men det här du nämnde redan, Isabel, med att inte gå till butiken när man är hungrig, det är ett ganska bra tips.
1: Ja, och sen kan man, men sen kan det ibland bli så att jag går helt mätt till butiken och köper ingenting och sen hungrar hela kvällen. Men nej, men alltså, det som är bra, jag brukar gå och handla nog kvällstid, för då finns det de här röda lapparna.
0: Mm.
1: Och det brukar jag sporta med helt jättemycket, att köpa upp mat som håller på att bli gammal och sen bara slänga in det i frysen.
0: Det är väldigt bra. Frysen är en bra kompis. Jag brukar syssla med det här att jag funderar att vad ska vi äta idag eller imorgon. Så börjar jag med att kolla i kylen och titta på datumen på ostar och kött och grejer som finns där, frukter, hur de ser ut lite. Vad behöver ätas först?
1: Mm.
0: Och så planerar jag min meny enligt det. Oftast tittar man på ganska roliga grejer. Jag tänker just att pastor och pajar, och dit kan man slänga lite vad som helst. Och överraska sig själv.
1: Och en som jag aldrig blir att göra, men som är helt otroligt gott, är ju fattiga riddare. Om man har bröd som håller på att bli riktigt torrt.
0: Det glömmer man bort att det egentligen är en matsvinnsrätt. För det är torrt bröd, eller ja, rika riddare är väl det här som man brukar äta med bulla. Men fattiga riddare, så det är ju egentligen torrt bröd som man lagar en delikatess på. Jag trodde jag var jätteduktig på matsvinnsrätter, men jag googlade här före nu snacket och insåg att jag har mycket att lära mig ännu. Man kan vara hur kreativ som helst. Jag är inte kanske jättetaggad på alla de här rätterna jag kom fram till här, men min kollega Pontus sa här tidigare att googla vad man kan göra med ägg. Man kan göra chokladmos på kokta ägg som har blivit kvar i kylskåpet.
1: Ja.
0: Lockar det?
1: Ja, vet inte. Kan man inte bara äta ägg?
0: No, det är kanske enklare, ja, men om man är sugen på något sött. Man kan göra glass på crème fraîche tydligen.
1: Mm-hmm.
0: Sen kan man, jag vet inte, vissa namn behöver man jobba på, tänker jag lite också, för att det finns sån här, en krämig snabb kylskåpsrenssoppa. Det låter inte så jättesexigt i mina öron, men
1: ja, vet du, jag lärde mig ändå sådär att man kan kalla det för typ sommarsoppa eller vad som helst, bara
0: mycket
1: för
0: bättre.
1: Att då råkar ingredienserna vara just från sommaren eller någonting. Men alltså, bruna bananer är ju en typisk. Alltså, att sätta citron på banan som är brun, alltså det räddar den där alltför kraftiga sötman, tycker jag.
0: Aha, det var ett bra tips. Det har jag alltid tänkt på. Och sen, det kommer ju baka en massa goda grejer på också. Hej, har du saker som ser lite suspekta ut där i kylskåpet eller i skafferiet, så ta och fundera för att du kastar det i soptunnan, speciellt den här veckan nu när det alltså är matsvinnsvecka. Mitt bästa tips från den här morgonen är att googla matsvinn och den där produkten du har, så hittar man sådana här spännande saker som chokladmos på kokta ägg.

0: Pretenders hör vi här med låten I'll Stand By You.
1: Peter, om jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
2: Man har ju aldrig förstått sig på den karen faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
1: Och vad säger Janne?
3: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av de som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.
4: Yle Vega.

Vi ska lyssna på Mauros Kokkos största hit från 80-talet. Den här låten, den heter Sarah. Den får oss fram till dagens andrum.

I somras fick jag ta del av ett intressant samtal. Vi pratade om skönhet. Det är det tema som jag har valt för andrum idag. Jag heter Maria Westerling och bor i Helsingfors. Personen som min man och jag samtalar med är en halvbekant till oss. Vi hann inte prata så länge som vi önskat, men det gjorde att vi hoppade över ytligt prat. För den här äldre mannen är skönhet något som berör honom på djupet. Han upplever starkt att Gud själv är närvarande i naturens skönhet och i den skönhet som människan utstrålar. Mannens passion har varit fotografering. Han blev för länge sedan känd för sina naturbilder och närbilder av människor i Nepal. Speciellt fotografierna på människorna var helt fantastiska. Han lyckades fånga deras blick och väcka frågor hos betraktaren. Hur ser livet ut för den här människan? Vad ger glädje i livet? Vilka sorger bär människan på? Idag har han lämnat den aktiva fotograferingen, men människors ansikten tilltalar honom fortfarande allra mest. För honom är människan Guds avbild, det vackraste som finns. Hos var och en finns Guds avtryck, som han uttryckte det. Så hans slutsats är att eftersom Gud så innerligt älskar människan, då måste han också möta varje människa med Guds kärleksfulla blick. Det har nu blivit hans uppgift i livet och den tar han på allvar. Så länge jag kan se skönhet omkring mig vill jag leva. Det var det sista han sa innan vi skildes åt. Vi två fortsatte att spinna vidare på tanketråden. Aldrig tidigare hade vi hört någon uttrycka livslusten på det sättet. I skapelsen visar Gud sig själv och vill beröra oss med sin härlighet. Han vill också möta oss i en annan människas blick. När vi lyssnar nyfiket på vad den andra har att säga, då kan vi se det vackra i vår nästa. Gud finns med i varje människomöte. Skönheten växer fram när vi bejakar varann, när vi respekterar varann och när vi visar att vi behöver varann. Då får det sköna plats. Då finns Gud där. Visst dyker det fula ansiktet upp, ofta oväntat i våra relationer. Det kan ingen förneka. Och just där finns vår största utmaning. Gång på gång säger eller gör vi saker som sårar och som vi sen djupt ångrar. Men Gud ger oss möjlighet till upprättelse. Det finns förlåtelse i Kristus Jesus. Det är nåd. Och nåden behöver finnas med i varje människomöte. Där ligger skönheten. Tack Gud att jag i varje människa kan se något av dig. Gud, hjälp mig idag att se på andra med din kärleksblick. Tack att jag får räkna med din nåd. Låt skönheten växa fram. Amen.

0: En pälsfarmares företag användes för att rekrytera vietnameser till bärplockarjobb utan att han visste om det. Det nya Grönlandsavtalet är undertecknat. Vi ska få en sammanfattning av innehållet. Mängden paket från Kina har minskat efter den nya tullen på paket med billiga varor. Dagen börjar med uppehåll, men mot eftermiddagen drar ett regnområde in. Klockan är 7. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, svenska YLE kan avslöja en omfattande handel med förfalskade arbetskontrakt. Närmare 80 vietnameser lurades på upp till 1500 euro med löfte om säsongsjobb i Österbotten. En rekryterare använde en pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten. Eftersom företagets uppgifter har använts utan hans kännedom så har svenska YLE valt att inte gå ut med hans namn, utan hans intervjusvar har lästs in av Patrik Schön.
1: De har använt min firma då de rekryterat. Utan lov. Ja, det ploppade upp fler och fler från Migri. Det var tiotals. Kanske 50-70. Jag vet inte vad som hände. Jag har ju inte lovat att vi ska ha någon heller.
2: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken.
3: Hallå!
4: Hallå!
2: Vietnamesiska HT Soyen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Hon behöver extra inkomster till familjen med 3 barn. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Soyen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone 3 olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar.
0: Du kan läsa hela vår granskning av de förfalskade arbetskontrakten på YLE, i YLE-appen eller på vår webbplats. Reporter var Linda Söderlund. Och så vänder jag mig utrikes, för just nu så pågår alltså Förenta Nationernas generalförsamling där närmare 130 stats- och regeringschefer har samlats i New York under den här veckan. Det är för att debattera krig, fred och FNs framtid. Och igår så undertecknades ett nytt avtal om säkerhetsarrangemang kring Grönland, och det här alltså av USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och med mig har jag nu vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Och i och med det här avtalet nu har undertecknats så publicerades också avtalet i sin helhet. Berätta lite om det.
5: I korthet går avtalet ut på att USA får mer inflytande, men utan att hota Grönlands rätt till självbestämmande och Danmarks territoriella integritet. Som förutspått bygger avtalet på det gamla avtalet från 1950-talet. Det utvidgas nu helt enkelt. USA kommer att etablera 2 nya militärbaser på södra Grönland och på östkusten och utvidga verksamheten vid en bas som redan idag är verksam. Jag träffade också utrikesminister Elina Valtonen vid FNs högkvarter idag, och hon beskrev avtalet som bra och sa att alla som hon har pratat med, både nordiska kollegor och USAs utrikesminister Marco Rubio, verkar vara glada över att det nu finns ett avtal och den här frågan är avgjord och att säkerheten i det arktiska området fortsättningsvis stärks.
0: Och förutom att underteckna avtalet så president Trump, han har hållit tal, och det gjorde också president Alexander Stubb. Hur skulle du sammanfatta de här talen?
5: Ja, de här talen var helt olika. Där Stubb betonar ett starkt FN och vikten av samarbete, så betonar Trump nationella intressen och USAs roll i omvärlden. Trump rättfärdiga också kriget i Iran, som talet långt handlar om. De här 2 talen var i och för sig ganska typiska för respektive presidenter och gick i linje med USAs och Finlands nuvarande utrikespolitiska linjer. Men det var tydligt att Finlands förhoppningar inför framtiden vad beträffar just FN FN inte motsvarar USAs som det ser ut idag. Så jag tycker att man kan säga att Finland nu blickar mot den värld som kommer efter Trump, särskilt med tanke på att Finland nu kandiderar till säkerhetsrådet 2029 och 2030, alltså efter Trumps mandatperiod.
0: Och dessutom så har Trump träffat Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vad vet vi om det samtalet?
5: Zelensky sa att han hoppas på att kunna få Ryssland till förhandlingsbordet, att han är villig att möta Putin i förhandlingar och att han hoppas på hjälp av USA och Trump att avsluta kriget, helst innan vintern. Trump var inte så kritisk i tonen som vi ibland har hört honom. Han sa rent tidigare att han tror att man kan nå ett genombrott snabbare än många tänker sig. Men för Zelensky handlar mötet rent konkret om att säkra militärt stöd inför vintern. Specifikt ska det gälla Patriot luftvärnsrobotar. Och den här diplomatin kring kriget fortsätter här i New York. Nu idag under onsdagen ska Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffa USAs utrikesminister Marco Rubio och Zelensky ska hålla Ukrainas anförande inför generalförsamlingen.
0: Tack för det här, USA-korrespondent Josefin Flemming. 100-tals människor kom i fjol olagligt till Finland från andra Schengenländer. Det här rapporterar tidningsgruppen Otis Suomalainen idag. Enligt gränsbevakningen så handlar det om sammanlagt 550 personer. Den här siffran har stigit under de senaste åren och kommer att vara minst lika stor i år. Många av de här försöker ta sig till via Finland till Centraleuropa. Och Finland är den lättaste rutten eftersom Polen och Tyskland har skärpt kontrollen av gränsen mot Lettland. En stor del av de som kommer olagligt till Schengenområdet kommer över gränsen från Belarus till just Lettland enligt gränsbevakningen. Så ska det handla om internetshopping, för mängden paket som kommer till Finland från Kina har snabbt gått ner. Det här efter att man införde tullavgiften på 3 euro för lågprisförsändelser från länder utanför EU. Det är ändå för tidigt att avgöra om det här är en tillfällig förändring eller om trenden verkligen har vänt.
3: Nå ja, nu ska vi titta här lite på vad jag har köpt för någonting här. Ett par skor från en kinesisk nätbutik. Mm-hmm.
4: Tullavgiften som infördes från och med den 1 juli fick snabb effekt i Finland. I juli sjönk antalet varuposter och antalet försändelser klart jämfört med månaden innan. Tullens preliminära siffror för augusti visar att mängden paket och varor igen har stigit lite, men fortfarande kommer det in klart färre paket från Kina än före införandet av tullavgiften. Överinspektör Antti Hestbacka vid tullen.
6: Det verkar vara så att finländares intresse för lågprishandel har minskat. Det kan vi nästan säga redan nu. Men det är lite för tidigt att dra slutsatser.
4: Det kan också finnas andra förklaringar till siffrorna än minskad iver att beställa från Kina. Konsumenterna samlar fler likadana varor än tidigare i en och samma försändelse. Och tullen tror att säljarna kan ha justerat sina informationssystem så att varor som tidigare deklarerades som separata varuposter nu deklareras som en och samma. De kan också ha koncentrerat förtullningen av försändelser till vissa EU-länder.
6: Det är just nu spännande att vänta på nästa statistik, speciellt EU-nivå. Det är spekulation nu, men det är möjligt att det är mera förtullningar i vissa länder. Liksom till exempel i Tyskland eller i Holland. Att sådana grejer som har beställt från Finland förtullas i Holland och sen skickas vidare inom EU till Finland. De är inte i statistik hos oss.
4: Konsumenten är förstås intresserad av om man kan lita på näthandlarna så att de lagstadgade avgifterna blir betalda.
6: Stora aktörer har system där transportbolagen betalar avgiften månatlig som ombud för säljaren. Och tullen har garantier för att säkerställa betalningar. Alltså när paketten går igenom, betalningen är okej.
0: EU-kommissionen planerar att införa en ny behandlingsavgift på ett par euro per försändelse och den kan träda i kraft närmare årsskiftet. Reporter var A.G. Karlsson. Och vädret, det är mest klart och uppehåll, men det kan vara dimmigt under morgonen. Och från och med eftermiddagen så drar ett regnområde in från sydost. Idag är det mellan 9 och 16 grader. Det är svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind, i Lappland sydlig vind.
7: Yle Vegas Nylands morgon börjar här med Eagles Heartache Tonight. En riktigt god morgon önskar jag dig.

0: inte något hjärtsorgar här alls, utan det är onsdag morgon den 23 september och det här är Yle Vega i Östnyland som du lyssnar på. Hanna Otman i studion den här morgonen. Hoppas onsdagen har börjat riktigt bra för dig. 14 minuter över 7 är klockan och vi ska nu genast ta kontakt med vår reporter Mikael Kokkola som vi hittar där ute på Lundagatan. God morgon, Mikael.
1: Hej och god morgon. Det här är faktiskt den första morgonen som utreporter här som jag faktiskt fryser. Det är kallt, hör du, Hanna.
0: Oj nej, då, alltså nu, det regnar ju inte eller någonting. Blåser det då eller är det liksom bara så här ruskigt?
1: Ja, det är väl 8 grader ungefär, blåser lite. Och den här dagen blir ju lite sån mulen och inte blir så mycket varmare idag. Om vi får tro meteorologen, kanske upp där till en 11 grader, 12 grader som bäst. Men faktiskt första gången den här känslan av att hej, det är kallt och jag har för lite kläder på mig.
0: Äsch ändå, ja, speciellt efter den här gårdagens solsken så kanske det slår extra hårt sen när det då inte är en sån fin dag liksom. Nej, men hörde, vi har dig där.
1: Men hörde, ja, vet du vad, det som ändå värmer mitt hjärta, för jag tycker om gamla hus och kulturhistoriska miljöer och Borgå stad jobbar ju på här för att bevara en sån plats och en sån miljö, det vill säga jag står här uppe på, man måste väl säga, krön av Lundagatan. Det är ju en liten kulle nästan här i ena änden av Lundagatan här nära Stadsparken. Och ser på en fin gammal träbyggnad som är skyddad men som ju nog har fått förfalla här nu i, ja vad blir det, 15 år eller någonting sånt.
0: Ja, alltså gamla hälsostationen, gamla sjukhuset var det ju före det också. Nå, vad är det nu som vi vet om dens framtid då?
1: Ja, varför mitt hjärta värms. Man jobbar ju på att bevara själva sjukhusbyggnaden, en stor stockbyggnad och den äldsta delen är från 1883 och det har då varit sjukhus här fram till 1969, den här stora byggnaden. Sen var det hälsostation och den stängde man 2012 på grund av problem med inomhusluften. Sen vet jag till exempel militären ibland har övat inne i den här byggnaden. De har övat då någon sorts urban stridsföring och också väl hur man då ska ta sig från rum till rum så tryggt som möjligt. Den här stora huskroppen tjänar som. Men nu har stan då länge försökt hitta någon som vill ta an sig hela den här tomten på Fendixgatan. Där finns ju sen hus från de månader 70-talet som är dåligt skick och måste rivas och så. Det är en stor tomt mitt i stan på ett fint ställe och här finns ju byggnadsrätt hur mycket som helst och nu har staden kommit fram till att genom en tomtöverlåtelsetävling skulle man hitta då någon entreprenör, någon byggherre som skulle vilja ta sig an hela det här kvarteret och dels då renovera, rädda det här gamla fina stockhuset. Jag ser till exempel huvudingången här, trappan upp till själva, det som då var sjukhus och hälsovårdscentral. Den trappan har inte många gått på här på många år, för mossan har helt tagit överallt. Det är egentligen ganska vackert, men också ett tecken på förstås att hela fastigheten nu sådär sakta har fått förfalla.
0: Oh, nej, alltså mossa, när mossa börjar växa på sten, då liksom vet man att det har inte använts.
1: På en trappa.
0: ännu dessutom, ja. Nej, det fanns ju här vid något skede några företag som hade lite planer på att göra om det där.

De hade någon sorts sån här, inte helt äldreboende, men någon sorts sån här för, tanke för äldre människor med någon sorts liten service. Men det där var väl företag som gick i konkurs och lite an efter och fanns hopp om att kanske de andra ändå skulle kunna fortsätta, men det blev ingenting av det. Men nu då som du säger, Borgostad tar i den här planläggningen på nytt och hoppas att man då ska hitta någon annan som tar över det istället. Tack för den här rapporten, Mikael.

0: Bo Kaspers orkester är det som vi hör här när klockan är 22 minuter över 7. Jag har fått sällskap i studion av Marcus Karlsten. God morgon, Marcus.
1: God morgon, god morgon.
0: Får efternamnet rätt nu? Jag vet inte, jag har någon haft
1: problem. Det blev rätt. Det är ju en följetong på den här arbetsplatsen att folk säger Karlstein, Karlsen, det är alla möjliga grejer. Och som den goda medarbetare är så säger jag ingenting utan jag gråter på insidan istället.
0: Åh, men hej, det får vara rätt första gången. Jag borde inte ha tagit upp det.
1: Eller hur?
0: Hej, vi ska prata lite om Sjöfästningen Svartholm. Du är ju då som sagt göteborgare. Har du varit ute i Svartholm utanför Lovisa redan?
1: Jag har aldrig varit där. Det är en sån här mytisk plats att jag nästan börjar tvivla på att den finns. Liksom, jag har hört så mycket om den. Jag har sett skyltarna. Jag har hört talas om att det går båtar. Ingen kan riktigt berätta för mig var de här går ifrån. Jag skulle gärna åka dit. Du kanske vet bättre än jag.
0: Det går faktiskt båtar, kan jag berätta. Jag själv testade i somras. Så det här. De finns och finns. Nu är det alltså så att Lovisa stad ska börja upphandla restaurangtjänsterna som finns där på Svartholm. Där finns en restaurang till exempel också. Förutom de här vackra murarna och det här museiutställningen som ligger där. Men man är inte riktigt ännu där att man liksom startar upphandlingen, utan nu vill man föra en dialog med, vad de kallar en marknadsdialog med folk som kanske är intresserade av att ta över den här verksamheten där. Man behöver egentligen inte ens vara intresserad av att ta över det. Man får ändå ha åsikter om vad man borde, eller vad stan borde ta i beaktande.
1: Det är ändå skönast när man bara kan ha åsikter.
0: Ja.
1: Hoppa in och säga, det här tycker jag. Ja, vill du vara med på tåget? Nej, tack.
0: Ja, då säger alltså att intresserade aktörer nu har möjlighet att bekanta sig med den planerade servicehelheten och ge respons som stöd för beredning av upphandlingen. Staden uppmuntrar som sagt då alla intresserade. De säger helt så här, att intresserade av branschen att ta del av det här materialet och lämna sin synpunkt där på utkastande eller på utkasten och förstås liksom det här att fast man då deltar i den här marknadsdialogen så förpliktar man sig inte att sen då senare faktiskt lämna in ett anbud att vilket är också lite underligt för att man ska alltså lämna in sin åsikt på liksom den här sidan där stan vanligtvis tar emot anbud. Så jag tror det är därför de försöker att kanske understryka också att du lämnar inte in ett anbud bara för att du går in där och säger din åsikt.
1: Nej, jag läste här också att de söker en långsiktig partner som ska kunna erbjuda högklassiga café- och restaurangtjänster. Och när jag läste det, då såg jag ett liv framför mig där jag kanske tar på mig en pirathatt, där jag kanske seglar ut dit, startar ett pirattema, café. Du vet, verkligen lever ut min dröm. Alla som jobbar på kontor har ju haft den här drömmen någon gång om att nu lämnar jag det här bakom mig och startar ett härligt café istället. Känner du inte igen dig i det här?
0: Jag gör det faktiskt. Vad underligt. Ja, nej, vet du, jag har ett minne av att där någon ska ha funnits en lekpark med en sådan piratbåt, så du ska ju ha din början där i alla fall.
1: Det kanske den jag hade haft som epicentrum här till den här satsningen, vem vet.
0: Ja, men hej, nu om nu någon, för det verkar åtminstone på Facebook finnas många människor som har alltid åsikter om Svartholm och restaurangtjänsterna där, så fram till nästa vecka, vet du, 28/9, det blir liksom måndag klockan 9 senast, då ska man lämna in sin respons.
2: Sysslolösa medborgare, gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
3: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
2: Carmel.
4: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens.
2: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag, Joakim Runt, i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna klockan 4.
0: Ja, nej, jag åkte faktiskt ut alltså till Svartholm i somras och vi hade tydligen råkat pricka in någon sån här dag då det var jättemycket folk. Han, käpparen som kör båten över, konstaterade också att så här mycket folk har han inte haft ombord på hela sommaren. Men det är bra om folk far över. Det var riktigt trevligt att det här går runt där bland murarna. Det var ändå kanske 10 år sedan jag hade varit där senast. Så Marcus, jag tycker nog att vid något skede ska du också ta dig ut dit.
1: Jag kanske bokar in mig redan idag. Det ser inte ut att bli jättebra väder för det här, men det kanske passar in i min sjöfarar-aura kanske.
0: Ja, som pirat får man inte vara
1: rädd. Man får leva med det.
0: Ja, vatten.

0: Från Krista Frid, Siegfrieds med Marry Me går vi vidare till nyheter här i Östnyland nu när klockan är 7:30. I studion idag Marcus Karlsten och Hanna Otman, och vi säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: I augusti fick FDUV beskedet att förbundet riskerar att förlora hela 2/3 av sitt STEA-bidrag.
1: Ja, det här handlar om ett bortfall på närmare 500 000 euro. Pengarna finansierar bland annat ledningen, administrationen, kommunikationen och intressebevakningen inom förbundet. Vi har talat med en familjestödjare inom FDUV, nämligen Monica Björkell i Lovisa.
0: Och hur säger hon på nedskärningarna?
1: Hon säger att de här nedskärningarna drabbar de mest utsatta hårdast och att mer ansvar då faller över på redan hårt belastade anhöriga. Regeringens slutgiltiga beslut om statsbidragen fattas i januari, men FDUV måste redan nu anpassa sin verksamhet på grund av bland annat uppsägningstider. Och mer om det här finns att läsa på svenska.yle.fi/ostnyland.
0: Och idag onsdag står Pellingefärjan 50 minuter där mitt på dagen.
1: Ja, det här trafikavbrottet pågår mellan 10:50 och klockan 1, och det beror på reparationsarbeten helt enkelt. Mer information går att få om man önskar direkt från färgplatsen.
0: Och kloreringen av vattnet vid Sannäs vattenverk har avslutats.
1: Det här avslutades redan för 2 dagar sedan, och Borgå Vatten bekräftar att vattnet uppfyller kraven i hushållsvattenförordningen. De meddelar också att vattenverkets process har fungerat normalt under den här kloreringen.
0: Och det är väl så här att sånt här brukar påverka lite smaken?
1: Ja, man kanske får känna efter där lite grann, men det kan fortfarande finnas både smak och lukt av klor i kranvattnet, och det här är bara under några dagar framöver.
0: Och nu idag och imorgon blir det paus i röntgande vid Borgå hälsocentral.
1: Ja, där inne så görs en årlig service på röntgenutrustningen, så därför blir det inget röntgande av skelett eller lungor under de här dagarna. Tandröntgen utförs ändå som normalt, och det här innebär att patienter vid behov kan röntgas på andra verksamhetsställen.
0: Mm. Sen är nu till Lovisa, där staden vill föra vad de kallar en marknadsdialog gällande restaurangtjänsterna på Svartholm.
1: Precis, restaurangtjänsterna på Svartholm ska upphandlas, men före det sker får intresserade aktörer bekanta sig med den planerade servicehelheten och ge respons. Staden uppmuntrar också alla som är intresserade av branschen att ta del av materialet och lämna sina synpunkter på utkasten. Det förpliktar ändå ingen att senare sätta in ett anbud om man gör det. Responsen vill stan ha senast måndagen den 28 september via stadens anbudstjänst.
0: Och Marcus, så får du ännu berätta vad vi får för väder idag.
1: Jag kikar ut genom fönstret här och det ser ganska grått ut, och det verkar bli en sån dag här i Östnyland. Det blir grått och det blir fuktigt höstväder med temperaturer runt 10-11 grader, och från 9-tiden fram till kvällen får vi räkna med en del duggregn. Det verkar ändå inte handla om några större mängder, men det håller i sig under dagen innan det sakta lättar framåt kvällen. Vad gäller vinden så är den nordlig till nordostlig, och det ligger en vindvarning över Finska viken med vindar på upp till 14 meter i sekunden.

0: Billy Joel här med Uptown Girl. Vi ska nu besöka Barnens by. Det var ju en skotsk barnby som var som förebild när Barnens by i Fagersta i Borgå växte fram då för 100 år sedan. Tanken var att det skulle vara föräldralösa barn som skulle få växa upp i en trygg miljö där. Och de här föräldralösa barnen, sådana fanns det väldigt mycket av ännu början av 1900-talet. Idag är det personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor och arbetar i byn där inte i havet. Det var långt en kvinnas förtjänst att Barnens by kom till. Hon hette Eva Lindfors. Maria Ekman har nu skrivit historiken 100 år med Barnens by över den här unika platsen i svensk Finland. I 2 års tid jobbar hon med den i Eva Lindfors stuga.
1: Du ser en pepparkaksvilla. Ja. Men jag nu ser till höger, det är ju ingen skillnad, de ser ju inte.
2: Nej. Så vad har vi här till höger?
1: No, här har vi en pepparkaksvilla som är byggd 1927 av Eva Lindfors. För att hon var stormor här på Barnens by och hon ville ha ett ställe att bo på.
2: Mm, och den har jättefin utsikt, ser jag här över, jag kallar det sig ett slags fjärden, men det är fel namn säkert.
1: Det är långfjärden ja, som är här, och den här villan faktiskt, så Eva bodde här, men till början så hade man där också skolan i övre våningen och lite personal som bodde där, och i stora salen här så mottog hon sen alltid presidenterna när de kom hit.
2: Presidenterna, oj. Du börjar riktigt med det här finaste, mest spännande.
1: No, det är inte alls mest spännande.

0: och hade Finlands flaggor i sina händer, och så kom då fru Relander gående här i en väldigt stilig kostym, och så var det några flickor som kastade rosenblad i fötterna på henne, och de gick upp för den här backen och kom sen hit till onkel Unos stuga för att inta kaffe efter de här festligheterna.
1: Oj, du berättade som om du nästan skulle ha varit med.
0: Jag har nästan varit med. Jag har läst det från en gammal tidning. Och då måste jag ju nog säga att journalisterna har varit jätteduktiga på den tiden. Jag skulle annars inte ha kunnat få så mycket detaljer från början av verksamheten utan att de journalisterna skulle ha jobbat så duktigt.
1: Och orsaken att du då har läst allt det här gamla, det är då historiken 100 år med barnens by. Och då har du suttit inne här i den här pepparkaksstugan, villan, och jobbat.
0: Ja, jag och min hund. Vi har haft arkivet här, och när det har varit kallt väder så har jag haft hunden på benen och han har hjälpt mig på det sättet. Och sen har vi annars bara fortsatt, och det har varit fantastisk tid att få vara här.
1: Eva Lindfors som satt igång allt det här, hur nära har du kommit henne?
0: Nej, jag tror att, får man kanske säga, att hon är nästan min anhörig nu för tiden. Jag tror att jag känner henne ganska bra, trots att hon har varit död sedan 1948. Men hon var alltså ett värnlöst barn från Vasaregionen. Och hon hade den turen i livet att hon blev adopterad. Alltså hon föddes då under lilla istiden, alltså när det inte fanns mat för alla och många emigrerat till Amerika bland annat. Men hon blev adopterad till Kristinestad till en familj som hette Olin. Och där fick hon bli det sjunde barnet, och hon antog sen efternamnet Olin till att börja med. Men hon fick gå i skolan, hon fick vara med i föreningsliv. Och jag tror att det var en viktig period för att det som hon gjorde sen senare, att hon började så här. Och som många andra ungdomar på den tiden så kom hon då på 1890-talet till Helsingfors för att söka sig en framtid. Och där hittade hon sin kommande man Uno Lindfors från Lövkoskigård då i Borgnäs, och hon blev patronessa på gården. Det slutade lite dåligt för att hennes svärfar hade skött ekonomin dåligt, så att de måste sälja gården, och efter en tid i Helsingfors så hittade de en ny gård i Karis Mjölbolsta. Men tragiska var det att hennes man Uno avled 49 år gammal, och då stod hon där och kanske inte visste riktigt vad hon skulle göra i livet. Men hon kom till Helsingfors och så såg hon hur de här barnen led på gatorna. Och det var antagligen det som fick henne att börja med det här projektet. Och det är vi jättetacksamma för idag. Tänka sig, titta nu.
1: Ja, vi har gått upp för backen och är bredvid kapellet här. Och på något sätt, hela hennes berättelse visar ju på att ibland så är vad som helst möjligt för vem som helst att göra.
0: Men det här är ju ett bevis på det. Alltså om man vill någonting så nu kan man. Och man kan framförallt om man gör det tillsammans. Och det här är också egentligen ett bevis på att inom svensk Finland så har man haft mycket kraft i tiderna. Man har liksom gjort det tillsammans. För det här stället är ju liksom, det är ju inte bara Nyland utan det är ju Österbotten och andra områden som också har skickat barn hit. Så att det är helt svensk Finlands egna projekt.
1: Men hur känns det för dig nu då att lämna Eva här? I Fagersta.
0: No, jag tror nog inte att hon bara är på ett ställe. Jag kanske går och träffar på henne när hon ligger på Sanduds begravningsplats och hennes grav är nu i stånd satt så att man kan hitta hennes namn och kan lämna en blomma där eller ett ljus och så här. Och jag menar, det här lever vidare och vi ska hoppas att det fortsättningsvis lever 100 år till och kan göra det goda som syftet har varit i tiden.
2: Det säger Maria Ekman och hon intervjuade Sam Mikael Kokkola. För tillfället bor omkring 50 personer i barnens by i Borgå.

Västerbottens polisinrättning rapporterar om tumör.

0: finlandssvensk musik här med Josefin Sirén och Månskensbonden. Många känner säkert till Holmska gården, det här Borgomuseums fina vita stenbyggnad där vid gamla rådhustorget i Borgo. Men bakom det här huset så finns ett jättevackert trähus som kallas Vikmanska huset. Och de håller på lite där på museet nu och funderar vad man ska göra med den. Och vi hittar Mikael Kokkola där på gården den här morgonen. God morgon Mikael.
1: Hej och god morgon. Mitt öde den här morgonen är att se på gamla, vackra, fina hus och miljöer. Om man ska kalla det för ett öde eller en, vad ska vi säga, en gåva. Här är jag inne faktiskt på bakgården, baksidan av Holmska gården. Och här öppnar ju sig en pärla. Här finns gamla kaplansgården bredvid och sen en otrolig innergård här med fina gamla bodar, byggnader och som du just sa, det här Vikmanska huset från 1700-talet. Och dörren är faktiskt öppen här, för här står Susanna Kaunisto. Hej och god morgon.
2: Hej och god morgon.
1: Vad är din relation till det här gamla huset från 1700-talet?
2: No, ja, jag jobbar här på Borgomuseet som är museibutiksansvarig här på Holmska gården och gamla rådhuset också.
1: Och du har öppnat dörren här in till huset. Vad finns där inne sen?
2: No, ja, no, nu håller jag på lite städa här, för imorgon faktiskt ska vi ha en sån här öppet hus till människor som kommer hit och berätta lite vad det ska bli av det här huset. Så jag håller på och städar här under lite grejer.
1: Så Borgomuseum vill få input, få idéer av människor vad man kunde göra med den här fina byggnaden som i princip är ett tvåvåningshus, ganska stort. Det kunde lite målas och fixas och så, eller vad säger du, det ser lite sådär, lite för mycket patina på det redan.
2: Ja, men faktiskt är det fint att det är patina på det. Mm. Det står lite snett och den är fin. Den är från 1700-talet. Det är därför alla gillar huset också, att den ser autentiskt ut.
1: No, men vad kunde man tänka sig då att det här huset kunde vara i framtiden? Nu ska ju då förstås borgarborna komma med idéer och så, men om du, vad skulle du hoppas att här ska finnas?
2: Ja, gärna vill vi ju säga att huset är öppet. Alltid när museet är öppet så huset är öppet, att man går in och tittar på huset och känner att vi har en sån här jättefin arv här, kulturarv på gården.
1: Mm, det finns ändå inte allt för många hus från 1700-talet i Gamla stan.
2: Nej, och inte öppna för alla.
1: Precis. Oj, men ja, vad skulle... Ett café låter lite som en sån här idé som alla har. Vad annat kunde det finnas?
2: Jag tror att vi vill också ge människor vårt kunskap om att hur man fixar gamla husar och sådant. Och sen också att vi har möjlighet att många människor visiterar inne och pratar tillsammans och känner på ytorna och ser att det är faktiskt gammalt och fint.
1: Så det är något magiskt i och med ett sånt här gammalt hus.
2: Visst känner du inte det helt, det här magisket?
1: Ja, jag måste erkänna att så är det. Och hela den här miljön här, den här innergården här, den är ju nog smått otrolig. Oj, den där gamla lyktstolpen, det här, den kronar nästan det hela här. Det här är ju en gård som egentligen borde vara riktigt, vad ska vi säga, ett besöksmål bland många av de fina här i Gamla stan.
2: Visst är det, och alltid vi berättar till våra besökare också i museet att det är fritt fram till gården. Alla inte vet det. Man tror att det är liksom stängt gård. Men man kan gå in i, hinna njuta på en kopp kaffe som man tar kanske från någon kafeteria och kommer in och tittar bara på den här fina gamla gården.
1: Mm. Ja, tack Susanna Kaunisto för den här extempore intervjun här. Vad var nu orsaken till att du har låst upp Vikmanska gården så här, huset så här en dag för tidigt?
2: No, jag håller på att städa lite undan. Jag har haft kirpis där på sommaren, så jag håller på att städa nu för morgonen då.
1: Precis, och imorgon då workshop här klockan 16.30 i Vikmanska huset här i Gamla stan. Mellangatan 11 är väl adressen här till Holmska huset.

0: Alicia Keys med Underdogs.
1: Vad är det som händer?
2: Ja, det är ju de där hosapellekarrarna som kommer springande.
1: Aj, ja, det är dem, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
2: Ja, knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny. Men
1: är inte egentligen hosapellemän en röd flagga? Mm. Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
2: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle-pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.
0: Hosapelle-kar var ett ny term för mig, men jag tycker det är ganska roligt det. Nu tar vi och dansar tryckare fram till 8:ans nyheter.

0: Vietnameser betalade för arbetsavtal i Österbotten, men det finländska företaget var omedvetna om att de användes för rekryteringen. Nästa bostadsmässa, den blir betydligt mindre än vanligt, ordnas på privat mark. En finlandssvensk kortfilm har chans att bli Oscars nominerad. Vädret, det bjuder både på sol och regn. Klockan är 8, här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund, god morgon. Ja, svenska YLE kan idag avslöja en omfattande handel med förfalskade arbetskontrakt. Närmare 80 vietnameser lurades på upp till 1500 euro med löfte om säsongsjobb i Österbotten. En rekryterare använde en pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten utan att han visste om det. Eftersom företagarens uppgifter har använts utan hans kännedom har svenska YLE valt att inte gå ut med hans namn och hans intervjusvar läses upp av Patrik Schön.
1: De har använt min firma då de rekryterat. Utan lov. Ja, det ploppade upp fler och fler från Migri. Det var tiotals. Kanske 50-70. Jag vet inte vad som hände. Jag har ju inte lovat att vi ska ha någon heller.
2: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken.
3: Hallå!
4: Hallå!
2: Vietnamesiska HT Sojen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Hon behöver extra inkomster till familjen med tre barn. Då vi skrev under arbetskontraktet fanns företagarens namn färdigt på dokumentet, berättar Sojen. Nu efteråt misstänker hon att rekryteraren hade kopierat in företagarens namnteckning. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Sojen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar. För pälsföretagaren har den utdragna situationen varit jobbig.
1: Någon använder mitt företagsnamn och missbrukar förtroende. Han har ju inte fått lov att göra så här. Det är ju inte alls min bransch, den här bärbranschen.
0: Hela granskningen kan du läsa i YLE-appen eller på vår webbplats. Reporter var Linda Söderlund. Och då det kommer till användningen av artificiell intelligens i offentliga tjänster så är yngre åldersgrupper betydligt mer skeptiska än vad de äldre är. Det här visar en undersökning som YLE har låtit göra. På frågan om ifall användningen av AI borde öka i offentliga tjänster ifall det sparar tid och pengar så svarade 35% av 18-24-åringarna att de är av samma eller nästan samma åsikt. Bland 35-49-åringarna var det över hälften som höll med och bland 80-plussarna nästan 70%. Cirka 1000 vuxna finländare svarade på undersökningen och felmarginalen är drygt 3 procentenheter. Sen ska det handla om internetshopping, för mängden paket som kommer till Finland från Kina har snabbt gått ner. Det här efter att man införde tullavgiften på 3 euro för lågprisförsändelser från länder utanför EU. Det är ändå för tidigt att avgöra om det här är en tillfällig förändring eller om trenden verkligen har vänt.
5: Tullavgiften som infördes från och med den 1 juli fick snabb effekt i Finland. I juli sjönk antalet varuposter och antalet försändelser klart jämfört med månaden innan. Tullens preliminära siffror för augusti visar att mängden paket och varor igen har stigit lite, men fortfarande kommer det in klart färre paket från Kina än före införandet av tullavgiften. Överinspektör Antti Hestbacka vid tullen.
6: Det verkar vara så att finländares intresse för lågprishandel har minskat. Det kan vi nästan säga redan nu. Men det är lite för tidigt att dra slutsatser.
5: Det kan också finnas andra förklaringar till siffrorna än minskad iver att beställa från Kina. Konsumenterna samlar fler likadana varor än tidigare i en och samma försändelse. Och tullen tror att säljarna kan ha justerat sina informationssystem så att varor som tidigare deklarerades som separata varuposter nu deklareras som en och samma. De kan också ha koncentrerat förtullningen av försändelser till vissa EU-länder.
6: Det är spekulation nu, men det är möjligt att det är mera förtullningar i vissa länder. Liksom till exempel i Tyskland eller i Holland. Att sådana grejer som har beställt från Finland förtullas i Holland och sen skickas vidare inom EU till Finland. De är inte i statistik hos oss.
0: Reporter var A.G. Karlsson. Och så ska vi utrikes, för just nu så pågår FNs generalförsamling där har närmare 130 stats- och regeringschefer samlats i New York för att debattera krig, fred och FNs framtid. Igår så undertecknades ett nytt avtal om säkerhetsarrangemang kring Grönland. Det här alltså av USAs president Donald Trump, Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Frederik Nielsen. Så här sammanfattar vår USA-korrespondent Josefin Flemmi avtalet.
3: I korthet går avtalet ut på att USA får mer inflytande men utan att hota Grönlands rätt till självbestämmande och Danmarks territoriella integritet. Som förutspått bygger avtalet på det gamla avtalet från 1950-talet. Det utvidgas nu helt enkelt. USA kommer att etablera två nya militärbaser på södra Grönland och på östkusten och utvidga verksamheten vid en bas som redan idag är verksam.
0: Och dessutom så har Trump träffat Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vad vet vi om det samtalet?
3: Zelensky sa att han hoppas på att kunna få Ryssland till förhandlingsbordet, att han är villig att möta Putin i förhandlingar och att han hoppas på hjälp av USA och Trump att avsluta kriget, helst innan vintern. Trump var inte så kritisk i tonen som vi ibland har hört honom. Han sa rent tidigare att han tror att man kan nå ett genombrott snabbare än många tänker sig. Men för Zelensky handlar mötet rent konkret om att säkra militärt stöd inför vintern. Specifikt ska det gälla Patriot luftvärnsrobotar. Och den här diplomatin kring kriget fortsätter här i New York. Nu idag under onsdagen ska Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffa USAs utrikesminister Marco Rubio och Zelensky ska hålla Ukrainas anförande inför generalförsamlingen.
0: Så rapporterar alltså Josefin Flemmich i nyheterna för en timme sedan. Här hemma så fortsätter matsvinnet från dagligvaruhandeln att minska. I fjol så var svinnet knappt 1% av hela försäljningsvolymen. För 8 år sedan så var siffran 1,6%. Matsvinnet har alltså minskat med över 40% sedan dess, säger dagligvaruhandeln i ett pressmeddelande. Nu är klockan 8:08 och vi ska besöka Sjundeå, för där ordnas det bostadsmässa nästa sommar, men den blir betydligt mindre än vanligt. Vanligtvis så brukar man kunna visa upp mellan 20 och 30 nybyggda hus, men nu byggs bara 6 nya hus på mässområdet. Bostadsmässans vd Göran Hansensson säger ändå att det mindre antalet hus inte betyder att området är en nödlösning.
4: Det är svåra tider som sagt just nu, men man måste komma ihåg att de här husen som är här som är väldigt stora och fina, väldigt speciellt. Det är inte sådana vanliga hus utan wow-arkitektur och sådana saker. Så jag tror att kvaliteten är så mycket högre än på tidigare mässor. Så det spelar inte så stor roll att det finns lite mindre.
0: Mässan blir också speciell på ett annat sätt, för första gången så ordnas den helt på privat mark och utan kommunen som officiell arrangör. Så här förklarar Sjundeås kommundirektör Inka Tikkanen.
7: Kommunstyrelsen behandlade ärendet men gjorde sen en helhetsbedömning att vi det här drog oss undan som officiell partner.
8: Vad var motiveringen till det?
7: Det var säkert flera faktorer och det var som sagt en helhetsbedömning. Prislappen skulle ha varit ganska hög och det här sen skulle ha krävt ganska mycket resurser också i en liten kommun.
0: Sjundeås kommundirektör Inga Tikkanen intervjuades av Veronica Westerlund. Och så en kulturnyhet. En finlandssvensk filmskapare är med i kampen om en Oscarsnominering för bästa kortfilm den här hösten. Den brittisk-finska kortfilmen Mine for a Moment vann pris på en filmfestival i Los Angeles på sensommaren och är därmed med och tävlar om de eftertraktade nomineringarna.
9: Det är roligt att man gör en film så på någon omedvetet plan så hoppas man att den gör så bra som möjligt. Alltså, jag skulle aldrig ha trott att vi skulle ha kommit så här långt.
10: Det säger Christian Lever, en brittisk-finlandssvensk filmskapare vars kortfilm Mine for a Moment är med i racet om en Oscars-nominering. Det blir andra året i rad som en finlandssvensk film kan hoppas på att bli nominerad på världens finaste filmgala. Förra året var Fabian Munsterhjelms kortfilm Pantyhose med ännu bland de 15 sista filmerna, men blev slutligen inte en av de 5 som verkligen nominerades. Levers film kvalificerade sig för att ens kunna drömma om en nominering då de vann priset för bästa internationella kortfilm vid Los Angeles Shorts International Film Festival. Mine for a Moment handlar om en kvinna som på grund av upprepade missfall bestämmer sig för att kidnappa ett spädbarn för att få bli mamma. Handlingen baserar sig på ett verkligt fall från i fjol.
9: Och när jag hörde om den här verkliga händelsen som faktiskt hände i Italien faktiskt. Och jag började göra research och det var en massa händelser som har hänt under Europa, i Storbritannien. Och sen att det finns någonting i det här hela ämnet på det. Hela poängen med den här filmen var att jag ville kunna skapa empati för den här kvinnan. Då. Hon gör ju någonting helt katastrofalt. Men jag ville bara säga att du ser... Hur kan man se den här hela hemskheten från en annan vinkel?
10: Om Christian Lever och hans team verkligen vill nomineras till en Oscar kan det krävas ett stort och dyrt arbete. En Oscarskampanj kan kosta skyhöga summor och kräva lobbning på en intensiv nivå.
9: Jag tror att med kortfilmer, det inte finns så mycket på det nöd av publicitet och PR och jobb och marknadsföring och hela grejen. Det är en kortfilm har jag alltid tänkt. Men det, jag har fel med det. Det är helt enkelt ett stort jobb. Men det är spännande. Vi ska ha visningar i Los Angeles och i New York och i London. Det är väldigt, väldigt spännande.
0: Sa filmskaparen Christian Lever och reporter i inslaget var Simon Karlsson. Och så kan jag nämna att idag är det höstdagjämning. Det här innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen den lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag så lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare här i norr. Nu sport. Den finländska boxaren Ismail Umar har säkrat den första finländska herrmedaljen i boxnings-EM på 20 år. I EM i Bulgarien har Umar nått semifinalerna i 65-kilosklassen och därmed säkrat minst bronsmedalj. I semifinalen ställs han mot Frankrikes Hugo Grau. Den senaste finländska medaljen den togs av Robert Helenius som vann silver år 2006. NHL-klubben Anaheim Ducks har utsett Mikael Granlund till sin lagkapten för den här säsongen. Granlund blir klubbens andra finländska lagkapten, det här efter Teemu Selänne säsongen år 1997-1998. Kaptensrollen den är bekant för Granlund som i landslagsdressen var kapten för Lejonen under OS-vintern i Italien i februari. Och i herrarnas ishockeyliga här hemma så tog Helsingforsklubben Jokerit sin öppningsseger för säsongen. Jokerit bröt sin 5 matcher långa förlustsvit genom att besegra Pelicans från Lahtis med 3-0 på hemmaplan. Tack vare segern så avancerade Jokerit bort från sista platsen i tabellen. Och så vädre. Det är mest klart och uppehåll men det kan vara dimmigt under morgonen. Och från och med eftermiddagen så drar ett regnområde in från sydost. Idag är det mellan 9 och 16 grader varmt och svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind. I Lappland är det sydlig vind. Till havs så varnas det för hård nordlig till nordostlig vind på Finska viken. Och det var allt för nyheterna klockan 8. Vi hörs igen om en timme.

tack till Böle och nyheterna. Vi går vidare med Veronica Maggio här i Yle Vega i Östnyland. Måndagsbarn heter låten, för jag tycker ju att vi alla är onsdagsmänniskor. Och den var så dålig. Hej, 23 september är det, klockan är 8:15. Och Hanna Utman här i studion säger god morgon.

0: den här morgonen i studion, alltså Hanna Otman och Marcus Karlsten. God morgon, Marcus.
1: God morgon.
0: Vi konstaterar att första gången den här konstellationen i studion.
1: Mm, det känns alltid som ett sjukt experiment till en början.
0: Kommer det att klicka mellan dem, så. Kommer det inte.
1: Eller hur? Många sitter där hemma svettiga på pannan och undrar hur ska det här gå?
0: Mm, det är bra, nu lyssnar de extra noga på oss. Hey, vi ska prata om att det händer väldigt mycket i Lovisa idag, massor med saker att göra. Det ordnas bland annat en skärgårdsturismdag i societetshuset, och sen ordnas det ett föreningsforum i Kino Marilyn. Om vi börjar med att prata om den här skärgårdsturismdagen och vad det riktigt är. Det är alltså ett sånt här projekt som heter Skärgårdens puls som ordnar det. De har ordnat en sån här liknande dag i Borgå redan 29 augusti. Det var väl då, tror jag, samtidigt som det var den där åkarnevalen. Och nu ikväll då i Lovisa

0: Sosis klockan 16:20, massor med trevligt program där också. Det kommer att vara en likadan dag ännu i Sibbo också, så Sibboborna behöver inte heller känna sig utanför, där blir det. Men det 26:e, så det betyder ju alltså nu på lördag faktiskt det. Men Markus, vad är det man nu kan göra på en skärgårdsdag i Sosis?
1: Ja, alltså här under kvällen så får besökare möjlighet att uppleva skärgården ur flera olika perspektiv. Låter inte det väldigt spännande, Hanna Otman?
0: Ja.
1: Klockan 16 inleds det med vad jag tycker låter väldigt spännande, havsnära musik av Dan Rundbacka och Camilla Viksten Rundbacka. Det kanske blir den här Vem kan segla förutom vind, kan jag tänka mig.
0: Passligt flummigt.
1: eller hur?
0: Koncept.
1: Kanske får man en liten tår i ögat när man minns alla trevliga seglatser, vad vet jag.
0: Mm.
1: Det fortsätter sedan med en Lovisa-guide som finns på plats från klockan 4 till klockan 5 som kan svara på frågor om Lovisas skärgård. Jag kanske borde åka dit och fråga hur man tar sig till Svartholm till exempel.
0: Till exempel.
1: Och sånt där, jag vet inte. Klockan 15 berättar utvecklingschefen för turismen vid Visit Kotkahamina om arbetet att främja turismen här i Lovisa-regionen.
0: Det där kan vara riktigt intressant, för jag vet ju att Lovisa-borna ibland ännu också funderar lite på att varför ska de vara med i den här Visit Kotkahamina, där Lovisa inte ens nämns i namn.
1: Eller hur?
0: Så han kanske får såna frågor.
1: Här kanske man får sin chans att liksom räcka upp handen och säga, släng in vårt namn här i den här konstellationen.
0: Ja, vad gör ni riktigt för oss?
1: Snälla du.
0: Ja.
1: Från klockan 18 så kommer också en filmskapare, Ari Heinile, och han kommer ta och presentera Minun Mereni, mitt hav, översätter jag det till med min fantastiska finska. Sedan avslutas kvällen med en presentation av Skärgårdens Puls, projektets forskningsresultat från invånare, företag och turister. En härlig skara människor helt enkelt.
0: Mm. Det finns också med bidrag från fototävlingen som har Skärgårdens Puls och allt möjligt sådant. Så lite någonting för alla. Och sen när man har varit där och gått och lyssnat på skärgårdstema, så kan man gå över vägen, över Drottninggatan tror jag det blir, till Kino Marilyn, där det är föreningsforum istället. Men den är för sig, jag tänkte först att det är så här, du, alla som är intresserade att veta vad det finns för föreningar, men det verkar mera vara så här att har du en förening, här kommer ett infopaket åt dig. Det här är alltså mellan 18 och 19:30 och det är liksom Lovisa Stad som ordnar den och kommer då till exempel att berätta om hobbykalendern som Lovisa Stad håller på att införa. Det där syftet med den där hobbykalendern ska vara just att nu bättre lyfta fram hobby- och fritidsmöjligheterna i Lovisa, men att för att den här ska funka så måste ju föreningarna själv sen som ordnar de här aktiviteterna själv gå och lägga in innehållet. Jag tror inte, de på stan vet mycket, jag vet Lovisa Info har svar på jättemånga frågor, men säkert riktigt alla föreningar som finns och precis allt som ordnas har de inte koll på. Så man får veta mer om det, och sen nu när Lovisa ju är en så här barnvänlig kommun, så har de också tagit fram principer för tryggare rum för stadens evenemang och lokaler och allt som är lite sånt här kommer man också att berätta om.
1: Jag läste också här att de kommer att presentera Lovisa Stads gemenskapsapp Kommo. Och där kan man både erbjuda eller be om hjälp i vardagen. Låter inte det väldigt lyxigt? Liksom? Jag skulle behöva så mycket hjälp i min vardag.
0: Ja, det där låter nog jättebra. Jag är också så här som singelkvinna hemma, vet du. Ibland skulle man nog behöva lite talk och hjälp av någon.
1: Då hade du bara skrivit i den här appen, skrivit kom hem till mig, jag är en singelkvinna som behöver hjälp.
0: Med att hänga upp en tavla.
1: Eller hur?

0: Klockan är 9:30 och det blir Östnyländska nyheter med Marcus Karlsten och Hanna Otman i studion. I augusti fick FDUV besked att förbundet riskerar att förlora 2/3 av sitt STEA-bidrag.
1: Ja, det handlar om ett bortfall på närmare 500 000 euro. De här pengarna finansierar bland annat ledningen, administrationen, kommunikationen och intressebevakningen inom FDUV. Vi har också talat med familjestödjaren från FDUV, Monica Björkell i Lovisa.
0: Och hur ser hon på de här nedskärningarna?
1: Hon säger bland annat att nedskärningarna drabbar de mest utsatta i samhället hårdast och att mer ansvar faller över på redan hårt belastade anhöriga. Vi kan ändå inte säga mer om hur det här beslutet drabbar verksamheten i Östnyland just nu. Detta eftersom regeringens slutgiltiga beslut om statsbidragen fattas i januari. Men FDUV måste redan nu anpassa sin verksamhet på grund av bland annat uppsägningstider. Och mer om detta finns att läsa på svenska.yle.fi/Östnyland.
0: Och så ska vi lyssna på lite mer om det här också efter nyheterna. Så ska vi ta och titta på arbetslöshetssiffrorna. Vi kan konstatera att arbetslösheten fortsätter öka i Nyland, men inte helt i samma takt som tidigare, visar nya siffror.
1: Nej, precis. Tittar vi bara på de östnyländska kommunerna ser läget ganska likadant ut som för ett år sedan. I Borgå och Lovisa så finns ungefär lika många arbetslösa arbetssökande som för ett år sedan. I Sibbo ser vi å andra sidan en ökning på 3% och i Lappträsk 8%.
0: Och i Mörskom så minskar faktiskt arbetslösheten mest i hela Nyland.
1: Hela 9% av de arbetssökande har fått jobb där. Flest arbetslösa i Östnyland finns ändå i Mörskom och Lovisa. Lite på 11% av arbetskraften rör det sig om.
0: Idag, onsdag, så står Pellingefärjan 50 minuter mitt på dagen.
1: Ja, det här trafikavbrottet mellan klockan 10:10 och klockan 1 beror på reparationsarbeten helt enkelt. Man kan också få mer information om det här direkt från färgplatsen.
0: Och sen kan vi konstatera att kloreringen av vattnet vid Sannäs vattenverk i Borgå har avslutats.
1: Det här arbetet färdigställdes redan för 2 dagar sedan och Borgå vatten bekräftar att vattnet uppfyller kraven i hushållsvattensförordningen. De meddelar också att vattenverkets process har fungerat normalt under den här kloreringen.
0: Men när man gör det här så brukar det väl påverka lite smaken?
1: Det kan fortfarande påverka både smak och lukt, säger de. Så att om man nu dricker vattnet här i stan så får man väl ha lite överseende med det här att det kommer försvinna.
0: Lovisa stad vill föra vad de kallar en marknadsdialog gällande restaurangtjänsterna på Svartholm.
1: Ja, de här restaurangtjänsterna ska upphandlas, men före det sker får intresserade aktörer bekanta sig med den planerade servicehelheten och ge respons. Staden uppmuntrar alla som är intresserade av branschen att ta del av materialet och lämna sina synpunkter på utkasten. Men det förpliktar ändå ingen att senare sätta in ett anbud. Och den här responsen som man kan lämna vill stan ha senast måndagen den 28 september via stadens anbudstjänst.
0: Och Marcus, det är betydligt mera mulet idag. Hur ser resten av dagens väder ut?
1: Det ser tyvärr ganska mulet ut. Det ser ut som att vi får en grå och fuktig dag här i Östnyland helt enkelt med temperaturer runt 10-11 grader och från 10-tiden och fram till eftermiddagen får vi räkna med en del duggregn som avtar framåt kvällen. Det ser ändå ut som att regnet blir under en lite kortare period än vad som tidigare hade förutspått, så lite tröst i alla fall. Vad gäller vinden så är den nordlig till nordostlig och det ligger en vindvarning över Finska viken där vindarna går upp till 14 meter i sekunden.

0: ABBA har vi här med Don't Shut Me Down. I augusti kom beskedet att ett stöd på närmare en halv miljon euro riskerar att försvinna från FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. De här besparingarna hotar nu förbundets grundläggande verksamhet, men slår också hårt mot de anhöriga som redan idag drar ett tungt lass. Vi ska höra familjestödjaren Monica Björkell berätta mer om det här, men först hör vi hur hennes engagemang för de här frågorna fick sin start.
1: Ja, det började ju då för ungefär en

0: Det var också kolumner och artiklar, ja, för den här branschen. Att hela tiden så har jag tyckt om att lyfta upp just den här olika frågor kring funktionsnedsättning, och det har på något sätt skuffat mig framåt och varit liksom lättare för mig också att hantera på något sätt mina egna alla händelser i mitt liv som förälder till ett barn med intellektuell funktionsnedsättning. Så det är viktigt för mig att, eftersom jag har väldigt lätt att prata med folk och jag är inte rädd för att öppna mig, så tycker jag om att på något sätt bidra just genom att vara en sån röst för andra också. Och så är jag då nu för tiden också familjestödjare inom FDUV, så jag är med och ordnar diskussionsträffar här i Lovisa med jämna mellanrum.
1: Om vi återkommer till FDUV, vad har de haft för betydelse för dig och din familj under åren?
0: De har nog varit en jättestor del, och de är fortfarande en jättestor del av vårt, eller mitt liv och min sons liv på väldigt många olika plan. Det är nog en jättestor trygghet för mig och en sån liksom livlina, ett jättestort stöd. Jag vet inte hur jag skulle klara mig utan dem. Så det är helt liksom oersättlig verksamhet, att den är otroligt viktig, och inte bara för mig utan för väldigt väldigt många andra, både personerna själva som har alltså IF och deras anhöriga.
1: Och nyligen kom ju beskedet att FDUV kan förlora upp till 70% av sitt STEA-bidrag. Hur reagerade du när du hörde det?
0: Jag skakar ännu också på huvudet. Det är helt huvudlöst. När man trodde att de hade skurit redan tillräckligt, så tyckte de att de ännu hittade någonting att kära i. Så det finns inte, om det verkligen går så här, så finns det inte mycket kvar. Och det kommer att ha väldigt, väldigt stor påverkan på den här målgruppen och deras anhöriga. Och på allting liksom, att det är helt fruktansvärt. Man blir nog verkligen förbannad, men att bara vara förbannad och arg och sur så hjälper inte så väldigt mycket, så jag försöker på något sätt kanalisera liksom det genom att skriva och vara engagerad och försöka göra åtminstone någonting.
1: Vet man något i nuläget om hur det här minskade ekonomiska stödet kommer påverka föreningen och dig i din roll och även de här personerna som det drabbar?
0: En del av verksamheten kanske inte kommer att förändras så hemskt drastiskt. Att i princip kan till exempel familjeverksamheten få finnas kvar. Men för att någon verksamhet ska kunna finnas så behövs det väldigt, väldigt mycket administrativt arbete också. Och det behövs personal som sköter de här uppgifterna. Utan dem så får de inte stöd för sin administration, så faller ju allt annat också. Och allt sånt här som påverkansarbete, information, kommunikation, kommunikationsmaterial, lättläst information, allt möjligt sånt här, så finns det jättestor risk att kommer att ändra skäras bort helt eller åtminstone minska väldigt drastiskt. Och en sådan sak som är otroligt viktig, speciellt för liksom konkret för målgruppen, till exempel lägerverksamheten, så den kommer säkert att minska väldigt, väldigt mycket. Deras tidning kanske inte kommer att kunna publiceras, kanske bara på webben. Just all sån här lättläst information som är otroligt viktig kommer eventuellt att falla bort. Det här är sånt som, det är ingen lyxvara. Det här är en förutsättning för att man ska kunna överhuvudtaget leva och för att Finland som stat ska också kunna uppfylla kriterierna som FNs konvention har liksom gjort. Så ja, det ser inte bra ut.
1: Hur är det för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning när det gäller språket då? Du har tidigare skrivit insändare bland annat om det här med att ha både den aspekten och dessutom göra det på svenska. Drabbas man hårdare av såna här nedskärningar då?
0: Ja, absolut. Vi är ju en minoritet i minoriteten. Och det finns inte så hemskt mycket verksamhet för den här målgruppen på svenska, så redan skär man bort lite så märks det verkligen snabbt. Och det finns väldigt många människor som behöver social- och hälsovårdsorganisationer, och tredje sektorn är otroligt viktig för att den lappar sånt som egentligen städerna då tidigare och nu välfärdsområdena borde göra. Så det har de redan nu lappat, och nu om inte tredje sektorn får lappa det här, så vad finns liksom kvar sen och vilka konsekvenser har det? Ja, det kan man ju bara föreställa sig. Men just den här gruppen speciellt är så utsatt, för att de de har inte samma möjligheter till att kommunicera, uttrycka sig och göra sig hörda. De behöver

0: andra som gör det för dem och som bevakar deras intressen. Så den här målgruppen skulle inte få röras. Och det är alldeles fruktansvärt att vi liksom nu typ går säkert 30-40 år bakåt i tiden, för att för 15 år sedan så började saker verkligen se mycket ljusare ut. Och man börjar tänka att, hej, att nu börjar den här målgruppen, eller överhuvudtaget liksom både personer med IF men också överhuvudtaget liksom handikappfrågor fick en mycket större roll och mycket mer synlighet. Och nu så är det liksom helt andra vindar.
1: Här hörde vi familjestödaren Monica Björkell tala om nedskärningarna som riskerar att drabba FDUV, som alltså intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har också talat med föreningens verksamhetsledare Annette Talberg-Hahtela, som säger att nedskärningarna troligen kommer att drabba alla delar av FDUVs verksamhet. Det var egentligen du, Markus, som ringde upp henne. Vad kunde hon säga om läget?
2: Ja, hon sa ju det här att regeringens slutgiltiga beslut om statsbidragen fattas först i januari, men att FDUV redan nu måste anpassa sin verksamhet bland annat på grund av uppsägningstider. Och vi pratade också lite grann om det här med fonder. Det är ju ofta så där att om pengar försvinner från tredje sektorn så talar man ibland om att andra fonder kan gå in. I det här fallet verkar det inte vara så att det är en möjlighet. De har redan ett etablerat samarbete med ungefär 40 fonder och de har sagt att de kommer inte kunna täcka upp den här förlusten på närmare en halv miljon euro.
1: Nej, jag kan bra tänka mig, de får redan mycket pengar och det är många andra som står och knackar på fondernas dörrar just nu. Just det, no, men hej, Markus Karlsten, alltså jag reporter här, och en artikel om den här saken hittar du också på vår webbsida.

0: inner circle här med Bad Boys. Nu tänker jag inte dra någon, någon underlig åsnebrygga till det. Vi ska ta kontakt med Mikael Kokkola. God morgon, Mikael.
1: No, god morgon. Och det är ju bra att jag inte är någon bad boy, tack.
0: Nej, det är du inte alls inte. Du är en riktigt duktig pojke som rapporterar mycket från vägar och gamla hus idag.
1: Så blir det. Jo, det handlar nu om vägar. Jag står här vid Pellingevägen, vid ekopunkten som finns här. Och Pellingevägen, den var ju avstängd här en tid då på grund av att man har lagt ny asfalt och jobbar väl med väggrunden också lite. Och stan har skickat ut ett meddelande nu som ju är trevligt, det vill säga att den öppnas för trafik tidigare än beräknat. Och nu körde jag längs med hela Pellingevägen här, det är ju en väg man tar ofta om man ska till de södra delarna av Borg och ut dit mot skärgården. Den är sådär halvt livligt trafikerad kan man väl säga. Just nu kommer här en bil körande förbi. Ja, den här vägen var då avstängd för just det här, man la asfalt. Det är inte ännu riktigt färdigfixat. Här finns då ett lager med asfalt, men det ska väl komma ännu ett lager till här så småningom. Men nu har man då kommit ändå så långt att vägen just nu är helt fri att använda. Och sen väl när de fortsätter med asfalteringen här så då är det väl så att det är väl en fil i taget. Man asfalterar och då kan sakta köra förbi på den andra vägfilen.
0: Mm. Det är mycket sådana asfalteringsjobb på gång. De håller ju på där också vid konstfabriken vid Alexandersgatans bro. Där har nu 2 veckor redan varit Borg och vatten på gång och håller på också att fixa brunnarna där. Nu har man dragit bort riktigt all asfalt från vägarna där runt omkring också. Och i natt när jag då hade väckning där vid 3:30 tiden så funderade jag att vad är det för ett hårt ljud jag hör utifrån? Och då höll de på att lägga ny asfalt. Så de är ute nog sådana tider då folk inte rör sig det här och försöker det här. Men jag tycker det har varit jobbigt. Först var det ju hela det här med att Alexandersgatans bro var stängd. Jag vet att det är ju en bro som används av 14 000 bilar dagligen. Liksom. Så det här, det var ju många som tyckte att det var en lättnad när den öppnade. Men att nu har det nog varit lite jobbigt. Det har varit så mycket av den där asfalten just bortriven. Och där finns ju inga vägmarkeringar så bilar kör lite hit och dit. Och det finns vassa kanter, så det är ju bra att Pellingevägen nu åtminstone är i skick.
1: Visst är det så. Sen är det ju lite så här med oss att antingen är då bilister, främst cyklister, också sura över att vägar är jättedåligt skick och så här. Men sen när man börjar jobba med vägar, då igen så är man sura över att varför är det så här kaos och varför kan man inte köra här?
0: Du har så rätt faktiskt. Verkligen, just så här är det. Såna är vi. Men att ja, några bra. Vällingevägen som sagt alltså öppen där norr om Ånäsplan och par veckor nu får vi där vid Alexandersbågen och vid konstfabriken vänta på att allt blir klart på det stället också.

Linnea Henriksson och Norli och KKV. Vi går framåt och vidare mot Dians nyheter tillsammans med The White Stripes och Seven Nation Army. Jag heter Hanna Åtman och tackar för sällskapet den här morgonen. Ha en fin onsdag!

0: Ett österbottniskt pälsföretag kapades för att lura vietnameser till bluffjobb i Finland. Den här veckan uppmärksammas matsvinnsveckan och man kan konstatera att matsvinnet det fortsätter att minska. Barö Sund plågas av en fräck motortjuv som far iväg med båtmotorer för tiotusentals euro. Klockan är 9. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, närmare 80 vietnameser utlovades säsongsjobb i Österbotten utan att det fanns några jobb. En rekryterare använde sig av en pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten utan att företagaren visste om det.
1: De har använt min firma då de rekryterat. Utan lov. Ja, det ploppade upp fler och fler från Migri. Det var tiotals. Kanske 50-70. Jag vet inte vad som hände. Jag har ju inte lovat att vi ska ha någon heller.
2: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken.
3: Hallå.
2: Vietnamesiska HT Sojen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Hon behöver extra inkomster till familjen med tre barn. Då vi skrev under arbetskontraktet fanns företagarens namn färdigt på dokumentet, berättar Sojen. Nu efteråt misstänker hon att rekryteraren hade kopierat in företagarens namnteckning. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Sojen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar. För pälsföretagaren har den utdragna situationen varit jobbig.
1: Någon använder mitt företagsnamn och missbrukar förtroende. Han har ju inte fått lov att göra så här. Det är ju inte alls min bransch, den här bärbranschen.
0: Eftersom företagarens uppgifter har använts utan hans kännedom så har Svenska Yle valt att inte gå ut med hans namn utan hans intervjusvar lästes upp av Patrik Schön. Och reporter var Linda Söderlund. Matsvinnet från dagligvaruhandeln det fortsätter alltså att minska. I fjol så var svinnet knapp procent av hela försäljningsvolymen och för 8 år sedan så var siffran 1,6%. Matsvinnet har alltså minskat med över 40% sedan dess, det säger dagligvaruhandeln i ett pressmeddelande. Och eftersom den här veckan så man uppmärksammar matsvinnsveckan den här veckan så frågar vi studerande i Åbo vad de tänker om matsvinn.
4: Alltså enda gången som jag slänger bort mat är just om det faktiskt inte var gott. Annars så prövar jag nog alltid att liksom hemma också liksom tvinga i mig liksom att okej, att det här måste ätas idag för det kanske håller på att gå ut. Och då äter jag eller försöker liksom planera mina måltider så att jag får i mig den maten som finns hemma. Jag faktiskt brukar köpa minus 30%, inte bara för att det är minus 30 utan också för att tänka men kanske ingen annan köper det här. Jag tycker liksom synd om den här produkten för att den är där.
5: Hur mycket tar du och äter sånt som bästa datum redan har varit?
6: Ganska mycket nog. Till exempel mjölk i alla fall liksom ungefär en vecka efteråt eller kanske nästan en vecka efteråt tycker jag man kan nog ännu dricka. Det man märker ju sen om det liksom luktar eller smakar dåligt.
5: När har du senast slängt bort mat?
7: Senast? Igår. Ja, igår.
5: Ja, varför det?
7: Jag blev mätt den gången. Det var lite sallad som lämnade.
5: Ja. Hur känns det att slänga bort mat?
7: Nu känns det ju fel. Alltså, förstås. Det känns, ibland kan det kännas nästan värre, tänker jag, att äta liksom, att bli nästan illamående mätt. Så det känns ju dumt. Men det känns ju inte mycket bättre att slänga heller.
0: Där hörde vi Mesmur Holmström och innan honom också Madeleine Ringblom och Isabella Lohman. Och redaktör var Yle Åbolands Linus Hoffman. Kostnaderna för transportföretag de har stigit kraftigt under det senaste året. Det här framförallt på grund av dyrare diesel. Enligt statistikcentralen så var kostnaderna för lastbilstrafiken i augusti nästan 13% högre än i fjol. Branschorganisationen, det vill säga Finlands transport och logistik, räknar med att kostnadsökningen motsvarar omkring 930 miljoner euro per år för företagen inom godstrafiken. Branschorganisationen efterlyser nu åtgärder från regeringen för att lindra de höga bränslekostnaderna. Yle Otiset rapporterar idag om en transportföretagare som spenderar närmare 900 euro per dag på diesel. Så ska vi till Barösund i Ingo, för där så har flera båtmotorer stulits. Företagaren Jan-Erik Holmberg upptäckte igår morse att två av hans arbetsbåtar hade försvunnit från båtplatserna vid Espingsvägen. Och utöver dem så har åtminstone tre andra båtar också blivit av med sina motorer. Båtarna de hittades senare vid Korsundsbron.
8: Jag märkte på morgonen när jag skulle köra igång arbetet så såg jag att två av mina våra arbetsbåtar då inte var på sina ställen där vid bryggan där som de borde vara, och börja lite höra kring att någon satt dem någonstans som inte de ska vara, utav de som använder dem. Och så var jag nog antog att det säkert handlade om någon typ av stöld då i det skedet, men jag får nog ändå med båten ut och ifall de skulle ha löst sig själva eller någonting och hamna i någon vassar eller någonting kring. Men sen hittade jag dem då bredvid Korsundsbron på vattnet, så hittade jag dem plus tre andra som låg utan motor och guppa. Så då var det inte så svårt sen att räkna ut vad som har hänt med det.
0: Så alltså företagaren Jan-Erik Holmberg, och han uppskattar att hans två motorer kostar omkring 10 000 euro styck som nya. Polisen vill inte kommentera de här specifika stölderna, men i ett separat fall så meddelade polisen igår att fyra personer gripits misstänkta för över 30 stölder och stöldförsök av bland annat ekolod i framförallt Västra Nyland. Polisen ska ha gripit personerna på bargärning i Ekenäs. Till slut ska det handla om en finlandssvensk filmskapare som är med i kampen om en Oscarsnominering för bästa kortfilm den här hösten. Den brittisk-finska kortfilmen Mine for a Moment vann pris på en filmfestival i Los Angeles under sensommaren och tävlar därmed om en av de eftertraktade nomineringarna.
9: Det är roligt att man gör en film så på någon omedvetet plan, så hoppas man på att den gör så bra som möjligt. Vi skulle aldrig ha trott att vi skulle komma så här långt.
10: Det säger Christian Lever, en brittisk-finlandssvensk filmskapare vars kortfilm Mine for a Moment är med i racet om en Oscars-nominering. Det blir andra året i rad som en finlandssvensk film kan hoppas på att bli nominerad på världens finaste filmgala. Förra året var Fabian Munsterhjelms kortfilm Pantyhose med ännu bland de 15 sista filmerna, men blev slutligen inte en av de fem som verkligen nominerades. Levers film kvalificerar sig för att ens kunna drömma om en nominering då de vann priset för bästa internationella kortfilm vid Los Angeles Shorts International Film Festival. Mine for a Moment handlar om en kvinna som på grund av upprepade missfall bestämmer sig för att kidnappa ett spädbarn för att få bli mamma. Handlingen baserar sig på ett verkligt fall från i fjol.
9: Och när jag hörde om den här verkliga händelsen som faktiskt hände i Italien faktiskt. Och jag började göra research och det var en massa händelser som har hänt under Europa, i Storbritannien. Och sen att det finns någonting i det här hela ämnet på det. Hela poängen med den här filmen är att jag ville kunna skapa empati för den här kvinnan. Då. Hon gör ju någonting helt katastrofalt. Men jag ville bara säga att du ser, hur kan man se det här hela hemskheten från en annan vinkel?
10: Om Christian Lever och hans team verkligen vill nomineras till en Oscar kan det krävas ett stort och dyrt arbete. En Oscarskampanj kan kosta skyhöga summor och kräva lobbning på en intensiv nivå.
9: Jag tror att med kortfilmer, det inte finns så mycket på det nöd av publicitet och PR och jobb och marknadsföring och hela grejen, för det är en kortfilm på allting. Men det, jag har fel med det. Det är helt enkelt ett stort jobb. Men det är spännande. Vi ska ha visningar i Los Angeles och i New York och i London. Det är väldigt, väldigt spännande.
0: Sa filmskaparen Christian Lever, och redaktör i inslaget var Simon Karlsson. Vädre, det utspår idag mest klart och uppehåll. Det kan vara dimmigt under morgonen. Och från och med eftermiddagen så drar ett regnområde in från sydost och bjuder på spridda regnskurar. Det är mellan 9 och 16 grader och svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind, hela plant sydlig vind.

0: Abba har vi därmed Don't Shut Me Down. Klockan går mot 9:15. God onsdags förmiddag. Här är Vega i Nyland med mig, Gunilla Jinström. Och vi ska få morgonens nyländska nyheter i ett sammandrag och ett svep över våra nyländska redaktioner. Bland annat om, som vi har hört, polisen meddelar att de har gripit en tjuvliga som specialiserat sig på båttillbehör. De flesta stölderna har skett i Västnyland, men också i huvudstadsregionen bland annat. Och vattnet i Borgå kan smaka klor de kommande dagarna. Vi ska få förklaringar på det här om en stund. Och Helsingfors borgmästare säger nu sitt om de omdebatterade abortavgifterna. Vi börjar i huvudstadsregionen. Jag har Ida Sari med mig här nu. Vi börjar i alla fall med HUX-utbildningen vid Praktikum i Helsingfors som har utvecklat sin verksamhet trots utmaningar, eller hur?
1: Ja, det är ett och ett halvt år sedan som HUX-utbildningen fick kritik för bland annat stora undervisningsgrupper, men man har nu lyckats krympa ner grupperna till en lämplig storlek. Utbildningen har just nu 3 heltidsanställda lärare och vid behov kan också övriga lärare i praktikum undervisa HUX-grupper. HUX har fått god respons av tidigare studerande, men det är utmanande att komma in på en vidare utbildning efter att man har gått den här HUX-utbildningen. Sonja Andersson, som är HUX-koordinator på praktikum, menar att det beror på att det finns få studieplatser i huvudstadsregionen. Svenska läroanstalter har helt enkelt betydligt färre studiestarter än sina finska motsvarigheter.
0: Mm. Och sedan Helsingfors stadsplaner för Brunnsgatan kritiseras av förbundet för personer med synnedsättning.
1: Intresseorganisationen Näkövammaisten Liitto har fört stadens nya planer för Brunnsgatan till förvaltningsdomstolen. Enligt YLE så gäller den här överklagan tillgängligheten och möjligheten för personer med nedsatt syn att röra sig tryggt i stadskärnan. Enligt den nya planen ska alltså endast kollektivtrafik få köra på Brunnsgatan och fotgängare och cyklister ska få mer utrymme. Öppna ytor med flera olika former av trafik gör området ändå ganska svårt att uppfatta för personer med nedsatt syn. I de nya planerna för korsningen mellan Brunnsgatan, Mikaelsgatan och Kaisenmiegatan ingår inte heller övergångsställen med ljus- och ljudstyrning. Sådana skulle vara väldigt viktiga för personer med synnedsättning, säger förbundet.
0: Och som jag nämnde, nu har då Helsingfors borgmästare, samlingspartisten Daniel Sassonov, tagit ställning i den här debatten om abortavgifterna, och vad anser han?
1: Han anser att det ska vara gratis att göra abort inom HUS-sammanslutningen. Sassonov motiverar det här med att det är principiellt problematiskt att aborter delas upp i skilda kategorier beroende på vad som ligger bakom det här beslutet. Enligt honom korrigerar den här nya linjedragningen läge inom HUS. Regeringen har alltså bestämt att självvalda aborter som kräver kirurgi fortfarande ska kosta. Kirurgiska aborter som görs av medicinska skäl ska däremot vara gratis. Det är ändå HUS-styrelse som slutligen beslutar om klientavgifterna, men Helsingfors kan, som största ägare i sammanslutningen, styra i den här frågan.
0: Alla chanser att påverka där. Tack till dig, Ida.

0: Raising my family i ny tappning har vi där. Vi ska fortsätta med nyländska nyheter. Minna Ahlmark är med mig. Nyheterna i Västnyland handlar idag om nästa års bostadsmässa i Sjunde, som blir den minsta bostadsmässan på decennier.
1: Mm, det är bara 6 nya hus som byggs på mässområdet i Störsvik då i Sjunde. Och det här är betydligt färre hus än normalt. Om man tittar på de senaste åren så har bostadsmässan haft mellan 25 och 30 nya hus. Och bostadsmässans vd Göran Hasensson, han säger att det här växer upp av att husen är stora och de är av hög kvalitet. Och den här mässan, bostadsmässan 2027, så den arrangeras också på ett helt nytt sätt. För första gången så blir det på privatägd mark. Och kommunen, Sjunde kommun, kommer inte att vara med som samarbetspartner.
0: Ja, det här området hör då till Piccola Rock Resort som ägs av fastighetsutvecklaren Kari Karvinen. Och jo, Sjunde kommun tackar nej till samarbete förra året eftersom prislappen skulle ha blivit för hög.
1: Mm, och både Karvinen och Hasensson, de säger att det här är svåra tider i byggbranschen och att det överlag byggs rekordfå enfamiljshus. Och de här tomterna där till bostadsmässan i Störsvik, de kostar mellan 140 000 och 250 000 euro. De riktar sig inte bara till Sjundöbor utan också till pendlare från huvudstadsregionen. Och det är juli, alltså 2027, som den här bostadsmässan öppnar.
0: Ja, och sen handlar det om båtstölder i nyheterna idag. 5 båtar blev av med sina motorer så att säga natten till tisdagen vid en brygga i Barasund.
1: De här tjuvarna, de boxerar bort båtarna, sen kapar de motorerna och lämnar sen då båtarna driva där ute på vattnet. Det är Jan-Erik Holmberg som hyr ut båtplatserna vid Espinsvägen i Ingå. På morgonen så upptäckte han att 2 av hans arbetsbåtar var borta. Sen när han åkte ut och letade efter dem så hittade han dem ute på havet då vid Korsundsbron tillsammans med 3 andra båtar, och de var då alla utan motorer. Och han berättar, Jan-Erik Holmberg, att han har hört om flera motorstölder just i Ingå den senaste tiden, och på sociala medier så finns det också berättelser om många stölder på andra håll, också Ingå och i Raseborg. Och det som Jan-Erik Holmberg också kommenterar är det att det ska ha funnits behov av kameraövervakning, att det har inte haft så mycket hittills. Polisen bekräftar att de har varit där eller de har varit på plats och tagit emot en anmälan, men de vill alltså inte kommentera de här stölderna desto mer.
0: Nej, vi fortsätter på samma tema. Det kanske inte har precis med Barasundsstölderna att göra, men igår så meddelade polisen att man har gripit en liga som har riktat in sig på att stjäla olika tillbehör till båtar.
1: Mm, och de här tjuvarna, de har stulit många så här ekolod och kartplottrar, och då under försommaren har det här skett. Och de här stölderna, de skedde framförallt i Västnyland, men också en del stölder förekom också i huvudstadsregionen och i Tavastland. Och polisen kunde gripa alltså 3 personer på bargärning i Ekenäs, och sen så grep man då en fjärde person följande dag, det här meddelar polisen. Och det här var möjligt genom att polisen samarbetade med kollegor i Helsingfors och också genom internationellt samarbete. Och de här gripna personerna, de ingår i en utländsk liga, och sammanlagt så misstänks ligan för över 30 brott. Och det här fallet så det utreds nu som grov stöld, stöld och försök till stöld.
0: Tack till dig, Minna.

0: Mikael Wiehe tillsammans med Björn Afzelius där med Mitt hjärtas fågel. Klockan är 9:30 och vi ska fortsätta med nyheter i Östnyland idag tillsammans med Markus Karlsten. Restaurangtjänsterna på sjöfästningen Svartholm, de ska nu upphandlas, eller hur?
1: Det stämmer. Svartholm är ju ett klassiskt historiskt turistmål vid Lovisavikens mynning här i Östnyland. Och nu vill Lovisa stad föra vad de kallar för en marknadsdialog gällande sjöfästningens restaurangtjänster. Och de här restaurangtjänsterna på Svartholm, de ska som sagt upphandlas. Men före det händer, då har intresserade aktörer möjlighet att bekanta sig med den planerade servicehelheten och ge respons. Och från stadens sida uppmuntrar man alla intresserade av den här branschen att ta del av det materialet de har och lämna synpunkter på utkasten. Detta eftersom det ändå inte förpliktar någon att senare sätta in ett anbud. Och den här responsen, den vill Lovisa stad ha senast måndagen den 28 september via stadens anbudstjänst.
0: Och sedan, som jag nämnde kort här, vattnet i Borgå kan smaka klor under de kommande dagarna. Är det här ett problem?
1: Det behöver inte vara ett problem. Det går att dricka. Den här kloreringen av vattnet vid Sannes vattenverk här i Borgå avslutades redan för 2 dagar sedan, och Borgå vatten, de bekräftar att vattnet uppfyller kraven i hushållsvattenförordningen. De meddelar också att vattenverkets process har fungerat normalt under den här kloreringen. Men som sagt, det kan fortfarande märkas lite grann i både smak och lukt under de kommande dagarna.
0: Okej. Och sedan har ni också siffror på arbetslösheten. Den fortsätter att öka i Östnyland.
1: Ja, vi har kikat på den här arbetslösheten i regionen, och läget ser ganska liknande ut som för ett år sedan. I Borgå och Lovisa så finns det nästan lika många, exakt lika många arbetslösa arbetssökande som för ett år sedan, medan man i Sibbo ser en ökning på 3% och i Lappträsk 8%.
0: Men det finns också orter där arbetslösheten minskar.
1: Precis. I Mörskom har faktiskt 9% av de arbetssökande fått jobb. Men det är ändå i just Mörskom och Lovisa som det finns flest arbetslösa rent procentuellt i Östnyland.
0: Tack till dig, Markus. Tack.

0: Jag blev liksom blixtförälskad i Eithorfen. Hon låg i en björkin, kommer jag ihåg. Och så såg jag bara dessa bruna ögon. Jag blev nog bara kär, tror jag.
1: I över 50 år har Mikael Kilpi följt med de ruvande ejderhonorna på holmarna utanför Hangö. Men nu är det slut, eftersom ejderkolonierna i snabb takt har försvunnit en efter en.
0: Men nu blir jag ju ledsen av det. Ejderna har hört i mitt liv och har hört så länge. Och nu är den här utvecklingen så, det är sorgligt.
1: Se Mikael Kilpis sista vår med ejderhonorna. I livet, berättelser från Svenskfinland, på Yle 5 och på arenan.

Always remember us this way. Filmmusik med Lady Gaga från 2018 var det. I augusti kom beskedet att ett stöd på närmare en halv miljon euro riskerar att försvinna för FDUV, alltså intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning.

0: hur hennes engagemang för de här frågorna fick sin start egentligen.
1: Ja, det började ju då för ungefär 18-19 år sedan när jag fick min son med en helt unik, speciell kromosomavvikelse. Och det började med att jag tog initiativ till en stödgrupp för föräldrar till barn med specialbehov, och senare har jag då samarbetat med DUV och FDUV och väldigt många olika organisationer. Och sedan i något skede så började jag skriva också kolumner och artiklar, ja, för den här branschen. Att hela tiden så har jag tyckte om att lyfta upp just de här olika frågor kring funktionsnedsättning, och det har på något sätt skuffat mig framåt och varit liksom lättare för mig också att hantera på något sätt mina egna alla händelser i mitt liv som förälder till ett barn med intellektuell funktionsnedsättning. Så det är viktigt för mig att, eftersom jag har väldigt lätt att prata med folk och jag är inte rädd för att öppna mig, så tycker jag om att på något sätt bidra just genom att vara en sån här röst för andra också. Och så är jag då nu för tiden också familjestödjare inom FDUV, så jag är med och ordnar diskussionsträffar här i Lovisa med jämna mellanrum.
2: Om vi återkommer till FDUV, vad har de haft för betydelse för dig och din familj under åren?
1: De har nog varit en jättestor del, och de är fortfarande en jättestor del av vårt, eller mitt liv och min sons liv på väldigt många olika plan. Det är nog en jättestor trygghet för mig och en sån liksom livlina, ett jättestort stöd. Jag vet inte hur jag skulle klara mig utan dem. Så det är helt liksom oersättlig verksamhet, att den är otroligt viktig, och inte bara för mig utan för väldigt väldigt många andra, både personerna själva som har alltså IF och deras anhöriga.
2: Och nyligen kom ju beskedet att FDUV kan förlora upp till 70% av sitt STEA-bidrag. Hur reagerade du när du hörde det?
1: Jag skakar ändå också på huvudet. Det är helt huvudlöst. När man trodde att de hade skurit redan tillräckligt, så tyckte de att de ännu hittar någonting att kära i. Så det finns inte, om det verkligen går så här, så finns det inte mycket kvar. Och det kommer att ha väldigt, väldigt stor påverkan på den här målgruppen och deras anhöriga. Och på allting liksom, att det är helt fruktansvärt. Man blir nog verkligen förbannad. Men att bara vara förbannad och arg och sur så hjälper inte så väldigt mycket, så jag försöker på något sätt kanalisera liksom det genom att skriva och vara engagerad och försöka göra åtminstone någonting.
2: Vet man något i nuläget om hur det här minskade ekonomiska stödet kommer påverka föreningen och dig i din roll och även de här personerna som det drabbar?
1: En del av verksamheten kanske inte kommer att förändras så hemskt drastiskt. Att i princip kan till exempel familjeverksamheten få finnas kvar. Men för att någon verksamhet ska kunna finnas så behövs det väldigt, väldigt mycket administrativt arbete också. Och det behövs personal som sköter de här uppgifterna. Utan dem så får de inte stöd för sin administration, så faller ju allt annat också. Och allt sånt här som påverkansarbete, information, kommunikation, kommunikationsmaterial, lättläst information, allt möjligt sånt här, så finns det jättestor risk att kommer att ändra skäras bort helt eller åtminstone minska väldigt drastiskt. Och en sådan sak som är otroligt viktig, speciellt för liksom konkret för målgruppen, till exempel lägerverksamheten, så den kommer säkert att minska väldigt, väldigt mycket. Deras tidning kanske inte kommer att kunna publiceras, kanske bara på webben. Just all sån här lättläst information som är otroligt viktig kommer eventuellt att falla bort. Det här är sånt som, det är ingen lyxvara. Det här är en förutsättning för att man ska kunna överhuvudtaget leva och för att Finland som stat ska också kunna uppfylla kriterierna som FNs konvention har liksom gjort. Så ja, det ser inte bra ut.
2: Hur är det för personer som har en intellektuell funktionsnedsättning när det gäller språket då? Du har tidigare skrivit insändare bland annat om det här med att ha både den aspekten och dessutom göra det på svenska. Drabbas man hårdare av såna här nedskärningar då?
1: Ja, absolut. Vi är ju en minoritet i minoriteten. Och det finns inte så hemskt mycket verksamhet för den här målgruppen på svenska. Så redan skär man bort lite så märks det verkligen snabbt. Och det finns väldigt många människor som behöver social- och hälsovårdsorganisationer, och tredje sektorn är otroligt viktig för att den lappar sånt som

0: egentligen städerna då tidigare och nu välfärdsområdena borde göra. Så det har de redan nu lappa, och nu om inte tredje sektorn får lappa det här, så vad finns liksom kvar sen och vilka konsekvenser har det? Ja, det kan man ju bara föreställa sig. Men just att den här gruppen speciellt är så utsatt, för att de har inte samma möjligheter till att kommunicera och uttrycka sig och göra sig hörda. De behöver andra som gör det för dem och som bevakar deras intressen. Så den här målgruppen skulle inte få röras. Och det är alldeles fruktansvärt att vi liksom nu typ går säkert 30-40 år bakåt i tiden, för att för 15 år sedan så började saker verkligen se mycket ljusare ut. Och man börjar tänka att, hej, att nu börjar den här målgruppen, eller överhuvudtaget liksom både personer med IF men också överhuvudtaget liksom handikappfrågor fick en mycket större roll och mycket mer synlighet. Och nu så är det liksom helt andra vindar.
1: Här hörde vi alltså familjestödjaren Monica Björkel tala om nedkörningarna som riskerar att drabba FDUV. Det slutgiltiga beslutet om statsbidragen fattas formellt i januari. Reporter här, det var Marcus Karlsten. Här kommer Jannike.

Jannike har vi där, låten heter Vän, kort och gott. Morgonens andrum är på kommande här i Vega, också en nyhetsuppdatering 10:00. Därefter så förflyttar vi oss till Tenala, hem till transportföretaget BR Holmberg Transport AB och till vackra motivmålade stockbilen Hakuna Matata, som vann Best of Show i svenska Ramsele härom veckan, Nordpokalen, det finaste priset bland cirka 300 tävlande vackra lastbilar. Inte så illa. Häng med hem till familjen Holmberg efter nyheterna 10:00 idag.

I somras fick jag ta del av ett intressant samtal. Vi pratade om skönhet. Det är det tema som jag har valt för andrum idag. Jag heter Maria Westerling och bor i Helsingfors. Personen som min man och jag samtalar med är en halvbekant till oss. Vi hann inte prata så länge som vi önskat, men det gjorde att vi hoppade över ytligt prat. För den här äldre mannen är skönhet något som berör honom på djupet. Han upplever starkt att Gud själv är närvarande i naturens skönhet och i den skönhet som människan utstrålar. Mannens passion har varit fotografering. Han blev för länge sedan känd för sina naturbilder och närbilder av människor i Nepal. Speciellt fotografierna på människorna var helt fantastiska. Han lyckades fånga deras blick och väcka frågor hos betraktaren. Hur ser livet ut för den här människan? Vad ger glädje i livet? Vilka sorger bär människan på? Idag har han lämnat den aktiva fotograferingen, men människors ansikten tilltalar honom fortfarande allra mest. För honom är människan Guds avbild, det vackraste som finns. Hos var och en finns Guds avtryck, som han uttryckte det. Så hans slutsats är att eftersom Gud så innerligt älskar människan, då måste han också möta varje människa med Guds kärleksfulla blick. Det har nu blivit hans uppgift i livet och den tar han på allvar. Så länge jag kan se skönhet omkring mig vill jag leva. Det var det sista han sa innan vi skildes åt. Vi två fortsatte att spinna vidare på tanketråden. Aldrig tidigare hade vi hört någon uttrycka livslusten på det sättet. I skapelsen visar Gud sig själv och vill beröra oss med sin härlighet. Han vill också möta oss i en annan människas blick. När vi lyssnar nyfiket på vad den andra har att säga, då kan vi se det vackra i vår nästa. Gud finns med i varje människomöte. Skönheten växer fram när vi bejakar varann, när vi respekterar varann och när vi visar att vi behöver varann. Då får det sköna plats. Då finns Gud där. Visst dyker det fula ansikte upp, ofta oväntat i våra relationer. Det kan ingen förneka. Och just där finns vår största utmaning. Gång på gång säger eller gör vi saker som sårar och som vi sen djupt ångrar. Men Gud ger oss möjlighet till upprättelse. Det finns förlåtelse i Kristus Jesus. Det är nåd. Och nåden behöver finnas med i varje människomöte. Där i ligger skönheten. Tack Gud att jag i varje människa kan se något av dig. Gud, hjälp mig idag att se på andra med din kärleksblick. Tack att jag får räkna med din nåd. Låt skönheten växa fram. Amen.

A-klinikstiftelsen har avslutat sina omställningsförhandlingar och 11 personer ser ut att förlora sina jobb. Förhandlingarna de genomfördes som en förebyggande åtgärd inför nästa års minskade STEA-finansiering. Slutgiltiga beslut så kommer att tas då finansieringsbesluten klarnat. Stiftelsen meddelar också att ifall finansieringen minskar så kommer man tvingas stänga sin klinik i Uleåborg. A-klinikstiftelsen ger stöd och hjälp till människor med missbrukarproblem och spelproblem. Kostnaderna för transportföretag har stigit kraftigt under det senaste året, framförallt på grund av dyrare diesel. Enligt statistikcentralen så var kostnaderna för lastbilstrafiken i augusti nästan 13% högre än i fjol. Branschorganisationen Finlands transport och logistik räknar med att kostnadsökningen motsvarar omkring 930 miljoner euro per år för företagen inom godstrafiken. Branschorganisationen efterlyser nu åtgärder från regeringen för att lindra de höga bränslekostnaderna. Yle Uutiset rapporterar idag om en transportföretagare som spenderar närmare 900 euro per dag på diesel. Hundratals människor kom i fjol olagligt till Finland från andra Schengenländer. Det rapporterar tidningsgruppen Otis Suomalainen idag. Enligt gränsbevakningen så handlade det om sammanlagt 550 personer. Siffran har stigit under de senaste åren och kommer att vara minst lika stor i år. Många av dem försöker ta sig via Finland till Centraleuropa. Finland är den lättaste rutten eftersom Polen och Tyskland har skärpt kontrollen av gränsen mot Lettland. En stor del av dem som kommer olagligt till Schengenområdet kommer över gränsen från Belarus till just Lettland. Det här är enligt gränsbevakningen. Och idag är det höstdagjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen den lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag så lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare i norr. Och Muminmuggen Simhop med snäckskal har sålts för över 46 000 euro. Den här rekordaffären den genomfördes som en auktion via en nätbutik och köparen är nordisk. För 5 år sedan så såldes en liknande mugg för cirka 23 000 euro, det på en svensk auktion. Så några ord om vädret. Ett regnområde drar in från sydost och från och med eftermiddagen så regnar det i landet södra och mellersta delar. I väster är det mera klart och uppehåll, men mot kvällen så når regnområde även de delarna av landet. Det är 9-16 grader och mest svagt i måttlig, mostly till nordostlig vind.

Ike och Tina Turner, Nutbush, City Limits har vi där. Här är Vegas förmiddag, onsdag. Mitt namn är Gunilla Ginström. Roligt att du lyssnar idag. Så ska du få träffa två personer som kom hem med det som kallas Nordpokalen i bagaget. Och då talar vi alltså om en tävling för lastbilar med vackra motivmålningar. Någon har säkert sett sådana någon gång så där längs vägarna, för det är ju långtradare, lastbilar som används för fullt i transportbranschen och som de ser lite mer ut som deltagare i en skönhetstävling sådär. Det är Staffan och Nikolas Nicke Holmberg från BR Holmberg Transport AB i Tenala som kom hem med Nordpokalen. Ett transportföretag som fungerar i två generationer idag och som har startats av farfar Holmberg en gång i tiden. Stockbilen Hakuna Matata är företagets nyaste bil och har redan tidigare faktiskt kammat hem pokaler i svenska Ramsele. Men nu blev det då full pott med Best of Show, alltså Nordpokalen. Det här var för ett par veckor sedan. Intresse för att hålla lastbilarna i toppen skick har gått i arv helt klart. Förutom att de är då familjens levebröd så är bilarna också både Staffans och sonen Nickes stora hobby. Och jag kan säga snygg är den nog. Hakuna Matata i vackra gulröda färger så har figurerna i Lejonkungen då målats för hand på förarhyttens plåtar. Jag hälsar på i Skalböle, Tenala, och där stod Hakuna Matata och lyste i solen på gårdsbacken. Lyste i kapp med ägarna kan man nog säga. Så följ med mig på ett besök hos pristagarna i Tenala. Här kommer Totta Näslund, en clown i mina kläder.

0: Nåja, men då står vi ju här vid den här otroligt fina stockbilen som går under namnet Hakuna Matata. Det blir bara bättre med det, måste jag säga. Men jag ska börja med att säga stort grattis förstås till Nordpokalen med tävlande från vad jag uppfattar hela halva Europa, eller hur, Staffan?
1: Nå, det stämmer. Det var från, var det 7 eller 8 nationer som det var, att finska bilar nog en hel del, och sen Sverige, Norge, England bland annat, så jo, en hel del, över 300 bilar totalt.
0: Men det är inte första gången ni kommer hem med en guldpokal från Sverige till Tenala?
1: Nej, no, vi var i fjol i samma tävling också, vi har varit på flera, men i fjol så blev vi då andra i den här som vi nu vann då, den här just Nordpokalen, men att vi vann också stockbilsklassen i fjol, och det gjorde vi också nu i år då. Och sen hade vi också i fjol, var det inredning, så fick vi andra pris. Vad var det i fjol?
2: Nej, inredning.
1: Vad heter inredning? Men det var i alla fall, vi fick något annat i fjol, men nu fick vi också publikens nu favorit, att vi fick också första pris där. Så att,
0: ja, är det publiken som väljer liksom det här Nordpokalen?
1: Nej, det är väl en jury nu, det som men att det inverkar till en del, sa de där efteråt sen, att då publikens val ger då ett antal röster, och sen då juryn till som bedömer sen.
0: Och nu talar ni om inredning, den har jag inte ännu sett. Vi ska öppna dörren så att jag också får se hur det ser ut där inne i själva vardagsrummet, eller vad ska man kalla det, i själva hytten. Nicke, nu har ni placerat ut den här lite kanske för, som modell ifall någon vill titta på den här vinnarbilen med massor med stock. Hur mycket stock har ni på här nu?
3: No, antalet vet jag, men att ganska nära 50 ton är det last för tillfället.
0: Och det är det ungefär vad den här bilen drar, eller?
3: Det är vad man får lasta på den här bilen, så att 76 ton i daglig trafik med fullt last.
0: Jag tänker på dig, Nicke, och Hakuna Matata. Jag lite misstänker att Lejonkungen har varit en favorit Disney-film för dig när du var liten pojke, eller?
3: No, no, tror jag att den har spelats någon gång, Jono, så att inte det är bara 1 eller 2 gånger man har sett den. Det är nog ett sånt där tema som alla tycker om och går hem hos alla. Så alla vet ju vad det är.
0: Alla vet vad det är. Ja, det blev ju ett världskänt begrepp kan man säga via den här Disney-filmen. För det så var det de som talar swahili som visste vad Hakuna Matata betyder. Nicke, vad betyder det?
3: Ja, jag kommer inte exakt ihåg nu vad det betyder, men vi har också målat där i inredningen, så står det no worries, något vad det betyder. Så att det är många som vad heter det, vet det där uttrycket nog.
0: Absolut, inga bekymmer tror jag man brukar säga på svenska. No problem brukar vi ju säga. Vem kom på att det ska vara ett sånt här tema?
3: Nu var det väl lite utav min idé. Förra bilen som vi målade, så den var Minions, så det verkar att gå hem, så vi tänkte att då vi fortsätter på det här filmtema på det viset. Så att det är ju, jag har sagt att det är sånt som både unga och gamla tycker om och förstår sig på och vet som sagt vad det är.
0: Absolut. Ska vi beskriva lite alltså vad som är, vem har gjort den här motivmålningen förresten?
3: Det är Simon Alsved från uppifrån finska Österbotten. Så det är nu det fjärde bilen som han målar åt oss. Så att det är en skicklig kille som vet vad han håller på med.
0: Okej. Ska vi titta lite närmare här och gå framför bilen? Nåja, men här ser vi ju då Lejonkungen själv på förarsidans sida. Vackert i orange och gult. Vem mer finns med här?
3: Nå, här är ju Timon och Pumba förstås. De dyker upp lite här och där. Och sen är det nog alla möjliga. Han, Mubasa, ser ilagt på dem så som han gör i filmerna också, så att här har nog försökt att få alla olika figurer med på olika, eller i olika motiv.
0: Absolut. Hur ser det ut på andra sidan? Är det samma motiv på båda, eller? Ja, här kommer lite glada figurer från Lejonkungen också. Vem är den här lilla söta saken?
3: No, det är ju lilla söta Simba som är där.
0: Så är det ju, så är det ju. Jag har lite glömt de här Lejonkungen-figurerna. Okej, och så kommer vi till passagerarsidan, och Här ser det ut som det skulle vara oväder på gång, eller vad är det?
3: No, det är ju där som de lyfter upp hans Simba då, det där han kanske väl utan de mest kända scenerna från hela filmen.
0: Lilla Simba är upplyft där, ja, i luften. Alltså nu är det ju helt otroligt snyggt gjort det här. Gör alla så här som vill ha motivmålade lastbilar att de faktiskt har en så att säga konstnär som gör det, eller finns det något andra system, Staffan, idag?
1: Nu är det väl lite så att det skulle bli något fänskäll, det skulle bara bli något fulla streckgubbar, så nu ska man ju lite öga för det, så det är det ju riktigt för vem som helst, att nu är det ju, de är ju konstnärer på sitt sätt, de tar ju det från, på frihand som de börjar, att nu är de ju skickliga på sitt sätt.
0: Jag förstår att det finns också lite fusk med, det vill säga att man tejpar på lite bilder.
1: Nå, det finns det möjligheten idag, det finns ju bra tejp på helt hyfsad kvalitet, så det är ju, det finns den möjligheten, men att nu syns ju skillnaden sen när man så där riktigt far med förstoringsglas, så nu ser man ju skillnad helt enkelt.
0: Är de alls med i en sån här Ramsele-tävling de då?
1: De är också med, jo, men att sen har de också en skild klass för då tejpade bilar då, så att de har sen igen en egen klass där, men att nu är de ju med i hela helheten också de.
0: Hur stort är det, vad tycker du, Nicke, hur stort är det att kamma hem priser i en sån här, jag skulle vilja ändå kalla det för en social tillställning när ni träffar varandra?
3: Nu är det ju stort nu. Om man nu sådär, jag har alltid sagt att jag skulle vilja vara domare, att gå och kolla på 300 bilar, och klart de är ju många och diskuteras väl säkert sinsemellan, men att inte det är ju en lätt match bland med 300 bilar. Nu är det ju stort att bli först nu.
0: Absolut, så är det ju. Men har det någon betydelse till och med sådär businessmässigt? Vad säger du, Staffan?
1: Nej, vet jag nog det. Man får ju lite gratis reklam förstås, att det är ju det, men att inte vet jag nog annars om det så här sen har något, att det är ju förstås en kul grej, och det är lite vår hobby det här, andra har kanske en som man vill eller något annat, men att det här är vårt, att vi tycker att vi vill jobba med det och ha det på det här viset, så det är ju ett eget val.
0: Jag förstår ju det att Nicke, det har gått i arv till Nicke som är följande generation här på den här transportfirman. Så du har liksom vuxit upp med att så här ska lastbilar se ut.
3: Nu är det ju så nu. Nu har man ju år efter år kanske kommit med egna idéer. Att det såg ju kanske bilarna ut så här för 10 år sedan. Och vet nog sen om det är på gott eller runt det, men att det är nog något som man har blivit van med. Jo, man har växt upp med det, att det ska vara rent vettat och det ska vara helt och alla lampor ska lysa och så bortåt. Så att man försöker ju

0: fortsätta på lika vis.
1: Man ska liksom älska sina bilar.
0: No så är det ju. Det är ju man ska hålla dem som små barn och så. Att det, det är ju det, det, är det man lever för.
1: Jag kallar det för en social tillställning det här när transportfolk då, lastbilschaufförer och företagare träffas så här regelbundet. Har jag rätt i det att det har också en stor betydelse? Vilken betydelse har det?
0: Det är nog ju ganska långt så som det är. Jag har alltid sagt att det är en av de bästa sakerna med att vara på de där utställningarna. Att det är nog sen klart att det är ett stort plus om man får ett prismässigt hemma, men att nu är det ju många utställningar som man ju får det och många bilar som ju inte får det. Det är ju priserna många, de är ju oftast bara 3 per klass. Men att roligaste med allt är nog att slippa träffa sådana som man kanske bara träffar den där 1 eller 2 gånger om året. Och varje gång man träffar dem så är det som om man ska prata med dem varje vecka ungefär. Att man får mycket nya bekanta och nya vänner via allt sånt där.
1: Har ni varit på andra orter också, eller är det den här Ramsele-träffen som är er grej?
2: Nej, nu har vi varit här, att vi var i Härmä som var här för den några veckor sedan tidigare. Så där var vi och du var då tidigare som du var då till Himos.
0: Jo, jag var till Himos nu. Det var 4 utställningar. Sen var vi i våras så var vi till Tammerfors på en liten utställning. Men i fjol så var vi på ännu flera. Då var vi också upp till finska Lappland, till Isosjöte, och så var vi då också till Ramsele. Och så var vi också ner till Mantorp i Sverige. Och sen då Härmä, som nu är den där klassiska som vi alla år på här i Finland.
1: Alltså, hinner ni med transportjobbet överhuvudtaget?
2: Nu blir det ju lite begränsat förstås, för det är ju bara till startbilen och åker iväg, så det är ju flera dagars projekt med tvätt och liknande. Att i fjol när bilen var ny så var det ju enklare på det viset, men nu har vi ju som sagt jobbat med den ett år och det är klart att det märks att det är ju mycket jobbat. Det får ju redan en hel dag räcker ju till bara tvätt, och sen ska det allt putsas och poleras, så det är ju ändå flera dagars jobb. Men att det är väl som de brukar säga, att hobby får ta tid och det går väl under det istället.
1: Ja, fritiden är viktig om man säger så. Nu har vi talat om utseende och hur snygg och fin den är, hela den här Hakuna Matata stockbilen. Men presenterar den en som bil? Alltså, vad är det för en bil 1 år gammal hos er?
0: Den är 1 år gammal, jo, en Mercedes-Benz Arox då, 2025 årsmodell. Den blev i fjol då klar just före den där stora utställningen i alla Härmä då. Så den är, vad har vi nu, 135 000 kilometer på metern.
1: Är det normalt för 1 år?
0: Det är nog, vi har både kört mera och mindre. Att de bästa åren så har vi varit uppe över 200 000 på 1 år. Men att nu har den här bilen gått mera i ett skift, att då har vi kört i 2 skift, så då blir det ju förstås mera, men att nu har vi flera bilar så vi har mera utspritt över dem.
1: Och när du nämner de här 200 000 och 135, så tänker jag ju genast på den här tiden som vi lever i nu. Jag såg på skyltarna när jag kom hit ut till Tenala vid tankstationerna. Vi är uppe i 210, 220, 230 för diesel nu. Vad säger ni om det?
0: Nu är det ju eländigt. Nu ska det ju behöva hittas på något. Det är ju på det här viset det ska få vara. Att, nu, vi som är på vägen och behöver det där bränslet dagligen för att förtjäna och för att få det jobbet gjort som vi ska göra. Så att, nu är det ju lite som att straffas.
1: Vad har det betytt för kunderna?
2: Nu, det blir ju efterhand dyrare för alla förstås. Att nu kostar det mera för oss, och det är ju det som vi får stå för det förstås större del, men att efterhand så stiger ju allt. Att jämför vi nu när man var över till Sverige och så, deras bränslepriser, de har ju sänkt ett par gånger där, så inte är det ju alls på samma nivå. Att nu har de ju en fördel helt klart, att där borde ju nog den här finska regeringen tänka kanske lite på framtiden eller längre framåt, att firmor går i kull och säkert kommer det att göra ännu mer tack vare det här då. Plus att det har varit annars sämre efterfrågan på mycket. Nu världen ser ut som det gör, så att inte är det ju till fördel för någon i slutändan.
1: Hur många bilar har ni?
2: No, vi har fyra totalt. Vi har en sån här, den som står där nu som är helt stabil. Den är lite sådär utan kramme. Vi har den och att man kan köra med den. Att senast i förra veckan när Nikolas putsade på den här bilen, så då körde jag lite med den. Och
1: också en stockbil?
2: Också en stockbil, jo, men att den är då en sån här utan kran att vi hamnar till lasta med någon av de andra. Men att annars tre bilar så här som vi kan köra med liksom helt full kombination.
1: Men det är liksom stockbilar som är er grej?
2: Jo, det är nog stockbilar som vi håller på med, att heller sådana som vi har så att säga.
1: Det är det ni transporterar. Och ja, varifrån kommer stockarna till exempel som är ombord på Hakuna Matata nu?
2: De kommer från Blomar nu, att vi har liksom vårt område här från egentligen från Hangö, Österby, Västerut ända ner till Särkisalo är vårt område. Att sen kör vi förstås längre vägar och sen söks det lite returlass tillbaka till fabriker sen hit och, men att det här är så att säga vårt eget område.
1: Vi talar lite om inredningen och nu ska jag ju vilja att någon av er öppnar lite för mig här. Jag tänker inte klättra in det högt som attan här, men jag ska kika in här i alla fall. Okej, det är röda diskolampor i taket till exempel.
0: Ja, det behöver ju vara. Jag har alltid sagt att här spenderar man ju mera tid än hemma, så att man vill ju ha det så att man trivs.
1: Vad mer kan du säga om inredningen? Vackert ledare, det är ju förstås.
0: Jo, det är lagat. En del är originalfärg och det som var svart och oklätt så har då vi låtit en kille laga och måla i samma färg som original. Att målet var att det skulle se ut som en lite lyxigare originalbil inuti. Att något sådär jättemycket byggda inredningar har vi på det viset haft, men att lite mer trivsamt vill man ha det.
1: Nicke, säger nu och berätta, hur mycket skiljer det att köra den här bilen och en personbil?
0: Inte just något.
1: Det känns på samma sätt.
0: No, nästan. Lika bekväm är man här som en personbil, men att klart att här har man ju mycket större massa och alltihopa, men att bekvämt åker man ju i dagens lastbilar, så att från den sidan sitter så nästan hellre åker man i en sån här en personbil. Att alltid när man far något längre sträckor, så jag som är nästan 2 meter lång, så jag har problem att få mina ben att rymmas någon ställe i en personbil, men att här får man dem mycket bättre, så jag har alltid sagt att man åker hellre lastbil än personbil.
1: Ja, okej, jag förstår dig mycket bra. Hörni, vi ska tala lite mer om den holmbergska transportfirman som nu lever och fortsätter med den tredje generationen, vad jag har förstått, det vill säga Nicke Holmberg. Men det går tillbaka till Nickes farfars tid. Vi ska tala mer om det, men jag har bett dig att välja lite lastbilschaffarmusik, Staffan. Vad blir det då?
2: No. Lasse Stefansson är en sån som går hem att egentligen vad som helst, för det är nog en som man har hört på många år och tycker om att det är någonting med Lasse Stefansson är helt okej.
1: Okay. Och någonting räcker, så jag får välja.
2: Du får välja, det är helt fritt.
1: Det tackar jag för. Här kommer Lasse Stefansson.

0: Lasse Stefanslevara, en stor favorit bland räcka kuskar, har jag förstått. Både Staffan, pappa Staffan och sonen Nikolas Nicke gillar dem. Ska vi gå tillbaka lite i tiden? Staffan, när har den Holmbergska transportfirman grundats?
1: No, jag måste säga att jag har det riktigt på koll, men min far började någon gång på 50-talet som han började då. Det var ju ganska mycket mindre bilar än vad det är i dagens läge. Att det var ju bara en bråkdel av hjul och axlar under mot vad det är i dagens, men att från det hade fortsatt att sen från egentligen från 1966 som är mitt födelseår, så från det har vi kört åt samma bolag, det här Metsalit och hela dagens då Metsa Group som det heter då. Och det har nog liksom varit stock som har hjälpt för vår del, att på den tiden då när han började, så då vet jag att han berättade att han kört sand på dagen och virke och props på nätterna, men att nu är det liksom virke som gäller hela tiden.
0: Ja, om du tänker tillbaka 50-60-tal, så alltså förstås bilarna, det vet ju alla bilar har förändrats väldigt mycket, men vad är liksom största skillnaden i både transport, trafik, bilar?
1: Nå, om vi nu tar bilarna i sig, så är ju komforten som sagt, det är ju något helt annat idag än vad det var förr, att det är ju liksom, det går ju att jämföra. Trafiken är ju också helt en annan förstås, men det är ju alltid på gott och ont det heller, bara för att det är ju liksom båda det, att det är ju mera, om vi säger, hossigt i trafiken idag, att vi med stora bilar så ser ju många nog som ett problem att vi är i vägen för dem, och det kommer ju både ena tecknet efter det andra emellanåt, att som vi kan inte göra till det, utan vi åker på med vår fart, och kommer den upp för backa så går det saktare, och det är bara så som det är, men alla förstår inte det där, men att det är nog tyvärr så där, men det, som sagt, man blir ju lite van med det också.
0: Ja. Nicke, hur tar du det när du får fula miner, eller vad ska vi säga, signal hur den går när du är i en uppförsbacke?
2: Nojt, kan man nog göra så mycket åt det, man kanske nog gör någon ful grimas tillbaka om det nu riktigt är att pärta det, men att inte kan man göra så mycket åt det, man hamnar ju tyvärr bli lite van med det, så att.
0: Men hur stort problem är det här då?
2: No, det är i sig själv inte något stort problem att de nu kanske visar något fula tecken, och det är att nu finns det ju mycket större bekymmer i trafiken, att just sådana här omkörningar och sådana som ska ut med våld framför och inte hittar i väg, att det är ju för många personbilister en mardröm tydligen att åka bakom en lastbil, att så oftast så är det ju nog så att bara vi har fått upp hastigheten till vårt 80-85 så håller det ju ganska bra. Klart att i uppförbackorna så saktar det ju i lite, men att många gånger så är det ju så att de som kilar ut framför, så det är de som leder kön resten av vägen.
0: Ja, jag måste ju säga som personbilsförare ändå att jag tycker inte om att ha en lastbil bakom mig. Jag har inget problem med att den är framför, för jag tycker att de kommer lite väl nära. Det här har ni nog säkert hört om också.
1: Ja, nu finns det också utav yrkeschaufförer som har också det, att de ligger fast i, men att sen är det också många gånger har jag sagt att det borde finnas, det finns ju grejer, allt möjligt idag att få ut liksom längs vägarna, för faktum är ju att alla personbilsmätare, våra mätare stämmer ju, för de kalibreras till varje år, varje besiktning, men alla personbilsmätare ljuger i värsta fall upp till en 8-10 km i timmen, och det är ju det, sen vi har ju våra körtider som vi försöker alltid sen utnyttja till max, och får vi nog sen en som åker enligt sin mätare lite under 80, så betyder att de är kanske lite under 70 i verkligheten, och sen är det ju för oss, vi har ju hemskt svårt att klippa förbi, för då är ju också tyvärr många gånger det att sen när de ser att oj, nu ska den där stora bakom börja köra förbi, så då ökar man ju lite att det nog händer på det viset, och då är ju sen humör är vad det blir på en själv.
0: Ja, jag känner precis igen de här situationerna. Men det är ju inte bara metan som avgör hur hårt man kör. Och står det 30 så är det ju inget tvång på det. Du hör att jag tänker föra en debatt här nu som personbilsförare med dig.
1: Ja, no, det stämmer ju med. Jag brukar svara tillbaka att man får köra 80. Jag brukar svänga den vägen att man får köra 80. Att det är ju hur man tolkar det, men att jag brukar säga att jag förstår dem som vi kör sakta, så helt fine med det. Kör sakta, men kanske det kommer bussar och platser, så när man ser att det blir en kö bakom på en 8-10 bilar, så kanske man lägger blinken åt sidan och släpper förbi och så åker man sitt 60-70 igen om man vill göra det. Det är helt okej.
0: Det där tycker jag var bra. Debatten avslutas med det. Man har faktiskt möjlighet att åka åt sidan och släppa förbi de som har lite mera bråttom av olika anledningar. Hade det varit självklart för dig, Staffan, en gång i tiden att bli lastbilschaufför?
1: Nå, var det ganska klart ju att så som jag själv har sittit nu med Nikolas, så var det precis likadant att man var med. Sen man har lärt sig gå, kan man säga. Och på den vägen är det att man var med mera ännu när man gick i skolan de här sista klasserna. Så jag hoppas nog att inte någon gammal lärare hörde nu, men att i alla fall så var man ju mera med på jobb då, när man hade liksom, man hade ju intresse för det och man visste ju att det här vill man göra. Så att jag var ju aldrig i någon yrkesskola heller något, utan jag hade klart att jag jobbade några år tills jag får körkort, och där är sen min skola med det. Så att.
0: Ja, skolan var liksom på hemmaplan, kan man säga, här i Tenala. Hur ung var du när du första gången fick prova att köra lastbil?
1: No, jag har inte exakt koll, men jag vet att första gången jag kör kran så var jag lite för kort för det, fast jag var ganska lång som yngre också, så jag ville träckas ner till pedalen som var då på den tiden, så kanske något 10-årsåldern eller något sådär, att man nog kan klara av att slippa upp till den, men att nu körde man ju bil likadant när man började räckas till pedalen, så att it var man nog kanske mellan 10 och 15 något där, så nu var man ju alltid i skogen sen och skulle det lite flyttas så begärde man ju att man kunde göra det och fick göra det förstås.
0: Ja, nu du sa att vi hoppas att inte lärare, någon gammal lärare lyssnar, vi hoppas att inte polisen lyssnar heller. Är det samma med dig, Nikolas? Du har också börjat tidigt.
2: Nu har det varit ganska samma skola, jo, det kan jag säga. Nu finns det ju någon gamla foton när man sitter bakom ratten eller i kranen från redan ung ålder, men att nu kommer jag ihåg när man var liten då, före man hade mopokort och grejer med i skogen, just då det skulle flyttas mellan något travar eller var det så bra skogsväg att man slapp och köra, så stannade vi när vi hade vikt bort från allmän väg och så var det chaufförsbyte och så fick man köra in och svänga och vad heter det, och fram till traven, och så att nu har man i tidig ålder börjat öva.
0: Självklart hade det varit för dig också, hör jag.
2: Nu hade det varit det. Mamma försökt nog någon gång att kanske man skulle fundera på något annat istället eller bli läkare eller något, men att det klingar aldrig så högt.
0: Nej, jag förstår. Jag förstår det. Nu om du tänker småningom ta över hela företaget, du, så vad är de största utmaningarna idag, tycker du?
2: Nu är det väl ekonomiskt alltihop, att jag vet att man får allt att gå ihop och framtiden förstås osäkert, med alltid är ju något säkert i dagens läge mer, att har man ens jobb och räcker det åt alla, så att nu är det väl kanske det som är de största

0: kan man börja trappa ner då. Och inte ha något slutdatum att då sluta utan så här just lite efterhand sen hur det känns. Så sen blir det väl mera på slutet kanske att man hoppar in där det behövs och på det viset. Men att dit är det kanske några år ännu i alla fall.
1: Det tror jag. Du är ju bara 60 ännu.
0: Det stämmer ju så att nu har jag nog tänkt ännu som sagt några år.
1: Det låter bra det. Och med och tävla naturligtvis. Jag gissar att ni tänker vara med. Efter den här guldpokalen nu så tänker ni vara med igen, eller hur?
2: Jo, det är lite måste på nästan att vara med, för att just när man får den där Nordpokalen då så är man med i vad heter det. Samma som också nu i år då, att det är 10 bästa som får Nordpokalen och då är man automatiskt med i tävlingen nästa år. Så nu är det nästan måste på att försöka hålla allt helt och fint och rent igen, så står vi där på samma plats nästa år.
1: Bra, lycka till i fortsättningen, både med företaget och förstås också med den här fritidshobbyn, om vi säger så, att tävla med snygga motivlackerade bilar. Stort tack till er.
0: Tack för det själv.
2: Tack, Jon.

Holmberg Transport i Tenala. Företaget som vann årets Nordpokal bland ungefär 300 deltagare i tävlingen med vackert motiv målade lastbilar. Tävlingen som gick i Ramsele i Sverige. Holmbergs Hakuna Matata tog alltså hem årets seger. Ni hörde också pappa Staffan Holmberg som valde Lasse Stefans för oss. Av hela mitt hjärta heter låten som jag fick välja. Det här är Morgan Wallen.

Luke Combs har vi där med Days Like These från hans album The Way I Am som han har släppt i år. Och det här var en låt vald av Nicholas Nicke Holmberg från BR.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

Ny musik med Eva Dahlgren har vi där, musiken som hörs från Rival. Vi går mot nyheter klockan 11 här på kanalen. Här kommer Manhattan Transfer.

0: På torsdag är vi kärleksfulla i hälsningska rusellen. Är din bästa vän en låt som du tror att hon eller han gillar?
1: Natten har tusen ögon, så det är säkrast du stannar kvar.
0: Eller en låt som du tycker att beskriva kärlek på bästa tänkbara sätt. Kärlekskarusellen på torsdag klockan 10.03
2: med Gunilla Jinström
0: och Kjell Ekholm.
3: Yle Vega.

Klockan är 11 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god förmiddag. Vi börjar med vargjakt. Viltcentralen föreslår att 109 vargar ska få fällas. Naturresursinstitutet Loke bedömer att det i mars fanns 430 vargar i Finland och prognosen för november i år är att det kommer att finnas mellan 490 och 693 vargar i landet. Det är enligt den prognosen som Viltcentralen har gjort sin bedömning om hur många jaktlicenser för varg som kan utfärdas. Licenserna fördelas geografiskt och Viltcentralen rekommenderar att en betydande del av vargarna ska fällas i sydvästra Finland där vargstammen är stark. Matsvinnet från dagligvaruhandeln fortsätter att minska. I fjol var svinnet en knapp procent av hela försäljningsvolymen. För 8 år sedan var siffran 1,6%. Matsvinnet har alltså minskat med över 40% sedan dess, säger dagligvaruhandeln i ett pressmeddelande. Hundratals finland kom i fjol olagligt till Finland från andra Schengenländer. Det rapporterar tidningsgruppen Uutissuomalainen idag. Enligt gränsbevakningen handlade det om sammanlagt 550 personer. Siffran har stigit de senaste åren och väntas vara minst lika stor i år. Många av dem som försöker ta sig in i Finland gör det för att komma till Centraleuropa. Finland är den lättaste rutten eftersom Polen och Tyskland har skärpt kontrollen av gränsen mot Lettland. En stor del av dem som kommer olagligt till Schengenområdet kommer över gränsen från Belarus till just Lettland, enligt gränsbevakningen. A-klinikstiftelsen har avslutat sina omställningsförhandlingar och 11 personer förlorar sina jobb. Förhandlingarna genomfördes som en förebyggande åtgärd inför nästa års minskade STEA-finansiering. Slutgiltiga beslut fattas då finansieringsbesluten har klarnat. Stiftelsen meddelar att ifall finansieringen minskar kommer man att tvingas stänga sin klinik i Uleåborg. A-klinikstiftelsen ger stöd och hjälp till människor med missbruksproblem och spelproblem. Så en kulturnyhet. Under sommaren gjordes ett rekordantal museibesök med museikortet. Från maj till augusti användes museikortet till drygt 1,160,000 museibesök. Det innebär en ökning på närmare 100,000 besök på museer jämfört med fjolåret. De allra flesta museikortsbesöken gjordes på Ateneum och andra konstmuseer i Helsingfors, men även Åbo slott och Åbo Avetus i Åbo, Chappe i Ekenäs och vetenskapscentret Heureka i Vanda finns med bland de 30 mest populära museerna. Och det var allt för den här gången. Mer nyheter blir det under dagen.

0: Taylor Dane har vi där. Vi ska få dagens nyheter på lätt svenska klockan 11:30. Här fortsätter vi med aktuella frågor i Nyland. 5 båtar blev av med sina motorer. Det här var natten till tisdagen vid en båtplats i Barösund. Tjuvarna bogserade båtarna bort från sina platser, kapade motorerna och lämnade båtarna att driva ute på havet. Så här berättar Jan-Erik Holmberg som driver företag i skärgården och hyr ut båtplatser vid Espingsvägen i Barösund.
1: Ja, där har vi båtplatser som jag hyr ut till övriga kunder också, som jag förvarar egna båtar hemma i stranden. Så hade jag senaste natt varit någon och tagit 5 stycken båtar vad vi vet om och boxerar dem en bit bort och tar motorerna av dem och sen släppt båtarna och flyta vidare på vattnet och motorerna har då blivit stöldgods.
2: Och hur många motorer handlar det om som var dina egna?
1: 2 stycken var mina egna.
2: Har det här hänt tidigare? Är det ett bekant mönster eller känns det som något nytt?
1: Det har inte hänt där vid våra båtplatser som jag hyr ut, så har fått vara fast vi har haft länge uthyrda båtplatser och relativt mycket båtar där, så har det fått vara ganska ostört och från både bränsletjuvar och motortjuvar och sånt. Och så på det viset är det en ny sak för oss. Det är väldigt annars har jag förstått att det har senaste tiden hänt lite på några olika ställen här i Västra Nyland igen. Och tidigare hade ju också varit båtmotorer stölder alltid i vissa knyckar.
2: Hur gick det till när du fick reda på att de här båtarna var försvunna?
1: Jag märkte på morgonen när jag skulle köra igång arbetet, så såg jag att 2 av mina våra arbetsbåtar då inte var på sina ställen där vid bryggan där som de borde vara och börja lite höra kring att någon satt dem någonstans som inte de ska vara utav de som använder dem. Och så var jag nog antog att det säkert handlade om någon typ av stöld då i det skedet, men jag får nog ändå med båten ut och ifall de skulle ha rivit löst sig själva eller någonting och hamnat i någon vassar eller någonting kring. Men sen hittade jag dem då bredvid Korsundsbron på vattnet, så hittade jag dem plus 3 andra som låg utan motor och guppa. Så då var det inte så svårt sen att räkna ut vad som har hänt med dem.
2: Och de försvann alltså från båtplatser på Espingsvägen, eller hur?
1: Ja, stämmer.
2: Ja. Du sa arbetsbåtar. Vad är det för båtar det handlar om då?
1: Ja, det är nog helt vanliga akterhyttsbåtar som jag har åt mina anställda när vi rör oss ut och bygger bryggor och jobbar i skärgården och så här vidare. Så att de är i arbetssyfte så att säga används. Men att inget speciellt med dem, men helt vanliga akterhyttsbåtar med 2 stycken 70-års motorer som är båda borta.
2: Vad handlar det här om så där ekonomiskt? Hur dyra är sådana här motorer?
1: Jag har en fråga här idag. Den är själva motorn runda slänga 10 000 plus monteringar och dyrligt per styck. Och så att det är ju relativt värdefulla saker. Ny pris då alltså.
2: Hur var det de här andra båtarna som försvann? Vad var det för båtar? Och motorer?
1: Det var nog helt vanliga fritidsbåtar och förbindelsebåtar som folk hyr platser och har stugor som de åker ut, så att det var varierande storlek på motorer, men helt vanliga fritidsbåtar som motorerna har knyckts från.
2: Vad tänker du nu om allt det här? Stölder på motorer och båtar i skärgården?
1: No. Nu är det ju lite sådär, ställer ju till med jättemycket besvär och hoppeligen har alla försäkringar och sånt i skick, så är det där, men att det är ju redan det där att det finns folk som inte har skillnad på ditt och mitt och kommer så gott som hemma på backen och knycker på natten så känns ju inte så jättetrevligt förstås. Men det där, vad kan man göra?
2: Du nämnde försäkringar. Hur kan man sådär i övrigt skydda sig från sådana här stölder, skulle du säga?
1: Jag tror jag man kan skydda sig. Där var några av de här nu var låsta med kedar och sånt. Och det är nu direkt bara avknipet. Och några var fastbundna med rep, men ändå var repen avskurna. Så att det är liksom... Det är nog kanske det som har hittills haft så jättestor övervakning, vad säger, kamera eller digital övervakning på våra bryggplatser, men att tydligt skulle ha varit behov av det också. Det är nog kanske det som är sen följande steg, men det medför ju också kostnader och någon ska i slutändan betala för dem också. Så att.
2: Mm. När du nämnde om det här på sociala medier så var det några stycken som faktiskt skrev att vår båt var också stulen och så här. Har du hört om många fler fall just nu där motorer har försvunnit och båtar?
1: Har det kommit med vetskap att det har väl i Ingo i Svenviken här för en tid sedan försvunnit x antal båtmotorer och så någonstans vi. Och Rågehållet också som det har varit lite motsvarande till vägagångssätt. Men tidigare före idag har det nått mig tidigare.
2: Du upptäckte det här och så kontaktade du polisen förstår jag.
1: Ja, absolut.
2: Har du fått något besked från polisens håll?
1: Ja, de har varit på plats nog och kolla på båtarna och tagit mitt. Mina uppgifter och vittnesmål vad som behövs till det och det där, men att naturligtvis så inte vet de så mycket mer i det här skedet.
0: Det var Veronica Montén som ringde upp företagare och båtägare Jan-Erik Holmberg. Och polisen meddelade också igår att man har gripit en tjuvliga som har riktat in sig på olika båttillbehör. Tjuvarna har stulit många ekolod och kartplottrar under försommaren. Stölderna inträffade framförallt i Västnyland, men en del stölder förekom också i huvudstadsregionen och Tavastland.

0: Gyllene tider är det här med skrot och korn, och klockan är 17 minuter över 11. Vi ska fortsätta med skolfrågor. Hux-utbildningen i praktikum i Helsingfors hade i år rekordmånga sökande, vilket kan bero på att fler känner till utbildningen. Hux-utbildningen ersatte för några år sedan den 10:e klassen och de förberedande utbildningarna för yrkes- och gymnasieutbildning. Utbildningen hjälper studerande att träna sina skolgångsfärdigheter på ett sätt som gör övergången till andra stadiet smidigare. I Helsingfors är det då praktikum som ordnar Hux. Trots att det tidigare år har rapporterats om problem med utbildningen som för få lärare och för stora undervisningsgrupper, så är läget bättre nu. Det här säger Sonja Andersson, som är Hux-koordinator vid praktikum. Antalet sökande ligger trots rekordåret på en stabil nivå, och vid behov så finns det lärare som kan undervisa Hux.
1: Vi har 3 heltidsanställda. Sen har vi av husets egna timlärare i en del ämnen och också utomstående timlärare, en skolgångshandledare, och så finns jag som delvis handledare och en sån här resurs.
2: Hur är det med de här undervisningsgrupperna? Det har ju också varit kritik tidigare om att de har ibland varit ganska stora. Hur ser läget ut just nu?
1: Läget har varit ganska normalt redan i ett par år. Det vill säga grupperna är för det mesta vi mellan 2025, då vi talar om sådana höjningsämnen, det vill säga grundskoleämnen, och kring 10-15 i genomsnitt, och när vi talar om det vad vi kallar för motpartsämnen, det som kommer från de övriga utbildningsdelarna och inte här stärkande av grundläggande färdigheter.
2: Känner ni att de här grupperna är för stora, eller är de helt passliga, eller borde det ske någon förändring där?
1: Det är nog ganska normala. Jag anser att det är nog helt lämplig storlek. I vissa fall kan det vara att det blir närmare 30, men då talar vi om enstaka, en eller två undervisningsgrupper under hela året.
2: Hur ser den här utbildningens struktur ut i nuläget? Är ni nöjda med den, eller finns där rum för förbättringar?
1: Jag har själv en bakgrund som elevhandledare i grundskolan och gamla påbyggnaden och tian. Jag är nöjd med högstrukturen. Jag tycker det för med sig ett mervärde. Det är att studerande under det här året, förutom att de stärker sina grundläggande färdigheter, bekantar sig med andra alternativ och i mån av möjlighet får prova på det också. Huxen är fortfarande en ganska ny utbildning, och kanske förväntningarna har varit mera att den ska vara som den gamla trygga påbyggnaden, gamla trygga tian. Och då man har andra förväntningar än vad som levereras, så då kan man kanske också bli besviken eller ser inte nyttan heller av det nya, eftersom man inte riktigt greppar vad som ligger bakom. Och det är att Hux inte är en examensutbildning, utan det är en förberedande utbildning. Så det är också ett lite knepigt begrepp. Det är ett så annorlunda system än de övriga utbildningarna. Det är att vi behöver samarbeta med så väldigt många olika parter, på grund av att våra studerande kommer från en så stort geografiskt område, och att de här enskilda samarbetsparterna inte kan hantera alla våra 40 gymnasieaspiranter. Så det är ju

0: det är ju lite knepigare, men det är finlandssvensk vardag.
1: Så här, Sonja Andersson som är HUX-koordinator vid Praktikum. Gunilla Treskelin som är utbildningschef på Praktikum och menar att det finns utmaningar med att förverkliga utbildningen, speciellt i svensk Finland.
2: Vi försöker åtminstone här på Praktikum förverkliga det så som vi uppfattar att det har varit tänkt, om vi säger som så. Och för oss så ställer det till med vissa utmaningar, och jag tror att på svenskt håll speciellt så ställer det till med utmaningar, eftersom det inte finns en enda utbildningsanordnare på svenska som skulle ha alla de rättigheterna som man behöver för att ordna en fullständig HUX, till exempel grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning som vi då inte heller har, utan vi måste samarbeta väldigt mycket. Och när jag åtminstone personligen upplever att de här förväntningarna är kanske lite också otydliga. Att det liksom inte tillräckligt tydligt. Och när det är ny utbildning och man har en ny lag och man har nya examensgrunder, så kan det ju hända att när man sen börjar provköra det så märker man att här är någonting som lite skaver eller inte fungerar. Och då borde man ju se över det, kanske. Och jag vet att det har suttit en arbetsgrupp som har jobbat med och kring HUX-utbildningen, och jag hoppas att det kommer kanske en uppdatering som sen gör det lite tydligare för oss utbildningsanordnare framöver. Men vi är ändå, tror jag, ganska tillfreds med så som det förverkligas hos oss för tillfället.
3: Och hur är det med resurserna här på utbildningen? Finns det resurser ifall det visar sig att det i framtiden skulle bli större grupper som söker sig hit eller landar här i HUX-utbildningen?
2: No, vi tar ju emot i princip då åtminstone alla läropliktiga, vilket betyder att blir de väldigt många så är vi ju tvungna att lägga till resurser helt enkelt.
3: Är det här sådana resurser som redan finns, eller varifrån kommer de här tilläggsresurserna i så fall?
2: Resurserna kommer då, de måste plockas någonstans ifrån. Att det är klart att vi måste sen ha någon som tar hand om de här studerandena, undervisar dem och ser till då att grupperna inte blir jättestora. Och det som nu förstås är bra att vi har ju lärare i huset som undervisar i till exempel matematik, modersmål, engelska och så vidare. Att en del av dem kan också undervisa på HUXen, förutsatt förstås att de har tid så att säga för det.
3: Är det i nuläget så att ni känner att ni har tillräckligt med resurser, eller känner ni att redan nu så skulle det finnas rum för lite till?
2: Vi har plockat in här nu under hösten an efter, och gör det säkert om det finns behov. Att nu har vi har lite annan approach. Att vi har 3 heltidsanställda lärare och sen har vi teamlärare. Istället för att som vi hade under 1,5 år, visst, hade vi 4 heltidsanställda.
3: Varför valde ni att göra den här ändringen?
2: Nå, förstås det att vi har lärare här i huset och kanske lärare som kan undervisa på HUXen och hade möjlighet till det inom ramen för sin arbetstid. Så då är det ju ett behändigt sätt att fylla deras arbetstid. Det som kanske behövs på HUXen också är flexibilitet, i och med att det liksom varierar så mycket. Så på det sättet kan det vara bra att kunna också använda teamlärare.
1: Och det här ser alltså Gunilla Treskelin som är utbildningschef vid Praktikum. Reporter här, det var Ida Sari. Det här är Sienna Spiro. Också Thomas Ledén på kommande före nyheterna 12:30.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det onsdagen den 23 september. Jag heter Lukas Lindström. God förmiddag. Världens ledare är samlade i New York i USA. Där håller Förenta nationerna, eller FN, sin generalförsamling. Finlands president Alexander Stubb höll tal där igår. Stubb sa att världens länder måste samarbeta för att överleva. I sitt tal gissade Stubb också att nästa ledare för Förenta nationerna är en kvinna. En kvinna har ännu aldrig lett FN. Så en nyhet om postpaket. Finländarna köper färre billighetsvaror från Kina än tidigare. I somras togs en ny tull på paket från Kina i bruk. Tullen är 3 euro per paket. Efter det minskade antalet varor som finländarna beställer från Kina med 2/3. Varorna som finländarna beställer från Kina har också blivit dyrare. Tidigare kostade de 5 euro i genomsnitt. Nu kostar de över 10 euro. Matbutikerna kastar inte bort lika mycket mat som tidigare. I fjol kastade butikerna bort ungefär en hundradel av den mat som var till salu. Sammanlagt slängs 150 miljoner kilo mat i Finland varje år. Det är ungefär 27 kilo mat per finländare. Nästan hälften av den här maten kastas bort i de finländska hemmen. Så en glad djurnyhet. Den ovanliga fjällräven har fått många nya ungar. Den här sommaren har fjällräven fått minst 11 valpar i Finland. Fjällräven är akut hotad. Fjällräven hör till de äldsta däggdjursarterna i Norden. För några år sedan fanns bara ungefär 50 fjällrävar i Norden. Nu är läget mycket bättre. Idag finns över 500 vuxna fjällrävar i Finland, Sverige och Norge. Idag är det höstdagjämning. Det betyder att dagen och natten är ungefär lika långa på hela jorden. Längs med mitten av jorden, ekvatorn, lyser solen lodrät rakt uppifrån idag. Från och med idag är dagen längre än natten på södra halvklotet. Här i norr blir istället dygnets mörka tid längre än den ljusa. Det var nyheterna på lätt svenska idag. Hör oss igen imorgon.

0: Och där var Björn Schiffs Vinden och havet, vinden och stjärnorna efter nyheterna. Och jag måste säga att jag fick personligen en lite sån musikal känsla när jag hörde den här låten. Och vi ska gå över från musikal känsla till teater. Och vad sägs om teater där du går omkring inne i en borg? Att allt som händer omkring dig i den här teatern när du är i den där borgen. Det är så att Macbeth har gjort succé i Raseborgs slottsruiner i Snappertuna i Ekenäs. Och nästa år så blir det Dracula. Veronica Westerlund besökte slottet i morse.
1: Vi står vid Raseborgs slottsruiner. Och det är en ganska krispig septembermorgon här. God morgon Dan Idman och Jennifer Rosengren.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Idag ska vi alltså tala lite om de här vandringspjäserna som då en är nu så att säga historia men en är på kommande. Det handlar alltså om föreställningen Macbeth som nyligen haft sin sista föreställning, Shakespeare-klassikern. Och nu vet vi också att det blir en fortsättning till nästa höst, då ska ni spela Dracula. Men jag tycker att vi börjar ändå med Macbeth. En sån succé det blev, eller hur?
3: Ja, inte för att vi borde vara förvånade, men ja. Mm. Biljetterna var sålda före premiären och vi fick sätta in en extra föreställning. Så nu var så där halvt planerad också. Men det blev lite... Det var nu, ja. Det tog oss inte helt på sängen, men nästan.
1: Mm. Ja, men hur var stämningen då under den här sista föreställningen? När man ändå visste att konceptet hade lyckats, det hade faktiskt blivit mer eller mindre en succé faktiskt.
2: Jag tycker kanske det var mest vemodigt för att nu lämnar vi ändå det här projektet fast det kommer en fortsättning vilket är jättehärligt. Men det var nog fantastisk stämning skulle jag säga.
3: Det var en bra stämning, det var mörkt och det var just så där som det ska vara när man håller på ända till liksom mitten, över mitten av september. Men jag där vemodet kom, jag trodde inte att jag skulle vara det, men min sista monolog blev lite känslosam.
1: 700 personer?
3: Då. Nej, det var 700 tack såg jag någonstans, men det är nu någon har rundat lite uppåt. Så 660 bekräftade har jag, alltså vi hade 600 som var sålda. Och sen tog vi den där andra som var 20, vad heter det, 40 personer till. Och sen har vi under de här fått lite extra människor som vi nu har trottat in så där. Nu får vi dem att rymmas. Några två, några tre kanske och så här. Men ja, så 660 tror jag är ganska exakt hur många som har varit här i början och sett det här.
1: Okej, så nästan 700 personer har sett den här pjäsen. Kunde ni alls föreställa sig ett sånt resultat när ni projektet körde igång? För ni har ju ändå planerat det här länge.
2: Jag var nog ganska optimistisk. Jag tänkte nog att nej, men det här säljer jag nog slut. För det här är ändå så speciellt och jag tror många har väntat på att det ska hända något sånt här i borgen. För jag tycker att man har liksom hört innan att vad

0: en dryg timme, så har vi två föreställningar sedan. Men ja, nej, alltså ingenting stort. Här har ju varit sång, konserter och annat. Men ja, och jag var nog sådär att alltså får vi inte 600 biljetter sålda till den här borgen, för vi tog ju bara in 40 per föreställning. Så nu ska det nog vara rokot, som man säger i Östra Delen.
1: Jag var faktiskt själv också och ser den här pjäsen här i början av september måste det ha varit. Jag tänker inte ge mig in på någon form av kulturanalys här. Det hör inte mitt expertisområde. Men jag måste faktiskt säga att det var ett otroligt roligt sätt att uppleva den här borgen. Man har kanske sett den flera gånger, men aldrig på det här sättet. Vad är det för kommentarer ni har fått av publik och sådana som har sett den?
2: Jag tycker det har varit väldigt positivt. Just som du säger, att väldigt stämningsfullt och på något vis att folk har kommit med jättebra in i historien för att man är som med, och eftersom alla hade kåpor också så blev det en extra jotto, och så hade vi ju en festscen var alla fick sätta sig vid borden och dricka.
0: De som sen tog det där drickan, det var faktiskt, jag kan avslöja det nu, det var mehukatti folk fick.
1: Ja, jag vågar inte röra den, kan jag berätta.
0: Okej.
1: Men
0: ja, det var vi, den här stämningen, det här med att folk är nära, folk kommer liksom fast i och är egentligen med i handlingen. Det var nog någonting som många har tagit fasta på. Och sen just det här, det som ju gjorde väldigt mycket, så det var vårt alltså ljud och ljus som vi har haft otroligt fina planerare. Jeppe och Tobbe, och så har Viktor varit den som har gått här. Så ett stort tack till dem för att det gav extra.
1: Jennifer, det var du som spelade Lady Macbeth i den här pjäsen, och du, Dan, du var
0: Harolden.
1: Ja. Du, egentligen guiden kan man väl kanske kalla det. Det var dig vi följde genom hela den här pjäsen. Men hur, när man ska röra sig så på det här sättet genom ett slott, och det här är ju verkligen inte heller en jättetillgänglig borg, jag menar, det är ganska svåra trappor och så här. Hur ledde det här till problem, eller var det människor som inte klarade av att gå upp för trapporna och så här?
0: Det fanns människor som jag fick hjälpa upp, ja. Och vi, trots att vi nu gick ut med det att den här borgen, ja nej, när man säger att den inte är tillgänglig, så är det att gå till en verklig underdrift, för att här finns många höga trappor, ojämna trappor, ojämnt golv. Det som de har byggt av trä är ju fint och så här, men, och är jämnt och bra, men här finns alltså av ursprungliga... av de här, vadå, 140 åren som de har ungefär renoverat i den här borgen, och det är inte, det har inte varit enkelt. Att vi har haft, ja, det är en 90-årig herreman som nog varje gång också sa när jag hjälpte honom upp på trappan, ja, vad ska nu en 90-åring gå här? Men han gick riktigt bra, och några äldre damer och sånt här också. Men det funkar.
1: Det funkar.
0: Men jag måste understryka till nästa år, var säkra att ni kan lyfta fötterna.
1: Raseborgs sommarteater är ju en väldigt etablerad kulturinstitution, kan man väl kanske kalla det här i Västnyland. Och där har ni ju båda också varit med många gånger, ni är bekanta ansikten på den scenen. Men Macbeth var ju faktiskt en annan förening som stod bakom det. Det är Raseborgs medeltida sällskap Rams som stod bakom den här produktionen. Är det så att ni kommer ju inte att konkurrera med Raseborgs sommarteater?
0: Nej.
1: Men det här är ju, kan ni samsas om det här stället?
0: Absolut, och det är ju det vi har gjort, och vi såg ju verkligen till att vi inte alls trampar på något år. Vi har nog visserligen repa här inne i borgen med full musik från vad heter det, föreställningen i år också. Det har nog varit intressant det med, men ja, och vi hade vissa skådespelare som var både stod på den scenen och här, men vi såg ju till att vi var två veckor lite på efter sista föreställningen, och nu kommer det att bli ännu senare med Dracula.
1: Precis, men det var ju bra. Då kan vi gå in på fortsättningen. För som sagt, klarade det här tidigare i förra veckan, antar jag, stod det klart att fortsättningen är alltså en ny vandringspjäs nästa höst. Dracula är det då som står på tur. Vilket också kanske känns som en perfekt kuliss för, eller att Raseborgs slottsruiner känns som en perfekt kuliss för den pjäsen. Eller hur har man tänkt kring pjäsvalet, Jennifer?
2: Jag tror faktiskt det var Linus Mäkelä som kläckte idén att Dracula ska vara häftigt, och sen hoppade

0: regissören Jermo Grundström på och var sådär, men jo. Så det, och sen så tog vi det fram vidare och sen så hade det varit en stund bestämt.
1: Det har nog varit en stund bestämt och jag som har jättesvårt att lite hålla mig för hemligheter så har faktiskt också kunnat, jag har berättat inte åt mina närmaste, inte åt några kompisar, inte åt någon vad vi är. För vi bestämde att vi berättar åt skådisarna på sista föreställningen och det kommer liksom ut då efter sista föreställningen.
2: Mm. Det här året så har ni ju, det har ju varit så att säga, har vi känt till redan inför att ni som stod på den här scenen, ni gjorde det här egentligen helt pro bono bara för att ni tyckte det var roligt. Kommer det vara så också nästa år att ni som gör den här pjäsen kanske inte kan få så jättemycket betalt för det?
1: Det här blir liksom nog en. Vi ser så här att ljud och ljus har vi betalat för och sånt som vi har varit tvungna, men de människorna som har från regissör till skådespelare så har gjort det här helt gratis. Resor har vi nu betalat åt de här som kom från Helsingfors till exempel naturligtvis. Men vi hoppas på att få mera understöd nästa år. Vi kommer att ha några flera föreställningar. Också så att och tar in lite flera människor så att vi säkert kan men 50 att jag har ju varit guide här i 30 år nu och jag vet ungefär hur mycket man kan för att det är stor skillnad från det att vi repar igenom en föreställning och går igenom den utan publik och sen följande, det tar 10-15 minuter extra.
2: Dracula. Det är ju inte heller någon solskenshistoria. Det är inte Macbeth heller. Så att, kanske det fortsätter lite i samma så att säga, tema. Tragedi är väl inriktningen här. Men vilken version av Dracula är det som ska visas här?
0: Det är nog jättesvårt att säga ännu. För den kommer nog att bli något nyskriven. Det är väl samma karaktärer i princip. Men jag vågar inte säga vilken version det blir ännu. För den är inte skriven ännu.
1: Det blir en helt nydramatiserad sak och Jermo Grundström, vår regissör, kommer att igen stå för manuset, vilket han också gjorde nu i Macbeth. Och det här, och det är ganska kul, det är en 500 sidors bok.
2: Ja, den är inte kort ändå.
1: Nej, ja, det beror på hur den version man ser det, men mellan 400-500 sidor tror jag. Och den är skriven som den ursprungliga boken är skriven som såna dagboksanteckningar och brev och det hoppar från en för, så att säga, författare till en annan. Så att det är nog en utmaning och så mycket kan jag väl ändå säga att jag tror inte att vi kommer att spela London här, vilket faktiskt den, utan det här är Transylvanien.
2: Vi kommer att vara i Transylvanien hela tiden.
1: Så gott som, och kanske med en återblick eller någonting. Men det här, som sagt, vi vet ingenting, för Jermo har inte börjat ännu att skriva på den, han har lite annat att göra just nu, så att. Men från nästa års sida så ska vi väl, nu får vi ett manus i god tid.
2: Men det kommer att finnas en greve och någon kommer nog att dö. Det kan vi nästan utgå från, eller?
1: Någon? om ni trodde att Macbeth var blodig. Punkt.
3: Ja, där hörde du skådespelaren Dan Idman. Veronica Westerlund pratade också med Jennifer Rosengren.

0: På torsdag är vi kärleksfulla i Hälsnings karusellen. Ge din bästa vän en låt som du tror att hon eller han gillar.
1: Natten har tusen ögon, så det är säkrast du stannar kvar.
0: Eller en låt som du tycker att beskriver kärlek på bästa tänkbara sätt. Kärlekskarusellen på torsdag klockan 10.03
2: med Gunilla Jinström
0: och Kjell Ekholm.
3: Yle Vega.

Och det här är finlandssvenska Ingrid med Ruined and Reason. Klockan är så mycket att Marika Hildén och Gunilla Jinström tackar för den här onsdagen, och vi avslutar i grannlandet med Magnus Uggla och Carola Häggqvist. Jag vill ha dig, baby.

0: Klockan slog 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki. God middag. Den syntetiska drogen Alfa-PVP, eller Peukku som den ibland kallas, förekom bland allt fler drogrelaterade dödsfall i fjol än tidigare. Det visar färska siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Alfa-PVP påträffades i 76 dödsfall, ofta i kombination med andra droger. I fjol dog ungefär 600 personer på grund av förgiftning och över en tredjedel av dem dog av drogförgiftning. Nästan en fjärdedel av de som dog av drogförgiftning under fjolåret var under 25 år. När det gäller användningen av artificiell intelligens i offentliga tjänster är yngre finländare betydligt mer skeptiskt inställda än äldre. Det visar en undersökning som YLE har låtit göra. På frågan om användningen av AI borde öka i offentliga tjänster ifall det sparar tid och pengar svarade 35% av 18-24-åringarna att de är av samma eller nästan samma åsikt. Bland de som är mellan 35 och 49 år var samma andel nästan 60%. Vid A-klinikstiftelsen förlorar 11 personer sina jobb efter omställningsförhandlingar. Förhandlingarna genomfördes som en förebyggande åtgärd inför nedskärningarna i statsstödet till social- och hälsoorganisationer nästa år. Stiftelsen meddelar att ifall finansieringen minskar mer än väntat kommer man också tvingas stänga sin klinik i Uleåborg. A-klinikstiftelsen ger stöd och hjälp till människor med missbruksproblem och spelproblem. Kostnaderna för transportföretag har stigit kraftigt i år, framförallt på grund av dyrare diesel. Kostnaderna för lastbilstrafiken var nästan 13% högre i augusti i år än vid samma tid i fjol, uppger Statistikcentralen nu. Kostnadsökningen motsvarar omkring 930 miljoner euro i året för företagen inom godstrafik. Det här enligt beräkningar från branschorganisationen Finlands transport och logistik. Nu efterlyser organisationen åtgärder från regeringen för att lindra de höga bränslekostnaderna. Det här var nyheterna och nu är det dags för dagens debatt som handlar om varför ryska idrottare i USA kommer undan med att öppet stödja Vladimir Putin. Här är slaget.
1: Alexander Ovechkin, Rysslands största hockeystjärna, har än en gång öppet gått ut och stöttat Vladimir Putin. Den här gången deltog han i en kampanjvideo för Putins parti Enade Ryssland. Det här har lett till reaktioner bland politiker i Nordamerika och bland den stora minoriteten ukrainare i Kanada. Men kommer Ovechkin i slutändan att än en gång undkomma konkreta följder? Och hur mycket betyder det för Putin att han har en idrottsstjärna som vän i den historiska fiendens huvudstad? Det här ska vi prata om idag. Mina gäster är Anders Nordensvan, hockeyjournalist och känd bland annat från NHL-podden. Välkommen.
2: Tack ska du ha.
1: Anders Mård, utrikesredaktör med fokus på Ryssland. Välkommen.
3: Tack, tack.
1: Och Jonny Stenström, tidigare landslagsman i skytte och nu verksamhetsledare för Svenska Finlands sportskytteförbund. Välkommen.
4: Tack, tack.
1: Och mitt namn är Jonny Kyhäröinen. Ja, Anders Nordensvan, du skrev i en text att det nu äntligen reageras på Ovechkin på officiell nivå i USA. Men så vitt jag kan se så handlar det om en enda kritisk kongressledamot. Det är allt. Varför är inte reaktionerna starkare?
2: Ja. Det här är något som jag har funderat på i 4 år sedan invasionskriget började, så att jag har det där. Jag kan inte tyvärr komma med någon det där annat än att jag också förundrar mig väldigt mycket. Jag har försökt bygga upp för mig själv en sån här förklaring till varför det är så i det där i USA. Men jag är som sagt, jag är sportjournalist, jag är inte politisk expert, så jag hörde där gärna till exempel vad Anders Mård tycker om det här före jag kommer med min konstruktion.
1: Ja, Anders Mård, kan det vara så att Ryssland inte längre är den stora fienden i USA? Det kanske inte är så intressant.
3: No, åtminstone är det så för den nuvarande presidenten där i Washington, Donald Trump, som en god vän till det där Rysslands president Vladimir Putin. Men nu är det här också någonting som förvånar mig. Det är absolut inte förvånande att Trump och hans administration håller en låg profil när det gäller speciellt Alexander Ovechkin, men att också andra amerikanska politiker inte har tagit den här frågan tidigare, och speciellt nu då, jag menar de här senaste åren, så är också ett stort frågetecken för mig. Men jag vet inte, kan det ha någonting att göra med också att ishockey inte är så en stor sport i USA som vi kanske här i Norden tror.
1: Vad säger du om det där, Anders Nordesson?
2: Ja, det här är det där någonting som jag gärna kommenterar, för jag tror ju också att det där som Anders här sa, så det, man kan inte säga att det här är en Trump-grej i och med att Obama var president när det där USA, när Ryssland annekterade Krim, och Joe Biden var president när det där kriget mot Ukraina inleddes. Men det där, min förklaring som jag försöker förstå det, att delvis det att Ukraina är faktiskt långt borta ändå ur USAs synvinkel, speciellt i kombination med att ishockey faktiskt är en gren som inte är stor i USA. Det där, och utanför hockeybubblan så är det kanske inte hemskt många som det där följer med ishockey eller känner till. Ett exempel, det är nu en sån här Trump-grej, men det är ju faktiskt inte ett skämt att han ännu förra vintern trodde att Alexander Ovechkin var från Kanada. Så att det här är åtminstone någonting som jag skulle vilja lyfta fram.
1: Men på tal om Kanada, så där har ju då reaktionerna kanske varit aningen starkare, inte minst då från ukrainare som bor där. Men tror du ni att det här kommer att leda till någonting konkret, eller glöms det här också bort rätt snabbt?
2: Jag så sitter så där och det där uppdaterar mina kanaler med 15 minuters mellanrum det här för tillfället, för att efter att det nu då var hela två ministrar i Kanada som var av den åsikten att det där, att någonting måste göras. Och det här var typ väl på fredagen som det kom ut, eller var det på lördagen. Så efter det hade det varit tyst. Och det där, jag tycker det är väldigt intressant. Speciellt till exempel ska vi komma att Mark Carney är ju en ishockeyanhängare. Så det där, jag hoppas ju att den här berättelsen inte ännu är slut. Men det där, jag är ganska skeptisk till att det till sist och slutligen kommer att leda till någonting.
1: Jonny Stenström, hur har du reagerat på Ovechkins förhavanden?
4: Ja, no, det är ju inte nya grejer. Ovechkin har ju alltid varit kompis med Putin. Så det där nu, så det överraskar ju inte, men det är ju hemskt synd att det där nu, att en person som har uppnått de sakerna han uppnått som idrottare, det där nu sen tar ställning för någonting som sånt här, så det är ju faktiskt synd att man använder sin position, och det är liksom att när han ändå är förebild för säkert jättemånga människor, att man sen det där han nu förespråkar krig på det där sättet som han gör. Så.
1: Det där med att vara en förebild för jättemånga människor, där har vi ju en aspekt också. Är det så att Ovechkin är en alldeles för stor profil för att ligan NHL ska ta tag i den här saken? Alltså att det, money talks, han är en jättestor kassamagnet.
2: No, om det där... när det gäller NHL så tycker jag att det sista slutningen är ganska tydligt och klart hur de tänker. För NHL är ju på ett sätt ett stort företag med 32 stycken lag i. Det handlar om pengar. Och Ovechkin, när han gjorde nytt målrekord, han slog Wayne Gretzkys målrekord här för knappt år sedan. Och det där, och undrar om jag inte nu är missinformerad, så det där, så såldes det mer sån här Ovechkin fan merchandise under ett dygn än det typ någon av de här riktigt stora idrottarna, de stora grejerna har lyckats med. Så att det där, han är jätteviktig för det där, för NHL som det där kassamagnet. Han är också ryska spelare, det är ju väldigt bra, det är ju kärnor de flesta av dem i NHL, så det är liksom en del av produkten, och i och med att det är annorlunda tydligt än det där en amerikanska spelare, också andra övriga europeiska spelare, hela liksom bakgrunden, så det är väldigt bra business för NHL att ha Ovechkin och ryska spelare där, och det är nog det som styr tänkande, skulle jag vilja påstå.
1: Anders Mård, vad skulle du säga, hur stor propagandaseger är det för Putin att ha Ovechkin på sin sida, att ha en så pass stor profil i Washington dessutom?
3: Jo, det är alltså absolut. Ovechkin är en stor tillgång för det där Putins Moskva, och det där, på tal om tillgång, så det slog mig här bara det att det här med att amerikanska politiker inte riktigt har vaknat när det gäller det där Ovechkin och hans det där politiska engagemang. Så jag tror också en viktig point här är det att trots att Ovechkin länge har varit det där en öppen anhängare av president Putin, så han har ju varit också på det sättet, kan man säga, skicklig på att hålla en låg profil när det gäller såna här politiska ställningstaganden så här i offentligheten. Så att han är just, det är mycket sällan som, vad jag nu förstått, som han har gått ut och det där överhuvudtaget gett sitt stöd till det där regimen i Ryssland, och han har väl liksom varit skicklig på att ducka för sånt här, och så kan man också fråga sig varför inte han har blivit pressad mer av det där amerikanska journalister då, främst i de här frågorna. Så att man kan också säga att amerikanska politiker som är kritiska till Putin-regimen kanske inte heller har insett vilken tillgång Ovechkin egentligen är för att kunna kanalisera en helt ny press på det där Putin-regimen, att amerikanska politiker kunde kanske också vakna och försöka kanske utnyttja den här situationen mer aktivt. När det gäller tillgången ur rysk synvinkel, så det är klart att den är stor. Man måste komma ihåg att det där, i dagens Ryssland så värnar man mycket om den här sovjetiska hockeytraditionen, och det är verkligen en stor grej, och ifall hockey kanske inte är så stor i USA, så är det liksom, jag skulle lyssna på så, det är ändå liksom, i Ryssland så är det liksom den största idrotten, som numera tävlar förstås hårt om första platsen med fotboll. Men ishockey betyder hemskt mycket i det där, i Putins Ryssland, och man satsar ju stort på att grunda ett eget NHL här för 15 år sedan, och det där, och kalla den ligan då för KHL, och där också utländska lag, till och med också från Finland, deltog i den här ligan, och man liksom har satsat enorma summor på att det där höja hockeyns profil än en gång i Ryssland då. Och det här ledde ju till att till och med presidenten Vladimir Putin, som tidigare egentligen aldrig har stått på skridskor, så börja spela hockey där typ 2011-2012. Och det var en stor grej för presidenten också. Och det här med att en av världens bästa hockeyspelare är rysk, och det är Alexander Ovechkin, och han spelar i världens bästa hockeyliga trots allt, så det här är en stor tillgång, och i Ryssland är man jättestolt över att man har en sån här Ovechkin som slår alla möjliga rekord i det där USA, och på ett sätt så att säga bevisar vem som, eller vilket land som liksom trots allt har de bästa det där spelarna. Sen är det en annan sak att Putin-regimen har inte tidigare utnyttjat Ovechkin så hemskt aktivt i sin egen propaganda. Han har nog också där hållit en tämligen låg profil. Ovechkin tillbringar ju sina somrar i Moskva, Och där, när han är där så dyker han upp i olika evenemang som det där arrangeras där. Men det har främst nog handlat om det där idrott och hockey och så här. Så att han nu plötsligt inför det här så kallade Duma-valet som arrangerades i söndags engagerar sig med att ställa upp en valvideo, så var också för mig någonting överraskande.
1: Men har hållit en låg profil, sa du där, Anders Nordensvan, har han hållit en låg profil? Han har väl ganska öppet stöttat Putin i många, många år, men hade varit, tycker du, en låg profil?
2: No, det där uttalandemässigt kanske, jo, men att han ställde ju rent 2014 då, precis efter att det där Ryssland hade annekterat Krim, så hade det ju den här kampanjen som sloganen var väl att rädda barnen från fascismen, och då ställde ju Alexander Ovechkin upp på den. Han finns på, vet inte om det är plakat längs vägarna, men åtminstone var det en kampanj på nätet, vad man kunde se var den här texten stod. Han stod på en bild och texten var bredvid honom, och jag har för mig att Yevgeni Malkin också, en annan stor kärna, fanns med på den här. Så var han ju faktiskt den som åtminstone säkert arrangerade, så att han inte personligen gjorde så mycket annat än ställde upp, men han var ju åtminstone utåt ansikte för den här Putin-team då inför presidentvalet 2018, som gick ut på att få just, det var väl en kampanj som var mycket på sociala medier och evenemang, med att få unga sådana här där influerare då och människor överlag, yngre människor att rösta på Vladimir Putin. Så det där. Och sen har han ju fortfarande hans profilbild på Instagram, där står han och skakar hand med Putin. Så det där. Det här med låg profil, så på sitt sätt, jo, men utåt ser det ju inte ut som en låg profil när det kommer emot hela tiden.
1: Om jag förstod dig rätt också, Anders Mård, så skulle det finnas mer att utnyttja för Putin i och med Ovechkin. Tolkar jag det rätt som du sa där tidigare, att han har inte tagit ut sin fulla potential, eller hur ska man uttrycka det?
3: Det har han säkert inte, men jag tror också att Putin-regimen har väl, de har säkert försökt engagera honom oftare än vad vi har sett så här under årens lopp och så där bakom rubrikerna, men jag har på känn att alltså jag vet, men jag på något sätt att Ovechkin inte är den här mediepersonligheten som Putin-regimen gärna på sätt lyfter fram i sådana här politiska sammanhang för att tala för öppet och aktivt tala för Putin-regimen, för att han, åtminstone det är mitt intryck, att Ovechkin är inte så hemskt bra på sådana här saker. Han är en av världens bästa hockeyspelare, men att utanför hockeyrinken så har jag inte riktigt sett hans där förmågor lika bra, att där jag har lite på känn att Putin-regimen är lite försiktig med att använda Ovechkin, men det kan vara att jag har helt fel i det här, men jag tror helt enkelt att han är inte så bra på det här med politik, och det kanske man också sett att i hans uttalanden också på den här presskonferensen efter den här valvideon, när han svarar på det där, de här svåra frågorna som han då äntligen fick med hans engagemang för president Putin där, på han har haft där på Instagram och den här valvideon, att när han säger att han att Putin är min president och det där, och att, men att jag är liksom inte i politiken och så här, och jag förstår mig inte på det här, utan jag vill bara ha fred och så här. Det är hemskt, hemskt klumpiga och naiva uttryck som det där också med goda skäl har tagits emot med stor kritik.
1: Mm. Det här med idrottare och politik och att uttala sig om saker och kanske saker som man har helt koll på. Johnny Stenström, det är ju den här gamla frågan. Ska idrottare ha en åsikt? Får man ha en åsikt? Och hur mycket kunskap ska man ha om den förrän man faktiskt går ut och tutar med det?
4: No, här nu, det som Anders och Anders har pratat om här, så bevisar ju igen att politik och idrott går hand i hand. Att det där, det är ju ingen fråga om saken, och det där nu, i alla fall i sån här mera diktaturiella länder, så det där nu, så där använder man ju ännu hårdare det där idrotten som ett politiskt vapen. Men det där, alltså ja, det är ju bra att det där nu idrottare tar ställning i frågor och ting. Men sen är det ju just det också som är fakta, att det där nu, att vissa kan kanske lite förstöra till och med sitt idrottsliga arv om det inte liksom passar liksom i den allmänna det där tankesättet, det som de anser, att till exempel nu att så där i mitt perspektiv, så är det här ju, och det här lämnar ju hela, som Ovechkin nu också gör, så jag lämnar ju liksom en skugga över hans fina idrottskarriär. Och det där nu, att nu märker man ju många fall emellan att vissa idrottare kanske inte är så insatta i ämne som de uttalar sig om, och de måste ju inte vara det heller, i och med att om du har ägnat hela ditt liv till att bli världsbäst i någon idrott, så då kanske du inte har följt med media, eller du kanske inte har utbildat dig så mycket, så då kanske du har så

0: mycket insyn sist och slutligen. Men sen igen att om du gör saker och ting som är sen lite inte kanske etiska, du far och spelar eller utövar din idrott i länder som bryter mot mänskliga rättigheter med mer, så då ska du vara beredd på att det kommer obekväma frågor. Och det där nu, och då ska du kunna faktiskt säga att varför du gör som du gör. Men att det där nu, det har ju emellan väckts kritik till exempel mot Lionel Messi, att det där nu, att han skulle kunna ta ställning i vissa frågor i och med att han är en så stor fotbollsspelare. Men sen igen så det där nu, ja, inte finns det ju något som säger att han måste ta ställning. Och det där nu, han har valt den linjen att han håller sig till sporten och that's it. Men det där nu är det ju liksom att fint i alla fall i egen synpunkt det där nu, att när idrottare tar ställning för sånt som liksom förbättrar minoriteters möjligheter, att till exempel då om vi tänker på allt som började med Colin Kaepernick 2016 med att det där nu ställde sig i knästående ställning och tog ett slag för rasismen och allt sånt här. Så det är ju fina saker som det där nu, som idrottare faktiskt har möjlighet till, stora idrottare, att faktiskt få någonting till stånd i saker och ting som är orättvisa i vårt samhälle och hela världen.
1: Då har vi ju den där frågan förstås också, att vem är det som då bestämmer vad som är rätt åsikt att ha i Ryssland? Tycker man säkert att Alexander Ovitjkin, eller många av dem tycker säkert att han har helt rätt åsikt. För oss här i Finland, för de flesta av oss, är det väl förkastligt att stödja Putin, men det är inte alls självklart på alla håll. Så det, ja, det är ju en svår fråga här, men var drar man gränsen? Är det om man pratar för vad som är klart liksom humanistiskt och upplyftande, så det är bra. Börjar man ha åsikter mot det lite diktatoriska hållet, så är det en bra riktlinje sådär överlag, tror du, Johnny Stenström?
0: No, här är ju det här återspeglar ju samhälle i allmänhet också, inte ju folk av samma åsikter om samma saker, att det där nu att det där. Vissa kan anse att det är viktigt att det där nu, att heller liksom att folk ska ha samma möjligheter till att utöva samma saker. Men det där nu, men sen kan det vara att någon annan också anser att den har samma åsikt, men sen kanske det vad den gör så inte ändå liksom och understryker det. Att det där är ju liksom helt att alla har ju rätt i sin åsikt. Att, så som vi kan se i vår politik också i Finland i dagens läge, att det finns.
1: Då ska man också vänta sig reaktioner och inte tro att det är bara att varför blev det så där nu då?
0: Ja, att då är det sent att säga att men jag spelar bara hockey.
1: Ja, exakt. Betal med att bara spela hockey. Jag får lite en bild i mitt flöde i alla fall, det kan vara en helt felaktig bild, men att som att hockeyfansen, inte bara i USA, men lite hockeyfans överlag, inte riktigt bryr sig i att Ovechkin stöttar Putin. Det är just det här, blandar inte idrott och politik, och han är ju en hockeyspelare, han har väl rätt att älska sitt land och så vidare. Har du upplevt lite samma sak, Anders Nordensvan, eller?
2: No, definitivt, jo. Man ser det ren här i det där i Finland till exempel, på i de kommentarer som kan komma upp om jag har skrivit en det där kolumn om det här, så kommer det där kommentarer som är ganska starkt av den åsikten att man inte ska blanda ihop idrott och politik, och det är en diskussion som jag tycker att är det där ganska dödfödd, speciellt efter att om det är så att personen som man då talar om har ställt upp för politiska kampanjer i ren över det där 10 år, men det där, speciellt i USA och Nordamerika, så där kommer vi igen till att Ukraina är väldigt, väldigt långt borta från den gemene ishockey-åskådarens liksom värld. Och det där, och de ser en kärna som är bra för Washington Capitals, som är bra för NHL, och de kan inte förstå varför det ska ha någon inverkan vad han själv säger och tycker om sitt hemland. Men det där, jag tycker ju att speciellt i Ovechkins fall, så har han kanske lite, eller inte ens kanske, utan han har tappat rätten till det här att var och en får ha sin åsikt om han det där då stöder en regim som bevisligen för ett invasionskrig och som beskyller som beskyller ukrainare för att vara fascister och sånt här. Så det där, det är ju, ska vi säga, det är helt otroligt svårt att acceptera, men det är inte det som ishockeyfansen det där följer med. Det, om man säger att idrottare kanske inte är stora politiska tänkare, så tror jag nog att en väldigt stor del av det där av människor som följer med idrott också är mindre intresserade av politik och mer intresserad av vem som gjorde senaste målet.
1: Ja, det är också lite där att man vill inte se det här. Det är lättare att ignorera sådana här saker, för toppidrott ska ju vara kanske en flykt från den hemska verkligheten också.
2: Och så är det ju.
1: Ja. Nå, det här, jag tänkte vända lite på det här med vem man får så att säga understöda och Donald Trump är inte Vladimir Putin, givetvis inte. Men ska vi säga, Trump har ju också icke-demokratiska envåldshärskartendenser, om man uttrycker det på det sättet. Och i USA är det ju okej att öppet stötta Donald Trump, åtminstone när man spelar sin hockey i ett lag med bas i USA. I Kanada är det kanske då inte värst populärt. Men sen alls, finns det ens ett scenario där det skulle bli oacceptabelt för amerikanska idrottare som tävlar utomlands att öppet stöda Trumps regim? I vilket skede kan man då kräva följder av den på samma sätt som man nu kräver följder för Ovechkin? Vad är det som ska till här? Det blev en lite lång utläggning där, men om det är någon som vill ta tag i det där, att när kan det ens bli så att det blir helt paria att stötta Donald Trump också för amerikanska idrottare utomlands?
2: Ja. Nu är jag kanske långt från det där min mammas gata igen när jag går in på det här med det där, men att nu är ju det där, jag menar att de största delen av de där västländer där amerikanska idrottare finns och är proffs och är ju på ett eller annat sätt djupt allierade med USA. Så det där, och vi hör till ett, på det sättet, de länderna hör till ett gemensamt system och det där, och så nu påverkar det väl ganska mycket det att tröskeln är säkert betydligt högre för att det där att acceptera det där. Det att Trump tycker att Grönland ska vara en del av USA än det där. Det att Putin tycker att det där Ukraina ska vara en del av Ryssland.
1: Mm, precis. Det är inte lika eldfängt, åtminstone inte än så länge, att stötta Donald Trump som det är att stötta Vladimir Putin, vilket det kanske inte ska vara heller med tanke på allt vad Putin har sysslat med. Men jag tänkte den här frågan också. Är Ovechkin då faktiskt en anhängare av Putin och hans brutala invasion av Ukraina? Eller har han bara för mycket att förlora på att inte stötta Putin? Att är det här liksom en försvarsmekanism? Vad tror du, Anders Mård?
3: Nå, jag skulle säga så här först. Liksom generellt sett så det där, är man rysk medborgare och oberoende var den personen bor, så i dessa tider så skriver man öppet att man är emot anfallskriget i Ryssland, så det där, så finns det konsekvenser för den personen. Det finns lagar i Ryssland som gör det möjligt att straffa en sån person på olika sätt. Men det är ju då för personer som, och idrottare också i det här fallet, som är emot anfallskriget. Alexander Ovechkin hör inte till den gruppen. Du, som det har kommit fram här under den här halvtimmen, så det är ju självklart att han är en anhängare av president Putin och hans det där politik, och det är inte precis så att han kanske tro att han det där skulle ha gjort det här för 10-15 år sedan på något sätt blivit det där övertalad och det där hotad att han måste ställa upp för det där Putin, kanske inför presidentvalet 2018, annars kommer det att gå dåligt eller någonting sånt här, och det är klart att Putin-regimen drar sig inte för att ta till såna här verktyg för att komma åt olika kändisar och idrottsmän för att de ska vara på det där, deras sida. Regimen i Moskva skyr inga medel för att få resultat på den här fronten. Men ändå, liksom, Ovechkin hör inte till den här gruppen, jag är helt övertygad om att han är på riktigt en det där lojal anhängare av det där Putins politik. Och menar, som vi var inne på, det har man sett ända sedan när han engagerar sig då 2017-2018 inför presidentvalet, och att han fortfarande har den här bilden tillsammans med det där presidenten på sitt Instagram-konto som väl har nästan 2 miljoner följare. Så att här finns nog inte något egentligen större så att säga pris för det där Ovechkin att fortsätta på den här linjen som han har varit under det senaste decenniet, och han har varit öppen med det. Han har kanske inte varit, tycker jag ändå, liksom så hemskt aktiv med sin det där Putin-vänliga politik det senaste decenniet då, förutom nu där han gick med på den här valvideon inför Duma-valet. Och jag är också helt övertygad om att Ovechkin skulle kunna ha tackat nej till att delta i den här valvideon. Därför att jag är övertygad om att det finns ingenting där som att han skulle på något sätt ha tvingats till det, utan han egen fri vilja gick med på det här att delta tillsammans med utrikesminister Sergej Lavrov, som i den här valvideon också som vanligt gick ut med en hård retorik som i förtäckta ordalag handlade om det där Ukraina, och det där Ovechkin stod där bakom tyst, som de alla andra som var med i den här valvideon. Det var inget måste för Ovechkin att ställa upp på den här valvideon. Därför det handlar om det här Duma-valet som avgjordes i söndags, där resultatet var bestämt på förhand. Skulle Ovechkin ha valt att inte ställa upp på den här valvideon, så skulle det här presidentens parti på något sätt ha förlorat valet. Det var inte så höga insatser i det hela. Och Ovechkin är en stor hjälte i den ryska idrotten, och han har råd att säga nej till såna här uppdrag, och han skulle inte ha blivit bestraffad för det, därför att regimen måste kan inte heller bestraffa honom, därför att han är Ovechkin.
1: Samtidigt har vi till exempel en annan rysk hockeyspelare i NHL, Nikita Zadorov, som kanske inte har alls den statusen som Ovechkin har. Zadorov har kritiserat Putin och Rysslands krig i Ukraina, och han säger att han inte kan återvända till Ryssland. Han är inte säker där. Anders Nordensvan, tycker du, är det så här alla ryska spelare i NHL borde göra? Kritisera och acceptera att det betyder slutet på ens liv i Ryssland, eller så bara håll tyst om saken helt och hållet?
2: Om jag får säga, det här är jag helt övertygad om att det är en jättesvår fråga, och det där för personer de upplever antingen verkliga eller helt liksom förståeliga sådana här inbildningar om hur det kan gå för dem om de det där ställer sig emot. Så det tycker jag, det måste man det där acceptera. Och därför är det som jag har tyckt redan egentligen i 4 år, att i nuvarande världsläge, efter att det där Ryssland börjar sitt krig mot Ukraina, så borde inte ryska spelare finnas i NHL, helt enkelt, alltså en hygieniska skäl. Om det är så att ryska spelare finns där, så då borde de enligt i min åsikt göra som Nikita Zadorov, att då flyttar de till USA och börjar leva sitt liv där. Jag tycker man kan inte liksom äta 2 kakor samtidigt, att du är 9 månader om året är du en lever ett sånt här proffsmiljonärliv i Nordamerika, och sen åker du hem och firar sommaren i Ryssland utan att ha minsta lilla risk för att till exempel hamna ut på på fronten i Ukraina. Och det där, att, därför så tycker jag att den här grundfrågan är att det där att för att på ett sätt ta ansvaret bort av personer, idrottare, individer som kan uppleva riktiga hot, så borde det under de här omständigheterna inte finnas andra ryska spelare i NHL än sådana som faktiskt har valt att flytta till USA eller Nordamerika.
1: Ganska hård princip där. Vad tycker du om det där, Jonny Stenström?
0: Jag tycker att det låter som en riktigt bra princip som Anders har, men just att det här att, som man gick ut med, att Ovechkin tänker flytta tillbaka till Moskva och sånt sen när han har spelat färdigt, så det finns människor som inte har möjlighet att fara tillbaka till sitt hemland och är utan pengar där som de är. Ovechkin har gjort miljoner. Så det är liksom, om man sätter det igen också i perspektiv, så varför ska vi tycka synd om en miljonär, mångmiljonär, som då det där nu kan hamna i sticke om man faktiskt det där skulle sätta ut checken lite och säga emot. Men att jo, att det som också Anders Mård där säger också, att det där, att det känns som att det har ju det där nu, är det ju något som har trugats på Ovechkin det här nu, utan det är nog hans eget val att nu vill man bara måla upp den bilden sen för de som bryr sig i Nordamerika, att det där nu, ja, att han är det där nu, att han har blivit liksom pressad till att göra det här, att han kan nog säkert bestämma riktigt själv vad han vill göra.
1: Han har den statusen och de pengarna att han gott kunde ignorera Putin alltså.
0: Ja, det tror jag nog.
1: Så här, klockan tickar, så här avslutningsvis. Jag tänkte, Jonny Stenström, du jobbar väl med en hel del med unga idrottare, unga skyttar ska vi säga. Vad är ditt råd där när det gäller att ha samhälleliga åsikter? Stå upp för det ni tror på, men ha koll på det ämnen ni uttalar er om, eller hur tänker du kring det?
0: Ja, det där jag nog alltid tänkt själv, att man ska ha så att säga torrt om fötterna före man börjar uttala sig om någonting. Men att det är ju också fakta nog med idrottsrörelsen överlag i dagens läge, att det är inte kanske alltid riktigt politiskt korrekt dit som vi för våra olika tävlingar i många olika förbund och många OS-rörelsen också bland annat. Att det där nu, att det är ju många länder som utövar det här så att säga det där idrottstvätt. Mm. Så det där nu, att och det är ju synd sen att liksom att någon idrottare kanske ska hamna lida för det, att bara för att de gör det de faktiskt vill göra. Och sen då, men att det styrs mot det hållet, att du måste fara till sådana ställen som inte kanske sen ändå är riktigt, riktigt okej att fara. Men att sen är det ju bra också sådana som tar ställning och det där. Men att jag vet inte, bojkott har ju också fungerat emellan, men att i det stora hela så är det kanske den vägen man alltid ska gå.
1: Så är det bättre då att fara till de här tävlingarna och väl där uttrycka sin åsikt än att stanna hemma och missa sitt livs tävling, om man uttrycker det så?
0: Ja, så skulle jag nog säga. Att du tar ju förstås en risk beroende lite på att vart du då far på de där tävlingarna, om du faktiskt säger rakt ut vad du vill. Men att det är ju rakryggat om du faktiskt vågar stå upp för dina åsikter. Men att om man tar ett exempel ännu i finländska mått, så Riku Riski i tiderna när han det där, inte får på landslagsläget i Qatar för mänskliga rättigheter, frågorna att de ignoreras i Qatar. Så det hade ju långtgående effekter på det sättet att sen dess har ju inte, heller numera så ordnar ju inte finska fotbollslandslaget något vinterläger i Qatar mer.
1: Så det kan ha en effekt att man står upp för det man tror på. Tack ska ni ha, hörni. Det här var en intressant diskussion. Jag skulle säga att kunna pågå länge än. Jag ska ännu säga att om du har Arena-appen i telefonen, så kan du gå in och kommentera på slaget och fortsätta diskussionen där. Jag tackar mina gäster Anders Nordensvan från NHL-podden.
2: Tack ska du ha.
1: Anders Mård, utrikesredaktör med fokus på Ryssland.
3: Tack.
1: Och Jonny Stenström, verksamhetsledare för Svenska Finlands Sportskytteförbund.
0: Tack.
1: Mitt namn är Joni Kyhörinen.

0: Sedan finländska mästaren i konståkning Mattias Lindfors var 12 har hans äldre syster Monika gjort alla hans uppmärksammade tävlingskoreografier.
1: Meidän yhteistyö Monikan kanssa, niin eihän se mitenkään täydellistä ole. Sisaruksia ollaan kuitenkin, niin tietysti siellä on aina jotain vielä kärhenää.
0: Vi är ju syskon, så fist finns där alltid lite smågnabb, erkänner Mattias Lindfors i Sportliv. Följ med de kreativa syskonen på is då vinterns tävlingsprogram blir till i Sportliv på arenan.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om scenversionen av Ida Turpeinens succéroman De levande.
1: Sjökon får liksom symbolisera allt det som människan har gjort men inte stått till svars för.
2: Och i rekordfart så projiceras en massa bilder. Och det är ju så gripande på något sätt att man inser allvaret.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när som helst på arenan.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds, god onsdags eftermiddag. Vi börjar utrikes. I Marokko ordnas parlamentsval idag, där de viktigaste frågorna är högre levnadskostnader, arbetslöshet och inkomstklyftor. Samtidigt är grannlandet Spanien oroligt över att en ny flyktingvåg planeras till exklaven Ceuta vid Marokkos gräns. I marockoska myndigheterna därför har stärkt gränsbevakningen inför valdagen. En stor flyktingvåg i slutet av juli ledde till spända relationer mellan Spanien och Marokko. Ukraina har idag anklagat Ryssland för att trappa upp sina angrepp mot civil ukrainsk infrastruktur efter ryska attacker mot bensinstationer, fartyg och järnvägar idag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky träffade i natt USAs president Donald Trump i samband med den så kallade högnivåveckan vid FNs generalförsamling. Enligt Zelensky talade de båda om bland annat ett ömsesidigt eldupphör i attackerna mot energianläggningar. Zelensky säger att Ukraina är redo för ett sådant eldupphör med Ryssland, men att man inte kommer att gå in för eldupphöret ensidigt. Idag ska USAs utrikesminister Marco Rubio och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov träffas i New York. Kreml har inför det mötet sagt att det inte finns några planer på ett toppmöte om Ukraina, men att Zelensky kan komma till Moskva om han vill. Ukraina har upprepade gånger sagt att ett möte i Moskva inte är acceptabelt. Och så passar jag på att säga att svenska YLE följer nya språkrekommendationer och ändrar sin stavning av Ukrainas huvudstad från Kiev till Kiev med Y och J. Den formen följer det svenska systemet för translitterering från ukrainska. Och vi fortsätter inrikes. Representanter för fem partier vill att riksdagen utreder om riksdagsledamot Timo Vornanen ska få fortsätta i riksdagen. Bakom utredningsförslaget står SFPs viceordförande Sandra Bergqvist, Samlingspartiet Pihlaketo Huovinen, Socialdemokraternas Mattias Mäkynen, De grönas Bella Forsgren och initiativtagaren Mai Kivelä från Vänsterförbundet. Vornanen, som är polis i yrket, var i april 2024 inblandad i ett kroggräl i Helsingfors centrum och han dömdes i tingsrätten för bland annat misshandel, två fall av olaga hot och skjutvapenbrott. Domen vann laga kraft i juli. Efter händelsen beslöt Sannfinländarna att utesluta Vornanen ur partiet, men han sitter kvar i riksdagen i sin egen grupp. Närmare 80 vietnameser lurades på pengar med löfte om säsongsjobb i Österbotten. Det visar en granskning som Svenska YLE har gjort. Några av dem har betalat 1500 euro för ett förfalskat arbetskontrakt. En rekryterare använde en österbottnisk pälsfarmares företag som arbetsgivare i kontrakten.
1: Migrationsverket meddelade i våras att det finns någon som fyller i ansökningar i pälsföretagarens namn och att Migri måste behandla alla inkomna ansökningar, även om företagaren sa att han inte har tänkt anställa någon utländsk arbetskraft. De sista ansökningarna kom i augusti. Då var det nästan 80 stycken. Vietnamesiska HT Sojen är en av dem som gladdes över att få plocka bär i Österbotten. Tillsammans med 17 andra från hemtrakten betalade hon 500 euro var i förskott till olika bankkonton i Vietnam. Om de fick visum för säsongsarbete instruerade rekryteraren att de skulle betala ytterligare 1000 euro per person. Det var först då Sojen kom till Finlands ambassad i Hanoi för identifiering och intervju som hon insåg att hon blivit lurad. Rekryteraren har vietnamesisk bakgrund och bor i Finland sedan många år tillbaka. Vår granskning visar att han har rekryterat vietnameser till åtminstone tre olika lantbruksföretag i Finland. När vi ringer upp honom förnekar han allt. Han hävdar att han har haft en överenskommelse med företagaren i Österbotten och att han inte vet någonting om några pengar.
0: Reporter var Linda Söderlund. Idag är det höstdagjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare i norr. Ett spritt regnområde drar in över landets södra och mellersta delar från sydost. Också i Lappland förekommer lokalt regnskurar. Imorgon når ett nytt regnområde landets östra delar. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland är det till en början klart och uppehållsväder i väster och norr. Från sydost kommer småningom ökad molnighet och lokalt regn, men regnen når områdets västra och norra delar först i kvällen eller natten. I natt blir det uppehåll från sydost, men på många håll bildas dimma. Från imorgon bitti kommer det igen regn österifrån till landets östra delar. Dagens högsta temperatur är idag och imorgon mellan 10 och 16 grader. Nattens lägsta är mellan 7 och 11 grader. Och det blir svag eller måttlig ostlig till nordostlig vind. I Lappland utlovas växlande molnighet och i mellersta och norra Lappland någon regnskur, annars blir det mest uppehåll. I natt kommer regn söderifrån och i norra Lappland blir det också lokalt regn. Dagens högsta temperatur är idag mellan 9 och 14 grader, imorgon mellan 6 och 12 grader. Nattens lägsta är från minus 1 till plus 7 grader. Vinden är svag eller måttlig. I norra Lappland blir det också frisk vind omkring syd. Imorgon avtar vinden. Väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På västra finska viken meddelas om nordlig till nordostlig vind, till en början 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för sjöfarande för det närmaste dygnet. Ett högtryck över Lappland försvagas. Ett lågtryck över Beralus rör sig mot norra Östersjön och minskar i styrka. Imorgon närmar sig ett annat lågtryckscentrum Finska viken från sydost. På Finska viken blir det vind omkring ost som småningom avtar. Först blåser det 8-12 meter i sekunden och från och med kvällen blir det vind omkring sydost 5-9 meter i sekunden. På morgonen utlovas nordlig till nordostlig vind som tiltar. På förmiddagen blåser det 4-8 meter i sekunden. Först är det lokalt regnigt, men mest blir det god sikt. På norra Östersjön blir det nordlig till nordostlig vind som avtar. Först blåser det 5-9 meter i sekunden. Mot morgonen blir vinden omkring nordost 2-6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen förekommer lokalt regn, annars god sikt. På Ålands hav utlovas nordlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. Tidigt på morgonen blir det vind av varierande riktning, senare nordlig till nordostlig vind och god sikt. På Skärgårdshavet blir det nordlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden och mot morgonen utlovas där också vind av varierande riktning. På förmiddagen ostlig till nordostlig vind. Från och med eftermiddagen blir det lokalt regn, annars god sikt. På Bottenhavet utlovas nordostlig vind 2-6 meter i sekunden, men lokalt kan det blåsa upp till 8 meter i sekunden. På förmiddagen blir det vind omkring nordost. I natt och imorgon utlovas lokalt regn som övergår i duggregn, annars god sikt. I Kvarken blir det vind omkring sydost 2-6 meter i sekunden. Från och med kvällen är vinden ostlig. God sikt. På Bottenviken utlovas vind omkring syd 4-8 meter i sekunden. Från och med kvällen blir det ostlig till sydostlig vind. Mot morgonen lokalt regn som övergår i duggregn, men mest är sikten god. Och på Saimen blir det ostlig till nordostlig vind 3-7 meter i sekunden. På morgonen förekommer lokalt dimma. På förmiddagen blir det lokalt regn, annars god sikt. Väder på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 12 grader, ost-nordostlig vind 8 meter i sekunden. Mulet, sikten 18 kilometer. Kotkarankö 12, nordost 5. Regnskurar, sikten 25 kilometer. Orrengrund 12, nordost 9. Mulet väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 10, nord-nordost 6. Kallboda grund 11, nord-nordost 12. Östertokan 11, nord-nordost 10. Gråhara 10, nord-nordost 8. Svagt regn, sikten 19 kilometer. Makilo 10, nord-nordost 8. Bogaskär 11, nordnordost 8, regnskurar, sikten 36 kilometer. Hangö Tulludden, 12 grader, nordlig vind 8 meter i sekunden. Russarö 12, nord 7. Venö 13, nord 7. Utö 14, nord 7. Klart, sikten 26 kilometer. Notgrund 13, nord 7. Fagerholm 13, nord-nordväst 6. Vilsandi 14, ost-sydost 4. Sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 14 grader, nordlig vind 5 meter i sekunden, sikten 46 kilometer. Kumlinge 14, nord 5, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14, nord 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket 13, nord 3. Enskär 13, nord-nordost 4, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord 3, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 12, nord-nordost 2, klart väder, sikten 47 kilometer. Selgrund 13 grader, vinduppgifterna saknas, men väder var klart och sikten 46 kilometer. Bredskäret 11, ost 3, Strömmingsbådan 12, syd-sydost 2. Valsörarna 12, syd 2. Kallan 11, syd-sydost 3. Tankar 11, syd-sydost 2, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 12 grader, syd-sydostlig vind 5 meter i sekunden. Nahkiainen 11, syd 4. Brahestad 13, syd-sydost 4. Mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, sydost 4. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, syd-sydost 4. Mulet väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 11, syd 7. Ajos 12 grader, sydlig vind 6 meter i sekunden. Mulet, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 31 centimeter, Uleåborg plus 27, Brahestad plus 28, Jakobstad plus 30, Vasa plus 26, Kaskö, Mäntyluoto och Raumo plus 28, Åbo plus 23, Fögle plus 26, Hange plus 28, Helsingfors plus 25, Borgo och Fredrikshamn plus 26 centimeter. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 12, 1,1 meter. Så dagens pollenrapport. Den har inte förändrats sen igår. Ursäkta. För gräsblomningen är i praktiken över. Det är bara i de södra delarna av landet där gräs har klippt som återblomning lokalt kan sprida lite pollen. Det betyder att pollenmängderna är mellan noll och mycket små. Det var nyheterna och väder för den här gången. Jag heter Sara Torvalds, på återhörande.

Paul McCartney tillsammans med Kanye West och Rihanna i 4-5 Seconds från 2015. Här för några dagar sedan så spelar A$AP Rocky en konsert i Köpenhamn. Han sällskapade med Rihanna och Rihanna klev upp på scenen tillsammans med honom första gången på länge, om jag har förstått allt rätt.

0: Såna är de kärnorna. De kommer och de försvinner och så kommer de igen. Nicke Aldén och undertecknad Joakim Runt är ditt eftermiddagssällskap i forumet du har valt. Yle Vega eftermiddag. Väldigt kul att ha dig med. Onsdag skriver vi idag. Två nyheter från Sverige, Nicke. Två underligheter som pågår där. Dels underligheter efter det svenska riksdagsvalet som ju var för, vad blir det, en och en halv vecka sedan.
1: Något sånt,
0: visst. Och nu håller man på att utreda om det är så att Vänsterförbundets kandidat från Dalarna som heter Mohamed Abdulkadir Ali, om han har blivit invald i riksdagen genom fusk. Han valdes in från Dalarna och han kom in med 648 röster och det var tillräckligt för att han skulle få en riksdagsplats. Det som är lite märkligt är att den här Ali, han är alltså fullständigt okänd från tidigare. Han har liksom inte han har inte byggt upp någon politisk väljarbas hemma i Dalarna eller något sånt, utan han dök upp, bara ställde upp för partiet och så kom han in i riksdagen direkt. Och nu utreder då polisen om det är, alltså det finns misstankar om att folk ska ha setts där i Dalarna dela ut valsedlar som var färdigt ikryssade.
1: Och sen har de väl också skjutsat folk till vallokalerna?
0: Jep, det finns bilar som har kört omkring och verkar ha fört folk med de här färdigt ikryssade valsedlarna just till vallokalerna. Samma personer ska också ha setts ta ut kontanter. Som om man vet då dessutom betala folk lite så där för att rösta på ett visst sätt. Det här börjar ju låta mer som Ryssland än Sverige egentligen. Men det här är alltså saker och ting som utreds nu. Abdulkadir Ali, han säger själv att han är helt oskyldig. Han skulle aldrig hitta på någonting sånt här. Samtidigt så inte vill han ju släppa sin riksdagsplats.
1: Nej, vem skulle vilja om man en gång blivit invald och satt så där mycket tid och energi och pengar på att bli invald, så jag förstår honom.
0: Ja, exakt det. Och det är liksom 8000 euro som man får i månadslön där, så att om jag räknar rätt, och det är ju inte helt illa. Det som han har gjort nu, att han gjort som alla svenskar gör, man tar inte time out.
1: Så man får bearbeta sina känslor.
0: Så man får bearbeta sina känslor. Medan då polisen utreder om det här är valfusk eller inte. Det är bara misstankar. Sen, alltså det här var spännande grej. Jag vet inte om du har hört om det här, men jag har lärt mig här att Carolas ex Runar Sögaard.
1: Minns
0: du honom?
1: Ja, var inte han någon sån här pastor eller någonting?
0: Han var pastor och allt möjligt. Och nu verkar det som att han har haft ihop det med en 30-årig Uppsala kvinna som egentligen är en 60-årig kvinna från Norrland.
1: Jaha.
0: Runar Sögaard verkar ha haft ihop det med en fake flickvän.
1: Jaha,
0: alltså berättar Aftonbladet och norska Se och Hör.
1: Så han trodde alltså att en 60-åring var en 30-åring. Jo. Är det det som är största liksom skandalen här? Att hon var äldre än vad man trodde att hon var?
0: Så här är upplägg. Alltså det, jag måste verkligen forska för att få reda på allt. Ungefär för 3 år sedan så skapade 2 kvinnor ett fake-konto på Instagram. Och det gjorde de för att bråka med den ena kvinnans ex. Och som profilbild så valde de, vet du, en sån här generisk AI-blond kvinna som vet du, ser alldeles så där, vet du, perfekt ut. Och så, så man ser att det är ganska fake. Och så kallade de henne Lena och så skickade de lite vänförfrågningar för att få det där konto att se äkta ut. Och jag antar att de gjorde det här konto för att försöka ställa till det för den här enas ex eller någonting i den stilen. Ja. Men när de satt och hade det där konto så märkte de en dag att de har fått ett meddelande av Carola Häggkvists ex Runar Sögaard.
1: Ser du bara.
0: Som tydligen hade gillat det han såg då i den profilen och sådär. Och först trodde de att det var en fake Runar, men det visade sig vara den riktiga Runar. Och sen berättar då en av kvinnorna som har drivit det här kontot, sen liksom rullade det bara på.
1: Okay.
0: Och så blev det så att de liksom, de började chatta och sådär och tiden gick och de blev lite som sådär vänner och nästan lite ihop och sådär. Och Runar har delat, vet du, alltså så här, delat inlägg från den här fake-profilen Lenas och så här och hjärta och så här. Och det, när man själv ser det där grejen, så om Runar bara skulle ha varit lite mer sådär internetkunnig så skulle han säkert ha begripet. Det finns en massa bilder och man ser att de är fejkade.
1: Vilket udda sätt att inleda ett förhållande. Det kan ju finnas noll förtroende i det där förhållandet. Det börjar på det sättet. Jag tror att du är någon som du egentligen inte är. Men nu kan jag vara

0: kaveri med dig, för det, han måste vara ganska ensam den här runan. Så det var det riktigt horribelt med Carola i tiden.
1: Ja, eller grejen, det, han har fått frågan nu då, Runar Sögaard av Aftonbladet, liksom, men han vägrar, alltså han går inte med på att det skulle vara en fake-profil eller att han skulle vara ihop med den. Han tror att han köper inte den storyn alltså. Medan då, det finns en podd som har intervjuat en av kvinnorna bakom den här fake-profilen som berättar att jo, att Runar Sögaard föll för det här. Så här är alltså två svåra case som är på gång i vårt västra grannland för tillfället. Vi följer utvecklingen. Här är James Blunt.

0: James Blunt hittade en sovande saxofon från 80-talet och han väckte den och det blev Tastes Like Summer. Jag har fått sällskap i studion, vilket är roligt. Silja Sagren Fordstad har stigit in hit från kultur- och filmredaktionen. Vi ska prata om arenan. Onsdagar så brukar vi ge tips på bra saker som man kan kolla in på arenan.yle.fi. Om jag har förstått saken rätt så har du med dig ett sånt tips, Silja.
1: Ja, vad ska jag annars här att göra? Jag har alltid bra tips att komma med.
0: Låt höra.
1: Nå, ser du, här är det också det att när man söker på arenan så finns det ju en sån här liten rad där det står så här, någon slags beskrivning av vilka känslor någonting spelar på. Mm. Och jag tänkte att serien Kabul är en sån där det står att det är krig, spänning, ångestladdad och rörande.
0: Ja, men här låter ju trevligt.
1: Det låter, och jag tänker just precis
0: krig,
1: som du säger.
0: Krig och ångest är vad vi vill ha.
1: Exakt. Jag tänkte det här är det som är problemet. Att om det står att någonting är så där krig och ångest så kanske man inte kastar sig över det.
0: Ja, just det.
1: Och sen en ganska så där intetsägande rubrik egentligen som Kabul. Så blir man ju kanske lite sådär som att vad är nu det här?
0: Mm-hmm.
1: Men jag tycker faktiskt att det här är en jätteintressant serie.
0: Okay.
1: Även om den då är en serie som har den här fina inramningen, det är en pan-europeisk samproduktion.
0: Mm.
1: Och då blir man alltid lite så här, okej, att blir det här nu en enda röra? I och med att många länder är inblandade, många har producerat den, den ska visas i många länder, då ska man tillfredsställa många viljor.
0: Just det.
1: Men jag tycker att det här faktiskt funkar riktigt bra. För det här är en serie som skildrar de där kaotiska dagarna i Kabul när man vet att talibanerna är på väg tillbaka efter det att USA har dragit tillbaka sina trupper 2021. Och det kaos som utbryter liksom på alla nivåer. På ambassaderna som ska försöka få ut människor, ambassaderna fortfarande som försöker då få visum åt då afghaner som har jobbat för dem och som man vet att nu ligger i farozonen. Kvinnor som jobbar på högt uppsatta poster som vet att de kommer snart inte att ha något spelutrymme alls. Och helt vanliga människor. Vad ska vi göra?
0: Mm.
1: Jag kan tänka mig att det är många som minns de här nyhetsbilderna då från medle av augusti 2021 när man hade såna bilder från ett flygfält i Kabul där människor var alltså helt desperata och klängde fast vid flygplan.
0: Ja, just det, precis det.
1: Och liksom vad som helst för att komma bort härifrån.
0: Precis det, ja.
1: Det är svårt att sätta sig in i liksom den här känslan. Och för mig var det liksom så här vaga just bilder på näthinnan. Att det var någonting som hände, men vad var det som hände och varför just då?
0: Mm.
1: Så en liten sån här recap kan ju vara bra att ha det här med att talibanerna hade då kommit till makten 96 från början och sen hade vi det här lilla incidenten 9/11 som gjorde då att USA angrepp Afghanistan och talibanerna trängdes undan och så har då USA funnits i landet under 20 år tills Joe Biden då meddelade att nu är det dags att ta hem våra trupper. Och då visste ju människor att nu ligger fältet liksom öppet igen.
0: Ja, och nu har ju talibanerna makten där igen.
1: Jajamän.
0: Ungefär det enda land som har förhandlat med dem är Finland.
1: Mm.
0: Nå, vi behöver gå in på det.
1: Det behöver vi inte gå in på. Men det här är alltså en serie som kanske inte säger så väldigt mycket om det här politiska spelet inför eller vad som leder fram till det här. Utan det skildrar helt enkelt den där koncentrerade tiden när systemet rasar samman. Och vi följer egentligen, ska vi säga, två, tre perspektiv. Vi har en afghansk familj som är egentligen huvudkaraktärerna i den här. Vi har då föräldrarna där mamman är åklagare och har då varit i många rättegångar där talibaner har stått till svars för någonting. Hon är ju, svävar ju i livsfara direkt. Dottern, den vuxna dottern, är läkare och hon har bestämt sig för att hon tänker inte lämna Afghanistan. Hon trivs med sitt jobb. Tills man börjar inse att det kanske inte finns något jobb att återvända till om man är kvinna. Och sonen som jobbar inom det militära men då tvingas lämna sin post alltså när talibanerna rent fysiskt börjar närma sig. Och så är de alla då splittrade familjen över hela stan och frågan är hur ska det gå för dem? De försöker ta sig till den franska ambassaden eftersom de har visa den vägen. Men ambassaderna är helt i kaos också. Och här, det andra perspektivet som man följer är då ambassadpersonalen där man försöker då bränna materialen man har, man försöker skriva ut visum åt folk som har samarbetat med dem och som man vet att det är liksom illa ute. Och så här, och vi har då en ung man som då har kommit dit för att göra det här jobbet att skriva ut visum, men han har lovat sin mamma, han talar med henne i telefon ibland att nej, att han är bara på ambassaden, tills man inser att så kommer det ju inte att gå. Och så följer vi en man som jobbar med att försöka eskortera folk i det här kaoset. Så att det är många olika perspektiv och det är jättespännande.
0: Okay.
1: Det är faktiskt, det är riktigt spännande. Men jag tänkte att vi kunde ta ett klipp från då franska ambassaden. Det här är det lilla abärre som jag har. Under hela tiden som man är på franska ambassaden så är det ingen som någonsin talar franska. Men jag tänkte att vi har det här riktigt nu europeiska engelskspråkiga perspektivet på det. Att även om merparten i filmen alltså är samtal mellan afghanerna som då är svåra att spela ut ett ljudklipp av eftersom vi inte har så lätt att förstå vad de säger, så blir det nu ett engelskt citat från franska ambassaden.
2: I got some very troubling intel. The Taliban have taken Jalalabad and Pulitzer prison. They freed everyone. Taliban of course, but also regular criminals and Daesh.
3: Why would they do that?
2: They're saying it's a blanket amnesty, but I think they just want ISIS to start creating chaos. I don't believe the Taliban's gonna wait until the 31st to enter the city.
3: That was the deal.
2: It was.
3: So you think we have to close the embassy?
2: I do. I don't think anyone's safe here anymore.
1: Ja, här kommer då rapporten om att talibanerna närmar sig och att man kan misstänka att de kommer inte att hålla det här avtalet om att vänta med någonting till den 31 augusti. Och de där scenerna på flygfältet så var från den 16 augusti. Mm. Så till det skedde så var det så här i expressfart att försöka få ut människor från landet.
0: Mm.
1: Och väldigt, väldigt kaotiska omständigheter.
0: TV-serien heter alltså Kabul. Och det här paneuropeiska som du var orolig för där i början, alltså det är inte så här liksom urvattnat och så här. Det finns en puls och feeling i den här.
1: Jo, absolut. Och jag menar som sagt, det afghanska perspektivet är det som är dominerande här helt klart. Att ambassaderna är intressanta för att de blir på något sätt en sån mellanposition. Och de ställs inför det här att hur mycket ska man bara fundera på den egna personalen, hur mycket måste vi fundera på alla de här människorna som samarbetar med oss alla under alla år, och som man vet nu att nu kan det gå riktigt, riktigt tokigt för dem. Och på ett personligt plan så där, att hur långt kan du sträcka dig och hur mycket risker tar du? Så att, jo, det paneuropeiska funkar just i och med att det är många olika ambassader och det är många olika nationaliteter som springer omkring där och försöker förtvivlat få hem sina medborgare.
0: Så här passar pengarna och finansieringen innehåller, jag tänker. Det är inte alltid så.
1: Det är inte alltid så. Nej, det kan bli så rörigt ibland i sådana produktioner där olika länder bidrar med pengar och så måste man få in lite skådespelare från det ena landet och lite kapacitet från det andra och spela in i det tredje. Det kan se ut som, man brukar tala i något skede om så här Europudding.
0: Ah, fint ord.
1: Det var ett fint ord.
0: Pudding.
1: Europudding. Och då var det liksom inte en komplimang när det blir för mycket spretiga ingredienser.
0: Nej, just, hur många avsnitt är det av den här Kabul?
1: Det här är en annan sak som jag gärna understryker. Ja. För jag är en stor vän av så kallade miniserier. Så det här är liksom en avgränsad helhet på 6 avsnitt.
0: Okej, okay. Hanterbart.
1: Det är hanterbart.
0: Gånger, alltså 6 gånger 60 då.
1: Ja, det är ungefär 50 minuter i avsnitten. Okay. Så att det är just det här att dels det att serien i sig skildrar ett avgränsat tidsspann som gör det väldigt sådär intensivt och tätt. Och sen då att det är en avslutad serie så att man vet att vi behöver inte sen liksom igen fundera på hur ska det gå i season 2.
0: Det var bara en dröm.
1: Nej. Nej.
0: Sen vet jag att apropå Kabul så har du också ögonen på en dokumentär som kommer senare i veckan.
1: Jajamän, jag tycker det här är en så fin båge faktiskt att göra. Att jag tycker man mycket väl kan se på tv-serien Kabul och så går man på bio och tittar på dokumentären The Secret Book Club of Kabul. Mm. Som det här internationella namnet till trots, alltså ganska långt, det är en finsk produktion. Det är ett samarbete mellan då en afghansk regissör som heter Shakiba Adil och sen finska Elina Hirvonen. Och det är en dokumentär där på något sätt, vad ska man säga, ändamålet helgar medlen på alla sätt och vis. Det här är en dokumentär som det är svårt att förhålla sig till så där på ett är det bra eller dåligt plan, därför att den har tillkommit under så vansinnigt farliga förhållanden. Mm. Att vi har liksom 3 kvinnor i Afghanistan som med mobiltelefon filmar sin vardag där i skuggan av talibanväldet. Och de sätter ju sitt liv på spel hela tiden. Och ramen är då det här att de har en sån här hemlig klubb där de läser böcker tillsammans. Mycket lämpligt för filmen Anne Franks dagbok. Man drar paralleller mellan det här att vara i ett slutet utrymme så att säga på olika plan.
0: Mm.
1: Och jag menar det här bildmaterialet säger allt. Och jag tänkte vi kan ta ett klipp ur trailern. Jag kan ju säga så det här Kort här är då några kvinnoröster. I början så är det en kvinna som säger att jag gör den här videon med tanke på att jag kanske blir arresterad och fängslad eller dödad. Och efter att vi har hört hennes röst så kommer det sen dramatisk musik. Jag kan se bilderna i trailern visar då sånt som hon filmar genom ett bilfönster. Mm. Och där är allt från kvinnor som blir arresterade till sådana fina bilder på alltså kläder, alltså klädbutiker med skyltdockor, men där kvinnoansiktet är förtejpat för du får inte se det där kvinnoansiktet. Och så här väldigt så här laddade bilder. Och sen hör vi en annan kvinna som då återger ett citat hon fick höra då genast när talibanerna kom. Det här att flickor, nu får ni inte längre gå i skolan. Och sen en annan röst som säger att det var en taliban med gevär som sa att har inte ni hört nyheten att nu får flickor och kvinnor inte längre studera vid universitetet. Och så slutar det här klippet med att man hör kvinnor som bankar på en port och det är då universitetsporten. Och det går ju inte så bra om man protesterar på det sättet.
4: مایو دیورا میگیرم تا وضعیت خود را ثبت کنم. در صورتی که طالبان مرا دستگیر کرد یا حتی به قتل رساند.
5: دخترو، برین خانه. شما دیگه اجازه ندارین مکتب بیاین.
6: طالب که تفنگ داشت به ما گفت دیشب در اخبار نشنیدید که دخترها دیگر حق رفتن به دانشگاه را ندارد؟
1: Här kan man tala om kanske inte krig direkt men ångest definitivt. Ja, för här finns mycket ångest i det här, bilderna från gatan och en sån här liten enkel detalj som den här kvinnan sitter i kanske en taxi eller vad det är och hon filmar då i smyg med mobilen ut genom bilfönstret och man ser då en passerande bil med män vars blickar om de kunde döda redan det att här har vi en kvinna som då åker tydligen ensam där i bilen att vad är det här? Att det finns väldigt, det är väldigt sådär klaustrofobisk atmosfär men jätteviktig dokumentär.
0: Silja Salgren, Fordstad har två Kabul-tips. Dels tv-serien Kabul som du hittar på arenan och sen dokumentären The Secret Reading Club in Kabul som har premiär på fredag. Se och lär. Här är Tom Petty.

0: Colin Finns på Full Moon River av och med Tom Petty and the Heartbreakers från typ 1989. Det är 2026, du lyssnar på Ville Vega eftermiddag onsdag. Fråga, vilken låt får dig att omedelbart söka dig ut på dansgolvet? Fundera på det fram till ikväll, eftersom kvällen i Ville Vega är vigd till enbart dans och klubbmusik. Jasmin Urveder gick ut på stan inför kvällen och frågade runt lite bland folk om just den bästa danslåten.
1: Freja Karlström.
2: Freja, vad är den ultimata dansgolvslåten enligt dig?
1: Jag tycker nog att ABBA-låtarna, det får mig att springa till dansgolvet.
2: Finns det någon viss ABBA-låt som är extra bra då?
1: Gimme, gimme, gimme. Den är bra.

0: ABBA är ju som, det är en sån nostalgi. Är det så att du är mer en sån här nostalgimänniska som älskar såna typer av låtar, eller är det också nyare låtar?
1: Jag är nog lite sådär all-lyssnare, men vad heter det, jag dras nog mest kanske till nostalgi också.
2: Tilda Håkans.
3: Selma Bäckström.
0: Hörni, vilken party- eller dansgolvslåt är den ultimata låten och varför?
2: Nå, typ Titanium, för att alla sjunger helt hemskt och det typ blir en vibe av det.

0: Hörrni, vilken typ av dansstil kör ni när ni är ut på och shakar?
1: Det jag har mest experience av är nog mer det där hoppa, skrik, sjunga och typ, jag vet inte. Det är inte så mycket dansande.
2: Ja, jag skulle nog säga samma, att bara mycket energi och bara alla är glada bara och typ sjunger och sånt.
3: Alex Rautanen.
0: Alex, hur är det? Har du någon ultimat dansgolvslåt som, ja, är den ultimata låten helt enkelt och varför?
3: Aqua Aura av Freaky. Utan mig är jag ingenting. The Freaky Hippie. Jag har bara många bra minnen till den låten från studietiden, så därför ska jag säga att den är den bästa danslåten.
0: Vad är det med den då? Alltså, har den bra refräng? Har den bara bra rytm?
3: Bra rytm, bra text skulle jag säga.
0: Har du någon viss dansstil som du brukar köra på dansskolan eller har du kört då när du var yngre?
3: Nej, det är helt fri stil. Det går från dag till dag helt enkelt.
4: Ida Österholm.
0: Vilken är den ultimata dansgolvslåten enligt dig och varför?
4: Det är nog Hang Up med Madonna och älskar ABBA, älskar Madonna, så det är bästa av båda världar.
0: Hur mycket brukar du vara ute och partya på dansgolv och så här?
4: Nu som då man har filis och får chansen att shake lite, så nu får man ju och dansar.
0: Vilken dansstil kör du med?
4: Oj, jag kör väldigt egen stil. Inte nå, bara lite studsas och hoppas och jag vet.
0: Följ med rytmerna helt enkelt.
4: Ja, exakt så.
5: Kasper Wallendal.
2: Tinja Vilfors.
0: Hörrni, vilken är den ultimata dansgolvshitslåten, den som bara, när den kommer igång så då kör ni?
2: Viva la vida av Soppgirobygget.
0: Och varför det?
2: Jag vet inte, jag tycker den är bra. Har bra så här feelis eller sådär, ja.

0: du er dansstil då på dansgolvet?
1: Ja, vet du, händerna upp i luften och hopp och massa rörelser överallt, man ska vara överallt.
2: Ja, lite väl klumpig ibland ska jag säga, men oftast står jag i vägen, men jag har kul oftast. Så.
3: Mä oon Emilia Sajonkivi ja mun mielestä paras bilebiisi on joku Rihannan biisi. Niissä on mun mielestä tosi hyvä vibe.
4: Jag heter Emilia Sajonkivi och enligt mig är den bästa partylåten någon av Rihannas låtar. Eftersom de har så bra vibe. Så kommer en Rihanna-låt på dansgolvet så springer jag nog direkt upp.
3: Jos alkaa Rihanna soimaan, niin sitten mä yleensä menen tanssimaan heti.

rösta på stan om den bästa dansgolfslåten. Maja Nordman och Hanna Rorana håller i Vega Hjärta dansgolfslåtar ikväll. Alltså klubbmusik med start 17:30. Här är bra låt Underworld från 96. Born Sleepy

around the world. Mera dans- och klubbmusik alltså i Ylevega ikväll, startklockan 17:30 när det är fokus på dansgolvet. Här är Sunnan, låten heter Takes Me Back, kanalen Ylevega.

Nicke Aldén och undertecknad är ditt eftermiddagssällskap idag. Jag heter Joakim Runt, kan ju tillägga. Nu ska du få senaste nytt av Ida efter Olivia Dean.

Representanter för fem riksdagspartier vill att riksdagen utreder om riksdagsledamot Timo Vornanen ska få fortsätta. Bakom utredningsförslaget står SFPs vice ordförande Sandra Bergqvist, Samlingspartiets Pihlaketo Huovinen, Socialdemokraternas Mattias Mäkynen, De grönas Bella Forsgren och initiativtagaren Mai Kivelä från Vänsterförbundet. Vornanen är dömd för flera brott, bland annat misshandel, olaga hot och skjutvapenbrott. För att en riksdagsledamot ska uteslutas från riksdagen krävs bland annat att 2/3 av riksdagen röstar för att utesluta ledamoten. Den syntetiska drogen alfa-PVP, eller Peukku som den ibland kallas, förekom bland allt fler drogrelaterade dödsfall i fjol. Det visar färska siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. I fjol dog sammanlagt ungefär 600 personer på grund av förgiftning och över 1/3 av dem dog av drogförgiftning. Nästan 1/4 av de som dog av drogförgiftning under fjolåret var under 25 år. Antalet alkoholrelaterade dödsfall har däremot minskat i fjol, uppger THL. Polisen i Helsingfors har nu inlett förhör gällande den 27-årige influeraren Olivia Oras död. Fallet utreds i nuläget som grovt dödsvållande. Det är oklart vem eller vilka polisen utreder i samband med det misstänkta brottet. Oras dog den 3 september efter att ha förlorat medvetandet i samband med bedövningen innan en fettsugning. Det finns inga uppgifter om ifall vårdfel begicks i samband med ingreppet. Och gällande det uppmärksammade mordet på ishockeyspelaren Janne Pohakka ska hans dömde ex-partner Rolf Nordmo nu sinnesundersökas. Det beslöt Helsingfors tingsrätt, Helsingfors hovrätt idag på Nordmos begäran. Det var i oktober för knappt 2 år sedan som Nordmo dödade Pohakka i deras tidigare gemensamma hem. I fjol dömdes Nordmo till livstidsfängelse för mord då Västra Nylands tingsrätt ansåg att då det var rått. Nordmo menar ändå att det hela hände i stundens hetta och han vill istället dömas för dråp. Åklagaren håller fast vid att det handlade om mord. För 3:e året i rad placerar sig Helsingfors på första plats i en internationell jämförelse av hållbara turistmål. Det gäller indexet Global Destination Sustainability, där över 100 städer runt om i världen deltar. Indexet mäter bland annat miljöarbete, social hållbarhet och hur hållbart turistbranschen fungerar. Helsingfors toppar listan före Göteborg och Köpenhamn. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislaki.

Mera nyheter varje gång din klocka slår jämna slag. Varje gång din moraklocka donar till där i hörnet. Sen klockan 4 en längre nyhetssändning. Det här var David Bowie med Let's Dance. Du lyssnar på Yle Vega eftermiddag med mig Joakim Runt och Nicke Aldén.

0: Ja det är ju bara 3 månader och en dag till julafton. Så vi kan ju börja spela julmusik kanske.
1: Du är i stämning redan alltså.
0: Någorlunda. Alltså,
1: 23 september.
0: Ja, varför inte? Men ja. Den här låten har ju haft rekorden nu en längre tid. Den har legat 22 veckor på första platsen på amerikanska topplistan Billboard Hot 100.
1: Det är ett halvt år alltså.
0: Det är det. Och det här är alltså längre än någon annan låt i historien. Fram tills nu. Vi har en splitter ny etta på den här listan. Country är ju väldigt hett just nu. Det kan ju ingen ha gått ta i miste om de senaste månaderna, åren, 2 åren hade jag hållit på den här countryvågen tack vare och på grund av Taylor Swift kanske främst.
1: Ja, och sen alltså hon, den här Beyoncés, den här Texas någonting.
0: Ja, Texas Hold'em hette mest.
1: Exakt just det.
0: Precis, ja. Men nu har alltså då en countrylåt tagit över rekordet och det handlar om Ella Langleys låt Choosing Texas som ni också har hört här i Yle Vega, för den har nu alltså legat 23 veckor på första platsen på den amerikanska topplistan Billboard Hot 100. Och Rolling Stone, de har snackat med Ella Langley att vad hon riktigt tror att det här kan bero på. Mm. Nå, det här släpptes alltså som singel, den här låten, i oktober 2025 och sen under 2026 så har den bara klättrat på den här listan. En sån här klassisk countrylåt som handlar om hjärtat. Sorry.
1: Ja.
0: Och Ella Langley, hon säger att hon tror att alla kan liksom relatera till det här, att vill ha något som man inte
1: kan få.
0: Få tillbaka. Om det sen handlar om en relation eller det kan handla om ett jobb eller vad som helst. Den är väldigt allmängiltig i sitt budskap, den här låten.
1: Alltså Ella Langley, är det någon ny eller är det någon som man borde ha veta?
0: Hon är helt ny åtminstone för mig. Ja. Jag hade inte hört om Ella Langley innan den här Choosing Texas-låten, som för övrigt är riktigt bra. Jag ser gärna att den här låten fortfarande har kvar det här rekordet. Mm. Men tyvärr ser det ju lite dåligt ut. Mm-hmm. För att Rolling Stone, de har också försökt kontakta Mariah Carey och hennes läger, men de har ännu inte kommenterat. Hur känns det nu att ni har blivit petade från den här listan?
1: Ja, just det.
0: För Carys låt, den är från 1994, det vill säga den är 32 år gammal.
1: Ja.
0: Och den har toppat den här listan varje jul sedan den första gången nådde första platsen.
1: Okay.
0: Så då samlar man ihop sig då 22 veckor. Och Ella Langley leder med en vecka, 23 veckor.
1: Mm.
0: Och nu finns det ju en risk att den där All I Want For Christmas kommer igen.
1: Ja,
0: när vi närmar
1: oss.
0: Och
1: du har ju lite värmt upp den redan. Så
0: jag har lite värmt
1: upp
0: den.
1: Du har liksom sopat banan för den redan nu.
0: Jag tänkte så att påminna folk att kommer ni ihåg att tikita Mariah Carey sen när det börjar närma sig. Helst så här 3 månader och en dag på förhand.
1: Mm.
0: Men jag har ett förslag till Ella Langleys läger. Hur de skulle kunna åtgärda det här.
1: Okay.
0: Givetvis genom att ge en julversion på Choosing Texas.
1: Nu talar du.
0: Kyllä. Det har ju gjorts många gånger tidigare. Bland annat den här låten känner ni säkert igen. As we

0: Mycket riktigt Mr. President med Coco Jumbo.
1: En av de kanske största låtarna i historien. Det är ju den och Stairway to Heaven som brukar anses som var de här allra största verkena. Bohemian Rhapsody också förstås. Mm.
0: Men jag vet inte, gjorde man någonsin en julversion på Bohemian Rhapsody eller Stairway in Heaven?
1: Ja, kanske inte.
0: Det skulle ju lätt gå att fixa. Man sätter ju bara lite bjällor i bakgrunden. Men Mr. President, de blev ju lite av ett one-hit wonder. Jag tror inte att så många kommer ihåg låten Jojo Action till exempel av Mr. President. Men såklart att när någonting är hett, om man funderar att hur ska vi nu pumpa ut sista mjölken från den här kossan som redan ligger på marken och dreglar och halvdöd, och så sparkar man lite, ge nu lite mjölk till, ge nu lite mjölk till, så gör man förstås en julversion.

0: A baby was born, his name was Jesus. Now I gotta go, Merry Christmas. Måste ju höra liksom till lyrikens högborg.
1: Jesus och Christmas, det rimmar nästan alltså. Nästan. Där kom den där pärlan.
0: Det var ju nog i samma veva som den här Coco Jumbo var
1: het. Okej, alltså det är 30 år sedan.
0: Ja, något sånt, mitten av 90-tal. Så varför inte Ella Langley? Sätt lite bjällror på Choosing Texas. Så har du allting kirrat och Mariah Carey kan fortsätta vara tvåa. Tack.

0: Tack så mycket, Manu. Ciao. Nu ska jag droppa ett namn som det kan vara skäl för dig att lägga bak ditt öra. Ett namn som Christian Lever. Det handlar om en finlandssvensk-brittisk regissör. Och den här regissören har nu plockats in i stora sammanhang. Och nu talar vi alltså om Oscars sammanhang. Vi ska återkomma till det. Cornelia Berg är med här från Kulturredaktionen. Och vi börjar att reda ut vem Christian Lever.
1: Ja, exakt. Christian Lever är alltså en 32-årig finlandssvensk-brittisk filmskapare, som du sa. Mm. Han är regissör, dansare och koreograf. Han är född i London. Han har en brittisk far och en finlandssvensk mor. Men han vuxit upp här i Helsingfors, så han har en tydlig sån här finlandssvensk koppling.
0: Bra, för annars skulle vår diskussion ha varit slut här.
2: Ja, det är ett krav för att man ska prata med filmskapare här i väg att man ska vara finlandssvensk.
0: Jo.
1: Okay. Ja, och den här filmen som han nu då är kvalificerad med för Oscar, den här kortfilmen. Så det är en brittisk film, den är på engelska, men den är gjord av ett liksom finländskt team och då Christians eget produktionsbolag.
0: Okej. Okay. Ja. Du sa dansare, alltså.
1: Ja.
0: Jaha, så att han gör något möjligt.
1: Alltså han har en jätteintressant historia. Han började dansa ballett som 16-åring. Och när jag pratade med honom så sa jag att hur är det här möjligt? Att måste man inte börja dansa ballett när man är typ 3 för att bli bra? Men han är ett undantag, måste man säga. Han har alltså gått Nationaloperans ballettskola, ballettakademi i Moskva, i Ryssland och
0: okej,
1: också i Tyskland.
0: Ja, just det.
1: Och han gjorde alltså koreografdebut som 20-åring och han har skapat verk för bland annat Kungliga Danska Balletten, Ukrainska Nationalballetten och Hamburgballetten. Så det är inget dåligt CV vi pratar om.
2: Imponerande där. Och det kan säkert vara ett helt smart drag att göra en sån här kort film på engelska. För vi hade ju en annan finlandssvensk i fjol som kom in på shortlistan, den här kortlistan över Oscars statuetterna. Topp 15 var det visst Fabian Munsterhjelm och den här kortfilmen Sukkahousu eller Pantyhose. Men där pratar ju de här skådisarna finska. Och sen har vi den här finska filmen som faktiskt lyckades ta sig in till topp 5 och bli nominerad för bästa kortfilm. Den här Pitääkö mun kaikki hoitaa 2012 av Selma Vilhunen. Men vad tror du nu, Cornelia, så där realistiskt om

0: Christian Levers chanser, för det är ju mycket kampanjarbete man ska göra och man ska slänga pengar åt alla håll och kanter. Kanske mer än vad man skulle kunna tro.
1: Ja, alltså det är mycket dyrare än vad man tror att ha en sån här Oscarskampanj. Och det sa han ju också att klart att man får samarbete, men det tas ju också ur egen ficka.
2: Vet du, vad menas med Oscarskampanj alltså?
0: Det är lite som en presidentkampanj. Att man går runt och lobbar för sig själv. Bara i det här fallet så lobbar man för sin film. Alltså till exempel i fjol så gjorde just Fabian Münster och det här Sata Sahtia, den här långfilmskandidaten för Finlands del, de gjorde kampanj tillsammans och gick omkring på olika filmfestivaler, man visar upp sin film, man minglar med akademimedlemmar från Oscarsakademin och smörar in sig helt enkelt. Man ska vara lite charmig och en sån här smooth talker. Det räcker inte med att filmen är bra i sig, eller vad skulle du säga, Cornelia?
1: Nej, så är det att man måste delta på såna visningar och just som du säger, komma nära med branschfolk och viktiga personer inom branschen, att det är väldigt ett sån här marknadsföringsarbete som man gör. Men jag tror alltså tillbaka till det här om chanserna. Jag tror faktiskt på den här filmen, det måste jag ändå säga. Jag har sett den och
2: vad handlar det om så där i korthet? En kort film i korthet.
1: Alltså den utspelar sig i London och det handlar om en brittisk kvinna som har upplevt jättemånga missfall. Alltså missfall efter missfall. Hon har helt tappat hoppet. Och hennes man är på arbetsresa utomlands. Men hon ljuger för honom att hon fortfarande är gravid. Att hon har inte fått missfall.
2: Okay.
1: Utan hon är gravid, så hon upprätthåller en sån här lögn. Och så tar hon sig in på en förlossningsavdelning på det lokala sjukhuset och låtsas vara en sjuksköterska. Och kidnappar då ett spädbarn från en annan familj.
0: Oj.
1: Och det här blir ju då såklart en väldigt så här stor katalysator för hela berättelsen. Och sen liksom se hur hon hanterar det här är väldigt spännande och liksom kommer hon att lyckas.
0: Mm. Det skulle kunna vara en lång film om man hör på premissen, men så där ungefär alltså, hur lång var det här? För kortfilmer kan ju variera väldigt kraftigt. Det kan vara allt från 4 minuter till 24 minuter. Så hur lång ungefär alltså, var det en nyfikenhet?
1: Ja, alltså jag skulle säga att den är väl ungefär en kvart.
0: Okay.
1: Ja, jag minns inte nu exakt hur många minuter, men liksom en sådär ändå en redig kortfilm, att inte alldeles för kort.
0: Inte för kort, inte för lång, utan en perfekt längd och en perfekt Oscarskandidat. Det måste han ju sälja in den här Christian Lever, kan jag tänka mig.
2: Mine for a Moment heter den här filmen. När, Cornelia, får vi veta hur det går då i de här Oscarsammanhangen och sådär?
1: Ja, nu är det ju först den här festivalvägen de ska vandra.
2: Just
1: och
2: det.
1: Sen blir det en att de skickar in sina filmer. Och då kommer juryn först välja 15 filmer som de lägger på en lista. Och sen utgående från den listan så kommer de rösta igen och ta fram 5 som går vidare faktiskt i den här galan.
2: Just det. Så, och då är det 2029.
1: Ja, man får veta i januari 2027 liksom vem som har blivit slutgiltigt nominerad till de här priserna.
2: Just det. Hej, du har ett klipp förresten med Christian Lever.
1: Ja, jag har pratat med honom så vi ska kunna höra lite vad han har att säga om den här kampanjen och hela racet.
3: Hur ser arbetet ut med kampanjen mot Oscarsgalan just nu?
4: Det ser spännande ut. Alltså jag måste säga, det är väldigt, väldigt spännande. Alltså det är roligt att man gör en film. Så hoppas man på att den gör så gott som möjligt. Så bra som möjligt. Alltså jag skulle aldrig ha trott att vi skulle ha kommit så här långt. Att vi skulle plötsligt visa att du kvalificerat för Oscars. Så kampanjen ser ut som nu att det finns mycket arbete med den, måste man säga. Jag har också varit naiv med den punkten. Jag trodde det skulle vara man med kortfilmer. Det inte finns så mycket bara att nöd av publicitet och PR och jobb och marknadsföring och hela grejen. För det är en kortfilm har jag alltid tänkt. Det är inte en långfilm eller tv-serie där man måste ha massa arbete och sånt. Men det, jag har fel med det. Det är helt enkelt ett stort jobb. Vi ska ha visningar i Los Angeles och i New York och i London och på olika ställen. Så det är väldigt, väldigt spännande.
3: Vad skulle det betyda för dig och teamet med nominering på Oscarsgalan?
4: Alltså just nu, jag vet ju aldrig, men det känns som det skulle bli en så där livsförändrande situation, helt ärligt. Alla känner till Oscars. Det handlar ju inte endast om bara det Oscars, det där med the novelty av att vinna Oscars. Det handlar också om det för mig mer att du kanske får en plats vid bordet. Vad jag menar med det, du får en plats vid ett bord där du kanske inte kommit in tidigare. Du får del av diskussioner och som du kanske inte tidigare fått del av. Men det är också det priserna, vad de kan göra för din karriär och hur du kan få mera. Att du är erfaren efteråt på det sättet. Att en som kommer så här långt är jättefint. Hoppeligen så kommer vi längre inom på det sättet racet.
2: Christian Lever där intervjuad av Cornelia Berg om hans kortfilm som heter Mine for a Moment.
1: Ja, och den här filmen, om man tänker då, hur blir en film kvalificerad för Oscars? Så det är ofta vid en sån här festivalväg, att man visar den på internationella festivaler och så kan den vinna priser på sån här liksom, festivaler som är då kvalificerade för Oscars. Och den här har vunnit Best International Film vid LA Shorts och Best Short Film vid, nu ska vi se hur uttala det här, Carmarthen Bay Festival, alltså stora festivalen, fast jag inte kan uttala det. Och det gör alltså att den är kvalificerad för både Oscar och BAFTA, som är då den här brittiska Oscarsgalan kan man säga, för film och tv.
2: Hans andra hemland samtidigt, om han har brittisk förälder. Ja.
0: Har du Cornelia alls koll på det här, att var man kan se den här filmen potentiellt i framtiden? För det är lite knepigt med de här kortfilmerna. Det är ju inte så där att de visas på en vanlig biograf och så betalar man fimon och så kommer man in, utan de kanske då visas före en långfilm eller på någon filmfestival. Den här Fabian Münsterjams Sukkahousu till exempel, så visades gratis i Vasa till exempel på Ritz. De visar tre kortfilmer i ett streck och så visar de också den här Fabian Münsterjams film. Så det är lite kanske svårt så här inledningsvis för gemene man och kvinna att få ta del av den här Christian Levers filmen, eller hur?
1: Ja, och jag tror att det här är någonting som kommer bli mer aktuellt ju längre liksom det här Oscar-racet går. Att för tillfället så tror jag inte att det tyvärr finns möjlighet att se den, men jag tror att det kommer absolut att ordnas framöver. Mm. Men att var och när och hur det blir så återstår att se.
2: Kanske det finns någon thailändsk serva man kan suga ner den. Ja. Är det ett bra tips?
1: Det är så här, nej Joakim.
0: Varför just thailändsk, Joakim?
2: Jag vet inte.
0: Det lät som att han pratar ur erfarenhet. Vad är det så, Cornelius?
1: Ja, det lät så.
2: Men
1: det
2: kanske Arena nappar på det här och köper in.
1: Ja, verkligen. Verkligen. Och jag menar, det är ju stort att vi 2 år i rad har en finlandssvensk regissör som just har chans att bli nominerad till Oscar.
2: Säger Cornelia Berg. Det här är Miss Molly. Låten heter Allt jag önskat.

0: Luotan jätä Draculaa artisten Tame Impala. Nicke Aldén och jag, Joakim Runt, önskar dig en väldigt sympatisk och lugn och fredfull onsdag eftermiddag. Vi är ditt sällskap i Yllevega eftermiddag. Vi har med oss sportens Christian Karlsson i och med att vi ska ägna oss en stund åt volleyboll eftersom Finland möter Italien i herrarnas volleybolls kvartsfinal ikväll. Något som du kan följa med via Yle TV 2 eller arenan med start klockan 21.45. Christian, om vi börjar fundera lite på kunskapsnivån här, alltså Italien är världsmästare i volleyboll. Var någonstans ligger Finland så där i rankingen?
1: Mm, du har helt rätt, Joakim. De är tvåa på världsrankingen efter Polen. Finland är på en 16:e plats.
0: Okay.
1: Och det är vad heter? Det är ju ett hyfsat, eller det är ju en bra placering av Finland, men Italien har, som du säger, varit där i toppen länge. Och de är liksom på en annan nivå, att om jag skulle säga att de här två lagarna skulle mötas 10 gånger i en EM-kvartsfinal som skulle spelas i Italien, så skulle Italien vinna 9,25 gånger av 10. Så sen finns det någon sån här film från 90-talet som någon säger att det finns alltså en chans. Och ja, det finns en chans, men den är inte sådär jättestor. Men jag vill kanske ändå flika in här att kanske inte alla har full koll på förra årets VM i Filippinerna. Finland mötte där, nej, ni har glömt det, men sånt hände. Där mötte Finland OS-mästarna Frankrike i gruppspel, och det var lite liknande odds kan man säga där. Och Finland besegrade Frankrike med 3-2. Så, och merparten av det här laget var med i den turneringen, så de vet hur man besegrar de här jättarna. Det ger liksom lite hopp att det, jag behöver inte säga skippa matchen och gör något vettigare, men det lönar sig definitivt att kolla. Och jag vet inte hur mycket ni har kollat, jag vet inte hur mycket lyssnarna har kollat på EM, men att nu blir det faktiskt ett sådant världslag som Finland möter. Jag kan själv säga att jag var inte för en månad sedan så insatt inom citattecken som jag är nu i volleyboll, så jag ser verkligen fram emot att se liksom ett sådant topplag. Finland har redan presterat på en fin nivå, men nu blir det liksom snäppevassare.
2: Och förr eller senare så måste ju Finland ändå vinna. Om jag förstår rätt så har Finland inte vunnit mot Italien i de här sammanhangen på 48 år. Så det börjar ju vara en tid sen sist. Men Christian, vilka är våra kärnor i Susi-gäng som skulle kunna då slå Italien en gång för alla efter en nästan 50 år lång paus?
1: Nicke, bröderna, väljexet, inte vargarna. Susi-gäng, basket, bröderna, volleyboll.
2: Just det, precis.
1: Så, ja, no, ja. Så det här, vem som ska lyckas?
2: Ja, för kärnorna vi har i vårt lag i Finland. Vem ska man hålla ögonen på?
1: Man ska definitivt hålla ögonen på Jonas Jokela och Luka Marttila. Det är Finlands liksom absolut bästa spelare. Och ser man på hela turneringen så är Luka Marttila och Jonas Jokela faktiskt båda i topp 6 i den här poängligan. Luka Marttila till och med 3. Och det är två killar som definitivt måste lyckas. Sen har Finland en sån här passare som heter Fedor Ivanov. Han är den här spelfördelaren som liksom delar ut bollarna sen till de här killarna som kommer att smasha dem förhoppningsvis ner i golvet. Så han är jätteviktig. Och sen så här försvarsspecialist Voitto Köykkä. Han är liksom kortast i laget, 1,79 lång. Men han är liksom den som gräver upp de där bollarna då när man tror att nej, nu har Finland förlorat den här bollen, så kommer Voitto Köykkä och slänga sig och så lever hoppet. Men om jag kör en sån här lite omvänd grej, att ibland kan ni ställa frågor som man inte är riktigt förberedd på, så jag passar tillbaka bollen, så har ni koll på en enda av de här finländska volleybollspelarna? De är 14 i laget.
0: Inte en enda.
2: Nej.
0: Nej, exakt noll.
1: Ja, så Voitto, vad heter det nu? Voitto Köykkä, det hade ni inte hört tidigare.
0: Inte riktigt.
2: Nej, men det är ju ett fint namn i idrottssammanhang, samtidigt som det sätter press på en.
0: Vi förlorar det på liksom grund av Voitto. Ja, det är dåligt.
1: Ja, ja, men det, vad heter det nu? Jag tror ändå, även om ni inte nu lyckades namedroppa Voitto och Fedor, så det, jag tror det här laget börjar liksom vara lite bekant för den så kallade stora publiken. Det som är roligt är att här på de andra lagen så där kan finnas jätteduktiga killar som är 35. Så enkel matematik, om de här fortsätter att hålla ihop och utvecklas, så Finland kommer att ha mycket glädje av det här laget. Och renat, jag menar, nu är de inne bland de 8 främsta, så det är nu kanske så där liksom 8 plus 8 ett halvt i vitsord, att nu liksom börjar sen snacka stipendienivå om de utmanar Italien på allvar. Mm.
0: Men Nicke var ju inne på Susi-gänget, alltså basket, och det blev lite sådär basketfeber i landet när det gick bra för Finland i basket. Hur är det med, alltså, volleyboll i Finland, hur hett är det? Eller hur hett är det inte, Christian?
1: Nå, för några månader sedan inte alls hett, just nu ganska hett. De som var förra helgen i Tammerfors och såg matcherna mot Belgien och Serbien, jättehett, EM tar slut, mediokert igen. Att det är nog liksom, inte följer finländska sportvänner vissa undantag med till exempel Champions League eller polska ligan eller italienska ligan som är de högklassigaste. Och alla finländska de här landslagsspelarna håller till utomlands. Så det är liksom, det är inte så jättehett. Och som jag har sagt här några gånger, så Finland har ingen Lauri Markkanen, liksom någon så här megakärna. Mm. Även om de här som jag lyfter från, Jonas Jokela och Luka Marttila, det är liksom, det är killar som tjänar helt hyfsade pengar och spelar i stora klubbar i Europa. Men ja, jag vet inte hur volleybollförbundet nu ska dra nytta av det här, men åtminstone har de liksom ett bra landslag, och nästa år är det VM i Polen 2027, dit är Finland färdigt om att kvalificera sig. Så det blir liksom nästa år igen lite volleybollboom, men tyvärr går det inte att jämföra med basketen. Och då måste en flicka ändå, att förra året gick ju Finlands basket här för första gången inblandade

0: fyra främsta. Att nu är liksom fin volleybollherrarna åtta främsta liksom är. Men det skulle inte bli en lika stor grej även om Finland skulle slå Italien som när Finland slog Serbien i basket i åttondelsfinal förra året. Mm. Det är nu bara så.
1: Ja. Christian Karlsson alltså

0: Nu ska vi se, om lite på ett halvår så börjar det igen vara dags för den stora älgvandringen, det vill säga Slow TVs urmoder. Man följer älgarna när de vandrar vidare i naturen. Fina djur, men Nicke, hur mycket har du funderat på älgens inre? Eller hur mycket har du funderat på älgars personlighet?
1: Ja, jag tänkte mena själva köttet.
0: Nej, jag menar älgens, alltså personlighet.
1: Personlighet.
0: Och natur och sätt. Och sådär.
1: De är ju väldigt så här lugna.
0: Ja.
1: Åtminstone de få gångerna jag lyckligtvis har råkat vara i kontakt med en älg. Mm. Väldigt lugna, verkar väldigt så här ståtliga och på något sätt ganska smarta ändå, ganska intelligenta djur.
0: Mm. Ja. Orsaken till att jag frågar är att Sveriges lantbruksuniversitet skickade ut ett pressmeddelande här för några dagar sedan. Och i det här pressmeddelandet så läser man att, citat, älgens personlighet har fått begränsad uppmärksamhet inom forskningen.
1: Ah, okej. Okay. Så det här ska ge oss nu dåligt samvete för att vi äter våra älgköttbullar etc. etc. efter årets jaktsäsong. Är det någon sån här grej?
0: Det kan hända att det är det man är ute efter. Eller så är det just det att man vill veta mera om älgens mentala tillstånd. Och det här kommer forskare vid samma universitet, det vill säga Sveriges lantbruksuniversitet, att ta tag i nu. Och de har redan börjat. De har spenderat 10 veckor vid en älgfarm, läser man, under stark akademisk ledning av en man vid namn Bruno Esatore. Mm-hmm. Och man har gjort vad man kallar för grundläggande studier till ett forskningsprojekt om älgars personlighet. Och man har redan namnet på det här forskningsprojektet klart.

0: Vill du höra namnet?
1: Ja, kör.
0: From misunderstanding to moose understanding.
1: Aj, vad fint.
0: Och om man satt alltså, om man häckade 10 veckor bland älgar i en älgfarm, och då kunde man, efter de 10 veckorna så kan forskarna nu slå fast bland annat att det finns mer sällskapliga älgar och mindre sällskapliga älgar.
1: Vet du varför? För de har ju inte egentligen hemma där. De ska ju vara ute i naturen, och jag kan tänka mig att okej, den här undersökningen är all ära, men om det är en älgfarm och de lever inte i sin vanliga habitus någonstans ute i skott, så påverkar det ju helt 100% deras personlighet. De blir ju lata där på farmen. De blir ju matade. De behöver inte fundera på mat och dryck överhuvudtaget.
0: Du kan ha en poäng. Forskarna konstaterar också efter 10 veckors forskning vid älgfarmen att mest nyfikna på människor var älgen när det kom till att människan delar ut mat.
1: Aj, ser du bara.
0: Och det kunde jag berätta om efter 2 timmar. Till deras from misunderstanding to moose understanding. Sen en annan nyhet om älg. Man har sett en ny älgart faktiskt här i Finland. Förut, vi har alltså en älgart och den kallas den europeiska älgen. Men nu så har det dykt upp en till som man har fångat på video i Viitasaari. Och det här, nu är vi liksom mitt ungefär faktiskt i Finland. Det är någon som har fångat en sibirisk älg på film.
1: Är den helvit?
0: Nej, den är inte helvit. Den är så, den lite mörk, alltså lite brun som vår älg. Så har den lite svarta fläckar och så här. Lite mindre än vår älg. Skervus canadensis sibiricus, om du vet.
1: Ja, självklart.
0: Ja, eller Siberian wapiti. Och den här har då uppenbarligen fångas på bild i Viitasaari. Viltcentralen har tittat på klippet och bekräftat att det är en sibirisk älg. Det betyder att den har promenerat hitåt från södra Sibirien, norra Mongoliet, alltså långt österut. De senaste 10 åren så har man nu och då i Finland sett sådana sibiriska älgar, men det verkar inte, det verkar bara vara som så att den har inte etablerat sig här helt ännu, utan det är sådana som på något vis förirrar sig hitåt. Om man ser sibiriska älgungar med en mamma, så då vet vi att den har kommit för att stanna, och då ska det vara, vet du, dagisplats och hela biten för den sådär. Men att,
1: förstås.
0: Du vet. Det var lite älgnyheter i Ylevega eftermiddag. Här är Blondie, Heart of Glass.

0: hösten är då alltså äntligen här. Jag älskar allt med hösten. Att det äntligen blir kallare. Allt doftar så gott att man kan vara melankolisk med lov. Lådor med äpplen vid varje hus. Att man äntligen kan klä sig så som Gud ämnar människan att klä sig. Det vill säga i lager.
1: Halleluja!
0: Ja. Och bäst av allt, din lokala kafé-korporation säljer äntligen pumpkin spice latte.
2: Sällskapet kommer med ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon. Och du hittar oss på arenan.
3: Sysslolösa medborgare. Gå in på arenan, lyssna på senaste politiken. Jenna, vad tar du upp där?
4: Om de finska socialdemokraterna har något att lära sig av Sverige. En socialdemokrat jag talade med varnar för att SDP inte ska gå i samma fälla.
3: Carmel.
5: Kärnvapen. Jag funderar på vad Frankrike och Finland egentligen har kommit överens.
3: Jenna Emtö, Carmela Walder och jag Joakim Runt i Färska politiken. Vi bor på arenan och hörs i Yle Vega lördagar efter nyheterna klockan 4.

0: Klockan är 15, det är dags för nyheter. I studion Ellen Ies, god eftermiddag. I Sverige har rekordmånga överklagat valet efter misstankar om valfusk. Bara igår fick valprövningsnämnden in runt 2200 överklaganden kring valresultatet. Det rör sig om rekordmånga överklaganden. Jämförelsevis så överklagade 700 personer valresultatet 2018 och efter valet 2022 så var samma siffra runt 400. Allt fler republikaner i den amerikanska kongressen tar avstånd från Donald Trumps krig i Iran. Då både kriget och presidenten har i veckan nått historiskt låga popularitetssiffror, skriver Washington Post. Enligt en opinionsundersökning från CNN uppger 26% av väljarna att de har förtroende för hur presidenten sköter kriget i Iran. Och mer än 2/3 säger att de inte tycker att han gör tillräckligt för att avsluta det. Inför mellanårsvalet den 3 november driver många republikanska kandidater nu öppet att kriget måste ta slut. Och efter att amerikanska tv-kanaler har valt att bojkotta Vita husets pressträffar så startar USAs president nu en egen nyhetskanal. Den nya YouTube-kanalen Trump TV utlovar dygnet runt rapportering om alla Trumps topphits, vinster och bästa stunder som det uttrycks. Trumps konflikt med de amerikanska mediebolagen trappades upp då han i fredags portade CNN, MSN Now och Politico från Vita husets pressträffar. I Marokko så ordnas det idag parlamentsval och där de viktigaste frågorna är högre levnadskostnader, arbetslöshet och inkomstklyftor. Samtidigt är grannlandet Spanien orolig över att en ny flyktingvård planeras till exklaven Ceuta vid Marokkos gräns. I marokkoska myndigheterna har stärkt gränsbevakningen för valdagen och en stor flyktingvåg i slutet av juli ledde till spända relationer mellan Spanien och Marokko. Av regeringens utlovade 500 praktikplatser för unga här hemma fick endast 29 unga anställning inom statsförvaltningen. 4 miljoner euro öronmärktes för programmet som ska sysselsätta unga och alla platser skulle fyllas före årets slut. Enligt finansministeriet kom programmet igång för sent för att unga ska kunna anställas som sommarjobbare. Men ministeriet utgår fortfarande från att alla platser fylls före utgången av året. Så noterar vi att Radions symfoniorkester har fått en ny intendent under hösten. Maja Kylkilahti tillträder som intendent i medlet av oktober. Kylkilahti har examen i ledarskap, företagsledning och kulturproduktion och har bland annat tidigare arbetat som producent för Helsingfors festspel. Radions symfoniorkester har i uppgift att producera och främja finländsk musikkultur och orkestern fyller 100 år nästa höst. Det här var nyheten klockan 15 med mig Ellen Ies.
1: Tack till Ellen för nyheterna och lite längre nyheter med sport och väder klockan 16.

Let me blow your mind av Eve och No Doubt frontfiguren Gwen Stefani. Den hör du här i Yle Vegas eftermiddag. Joakim Runt, Nick Aldén, ditt sällskap idag fram till klockan 17.00. Eftersom det är onsdag så vet ni vad som gäller. Vi ska ta en liten titt bakåt i tiden i vår arkivrunda.

0: Det händer ju så mycket nu för tiden.
1: Så är det.
0: Alla fronter. Det är ganska svårt att hänga med ibland, tycker man. Man överröses av nyheter dag ut och dag in. Så därför tänkte jag att vi den här gången skulle hoppa bakåt i tiden till närhistorien istället för att du hoppar tillbaka 20 år i tiden eller 30 eller 70.
2: Förra veckan.
0: Inte riktigt, lite längre, lite längre. Vi pushar lite längre än så. Okay. Bättre kan vi, bättre kan vi. Om vi tänker tillbaka på det muntra året 2020.
2: Okej.
0: Okay. Mm. Vad hände dagens datum för exakt 6 år sedan? Nå, en sak kan vi nog definitivt konstatera, att allt var inte bättre förr.
3: Antalet coronasmittade det senaste dygnet uppgår nu till 93, meddelade Institutet för hälsa och välfärd alldeles nyss. Igår rapporterade THL de högsta siffrorna för hösten, hela 149 smittofall, men de kom från en längre tid än bara ett dygn.
0: Aj, vad nostalgisk man blir.
2: Härliga nyheter.
0: Oj, för 6 år sedan, när man fick sitta där hemma och behövde inte gå någonstans.
2: Det var
0: nog
2: sköna grejer, och det var bara början, det hade bara kommit igång då.
0: Ja, så var det. Men jag tänkte att det där på något sätt placerar oss ganska perfekt in i 2020, för det var ju mycket corona.
2: Mm.
0: Det var det definitivt, men det var nu inte bara det, utan det fanns också andra grejer som var på tapeten, som till exempel UV-strålningen.
3: UV-strålningen var exceptionellt hög i Finland i somras, det uppger Meteorologiska institutet. Den totala exponeringen för UV-strålning var 10% högre än den brukar vara under sommaren, och det här gäller både södra och norra Finland. Framförallt i juni var exponeringen rekordhög. Enligt Meteorologiska institutets statistik noterade södra Finland hela 18 sommardagar då UV-index nådde gränsvärdet för kraftig UV-strålning, eller 6, och det är dubbelt fler dagar än det brukar vara. Stark UV-strålning ökar risken för olika typer av hudcancer, och också ögonen kan ta skada.
0: Så det var inte tillräckligt med den här coronabobban, utan det var också solen som var dödlig. Så man kunde inte ens gå utomhus utan att känna sig att nu dör jag snart, man, eller smälter.
2: Man dog inomhus och man dog utomhus. Det var alltså 2020 i ett nötskala. Härliga, härliga minnen.
0: Inombords och utombords. Dog vi alla långsamt för 6 år sedan. Men vi är här fortfarande.
2: Och vi kan
0: konstatera att vissa grejer har åtminstone blivit bättre. Nämligen sommaren 2026 så blev UV-strålningsakkumulationen i Finland lägre än normalt.
2: Okay.
0: Det här meddelar Meteorologiska institutet att sommarens högsta UV-indexvärde var 6. Mm. Och det här uppnåddes i södra Finland i slutet av juni och i mitten av juli.
2: Ja, vi hade väl 3 soldagar den här sommaren eller något sånt. Så att,
0: Ja, det var väldigt, väldigt fattigt på det sättet.
2: Mycket.
0: Men åtminstone var det en positiv fattighet i den här bemärkelsen.
2: Ja,
0: att
2: sant.
0: Vi inte behöver stråla sönder av solens starka sken. Men vi ska fortsätta med bedrövelsen som var 2020 om en liten stund. Jag tänkte först att vi skulle ta och lyssna på en låt som var den otroligt, omåttligt populära artisten The Weeknds största hit hittills, vågar jag påstå. Blinding Lights, det var ju etta överallt. Också hos oss här i Finland så var det här årets mest spelade låt 2020. Och efter Blinding Lights så ska vi fortsätta med arkivrundan och höra vad annat som var bedrövligt förutom UV och corona.

År 2020s mest populära låt The Weeknd med Blinding Lights, också den mest spelade låten i Finland år 2020, och det är just i 2020 vi befinner oss i veckans upplaga av Arkivrundan.

0: Ja vad tänker du på då du hör 2020 förutom corona, UV-strålning? Nu jag börjar åtminstone tänka på sjunkande skepp.
1: Okej.
0: För det här var definitivt ett tema som var väldigt, nå inte populärt, det kanske fel ord att säga, men något som inträffar väldigt ofta under 2020.
1: Okej.
0: För det var ju flera sådana stora uppmärksammade fartygsolyckor globalt sett, där olika skepp då kapsejsade, de sjönk eller så for de på grund på flit för att förhindra en kapsejsning.
1: Okej.
0: Och jag vet inte, Joakim, eller de som lyssnar för den delen, om ni minns de här händelserna, men jag tänkte vi skulle kunna gå igenom några av de här stora som inträffade 2020. Mm. Åtminstone var det en där som det började ringa lite klockor eller någon började tuta lite i det här dimhornet i huvudet på mig. Gulf Livestock 1. En olycka som inträffade på Östkinesiska havet. Det här var den största olyckan under 2020. Den här Panama registrerade djurtransportfartyget, så det kapsejsade och sjönk den 2 september 2020.
1: Oho.
0: Efter att det har drabbats av maskinhaveri mitt under en tyfon som hette Maisak. Och det här fartyget transporterade alltså närmare 6000 nötkreatur och hade 43 besättningsmedlemmar ombord, och det var bara 2 stycken som överlevde. Så det säger ju en hel del om hur pass stor olycka det egentligen,
1: herregud,
0: handlade om. Ja, sen hade vi Stellar Banner, det här var i Brasilien. Det var ett sådant enormt malmfartyg som drabbades av kraftigt vattenintag just när de hade farit iväg från Brasilien i februari 2020.
1: Mm.
0: Och sen för att förhindra att det här fartyget skulle kapsejsa och sjunka på djupt vatten, så körde de alltså på grund avsiktligt för att det här skulle förhindras.
1: Ah, okay.
0: Och efter att den här lasten hade tömts så sänktes det här fartyget och kontrollerat i juni 2020. Så det är ganska stora processer och sånt här det handlar om då det kommer till de här olika skeppen. Det tog några månader därför att de fick någon slags ordning på situationen.
1: Ja, just det.
0: Om man nu kan kalla det för ordning, att man på flit måste sänka ett skepp till havets botten. Att det är det enda som gäller i situationen.
1: Ja.
0: Sen har vi MV Vacacio. Det här var i Mauritius. Det var någon som inte kapsejsade direkt. Och det här var kanske en av det här år 2020s mest omtalade sjöolyckor. För den här japansk ägda bulkfartyget, så det gick på grund på ett sånt korallrev juli 2020. Och sen senare så for den alltså i 2 delar. Den bröt sönder och sen orsakade den en omfattande miljökatastrof just på grund av oljeutsläpp. Så det är ju sällan det skulle vara positiva nyheter då det kommer till de här skeppen som går på grund. Det var också många små båtar som migrantrutter i Medelhavet och Atlanten.
1: Just det, ja.
0: Om ni kanske minns under 2020 som hamnade under havsytan och krävde hundratals dödsoffer. Så 2020 var också en katastrof ute till sjöss.
1: Just det.
0: Vet inte riktigt vad det beror på.
1: Det var någonting i vattnet det året som inte var bra alltså, helt enkelt.
0: Salt. Så, var det som fanns i vattnet. Och lite senare även olja. Men det fanns ett liknande fall här i Finland. Jag vet inte om ni minns, men så här lät det alltså för 6 år sedan i nyheterna.
2: Idag försöker Viking Line boxera bort Amorella från lerbotten utanför Järsö på Åland. Först via Långnäs och sedan vidare till ett reparationsvarv i Nådendal. Och så här rapporterade Ålands radios reporter Ove Sjöblom för lite mer än en timme sedan.
3: Man räknar ju med i alla fall att det ska någorlunda gå att dra loss henne från grundet med de boxerbåtar som finns här och med hjälp av Amorellas egna motorer. Då. Tanken är enligt det senaste vad vi har hört, de planer som finns, så är att det ska starta någon gång mellan 12 och 14. Och om det betyder någonting att Torsas håller på, flyttar på sig här nu då, alltså gränsbevakningen, sena stora fartyg, om det är någonting i görningen, det är svårt att förtälja, så men just nu så ligger de andra boxerbåtarna och de andra ligger stilla i alla fall, så att vi siktar väl på att den information vi har hittills är den senaste i alla fall då, att det är runt 12-tiden.
0: Amorella alltså 2020.
1: Det var ju då, alltså det tiden jag tyckte Viking Line var på, alltså på grund en gång i veckan. Ja, ungefär. Det var jättemycket sånt. Sen var det snyggt och han bara i förbifarten använde ordet förtälja.
0: Ja, det var snyggt.
1: Den här mannen som pratade, ja, just väldigt elegant.
0: Ja, det var säkert någon pressansvarig som har sagt att sätta in det där ordet där någonstans, ja, så låter det som att vi vet vad vi håller på med. Vilket de givetvis gjorde då för 6 år sedan. För det här fartyget gick alltså på grund ungefär klockan 1 på dagen. Och det var då en resa som skulle fara från Åbo och komma fram till Stockholm. Den rutten, det här var alltså för 3 dagar sedan, för 6 år sedan, det vill säga den 20 september. Och ombord fanns 281 passagerare och 45 besättningsmedlemmar. Men de kunde alltså då evakueras säkert till ön och så senare till Långnäs hamn. Och inga personskador överhuvudtaget. Och det här Amorella kunde sedan lossas från Grunde onsdag den 23 september, det vill säga för exakt 6 år sedan. Och så bogserades då Amorella till Abo och till Åbo reparationsvarv i Nådendal för reparation. Så åtminstone en av de här större olyckorna till köss under 2020 slutade helt lyckligt.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

Finlandssvensk musik här i Ylevega av Luponero, Silence is a Killer. Och vi har fått in en gäst hit i Ylevegas eftermiddagsstudio.

0: Yleväga.
1: Och vi säger hej och välkommen åt Linda Höckert som är sjuksköterska på akuten i Vasa. Hej på dig.
2: Hej, hej.
1: Roligt att ha dig här. Hur gick ditt nattskift? Jag förstår att du har ett sånt bakom dig.
2: Här har jag ju 5 av 5 och det var faktiskt relativt lugn natt i natt.
1: Och vad betyder relativt lugn för din del?
2: Att man hinner kanske äta lugn och ro, hinner prata med sina kollegor och hinner gå på vässa.
1: Mm. Det låter som en ganska bra så här, arbetsrutin, att man har de här grundsakerna i skick, att man inte behöver springa omkring hungrig på jobbet. Händer det ofta för det att du måste skippa måltider?
2: Inte kanske skipp, men om nattskiftet slutar 7:15 så kan det hända att man kanske hinner och kasta i sig maten 6-tiden på morgonen.
1: Just det, jag förstår. Så den här mat- och sovklockan som Skalman i Bamse använder sig av, den är lite out of touch.
2: Out of touch, utan batteri.
1: Så är det. Och orsaken till att vi har Linda med oss här i studion är den att jag behöver någon slags akut hjälp här och nu. Jag hoppas att jag fortfarande står på benen här under de kommande minuterna. Utan vi kommer att snacka om en omåttligt populär tv-serie som har vunnit otaligt många pris och också fått många lovord för att den är så pass verklighetstrogen. TV-serien heter The Pitt. Och i den får man följa med akutmottagningen i Pittsburgh i realtid. Varje avsnitt är ungefär en timme långt. Och så får man då följa med att hur till exempel 15 timmar ser ut under en natt på akuten där. Och ifall du inte är bekant med den här serien The Pitt så låter den typ så här.
3: Hey Dave, what's a good word?
4: We're fucked. 52 in the waiting room and it's not even 7.
5: Full suction. Let's do the down.
6: Welcome to the pit. Let's go save some lives.
1: Hur är det, Linda? Hur upptäckte du den här serien The Pit?
2: Jag har alltid kollat på sjukhusserier. Alltså från 90-tal, 2000-tal, The ER första. Så det är nog liksom bara för att jag följer med vad som händer. Vad spelar det in? Vad kommer nästa? Vad är must see?
1: Om du jämför till exempel den här 90-talsklassikern ER med The Pitt, vilken av dem är mer verklighetstrogen?
2: The Pitt.
1: Och vad är det som gör The Pitt mer verklighetstrogen?
2: Det är faktiskt sånt som händer på en akutmottagning. De har med allt från A till Ö. De har med små saker, de har med stora saker, de har med kötider, de har med många långa köer med patienter.
1: När du sa att i natt hade det inte varit så där jättemycket köer. Känner du igen det så det var lag i serien?
2: Jo.
1: Och på vilket sätt gör du det med tanke på att det ändå är vitt skilda världar? Det är lite mera porukka som kommer till akuten i Pittsburgh som är en miljonstad jämfört med Vasa som har typ 60 000 invånare.
2: Ja, men de har ändå tänkt på att få med allting. De har patienter med dåligt psykiskt mående. De har vakter som står och vaktar patienterna där. Det har även vi. De har patienter som kommer in och mår relativt bra och i nästa sekund så återupplever man. Och det är sånt som händer på en akut. Och ja, det är på ett traumacenter så de får ju in faktiskt också riktigt dåliga patienter. Här i Österbotten så riktigt dåliga far ju kanske vidare till Tammerfors. Men händer det på akuten eller nära sjukhuset så kommer de först till oss.
1: Så den är väldigt realistisk enligt dig. Och den har ju fått mycket hyllning av The Pitt just av folk i vårdbranschen som säger att det här är den mest realistiska tv-serien just från ett sjukhus eller det här fallet då en akutmottagning. Skriver du under det här?
2: Jo, det gör jag faktiskt.
1: Vad är det som gör den så realistisk den här serien?
2: Alltså till exempel, ska vi säga så små saker som att läkaren och skötaren har handskar på sig där de jobbar. Om de pickar en kanyl så de får in vätska eller medicin så är det rätt väg. Och vet du, sådana små saker som man reagerar på då man själv jobbar inom akutvården och det är teamworket. Här är studerande, här är skötare, här är läkare och alla jobbar tillsammans för patientens bästa.
1: Och det händer och sker konstant. Just när man tänker att nu får de ta sin kaffekopp så kommer följande katastrof in på avdelningen. Och det är hektiskt tempo, det händer någonting. Och det kanske inte är en serie för alla för den är väldigt grafisk. Det finns mycket inälvor, det finns mycket blod. Och det är just kanske det kanske som gör det så realistiskt. Finns det någon scen i den här serien som du tyckte att oj, att fast du vet att det där är inte äkta blod eller inälvor, men det där ser exakt ut så som det skulle göra på riktigt ifall ni får in en patient på akuten?
2: Jo.
1: Vilka fall skulle det handla om?
2: Speciellt det här liksom, lungpatienterna som är i serien, då de lägger drener, alltså, vilket betyder att man öppnar ett hål, att man får in en slang i lungon, så här töms med blod eller luft. Så här kanske de hade lite så där. Det kommer kanske så det mycket blod, men det kan hända. Mm. Någon patienten har blodförtunnande medicinering, så nu kommer det blod.
1: Och det har visst förekommit någon sån patient där också som har blodförtunnande, vill jag minnas. Så man får en liten aha-upplevelse, för alla kanske inte tänker på just den aspekten. Men just med tanken på den här hektiskheten som råder på den här akutmottagningen i Pittsburgh, i The Pit. Om det är så där hektiskt i Vasa, om vi liksom jämför, när har du kommit närmast The Pit-nivå av stress då det kommer till jobbet, då det faktiskt har varit så att du har inte kunnat sitta ner en sekund? Har ni haft någon sån natt eller dag på akuten då det har varit patienter nonstop?
2: Jo.
1: Och berätta mer om den dagen.
2: Nattskiftet börjar mellan 8 och 9 och slutar då 7:15. Och här kan hända att vi kommer på jobb, har vi patienter på överplats, vilket betyder att vi har ungefär 20 sängar i vår övervakning. Men vi har 27-28 patienter som behöver sängplats. Så då ska man liksom orientera sig att vad har vi här? Vem har vi här? Vad ska skötas först? Mm. Vad ska jag tänka på för patientens bästa och för våra skötarens och läkarens arbetssäkerhet? Så att det är något som fullt.
1: Mm. Och hur prioriterar man i en sån situation? För alla liv och alla människor är ju likvärdiga och lika viktiga. Men i en sån situation så måste man ju helt enkelt på något sätt sätta dem i prioritetsordning.
2: Ja, vi använder ju oss av triage-systemet.
1: Och vad är det?
2: A, B, C, D.
1: Ja.
2: A är en röd patient, vilket betyder att patienten måste få vård genast. B är en orange patient som inom 10 minuter ska läkaren komma och träffa patienten och göra en klinisk undersökning. C, en timme ungefär kan vänta, och det kanske inte behöver akutvård, kanske kan få till HVC nästa dag.
1: Och hur många sådana här A-patienter hade du under den här stressigaste arbetsturen hittills? Minns du alltså ungefär?
2: Jag tror att under den stressigaste arbetsskiftet som jag hade, så hade vi 7 eller 8.
1: Okej, det är mycket det. Mm. Vad handlar det om för fall?
2: Det kan vara andningssvårigheter. När man pratar om en persons saturation, vi som är friska och inte har lungsjukdomar, så det var saturationen 100% i rumsluft utan tilläggssyre, det kan komma in och saturera 50. Så andningspatienter, hjärtinfarkter, hjärninfarkter, hjärnblödningar, folk som har fall i utomhuscykel, röde, medvetslösa, eller liksom allt.
1: Mm. Precis, som i The Pit, det var visst andra säsonger som utspelade sig under självständighetsdagen, och så kommer det in en massa skador från raketer och smällare. Ser det ut så hos er på nyårsafton?
2: Jo, vi har faktiskt, och nu hade vi också på villaavslutningen.
1: Just det, och vad handlar det om för skador då?
2: Nå, så när då raketer har skjutit bakåt i ansiktet eller har varit klungor av människor, och någon raket inte har farit upp utan in i folkmängden. Och, hos oss handlar det ju, vi har inte haft nu det här år några svåra skador av raketer, men här svåra, eller som små brännskador i ansiktet eller händer och sådär. Och så kan det hända att de måste få vidare till universitetssjukhus för kontroll av ögon och sånt och fall, för vi har inte ögonläkare i Vasa på natten.
1: Så hur väl förberedda är ni för sådana här storhelger som till exempel nyår och villaavslutningen, när ni vet att det är bomber och raketer i omlopp, och sen kanske just kring jul man får något skinkfett helt över sig eller någonting. Vet ni på förhand att okej, det här är nu en sån arbetstur där man till exempel kan komma in med brännskador på grund av vad det är för årstid eller högtid? Tänker ni sådär?
2: Jo.
1: Och hur förbereder ni er då?
2: Till exempel, nu börjar snart lilla julsäsongen.
1: Och yeah, vi vet vad det betyder.
2: Yep, yes, äntligen. Så till helgerna har vi mycket instrument så vi kan sy sår. Vi vet att folk faller ut på torget och i trapporna vid fontana och på tässa. Att det är liksom, we know this.
1: Mm.
2: Vi förbereder oss, så vi har tillräckligt med instrument och vi har tillräckligt med skötare kanske. Att vi tar en extra skötare till nattskiftet och
1: No, det är ju två ytterligheter här. Förra natten var ju väldigt lugn för din del. Mm. I vilken värld trivs du bättre? Just den här när det kommer in folk på löpande band, eller då där du faktiskt har tid och lite rulla tummar, lite kolla på journaler, dricka en kopp kaffe, äta din mat i lugn och ro. Vilken där föredrar du?
2: Nej, jag är nog mitt esse då här riktigt bråttom. För då jag funkar bara bäst. Det här är därför jag kanske trivs på akuten också, för jag skulle inte kunna jobba med rutiner. Jag skulle inte kunna få till jobbet och veta att ja, nu är det morgonmål och så är det morgonmedicin och så ska vi kanske lite läsa lite tidningen, och det ska aldrig funka.
1: Mm.
2: så då är riktigt bråttom och man måste riktigt tänka att vad ska jag göra som nästa år. Så det är så då.
1: Och på,
2: trivs jag med.
1: På akuten kan man nu verkligen säga att den ena dagen är inte den andra lik, för man vet inte vad som kommer in genom de där dörrarna. Precis. Vi har alltså med oss Linda Höckert som är sjukskötare på akuten i Vasa. Vi snackar om likheterna i tv-serien The Pitt och hur det ser ut i riktiga livet på en akutmottagning. Du pratar än om här hur verklighetstrogen den här serien är, men har du märkt några sådana här missar som de har gjort som kanske inte är så verklighetstrogna, eller är de faktiskt så noga där att de aldrig klåpar?
2: No, alltså, jag vet ju inte hur det funkar på ett traumacenter. Jag har ju aldrig sett ett sånt stort, liksom, omfattande.
1: Nej.
2: Men nu vet jag ju att inte, så det snabbt får man ju till exempel inte diagnoser. Att patienten kommer in och läkaren lite kollar, så det är bara jag har den här this and that. Det ska ju nog som undersökas blodprovröntgen. Så det är ju lite så det som inte kanske passar in i vår vardag. Men, och kanske lite med medicin ibland. Men nu hade sina medicinordinationer i serien också ganska on point.
1: Okej. Ja, jag har förstått att de har proffs på plats medan de filmar in just för att få den att vara så verklighetstrogen som möjligt, den här The Pitt, så att inga missar sker, att det ska vara precis som i riktiga livet. Hörde, vad tror du att The Pitt som tv-serie har för betydelse med tanke på att rikta just strålkastarljuset mot akutmottagningar så där överlag?
2: Jag hoppas att folk förstår också i The Pitt då människorna sitter och köar utanför triagen och har kanske lite sjukt i knä i foten och så då klagar att det tar så länge och de får inte vård och så där, att de kanske förstår vad som händer bakom de där dörren dit inte de ser. Att vi jobbar nog hela tiden, att inte sitter vi bara och liksom njuter av att de sitter och väntar, att vi jobbar nog faktiskt 100% hela tiden för alla.
1: Säger alltså Linda Höckert, sjukskötare på akuten i Vasa. Tack för att du gästade oss, Linda.
2: Tack.
1: Och ha en riktigt lugn arbetshöst. Också den här lilla julsäsongen får vi hoppas att gå lugnt för dig.
2: Tack detsamma, hit också.

0: jag säger Mark Zuckerberg, vad säger du då?
1: Man har ju aldrig förstått sig på den karl faktiskt. Han är helt obegriplig. Jag tror att det är någonstans något mellanting mellan psykopat, alien och innovatör.
0: Och vad säger Janne?
2: Mark, en människa. Kanske. Han ville bara ha en flickvän, men han fick demokratin i väst att kollapsa. Det är en av dem som har gjort mest skada i hela världens historia antagligen.
0: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan. Yle Vega.

Visst är det Pink. Låten heter Trouble. En låt som Tim Armstrong från Rancid har skrivit åt henne. Låter ju lite faktiskt om en Rancid-låt ifall du är bekant med bandet i fråga. Joakim Runt, Nick Aldén, ditt onsdags eftermiddagssällskap här på kanalen fram till klockan 17.00.

0: Yle Vega.
1: Under de senaste åren så har det snackats en hel del om så kallade XL-modeller. Eller som man kanske skulle kunna kalla dem, normala modeller. De som ser ut precis som du och jag. Inte pinsmala människor som går omkring och ser ut som att de skulle kunna flyga iväg med vinden ifall det kommer en liten pust eller ifall någon råkar blåsa på dem. Och det finns någonting som kallas för Fat Bear Week, som på något sätt har anammat det här i djurens värld. Det handlar om att utse årets tjockaste björn i Alaska. Och Fat Bear Week, det arrangeras nu igen i Katmai nationalpark i Alaska. Och den här tävlingen, den startar faktiskt idag, det vill säga den 23 september. Och allmänheten kan sedan rösta digitalt på sin favorit bland 16 björnar. Så det är lite som en Miss Björn XL-tävling. Och den här vinnaren utses om en vecka av de här 16 björnarna som just du kan rösta på. Och orsaken till att det kallas för Fat Bear Week och för att man just uppmärksammar storleken på de här björnarna är helt enkelt det att tjockare är lika med hälsosammare i det här fallet. För mera späck ger de här björnarna större chanser att överleva vinterdvalan som så småningom är på kommande för deras år, för deras del. Och det är rekordår på gång. De här deltagarna, de är knubbigare än någonsin tack vare goda laxbestånd under sommaren. Så de har nappat upp en och annan lax där i Alaska, de här björnarna i sina klor. Och sen har de lyckats öka på fettlagret mellan päls och hud. Och det här evenemanget startade 2014, så det har hållit på i 12 år och syftet var att uppmärksamma björnarna och ekosystemet så det överlag. Så väldigt rolig kampanj, någonting att ta fasta på så där på ett lättsamt sätt. Och i år så är det extra fokus på honor med ungar, för de måste äta för både sig själv och sina ungar. Så då kan jag tänka mig att det här laxbeståndet kanske då lider av det, för det ska trommas laxar i gape så mycket som möjligt. Tidigare vinnare var björnen Chunk som vann för 2 år sedan, det vill säga 2024. Och jag började fundera på det här namnet Chunk, att månne det är den här karaktären från 80-tals äventyrs ungdomsfilmen The Goonies. Kan mycket väl vara. Men åtminstone ett passligt namn för någon som har vunnit Fat Bear Week för 2 år sedan.

Har du något på hjärta så når du Yle Vegas eftermiddagsprogram på WhatsApp 044 421 48 48. Det lönar sig att spara det här numret på sin telefon, så har man det också i framtiden ifall man vill komma i kontakt med oss. Till exempel ikväll så kan du säkert nyttja det här numret då det blir dags för vår specialsändning Vega älskar dansgolvet, där du har kunnat skicka in dina låtönskemål på förhand. Vilken låt du föredrar att dansa till. Det kan ju handla om vilken låt som helst. Och jag vet att det har kommit in en brokig skara av låtönskemål hittills. Och du kan följa med den här sändningen tillsammans med Hanna Norrena och Maja Nordman med start klockan 17.30. Inte bara här i Yle Vega utan också på arenan i en stream. Och där kan du också delta i en chatt.

Courtney Love och hennes Whole Celebrity Skin heter låten du hör här på kanalen som strax ska bjuda på nyheter. Klockan blir 16.00. Lars Winnerbäck med hälsningar fram tills dess.

0: Rysslands attacker mot Ukraina får den globalt viktiga spannmålsexporten att stanna upp. I 16 nyheterna reder jag också ut hur artificiell intelligens kommer påverka arbetslivet i framtiden och det misstänkta valfusket i Sverige som har väckt mycket uppmärksamhet i vårt västra grannland. Väderprognosen visar att det är höst med svalare temperaturer och ostadigt väder. Klockan är 16. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. Den globalt viktiga spannmålsexporten från Ukraina står stilla på grund av systematiska ryska attacker mot hamnstaden Odessa. De ukrainska lagren är fulla efter sommaren skörd men kan inte exporteras på grund av attackerna i Svarta havet. Problemen med spannmålsexporten kan leda till svält, till exempel i Afrika och i Mellanöstern, där flera länder är beroende av ukrainskt spannmål. Det här samtidigt som vetepriserna stiger på den internationella marknaden. Jag fortsätter med revolutionen med artificiell intelligens som låter vänta på sig på den finländska arbetsmarknaden. Generativ AI har hittills inte haft någon märkbar effekt varken på löner eller sysselsättning. Det visar en ny rapport från Näringslivets forskningsinstitut, ETLA. Men AI-forskaren Jukka Luoma vid Aalto-universitetet varnar för att stiltjen kan vara tillfällig. Han säger att ungas oro för framtida arbetslöshet är högst motiverad.
1: Mun mielestä voi samaan aikaan olla totta, että nyt ei ole mitään vaikutuksia työllisyyteen ja toistaiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä on.
2: Luoma säger att det mycket väl kan vara sant samtidigt att det inte finns några effekter på sysselsättningen nu, men att det på längre sikt kommer att finnas sådana.
1: Silloinhan se tuottavuus johtaa siis siihen, että tarvitaan vähemmän ihmisiä ja silloin se huoli siitä niin kuin työttömyydestä on siis mun mielestä ihan perusteltu.
2: Om den ökade produktiviteten inte leder till ny tillväxt, antingen genom tillväxt i vissa branscher eller helt nya branscher, så leder det till att man behöver färre människor. Då är oron för arbetslöshet helt motiverad, säger han. Han ifrågasätter också argumentet att AI bara ersätter enskilda arbetsuppgifter och inte hela jobb. Om ett företag klarar sig med 5 programutvecklare istället för 10, så minskar personalen och det blir färre lediga jobb i framtiden, säger han. Och om förändringen sker snabbt hinner många inte anpassa sig och då uppstår arbetslöshet. Jukka Luoma säger samtidigt att det inte hjälper att vi i Finland motsätter oss ökad AI-användning. Det skulle enligt honom vara som att motsätta sig datorer. Utmaningen ligger nu i att företagen borde söka efter nya tillväxtmöjligheter via AI samtidigt som samhället borde förbereda sig på konsekvenserna och behovet av omskolning, säger Luoma.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Representanter för 5 riksdagspartier vill att riksdagen utreder om riksdagsledamot Timo Vornanen ska få fortsätta. Bakom utredningsförslaget står SFPs viceordförande Sandra Bergqvist, Samlingspartiets Pihla Keto-Huovinen, Socialdemokraternas Mattias Mäkynen, De Grönas Bella Forsgren och initiativtagaren Mai Kivelä från Vänsterförbundet. Vornanen är dömd för flera brott, bland annat misshandel, olaga hot och skjutvapenbrott. För att en riksdagsledamot ska uteslutas från riksdagen krävs bland annat att 2/3 av riksdagen röstar för att utesluta ledamoten. Efter att amerikanska tv-kanaler valde att bojkotta Vita husets pressträffar startar USA:s president Donald Trump nu en egen nyhetskanal. Den nya kanalen på YouTube heter Trump TV och utlovar rapportering dygnet runt om alla Trumps vinster och bästa stunder, som saken uttrycks. Trumps konflikt med de amerikanska mediebolagen trappades upp när han portade CNN, MS Now och Politico från Vita husets pressträffar i fredags. I Sverige har rekordmånga överklagat valet efter misstankar om valfusk i riksdagsvalet nyligen. Bara igår fick valprövningsnämnden in över 2000 överklaganden kring valresultatet. Det rör sig om rekordmånga överklaganden. Jämförelsevis så överklagades det senaste valet år 2022 av 400 personer. Och misstankarna om valfusk i Sverige pågår samtidigt som regeringsförhandlingarna har kört igång. Det är alltså Vänsterpartiet som nu skakas av misstankar om valfusk. Det är Riksenheten mot korruption som utreder en misstänkt valfuskhärva i Borlänge. Maria von Kremer förklarar vad det handlar om.
3: Regeringsförhandlingarna i Sverige har fått sig en smäll i och med misstankarna om valfusk. En av Vänsterpartiets kandidater låg på 9:e plats på partiets riksdagslista i Dalarna. Men tack vare 648 personröster hamnade han på första plats och kom därmed överraskande in i riksdagen. Om det nu visar sig att han kom in i riksdagen via röstfusk kan det få en rad konsekvenser. Ännu är ingenting klart och utredningarna har bara börjat. Men på sikt kan mandatfördelningen i riksdagen kanske påverkas och det kan till och med leda till ett lokalt omval i valkretsen Dalarna. Docent Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet bedömer att Vänsterpartiet nog vill ingå i Sveriges nya regering trots att trovärdigheten lider.
4: Det är naturligtvis ett trovärdighetsproblem när det gäller deras regeringsduglighet i det här fallet. Så att det har betydelse. Frågan är bara hur mycket.
3: Misstankarna gäller bland annat färdigt förkryssade valsedlar och eventuell påverkan av olika slag. Frågan är vem som i så fall står bakom brotten. Vänsterns kandidat Mohammed Abdulkadir Ali är i blickfånget och han utgör givetvis ett problem för Vänsterpartiet, konstaterar Erik Wångmar.
4: Nej, jag skulle ju säga så här att Vänsterpartiet ser säkert helst att han avgår helt och hållet så att de slipper den här historien. Han kan ju bara tvingas avgå om han skulle bli dömd för det här brottet, otillbörlig påverkan, och domstolen dömer honom till avsättning som riksdagsledamot. Är det så att det andra personen som har sysslat med detta, han är inte inblandad själv, då kan ju inte han bli inblandad i brottmålet bara för att andra har gjort gärningar som har gynnat honom.
3: Alla utredningar kring de här misstankarna om valfusk kommer att bli utdragna, säger Wångmar.
4: Detta kan bli långvarigt och processen kan pågå under hela de regeringsförhandlingar som nu väntar. Så att det kommer att kunna vara en sak som hålls levande i det svenska politiska livet på riksplanet under minst ett halvår.
0: Reporter här var Maria von Kremer. Jag kan också berätta att åklagarmyndigheten nu utreder ett annat ärende kopplat till det svenska riksdagsvalet. Det fallet har ingen koppling till utredningen i Borlänge. Rubriceringen är otillbörlig förmån vid röstning, vilket till exempel kan handla om att någon försöker sälja sin röst. Onsdags eftermiddagens sportnyheter börjar med en finländsk boxningsframgång. Pihla Kaivo och jag har säkrat en medalj i boxnings-EM i Bulgarien. I kvartsfinalen besegrade Kaivo och jag fransyskan Vasila Kadir med domarrösterna 4-1 i 54-kilosklassen. Avancemanget innebär att Kaivo och jag har säkrat minst en bronsmedalj, men hon får även chansen att tävla om edlare valörer då hon ställs mot tjeckiskan Lenka Bernardova i torsdagens semifinal. Kaivo Oja stod för en av Finlands starkare insatser vid OS i Paris för 2 år sedan, då hon slutade femma i 50-kilosklassen. Och senare ikväll då utlovas volleybollsspänning då Finlands EM-resor fortsätter i Turin. Motståndet är ingen mindre än värdnationen Italien, som räknas som en av turneringens klara förhandsfavoriter. De regerande världsmästarna vann sin grupp utan förlust och tappade endast 4 set på vägen. I åttondelsfinalen slog de ut Danmark utan problem i 3 raka set. Kvartsfinalen mellan Finland och Italien börjar klockan 22 och sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag visar att det blir regn på många håll, speciellt i landets södra och östra delar. Under natten drar regnet västerut och norrut och imorgon fortsätter det regna i öst, medan det blir mer uppehåll i väster under morgondagen. I landets västra och mellersta delar förekommer dis eller dimma i natt och imorgon bitti. I natt är det mest mellan 5 och 10 plusgrader. I norr kan temperaturen krypa under minussträcke och imorgon är det mest mellan 10 och 15 grader. Lite svalare blir det i Lappland.
5: Tack till nyheternas finest, Ida Rislaki, med nyheter igen klockan 17.00 och förstås när du vill på svenska.yle.fi och ännu bättre i Yle-appen där du bland annat kan prenumerera på notiser på goda nyheter. kan varmt rekommendera det.

0: Liljendal Disco. Tidigt 90-tal. Dit för den här låten tillbaka med Mr. President med Coco Jumbo. Lite av ett one-hit wonder kan vi ju nog kalla dem. Jag tror inte att allt för många minns Jojo Action av Mr. President mer. Men Coco Jumbo har till och med den här killen som sjunger i Coco Jumbo, eller den här rapparen Lazy. Han har sagt att han inser ju att det på hans gravsten kommer att stå ja, Coco Jumbo. Så det är bara att ta det vad man har och leva med det tills man har en gravsten.
1: Ja, Coco Jumbo,
2: Yle Vega.
0: Så heter kanalen som du kanske har valt som ditt sällskap på vägen hem från jobbet. Hej på dig, jag ser dig. Och jag lovar att jag inte berättar åt chefen att du kanske stack lite tidigare än vad som är tillåtet. Hej på tal ännu om Coco Jumbo. Vi var inne på det här lite tidigare idag. Det är den 23 september idag, vilket betyder att det är 3 månader och 1 dag till julafton. Och ni kanske minns de här 90-talsstjärnorna, just de här Eurodance-stjärnorna och sådana här popstjärnor som var på tapeten just på det ljuva 90-talet. Att sen när en låt hade pumpats helt tom på allt vad den hade, så var det förstås dags att göra en julversion på låten. Så var det också med Coco Jumbo. Alltså vi ska ta och lyssna på, så här låter det alltså i originaltappning.

Jag vet att ni rusar för att sätta den där låten på era julspellistor så att ni kan börja spela den för fulla muggar här nu så småningom. Framförallt för er som älskar jul. En annan sån här 90-talsklassiker, Macarena. Vem skulle kunna glömma Macarena? Och förstås den där episka dansen. Den låten hade ju många versioner. Först var den bara på spanska, sen slängde man in lite engelska dit för att, och så blev det ju en sån internationell massiv hit. Och givetvis gjorde man också en jullåt på Macarenan. Enda skillnaden där var bara det att de var lite lata. Alltså den här julmacarenan, den är typ 5 minuter lång. Och originalmacarenan är typ 3 minuter lång. No, men vad har de förlängt den här låten med? Jo, med att slänga in diverse snuttar från andra jullåtar, som till exempel den här.

Och just när man tror att det inte kan bli bättre eller sämre, beror helt på vad du tycker och tänker. Vem tycker nu inte om en katt? Mm. Så då slänger man en katt in i låten.

0: Tässä on heti luotena Maroon 5. Is there anyone out there? 'Cause it's getting harder
1: and harder to be.
2: No det är ju de där hosapelle karana som kommer springande.
1: Ja, det är dem, herregud. Jag är på jakt efter en ny fru, illa kvickt.
2: Ja. Knappt har de hunnit skilja sig innan de ska ha någon ny. Men
1: inte egentligen hosapelle män en röd flagga. Borde man inte låta en man ligga lite på is innan man inleder en ny relation med honom?
2: Ja. Vad tycker du? Har du råkat ut för en hosapelle pappa eller en man som inte kan vara ensam? Skriv och berätta till relationspodden @yle.fi.

0: Molly Hammar med Bitterljuva unga dar. Den nya tullavgiften som infördes för lågprisförsändelser från länder utanför EU har fått effekt hos oss här i Finland. Så från och med juni så har en tullavgift på 3 euro tagits ut för paketen som ofta kommer från Kina. I juli så sjönk antalet varupostar i lågprisförsändelserna med 66% jämfört med hur det såg ut månaden innan. Och själva antalet försändelser sjönk med 20%. AG Karlsson, han träffade tullöverinspektör Antti Hestbacka vid tullen för att diskutera sitt provköp och den här nya tullavgiften.
1: Nå ja, nu ska vi titta här lite på vad jag har köpt för någonting här. Ett par skor från en kinesisk nätbutik. Och så en telefonhållare. Och har vi här en sån här liten våg som man får en fisk så kan man kolla hur tung är den. De här kostar ungefär 5 euro styck. Ja. De här skorna var drygt 14 euro. Och kan du säga hur typiskt är det här?
2: De är ju ganska typiska. I genomsnitt varan har kostat hittills 5 euro. Och nu är det lite högre just nu, det är 10 euro.
1: Det motsvarar ganska bra det här, de här två mindre sakerna var 5 euro styck och som sagt skorna ungefär 14 inklusive allting där. Så. Och så har jag en hel del förpackningsmaterial förstås, så plast.
2: Ja, det finns mycket av det.
1: Om vi tittar på kvittorna så den ena skrev ganska klart ut då att den här handeln tar ut tullavgiften på 3 euro och mervärdesskatt.
2: Precis, det är ganska klart här.
1: Medan den här andra näthandeln så där står det bara att det har kostat 14,48, det var det slutgiltiga priset också.
2: Ja.
1: Vad ska man tro om det här?
2: Det är ganska ofta så. Det finns så många olika slags säljare på marknaden. Men det är ju på importörens ansvar att betala tullen. Eller deklarant. Och om säljare det här i så kallade IOSS-systemet, det är han som är ansvarig och om inte är i systemet så är det konsument i EU.
1: Tullavgiften som infördes från och med den 1 juli fick snabb effekt i Finland. I juli sjönk antalet varuposter och antalet försändelser klart jämfört med månaden innan. Tullens preliminära siffror för augusti visar att mängden paket och varor igen har stigit lite. Men fortfarande kommer det in klart färre paket från Kina än före införandet av tullavgiften. Överinspektör Antti Hestbacka vid tullen.
2: Det verkar vara så att finländares intresse för lågprishandel har minskat. Det kan vi nästan säga redan nu. Men det är vissa andra orsaken bakom stora förändringar i de här siffrorna. Konsumenterna har antagligen samlas fler likadana varor än tidigare i en och samma försändelse. Vilket innebär att endast en tullavgift tas ut för försändelsen. Och säljarna antagligen har justerat sina informationssystem så att likadana varor som tidigare deklarerades som separata varuposter nu deklareras som en och samma varupost. Och säljarna kan också ha ändrat sin förtullningslogistik genom att koncentrera förtullningen av försändelsen till endast vissa EU-medlemsstater. Men det här är rent spekulativt. Och det är viktigt att komma ihåg att statistik för hela EU blir tillgänglig för senare i år.
1: Varför är EU-statistiken viktig för det här sammanhanget?
2: Det är just därför att de logistiska lösningar kan vara överraskande. Det är spekulation nu, men det är möjligt att det är mera förtullningar i vissa länder. Liksom till exempel i Tyskland eller i Holland. Bara exemplar. Sådana grejer som har beställt från Finland förtullas i Holland och sen skickas vidare inom EU till Finland. De är inte i statistik hos oss.
1: Den nya tullavgiften ger också finska staten inkomster. Medlemsstaterna i EU får behålla 25% av tullavgiften, vilket betyder 75 cent per betald avgift.
2: Det här gäller ju alla förtullningar. Det är allmän regel i EU för alla importvaror. Och vi kan nu räkna lite inom det här distanshandel eller e-commerce som vi pratar om med gamla siffror. Vi har 50 miljoner, eller vi hade år 2025, vi hade 50 miljoner varuposten till Finland. 25% av det är mera än 12 miljoner. Och 3 euro tullavgift, det menar 3 gånger 12 miljoner eller 36 miljoner. Om vi har samma siffrorna. Nu vet vi att förändringar finns, men liksom nivå av tullavgiften, det här inkomster också till Finland är betydliga.
0: Vi hörde Antti Hästbacka vid tullen och reporter var A.G. Karlsson. Som rutinerad bröllops-DJ så kan jag garantera att det här är låten du ska spela direkt efter bröllopsvalsen om det är du som spelar musiken på ett bröllop. House of Pain med Jump Around, och vi ska snacka mer om dansgolvsmusik om en liten stund.

0: House of Pain med Jump Around. Vad väcker den här låten för känslor hos dig, Maja Nordman?
1: No, jag blir nog jättetaggad och kanske lite danssugen, och det passar ju ganska bra idag.
0: Ja, vad är det som händer här på kanalen ikväll?
1: No, idag är det specialsändning Vega Hjärta Dansgolv, och jag, Maja och Hanna Norren, alltså, håller dig sällskap hela kvällen lång, och du får skicka in önskemål om dina favoritdanslåtar.
0: Och det är ju nog ett bredare tema än vad man kanske skulle kunna tänka sig sådär inledningsvis, för det här är ju superindividuellt. Du kan ju skicka in världens black metal-låt och säga att jag brukar dansa till den här.
1: Jo, jag kan nog säga att vi har fått in önskemål från metal till dansband, okay, och jättemycket pop, både från 80-90-talet och lite nyare grejer.
0: Okej, okay, så det är flera årtionden av danslåtar, eller sådana låtar som folk helt enkelt klarar av att dansa till, som ni har att bjuda på ikväll.
1: Precis, ja. Mm. Och man kan ju dansa till vad som helst, bara man har kreativiteten.
0: Hur är det med tryckare? Har ni fått mycket sådana önskemål, du och Hanna?
1: Några tryckare, och de brukar komma till slutet av kvällen. Så att jag tycker, ja, att om man vill höra sådana, så kan man hålla sig till slutet av kvällen. Riktigt.
0: Jag måste passa på att fråga dig nu, Maja, som representant för den yngre generationen. Jag vet ju att ni inte springer så hemskt mycket på krogen mera. Mm. Man är inte så mycket på dansgolvet och gytter, bailar eller jorrar, som det kallas. Så jag börjar fundera på den här tryckarkulturen försvinna, för att jag tänker, ni kanske, om ni far ut på krog, så först dricker ni ju billigt där hemma, precis som billigt äldre människor också gör för den delen,
1: ja,
0: men sen somnar vi och far ingenstans medan ni ännu har energi, men så far ni ut just när det börjar vara dags för den där sista tryckaren, så är man färdig liksom direkt, man kommer in genom dörren och har lämnat jackan i garderoben, att nu ska det dansas tryckare här, det går ju inte riktigt ihop.
1: Nej, ja, det känns kanske lite som att den här tryckarkulturen har dött ut lite.
0: Det är ledsamt, det är inte det.
1: No, inte vet jag nu.
0: Det... Tycker du inte?
1: man får ju dansa på dansgolvet för att man vill ha energi och sådär. Sant. Tryckare kanske man kan ta det hemma. Jag vet inte.
0: Det kan man kanske göra. Tryckare kanske var något så här som man använde förr i världen, vet du, för att få en ursäkt att komma lite närmare någon som man kanske tyckte att var intressant under kvällen. Mm,
1: ja, no, det kan jag säga, att det har blivit ett ganska populärt sätt att avsluta en kväll på dansgolvet med stadljus.
0: Ah,
1: det är något så här svenskt fenomen som också jag har märkt på svenskspråkiga barer här i Finland. Men det är ju inte precis en tryckare, men det är någonting sån här lugnare som jag tror baren har som signal att hej, kan ni far härifrån nu?
0: Jag har sett olika studentföreningar, just halarklädda människor som dansar till den här, eller just håller om varandra och gungar.
1: Ja.
0: Och en annan låt som jag har märkt att det är väldigt poppis i just det sammanhanget, så är den här Wonderwall av Oasis.
1: Jo, det är sant.
0: Vi har fått grymt uppsving här nu, ja, senaste åren.
1: Ja. Men som du säger, man står ju i grupp och liksom håller om varandra. Inte det är något tryckare.
0: Nej, det är inte tryckare. Det är mer så att vi har god feeling tillsammans här.
1: Ja,
0: men det är precis. Ganska en safe space att dansa tryckare i, om man gör det 20 stycken samtidigt.
1: Jo, ingen press.
0: Så blir det inte ingen obekvämt press. På något, ja, sätt. Men har du ändå liksom dansat tryckare, vet du, i lågstadieåldern?
1: Ja, det var nog grejen på lågstadiedisco, skulle jag säga.
0: Ja, det var ju det som var det mest spännande.
1: Ja,
0: att före det så stod man ju liksom stilla. Övre kroppen var helt still, nu talar jag för egen del. Och så rörde man på benen så där att hälarna tog i varandra, från sida till sida, när det var de här snabba låtarna.
1: Mm.
0: Sen när det var tryckardags så får man blygt och fråga liksom att får jag lov, eller vad man nu sa till någon tjej som man kanske lite tyckte om. Och så hade man ju grym sån här turvaväli, ja, mellan dem man dansade. Man var så långt bort från varandra som möjligt, och så höll man lite så där stelt om varandra, och så gungar man fram och tillbaka. Känner du igen det här?
1: Jo, absolut. Lite. Och det var ju ofta Celine Dion's My Heart Will Go On.
0: Oj, ja.
1: Jag minns också Passengers Let Her Go som en så här poppis tryckarlåt när jag gick i lågstadie.
0: Ah, just det. Precis. Mm. Jo, det har jag inte ens tänkt på. För mig hade det varit en sån här klassisk radiolåt. Jag har aldrig dansat till det, men här ser vi den här åldersskillnaden mellan dig,
1: ja,
0: och mig åtminstone. Bon Jovi med Always.
1: Det är inte en bekant låt för mig.
0: Det är inte för dig, men nej, det är det för mig, och säkert också för dig som lyssnar åtminstone. Det är med Joey med Always och något som Brian Adams, Everything I Do, I, ja, Do It For You.
1: No, det kan jag tänka mig.
0: Du kanske märker att jag nu matar dig här med förslag när det kommer till just tryckare, men ni har ju mycket liksom fartfylld musik på gång. Det är inte så att man somnar när man börjar lyssna på Vega älskar dansgolv. Vad har ni överraskats över mest när det kommer till de här önskemålen som man kommer in på förhand till kvällen?
1: No, jag var lite överraskad i alla fall av att det kom inte så många bangers från 2010-talet som jag förväntade mig. För jag tycker att 2010-talet hade nog den bästa dansmusiken. Utan det är kanske lite äldre eller sen lite nyare. Men jag tycker nu mest om sån här, vet du, Pitbull, Christina Aguilera som man spelade på tidigt 2010-tal. Och det kanske inte riktigt kom med den här gången.
0: Inte ännu, men man Nej. Hinner ju fortfarande önska.
1: Precis.
0: Hur gör man då?
1: Du går in i Arena-chatten som kommer vara lyft på Yles webb, Yle-appen eller svenska.yle.fi, eller så hittar du den i Yle-arenan. Det är som en stream och en chatt kopplad, och där håller jag, dig och alla andra som lyssnar sällskap under hela kvällen.
0: Och i den här chatten så kan man alltså också titta på dig och på Hanna Norrena medan ni sänder. Och nu handlar det om dansgolv, så ni kan ju inte med Hanna stå stilla här i studion. Så kommer ni att bjuda på dans, gyta, göra, bailande. Är det det som gäller sen om man liksom går in och tittar, så får man inspiration att också röra på sig medan man lyssnar på er?
1: No, jag vet inte, du berättade just om dina lågstadiediskodanser. Så jag vet inte, kommer jag köra Nicke Aldén och stå och liksom dansa fram och tillbaka med helarna?
0: Gör inte.
1: Nej, utan vi bjuder nog på riktig dans. Fint. Jag lovar.
0: Tack för att du dissar mig sådär subtilt. Riktig dans kallar hon det. Hej Maja, du har också tagit ett klipp med dig hit, för vi har ju kollat med männen och kvinnorna på gatan att vad de föredrar för låta på dansgolvet. Vad är det vi ska få höra till följande?
1: Rihannas Only Girl.
2: Selma Bäckström.
3: Hörni, vilken party- eller dansgolvslåt är den ultimata låten och varför?
2: Only Girl in the World av Rihanna. För att alla typ vet den låten, och den som ganska lätt att dansa till och bara bli bra.

0: Rihanna med Only Girl in the World. Perfekt exempel på vilken låt du skulle kunna till exempel önska i kvällens Vega älskar dansgolvet med Maja Nordman och Hanna Norrena i studion. Streamas också på Arena där du i chatten kan önska dina favoriter.
1: Hej, jag heter Sandra.
2: Och jag heter också Sandra.
1: Missa inte vår nya podd. Vi är bästa vänner, är grannar och jobbar heltid med sociala medier.
2: Och tro oss, kreatörslivet är inte riktigt så perfekt som det ser ut.
1: Nej, vi har gjort misstagen så att du slipper.
2: I Sandronas värld snackar vi influencerliv, UGC, företagande och allt som händer bakom kulisserna.
1: Titta eller lyssna varje torsdag. Sandrona.

0: Nightwish. Me Tarja Turunen, Spetsenin ja Häfalle, Over the Hills and Far Away. Slage idag handlar om hockeystjärnan Alexander Ovechkin och hans stöd till Vladimir Putin. Varför verkar nästan ingen i USA bry sig om att kaptenen för Washington Capitals är en Putin-anhängare? Det här diskuterades under ledning av Joni Kyhäröinen och deltagare var Anders Nordensvan, hockeyjournalist, Joni Stenström, tidigare toppidrottare och landslagsman i skytte och utrikesredaktör Anders Mård.
1: Det är absolut inte förvånande att Trump och hans administration håller en låg profil när det gäller speciellt Alexander Ovechkin, men att också andra amerikanska politiker inte har tagit den här frågan tidigare, och kan det ha någonting att göra med också att ishockey inte är så en stor sport i USA som vi kanske här i Norden tror.
2: Vad säger du om det där, Anders Nordensvan?
3: Ja, det här är det där någonting som jag gärna kommentera, för jag tror ju också att det där som Anders här sa, så det, man kan inte säga att det här är en

0: Trump-grej i och med att Obama var president när det där USA, när Ryssland annekterade Krim och Joe Biden var president när det där kriget mot Ukraina inleddes. Men det där, min förklaring som jag försöker förstå det är att delvis det att Ukraina är faktiskt långt borta ändå ur USAs synvinkel, speciellt i kombination med att ishockey faktiskt är en gren som inte är stor i USA. Det där, och utanför hockeybubblan så är det kanske inte hemskt många som det där följer med ishockey eller känner till ett exempel. Det är nu en sån här Trump-grej, men det är ju faktiskt inte ett skämt att han för ännu förra vintern trodde att Alexander Ovechkin var från Kanada. Så att det där.
1: Men på tal om Kanada, så där har ju då reaktionerna kanske varit aningen starkare, inte minst då från ukrainare som bor där. Men tror du ni att det här kommer att leda till någonting konkret, eller glöms det här också bort rätt snabbt?
0: Jag så sitter så där och det där uppdaterar mina kanaler med 15 minuters mellanrum det här för tillfället, för att efter att det nu då var hela två ministrar i Kanada som var av den åsikten att det där att någonting måste göras, så efter det hade det varit tyst och det där, jag tycker det är väldigt intressant. Speciellt till exempel ska vi komma att Mark Carney är ju en ishockeyanhängare, så det där, jag hoppas ju att den här berättelsen inte ännu är slut, men det där, jag är ganska skeptisk till att det till sist och slutligen kommer att leda till någonting.
1: Jonny Stenström, hur har du reagerat på Ovechkins förehavanden?
2: Ja, det är ju inte nya grejer. Ovechkin har ju alltid varit kompis med Putin, så det där nu, så det överraskar ju inte, men det är ju hemskt synd att det där nu, att en person som har uppnått de sakerna han uppnått som idrottare, det där han nu sen tar ställning för någonting som sånt här, så det är ju faktiskt synd att man använder sin position, och det är liksom att när han ändå är förebild för säkert jättemånga människor, att man sen det där han nu förespråkar krig på det där sättet som han gör. Så
1: det där med att vara en förebild för jättemånga människor, där har vi ju en aspekt också. Är det så att Ovechkin är en alldeles för stor profil för att ligan NHL ska ta tag i den här saken? Alltså att det, money talks, han är en jättestor kassamagnet.
0: När det gäller NHL så tycker jag att det sista slutningen är ganska tydligt och klart hur de tänker. För NHL är ju ett stort företag med 32 stycken lag i. Det handlar om pengar.
1: Jag får lite en bild i mitt flöde i alla fall. Det kan vara en helt felaktig bild, men att som att hockeyfansen, inte bara i USA, men lite hockeyfans överlag, inte riktigt bryr sig i att Ovechkin stöttar Putin. Det är just det här blandar inte idrott och politik, och han är ju en hockeyspelare, han har väl rätt att älska sitt land och så vidare. Har du upplevt lite samma sak, Anders Odensvan, eller?
0: No, definitivt, jo. Man ser det ren här i det där i Finland till exempel på det. I de kommentarer som kan komma upp om jag har skrivit en det där kolumn om det här, så kommer det där kommentarer som är ganska starkt av den åsikten att man inte ska blanda ihop idrott och politik, och det är en diskussion som jag tycker att det är det där ganska döfödd, speciellt efter att om det är så att personen som man då talar om har ställt upp för politiska kampanjer i ren över det där 10 år, men det där, speciellt i USA och Nordamerika, så där kommer vi igen till att Ukraina är väldigt, väldigt långt borta från den gemene ishockey-åskådarens liksom värld. De ser en kärna som är bra för Washington Capitals, som är bra för NHL, och de kan inte förstå varför det ska ha någon inverkan vad han själv säger och tycker om sitt hemland. Om man säger att idrottare kanske inte är stora politiska tänkare, så tror jag nog att en väldigt stor del av det där av människor som följer med idrott också är mindre intresserade av politik och mer intresserade av vem som gjorde senaste målet.
1: Är Ovechkin då faktiskt en anhängare av Putin och hans brutala invasion av Ukraina, eller har han bara för mycket att förlora på att inte stötta Putin? Att är det här liksom en försvarsmekanism? Vad tror du, Anders Mård?
3: Är man rysk medborgare och oberoende var den personen bor, så i dessa tider skriver man öppet att man är emot anfallskriget i Ryssland, så finns det konsekvenser. Alexander Ovechkin hör inte till den gruppen. Det är ju självklart att han är en anhängare av president Putin och hans det där politik. Någon kanske tro att han det där skulle ha något skede här för 10-15 år sedan på något sätt blivit det där övertalad och det där hotad att han måste ställa upp för det där Putin, kanske inför presidentvalet 2018, annars kommer det att gå dåligt eller något sånt här, och det är klart att Putin-regimen drar sig inte för att ta till såna här verktyg, men ändå liksom, Ovechkin hör inte till den här gruppen, jag är helt övertygad om.
1: Samtidigt har vi till exempel en annan rysk hockeyspelare NHL, Nikita Zadorov, som kanske inte har alls den statusen som Ovechkin har. Zadorov har kritiserat Putin och Rysslands krig i Ukraina, och han säger att han inte kan återvända till Ryssland. Han är inte säker där. Anders Nordensvan, tycker du, är det så här alla ryska spelare i NHL borde göra? Kritisera och acceptera att det betyder slutet på ens liv i Ryssland, eller så bara håll tyst om saken helt och hållet?
0: Det som jag har tyckt egentligen i 4 år är att i nuvarande världsläge så borde inte ryska spelare finnas i NHL, helt enkelt. Alltså en hygieniska skäl, om det är så att ryska spelare finns där. Så då borde de enligt i min åsikt göra som Nikita Zadorov, att då flyttar de till USA och börjar leva sitt liv där. Jag tycker man kan inte liksom äta 2 kakor samtidigt. Att du är 9 månader om året, är du en lever ett sånt här proffsmiljonärliv i Nordamerika, och sen åker du hem och firar sommaren i Ryssland utan att ha minsta lilla risk för att till exempel hamna ut på fronten i Ukraina och det där.
1: Ganska hård princip där. Vad tycker du om det där, Jonny Stenström?
2: Jag tycker att det låter som en riktigt bra princip som Anders har, men just att det här att, som man gick ut med, ja, att Ovechkin tänker flytta tillbaka till Moskva och sånt sen när han har spelat färdigt, så det finns människor som inte har möjlighet att fara tillbaka till sitt hemland och är utan pengar där som de är. Ovechkin har gjort miljoner. Varför ska vi tycka synd om en miljonär, mångmiljonär, som då det där nu kan hamna i sticket om man faktiskt det där skulle sätta ut checken lite och säga emot? Men att jo, att det som också Anders Mård där säger också, att det känns som att det har ju det där nu, är det ju något som har trugats på Ovechkin det här nu, utan det är nog hans eget val att nu vill man bara måla upp den bilden sen för de som bryr sig i Nordamerika, att det där nu, ja, att han är det där nu, att han har blivit liksom pressad till att göra det här, att han kan nog säkert bestämma riktigt själv.
4: Slaget idag alltså om Alexander Ovechkin och Vladimir Putin. Hela diskussionen hittar ni på Yle Arenan. Där blir det dags för Joakim Runt och Nicke Aldén att säga tack och hej för idag. Missa inte vår specialkväll klockan 17.30 med Vega Hjärta Dansskål. Det ska bli nyheter efter Rancid.

0: Allt fler unga dör i drogrelaterade dödsfall. Det syntetiska ämnet alfa-PVP förekommer allt oftare i statistiken. I Sverige är rekordmånga missnöjda med riksdagsvalet och misstankar om valfusk bubblar på kring krångliga regeringsförhandlingar. Vi reder ut vad det handlar om. Väderprognosen bjuder på klassiskt höstväder. Det blir regn och sol om vartannat och svalare temperaturer under det närmaste dygnet. Bland annat det här är nyheterna klockan 17 i studion Ida Rislaki. God onsdags eftermiddag. Jag börjar ändå med revolutionen med artificiell intelligens, för den låter vänta på sig på den finländska arbetsmarknaden. Generativ AI har nämligen hittills inte haft någon märkbar effekt, varken på löner eller sysselsättning. Det visar en ny rapport från Näringslivets forskningsinstitut ETLA. Men AI-forskaren Jukka Luoma vid Aalto-universitetet varnar för att den här stiltjen kan vara tillfällig. Många unga är oroliga över färre arbetsplatser i framtiden på grund av AI, och den oron är högst motiverad, säger Luoma.
1: Mun mielestä voi samaan aikaan olla totta, että nyt ei ole mitään vaikutuksia työllisyyteen ja toistaiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä on.
2: Luoma säger att det mycket väl kan vara sant samtidigt att det inte finns några effekter på sysselsättningen nu, men att det på längre sikt kommer att finnas sådana.
1: Silloinhan se tuottavuus johtaa siis siihen, että tarvitaan vähemmän ihmisiä ja silloin se huoli siitä niin kuin työttömyydestä on siis mun mielestä ihan perusteltu.
2: Om den ökade produktiviteten inte leder till ny tillväxt, antingen genom tillväxt i vissa branscher eller helt nya branscher, så leder det till att man behöver färre människor. Då är oron för arbetslöshet helt motiverad, säger han. Han ifrågasätter också argumentet att AI bara ersätter enskilda arbetsuppgifter och inte hela jobb. Om ett företag klarar sig med 5 programutvecklare istället för 10, så minskar personalen och det blir färre lediga jobb i framtiden, säger han. Och om förändringen sker snabbt hinner många inte anpassa sig och då uppstår arbetslöshet. Jukka Luoma säger samtidigt att det inte hjälper att vi i Finland motsätter oss ökad AI-användning. Det skulle enligt honom vara som att motsätta sig datorer. Utmaningen ligger nu i att företagen borde söka efter nya tillväxtmöjligheter via AI, samtidigt som samhället borde förbereda sig på konsekvenserna och behovet av omskolning, säger Luoma. Seniorforskare Tommy Burström vid Svenska Handelshögskolan Hanken kommenterar att anpassningen tar tid.
3: Om vi tittar på företag och människor generellt sett, så vi är inte så bra på att hantera förändring. Och för att få AI att fungera på bästa möjliga sätt, då måste både företag och människor förändras.
0: Reporter var Niklas Fagerström. Av regeringens utlovade 500 praktikplatser för unga fick endast 29 unga anställning inom statsförvaltningen. 4 miljoner euro öronmärktes för programmet som skulle sysselsätta unga och alla platser skulle fyllas före årets slut. Enligt finansministeriet kom programmet igång för sent för att unga skulle kunna anställas som sommarjobbare. Ministeriet utgår fortfarande från att alla platser fylls före utgången av det här året. Antalet narkotikarelaterade dödsfall ökade i fjol, visar siffror från Institutet för hälsa och välfärd, THL. Sammanlagt dog 604 finländare av någon form av förgiftning under fjolåret. Av dessa var 224 narkotikarelaterade, vilket var 15 fler än året innan. Blandmissbruk av narkotika och läkemedel var vanligt bland de som dog i narkotikaförgiftning, berättar rättskemist Pirkko Kriikku vid THL.
4: De flesta narkotikarelaterade död var orsakad av buprenorfin tillsammans med andra ämnen.
5: Syntetiska droger som alfa-PVP förekom mer än tidigare i samband med dödsfallen. Alfa-PVP konstaterades hos 76 av de avlidna.
4: Förstås kan man också dö av alfa-PVP allén. Alltså det är en farlig ämne, men i flesta fall är det, handlar det om blandmissbruk faktiskt.
5: Antalet under 25-åringar som dog av narkotika steg från 42 till 54 under fjolåret. 80% av dem som dör av narkotikaförgiftning är män. Statistiken innehåller också positiva signaler. 117 personer dog i alkoholförgiftning, vilket var några färre än året innan. Det görs enligt Pirkko Kriikko också mycket i välfärdsområdena för att nå ungdomarna som har problem med droger. Något som hon hoppas ska synas i statistiken i framtiden.
4: Antalet människor som har tillgång till substitutionsbehandling har ökat under de senaste åren. Och det är faktiskt dem som man vet att håller människor i liv bäst.
0: Säger alltså rättskemist Pirkko Kriikko. Reporter var A.G. Karlsson. I Sverige har rekordmånga överklagat valet efter misstankar om valfusk i riksdagsvalet nyligen. Bara igår fick valprövningsnämnden in över 2000 överklaganden kring valresultatet. I det senaste valet år 2022 överklagades valresultatet av 400 personer. Och misstankarna om valfusk pågår samtidigt som regeringsförhandlingarna har kört igång i vårt västra grannland. Det är alltså Vänsterpartiet som nu skakas av misstankar om valfusk. Det är riksenheten mot korruption som utreder om misstänkt valfusk här var i Borlänge. Maria von Kremer förklarar vad det handlar om.
6: Regeringsförhandlingarna i Sverige har fått sig en smäll i och med misstankarna om valfusk. En av Vänsterpartiets kandidater låg på 9:e plats på partiets riksdagslista i Dalarna. Men tack vare 648 personröster hamnade han på första plats och kom därmed överraskande in i riksdagen. Om det nu visar sig att han kom in i riksdagen via röstfusk kan det få en rad konsekvenser. Ännu är ingenting klart och utredningarna har bara börjat. Men på sikt kan mandatfördelningen i riksdagen kanske påverkas och det kan till och med leda till ett lokalt omval i valkretsen Dalarna. Docent Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet bedömer att Vänsterpartiet nog vill ingå i Sveriges nya regering, trots att trovärdigheten lider.
7: Det är naturligtvis ett trovärdighetsproblem när det gäller deras regeringsduglighet i det här fallet. Så att det har betydelse. Frågan är bara hur mycket.
6: Misstankarna gäller bland annat färdigt förkryssade valsedlar och eventuell påverkan av olika slag. Frågan är vem som i så fall står bakom brotten. Vänsterns kandidat Mohammed Abdulkadir Ali är i blickfånget och han utgör givetvis ett problem för Vänsterpartiet, konstaterar Erik Wångmar.
7: Jag skulle ju säga så här att Vänsterpartiet ser säkert helst att han avgår helt och hållet så att de slipper den här historien. Han kan ju bara tvingas avgå om han skulle bli dömd för det här brottet, otillbörlig påverkan, och domstolen dömer honom till avsättning som riksdagsledamot. Är det så att det andra personen som har sysslat med detta, han är inte inblandad själv, då kan ju inte han bli inblandad i brottmålet bara för att andra har gjort gärningar som har gynnat honom.
6: Alla utredningar kring de här misstankarna om valfusk kommer att bli utdragna, säger Wångmar.
7: Detta kan bli långvarigt och processen kan pågå under hela de regeringsförhandlingar som nu väntar. Så att det kommer att kunna vara en sak som hålls levande i det svenska politiska livet på riksplanet under minst ett halvår.
0: Reporter här var Maria von Kremer. Och för en stund sen kom uppgifter om att tre är misstänkta i utredningen om valfusk i Borlänge. Ingen har ändå blivit delgiven misstanke, uppger åklagarmyndigheten. Och jag noterar också att för att stävja de höga bränslepriserna i vårt land föreslår Svenska Folkpartiet här hemma nu sänka momsen på bränsle från 25,5 till 13,5%. Diesel skulle å sin sida bli 25 cent billigare per liter. Sänkningen skulle i så fall kosta staten över 700 miljoner euro årligen. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. Jag har också en kulturnotis. Nederländerna ämnar vara med i Eurovision Song Contest nästa år. Landets rundradiobolag NPO bojkottade årets tävling på grund av att Israel deltog. Men nästa år tänker man vara med igen, meddelar bolaget idag. Flera länder har bojkottat Eurovisionen på sistone och redan tidigare meddelade Irland att de inte deltar i tävlingen nästa år. Innan en titt på väderprognosen noterar jag några rymlingar i Danmark som lever i hoppet om frihet. Danmarks Radio rapporterar nämligen att tre kängurur är på rymmen i södra Jylland. En privatperson hade tre kängurur i ett inhägnat område och när han igår morse gick för att titta till dem så var grinden öppen och de tre australiska pungdjuren hade hoppat iväg. Känguruna har setts i grannskapet, men det förutspås bli en ovanligt svår uppgift att fånga in känguruna igen. De är nämligen snabba när de väl bestämmer sig för att skutta iväg. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag visar att det blir regn på många håll ikväll och i natt. Imorgon blir det däremot mer uppehåll, speciellt i väst. I landets västra och mellersta delar förekommer dis eller dimma i natt och imorgon bitti. I natt är det mest mellan 5 och 10 plusgrader och imorgon mellan 10 och 15 grader. I norr är det däremot lite svalare och där kan det till och med bli minusgrader under natten. Nu är klockan nästan 11 minuter över 5 och det är dags för nyhetspodden som idag djupdyker i resultatet från det ryska dumavalet i helgen.
8: Breaking news. Håll i dig, fall snälla inte av stolen, men Vladimir Putins parti Enade Ryssland vann parlamentsval i Ryssland igen. Du kanske anar på min ton att jag är lite sarkastisk nu, för det är ju precis det här vi förväntar oss av det här så kallade valet. Förutom att Ukraina riktade några drönarattacker mot Moskva under valhelgen och att några vallokaler lamslogs av cyberattacker, så gick allt enligt punkt och pricka. Så kommer det här valresultatet från det första dumavalet sedan anfallskriget mot Ukraina inleddes alls medföra någon förändring? Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och det ska vi fråga svenska Yles Rysslandsreporter Anders Mård. Anders, vi bandade här måndag förmiddag och saker kan hända. Vi har preliminära resultat, men vet vi ungefär hur det kommer bli?
9: Absolut. Vi har de preliminära resultaten och menar det är ett entydigt resultat här, och det har gått helt som vi har förväntat, så att säga, enligt manus. Och jag menar, det viktiga här är att notera att presidentens parti då, det här Enade Ryssland, så ökar sitt stöd, och det var viktigt därför att president Putin hade engagerat sig överraskande mycket i det här valet, och då var det också det fanns en beställning på att hans parti skulle göra det, få ett bättre resultat än förra gången 2021, då det fick ungefär 51-52%, och nu den här gången då så får det här partiet då ungefär 57% av rösterna, så det där går framåt. Och sen en annan sak som är viktigt här också är att 57% är ju det är ju mycket, men det kanske inte, men det är inte så här extremt stora siffror kanske för en sån här auktoritärt land som Ryssland. Men man ska komma ihåg att det ryska valsystemet är lite knepigt på det sättet att hälften av platserna i duman så väljs på den här partilistan, och sedan den andra hälften väljs i sån här enmansvalkretsar där man då röstar på person. Och där i de kretsarna så då har det här presidentens parti fått betydligt högre siffror, och här pratar vi om det där 90% av platserna. Så att summa summarum, alltså det viktiga resultatet från den här skenvalet då igår är att presidentens parti så kommer att få en 2/3 majoritet i duman, och det betyder det då att presidentens parti kan göra egentligen vad som helst när det gäller lagstiftningen i Ryssland, precis som förut. Till exempel att ändra konstitutionen ifall det behövs. Och det är det viktigaste. Det vill säga att presidenten kan styra landet precis som han har gjort förut med sina dekret och lagförslag i duman. Där kommer inte att förekomma någon diskussion överhuvudtaget, precis som förut. Och han har, presidenten alltså, fått helt enkelt ett mycket starkt grönt ljus för sin politik.
8: Så trots tekniska haverier och ukrainska drönarattacker mot Moskva så är Kreml nöjda, så att säga.
9: Absolut. Kreml är nöjda, och de har fått det mandat som de var ute efter, och och kan helt enkelt fortsätta på den linjen som den har stakat ut.
10: NHL superstar Alex Ovechkin and Vladimir Putin have had a long and close relationship over many years.
11: The thing about video, I'm Russian. I'm going to live there. My kids are going to live there. Family.
8: Inför Duma-valet blev det stor skandal i NHL då Washington Capitals-spelaren Alexander Ovechkin deltog i en reklamfilm för Putins parti. Anders säger att det här inte borde komma som en överraskning, för hockeyspelaren har nog länge visat sitt stöd för Vladimir Putin. Men bägaren rann i alla fall över för en republikansk kongressledamot, Joe Wilson, som skrev ett öppet brev till NHLs Gary Bettman, där han ifrågasätter hur en NHL-spelare kunde tillåtas vara med i en reklamfilm för Vladimir Putins parti. Nåja, huruvida det här har någon inverkan på hur NHL sköter sitt, det lämnar vi åt ödet, eller i alla fall ett annat avsnitt. För jag är intresserad i vad Putin och hans vänner ser för nytta i att utnyttja en enskild idrottskärna i en reklamfilm. Eller varför man ens vill ordna val när allt ändå är så klart och tydligt.
9: Ja, till exempel Alexander Ovechkin har ju där nästan 2 miljoner följare på Instagram, och där via honom når man människor, kanske främst i väst men också i Ryssland, som man annars har svårt att nå. Och därför vill man dra med dem och visa att titta här, att också en sån här idrottshjälte som ni beundrar så det där stöder också vår politik, så det är bra verktyg att använda. Det är många andra politiker och regimer som gör samma sak, att det där är ingenting nytt på det sättet. När det gäller själva den här valtillställningen och de här skenvalen som regimen envisas med att arrangera, så det där för oss kanske det verkar helt onödigt och absurt, och eftersom allt är bestämt på förhand och allt det här, men ur regimens synvinkel så är det här viktigt, och det är därför de gör det. Därför att det här, att arrangera sådana här skenval, är det enda sättet för dem att det där bevisa att den här makten som de här människorna nu har och sitter på, så den är legitim. Den är rätt och den är juridiskt rätt, därför att det ryska folket i politiska val har gett stöd till presidenten och hans parti. Men om de inte skulle arrangera de här valen, så skulle kanske människor börja fundera på att varför sitter just presidentens parti i Duman och styr och ställer? Varför sitter Vladimir Putin på sin tron i Kreml och styr och ställer? Att sådana här val då så cementerar det här mandatet som man får från valen.
8: Och nu har ju ryssarna gett mandat till Putin och hans parti, eller åtminstone om man kollar enligt valresultaten. Men kommer det här leda till någon förändring nu, eller kommer det tuffa på som vanligt?
9: President Putin så engagerar sig överraskande mycket i det här valet. Det brukar han egentligen inte göra tidigare. Och han höll dessutom ett tal till nationen några dagar före valet.
12: Участие в выборах – это наш общий вклад.
9: Där han i praktiken förvandlar det här Duma-valet till en folkomröstning om anfallskriget. Och det har funnits andra signaler också före det om att det här Duma-valet ändå var en, eller kommer att bli någon slags vändpunkt i den politik som regimen för, och det här linjetalet, eller talet i nationen, så bara stärkte den det där uppfattningen. Och så att nu när då regimen har fått det mandat man var ute efter, och det finns på svart på vitt, så upplever nu också regimen att man har det där större möjligheter att gå vidare med svåra och obekväma beslut.
8: Vilka svåra och obekväma beslut tänker du på? Jag har hört lite tal om en rysk mobilisering. Kan det stämma?
9: Jo, precis. Det har ju pratats mycket om en eventuell mobilisering, och det här hänger ju ihop med att så mycket i den här Putin-regimen går dåligt. Alltså att ekonomin stampar på stället. Trots det här resultatet i Duma-valet så ökar missnöje bland befolkningen på grund av ekonomin och på grund av att det här anfallskriget drar ut på tiden. Och på tal om anfallskriget, så där har presidenten konkreta mål. De här målen har man inte nått. Anfallskriget står och stampar i en återvändsgränd. Och det är många som pekar på det, att regimen har helt enkelt inte råd att fortsätta i samma spår. Att man behöver ta ett stort steg framåt i någon riktning för att lösa de här problemen, helt enkelt, och svara på det där, den beställning som finns från Kreml. Och det här med mobilisering så har varit mycket framme. Nu ska man komma ihåg att den främsta källan till de här ryktena om en mobilisering i Ryssland så kommer från Ukraina. Och det är klart att den ukrainska sidan har sina egna motiv och behov av att försöka destabilisera det ryska samhället så mycket som möjligt. Men det är också många av våra politiker i väst som har lyft fram det här, att det är den enda möjligheten för det där Ryssland att på något sätt eskalera det här kriget är just att arrangera en det där mobilisering. Och det som talar för den är väl det att, för det första, att president Putin har kräver fortfarande att östra Ukraina måste erövras, och det gäller speciellt den här Donetsk-regionen. Det är där han grävt sig ner i det löfte så mycket att det måste ske, och då måste det ske med det där nya trupper. Och det andra som talar för det är att regimen har under det senaste året gjort ganska många förberedelser för att en eventuell mobilisering skulle ske mycket smidigare än det gjorde hösten 2022. Man har uppdaterat sina det där datasystem, och man har mera elektroniska register för det där reservister som gör det lättare för dem att kontrollera och hantera en eventuell mobilisering.
8: Det här kanske inte spelar någon roll för Putin så länge han får ett önskvärt resultat i Duma-valet. Men vad tycker egentligen ryssarna om det här? Finns det några opinionsmätningar, eller kan man på något sätt dra slutsatser om vad ryssar tycker om anfallskriget och hur det påverkar deras vardag till exempel?
9: No, det är en svår fråga, för det finns inte egentligen några pålitliga opinionsmätningar som har gjorts, eftersom det är ett land i krig och det är ett land som har ett auktoritärt system med det där en repression som når ut överallt i det där i landet, så att men jag tycker det är bara det är viktigt att komma ihåg att det, trots till exempel det här så kallade entydiga resultatet i Duma-valet, så är den här bilden ändå inte lika svartvit som man kanske skulle kunna tro, att det finns fortfarande alltså olika åsikter i det ryska samhället om det här anfallskriget. Jag menar, regimen kommer ju att tuta ut här nu att valdeltagandet det också var

0: jättehögt och det var kring 55% och så här. Men, att, men med all sannolikhet så, så är det ganska långt, långt från sanningen och så här att, att jag menar, vanligt folk i Ryssland så de förstår ju att de här Duma-valen, det är ett skenval och det är en regisserad teaterföreställning. Men det är många som arbetar i den offentliga sektorn eller krigsekonomin och så här som tvingas gå med i det hela. Andra går med över övertygelse förstås och så finns det en stor grupp som struntar i det hela därför att också på ett sätt har insett att det är så gott som omöjligt att påverka den här regimen och val är inte heller tyvärr ett sätt att försöka påverka den. Så det helt enkelt struntar i det hela. Sen så där, jag vet inte, generellt kanske, men det gäller också det här Duma-valet. Är väl det också att man kanske hoppas att nu när herrarna i Moskva fick sitt och är nu nöjda så kanske de så att säga än en gång drar sig tillbaka och inte rycker in i min lilla vardag utan att jag kan nu det där fortsätta köta min egen det där vardag precis som förut. Men tyvärr så är den tron inte någonting som kommer att hålla i den nära framtiden, utan jag är nog helt övertygad om att president Putin också tack vare det här så kallade resultatet från Duman-valet kommer att mycket snart också liksom kräva mer av den egna befolkningen för att man ska nå hans mål i det där anfallskriget.
1: Tack för det här, Anders Mård.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Svenska Yles Rysslandsreporter Anders Mård. Om du vill kan du gå in på Yle Arenan, där finns nyhetspodden med färska avsnitt varje måndag till torsdag. Om du skapar ett konto så kan du kommentera, favoritmarkera och beställ på notiser från dina favoritpoddar. Staffan Sundqvist har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är nyhetspoddens producent.

0: Despacito.
1: Ja, den största danslåten kanske av dem alla, Despacito med Luis Fonsi och Daddy Yankee, och den fick också äran att inleda den här specialkvällen Vega älskar dansgolvet som kommer att pågå här i många timmar. Och är det så att du är lite danssugen, så har du kommit till rätt ställe. Är du inte alls danssugen, så kommer du att bli det, det är jag helt övertygad om. Hanna Norrena heter jag, med dig ända fram till det bittra slutet på den här specialkvällen. Nej, inte bittra, det kommer bli jätteroligt. Och med mig har jag Maja Nordman, som,
2: hej, hej,
1: som vi just hörde i nyhetspodden. Det här är kanske lite märkligt nu. Om man lyssnar på det här live, så hörde vi just dig prata om det ryska valet. Och nu är du här och ska prata om dansmusik.
2: No, det finns ju en jättebra danslåt som heter Work Hard, Play Hard.
1: Ja.
2: Så jag tänker att det kanske går att anpassa på den här situationen.
1: Ja.
2: Först lite ryskt parlamentsval och sen lite Vega, hjärta, dansgolv.
1: Ja, vi funderar att rysk dansmusik, att det kanske inte är riktigt läge för det, som Kari skulle säga. Nä, men dansmusik så ska det bli i alla fall, och ni har fått önska alla ni där ute, och ni kan fortsätta också att önska fram längs med den här kvällen. Åtminstone här i början ännu så tar vi in önskemål, och det kan man göra enklast genom att gå in på svenska.yle.fi, och där hittar man en artikel där det står Vega hjärta dansgolvet, och i den så kan du skriva in. Men man kan också skriva in hit i studion, bara vi får igång, vad säger jag, vevat den här chatten på något sätt.
2: Ja, om en liten stund så håller jag alla er som lyssnar sällskap i chatten som finns i den här streamen som du hittar på arenan och på svenska.yle.fi eller Yle-appen.
1: Mm. Men vi ska ta och dra igång här, och vi ska börja med en låt som kanske nu inte är en sån här riktig danskålsrakabajsare, men en låt som hade önskats, för att det här är en låt som passar bra när man håller på att göra sig i ordning för att gå ut.
2: Jag pratar ofta med mina kompisar om det här, att ja, höjdpunkten är nog alltid dansgolvet, men det är nog en magisk stund där när man sitter och gör sig redo, oavsett om man gör det själv eller med sina kompisar. Men här var det en signatur som heter The Lady som skrev att när jag gör mig i ordning för att gå ut så brukar jag lyssna på lugn och smooth musik. När jag klär på mig, sminkar mig och fixar håret så brukar jag dansa små och lätta danssteg till bland annat låten Slave to Love av Bryan Ferry. Den låten har ett lugn och sexighet i sig som ger en härlig stämning i rummet.

0: så det är inte något fel på ett klarinettsolo. Men jag undrar faktiskt om det här nu var låten som verkligen önskades här.
1: Jag vet inte.
0: Det kan hända att det här är helt fel version, men jag tyckte det var ganska trevligt. Nu kan man ju ta några små lätta.
1: Nej, men precis, det här är jättedansbar musik. Ja, jag tänkte signaturen The Lady, du kan, det var jag kanske inte var precis vad du önskade efter. Men jag hoppas att du ändå fick lite glädje.
0: Fick någonting ut av det, i så fall så jag tar det på mig. Det är det som har säkert tagit ner det. För alltså, grejen är ju den att vi försöker ju hitta alla de här versionerna och alla är inte så lätta att få tag på. Så ibland det kan hända ibland, vet du, att man har tagit något fel. För du var så här, ska det verkligen vara det här? Men så jag inte vet jag, vi spelar nu den här låten, får vi se. Men nästa låt så vet vi i alla fall att det är rätt. För den här har jag faktiskt lyssnat på helt av personliga skäl, för jag tycker att den här är så underbar.
1: Ja, det är signaturen Myror i rumpan som har skickat in det här förslaget. Det tyckte jag var lite roligt. Man brukar ju ha myror i brallan.
0: Ja.
1: Men har man myror i rumpan, då är man nog riktigt danssugen, tror jag.
0: Ja, åtminstone måste man röra på sig.
1: Ja, men det är Cake by the Ocean av DNCE. Myror i rumpan har skrivit, kan bara inte sitta still.

0: DNC'd Cake by the Ocean. Visste du, Maja, att den här gruppen faktiskt grundades och leddes av Joe Jonas, en av bröderna i Jonas Brothers?
1: Oh ja, det vet jag.
0: Det visste inte jag.
1: Jag är ett stort fan av Jonas Brothers. Okay, det är liksom min barndom, så att jag har hängt med deras karriär lite, och det här är ju några av de bästa låtarna som har kommit därifrån.
0: Ja, och den lever kvar fortfarande, alltså en otrolig banger.
1: Ja.
0: Mm. Vi ska gå vidare här med våra önskemål, och det som jag tycker är kul med de här specialkvällarna är det att genres blandas väldigt hämningslöst. Mm. Och också årtionden och musikstilar, och jag tycker att det här klivet som vi nu ska ta till nästa önskemål så symboliserar just det här.
1: Ja, man kan ju dansa till nästan vad som helst om man är kreativ nog. Nästa önskemål kommer från skoleleven. Skoleleven skriver: på 2000-talet vid min högstadieskolas julfester så dansades det mycket, allt från polonaise, ringdans och lätka jänka. Line dance var en mycket populär dans som önskades mycket, och till den dansade vi till Every Little Thing av Carlene Carter. Ta fram hatten och bootsen, för här gäller det att hänga med.

0: Ja det gäller det verkligen att hänga med Caroline Carter, så hörde vi där i Vegas specialkväll. Vega älskar dansgolvet. Line dance har jag faktiskt aldrig testat på. Men jag tycker att det ser så härligt ut. Man ser ju det egentligen bara på film.
1: Ja, i sån här amerikanska filmer som utspelar sig någonstans i typ Texas.
0: Ja, och hur kommer det sig att alla lär sig alltid den där dansen jättesnabbt? Jag menar, nu är det ju länge sedan jag har varit på det. Men vet du, bara om du går på en vanlig jumpatimme så är det ju, vet du, alltid någon som går åt fel håll och sådär. Men att alla är alltid jättebra att dansa i det här. Och det förstår man ju, för det är ju betalda skådespelare som har tränat 2 månader på det där.
1: Nej, men jag tror nog att det är en hobby som man liksom övar. Ja. Det uppstår inte naturligt på dansgolvet, de där alla dansmusen där de stiger till sidan och klappar och svänger och allt möjligt.
0: Är du, Maja, en sån här som kan dansa? Alltså, jag tänker sån här sällskapsdans och sånt. För vi har ju konstaterat det. Jag är exakt dubbelt äldre än vad du är. Du är 24, jag är 48. Vi är båda födda i mars.
1: Ja,
0: så att vi är faktiskt exakt, liksom, jag är inte exakt dubbelt äldre. Ja. Men att där tänker jag, för att jag har inte varit uppvuxen med en sån tradition att man har vet just dansa sällskapsdans och sånt. Jag vet nog hur man gör.
1: Mm. Jag vet, det känns som att det kanske kom på jumpatimmarna i grundskolan, men det är nog ingenting som man kanske håller på med så mycket.
0: Nej.
1: Nu om någon säger att de går på dans, så tänker jag mer att de kanske går på hiphopdans. Eller någonting sånt på liksom kurser.
0: Men om du går ut, så stämmer det att man inte dansar något mer när man går ut på krogen?
1: Det stämmer säkert. I alla fall inte på de krogarna jag går på. Säkert finns det krogar där det spelas sån musik där man kan dra, vet du, foxtrott eller vad alla de där danserna heter.
0: Men kanske inte, det är kanske mer danspaviljong, men att om vi säger att du går liksom ut med dina kompisar och ska festa till en nattklubb, dansar ni då?
1: Ja, nu dansar vi ju, men jag tycker jag hörde här också, Jasmine Urveder på Vega, så var ju ute på gatan och frågade några yngre människor vad de tycker om att dansa och vad de tycker om att dansa till. Och där var det många unga som svarade att nå, jag står nu på stället och hoppar och lägger händerna upp i luften och sådär. Inte det är ju någon koreografi bakom det,
0: nej,
1: utan det är mer sådär fritt.
0: För då jag var i din ålder, om vi går dit, så då gick man ju till Stadshotellet och dansa alltså. Men då var det just den här, det var ju eran av, vet du, R&B och sån här som man dansade till. Det var Britney Spears och Backstreet Boys och Ricky Martin och liksom den svängen, och då dansar ju de flesta.
1: Ja, nej, nu är det nog kanske mer att man står stilla, man hoppar lite till musiken. Såklart finns det också koreografier, men har du hört om frat flick?
0: Nej.
1: Det kommer från sån här amerikanska frat houses, alltså sån här brödraskap bland studerande. Det är nu en sån här stereotyp av en ung man som liksom räcker upp sin hand och så dansar han lite med handen eller fingret egentligen och bara liksom drar fingret upp och ner.
0: Ja.
1: Och det här är ju hett. Eller så här bland människor i min ålder.
0: Är du alltså ironisk nu, eller då du säger att det är hett?
1: Jag är väldigt ironisk.
0: Ja, att man liksom pekar och viftar med handen. Det är sant det, ja. Jag menar, gör det nu också. Om man är inne på streamen så ser man hur man gör det då. Då tant Hanna gör en frat flick.
1: Nej, kanske inte hett på det sättet att det är attraktivt, men hett att det verkar vara en ganska populär dance move.
0: Ja, kanske någonting man kan ta till ifall man känner att man inte är så dansant av naturen.
1: Ja, dansa lite med fingrarna.
0: Mm. Vi ska ta och gå vidare här bland önskemålen, och följande artist är en som har lyckats ta ut, jag vågar säga, 100-tals miljoner människor på dansgolvet.
1: Säkert, ja, det är dags för Lady Gaga såklart. Julia har skickat in att den här låten är en klassiker som alla kan. Det är en sån låt som man bara vill skriksjunga till med sina vänner en riktigt bra utekväll.

0: visst är det Lady Gaga med Alejandro som du hör här i vår specialkväll. Vega älskar dansgolvet och Lady Gaga, hon gick och blev mamma här om veckan, var det visst.
1: Ja, det var lite överraskande nyheter på något sätt.
0: Det blev en liten flicka som ska heta Rose Bean Polanski.
1: Nå, det låter som ett sånt där kändisnamn.
0: Ja, det gör det, men det är i alla fall inte någon sån här Elon Musk-namn, vet du, bara med massa konsonanter ihopklimpat.
1: Nå, det är sant. Rose ja. Bean.
0: Rose Bean låter ganska gulligt. Lady Gaga, som sagt, är en väldigt stor vän av dansgolvet. Har du någon sån här favoritbanger av henne?
1: Nå, det är nog den här Alejandro och sen Paparazzi tycker jag är ganska bra.
0: Ja, man kan göra bra moves till det här. Om man nu, ja, precis. Bad Romance tycker
1: Bad
0: jag nog.
1: Bad Romance, den är bra.
0: Den är nog bra, ja. Man kan fortsätta att skriva in och önska sina favoritlåtar. Det kan man göra i chatten. Gå in på Yle-appen eller på svenska.yle.fi så kan du titta på oss där ifall du vill se hur vi ser ut. Och sen så kan du också delta i diskussionen. Och vi ska fortsätta att spela era favoritlåtar flera timmar ännu. Och nästa band så har önskats också väldigt mycket, precis som Lady Gaga.
1: Ja, det kom in en del låtar av det här bandet. Vi fick lite välja vilken av dem vi spelar, men Kai, ni ska veta att...
0: Ni älskar det. Och sen var det sådana random låtar också som folk önskar, till exempel suomalainen Casanova.
1: Ja.
0: Var det Siri som hade önskat. Det fanns ganska mycket märkliga låtar. Men alltså, man kan ju dansa till alla deras låtar. Tango Tas är också en fantastisk låt.
1: Ja.
0: Men vi valde nu en låt som kanske då gick mest hem och som jag tror att de flesta kanske gör just en sån, vad sa du, en frat flick.
1: Frat flick.
0: Att man gör dansa med händerna till den här.
2: Joni.

0: Okay, så det är...
1: Sheri, namen är vad mycket gjort. Här är gangsterliv på en glesbygdsort.
0: Nu har vi lämnat Bowie, flodjur, holchen.
2: Du kan ta pojken nu, byen, men byen nu pojken.
3: Klockan är 18, det är dags för nyheter. I studion Ellen Ias, god kväll. SFP föreslår sänkas momsen på bränsle från 25,5% till 13,5%. Det här skulle innebära att dieselpriset kunde sjunka, men samtidigt innebära ett bortfall på över 700 miljoner euro i statskassan per år om skattesänkningen skulle bestå. Så här motiverar SFPs riksdagsgrupp ordförande Otto Andersson partiets förslag.
4: Detta på grund av att i och med de höjda bränslepriserna så har intäkterna från mervärdesskatten blivit betydligt högre än förväntade. Och om vi skulle sänka momsen på bränsle temporärt till exempel årets slut nu, så skulle det med en så här försiktig beräkning ungefär ha en betydelse på 25 cent per liter, om vi till exempel talar nu om diesel. Och det här skulle gynna alla medborgare, men det är viktigt att betona att även om vi skulle göra den här saken som vi nu från SFPs sida vill att ska utredas, så att det ska hjälpa till exempel pendlande nylänningar eller pendlande österbottningar, så behöver vi trots det riktade åtgärder till jordbruket och transportsektorn.
3: SFPs förslag tillbakavisas ändå kraftigt av finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna. I ett textmeddelande till Svenska Yle skriver Purra att skattesänkningen skulle innebära en miljardförlust för staten. Det finns ingen möjlighet till det i ett läge där vi redan håller på att slira från EUs krav på oss för nästa år, skriver Purra till Svenska Yle. Hon lyfter istället fram den sannfinländska linjen att lätta på den så kallade distributionsskyldigheten. I USA så förbjuds nu internationella valobservatörer i mellanårsvalet. Det skriver Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, alltså OSSE, i ett pressmeddelande. Internationella valobservatörer har välkomnats till USA i 2 decennier, och enligt OSSEs ordförande innebär beslutet ett betydande avsteg från en etablerad demokratisk praxis. Beslutet bryter mot Köpenhamnsdokumentet från 1990 som slår fast att alla medlemsländer ska bjuda in valobservatörer till sina val. I Sverige i sin tur så har rekordmånga överklagat valen efter misstankar om valfusk i riksdagsvalet nyligen. Bara igår fick valprövningsnämnden in över 2000 överklaganden kring valresultatet. I det senaste valet år 2022 så överklagades valresultatet av totalt 400 personer. Och efter valet 2018 var samma siffra 700. Det här var nyheten klockan 18, och om en timme så är jag tillbaka igen med nyheter och en längre väderprognos.

0: Här vi Eva på vår, vad sa du?
1: Frat flick
0: med Maja Nordman. Hanna Norren är här också i Vega älskar dansgolvet specialkvällen.
1: Ja, man kan ju inte hålla sig från att röra på sig när det är lite pitbull på.
0: Ja.
1: Han är ju dessutom på väg till Finland här snart.
0: Jaha, just det. Pitbull har ju nog så många bangers alltså.
1: Han har så bra.
0: Ja, jag minns alltså den här, det är min favoritlåt med Pitbull, den här Feel This Moment med Christina Aguilera. Jag var på någon sån här, vet du, girls trip till Barcelona då den var stor. Det är en bra kombo alltså.
1: Det låter som min dröm. Jag hade Pitbull på en sån här samlings-CD som jag alltid lyssnade på när jag var liten som hette Absolut Kids.
0: Ja, och du gick bara då på trean. Ja, det var flera av er som hade önskat Pitbull, så hoppas att ni var nöjda med den där också. Det var också här en som skrev, vad var det Adam som skrev, att jag skulle vilja höra just den här Pitbull, Let It Rain Over Me. Minns kärt att jag var på en helt nykter fest i min barndom och trots det så hoppade alla upp till taket.
1: Nå, exakt. Vad skulle man inte göra det när det är Pitbull?
0: Nej, precis. All right, vi ska ta och gå vidare med lite andra dansgolvsrelaterade låtar och igen flytta oss några årtionden.
1: Ja, om jag säger att signaturen är Do You Remember, kanske du kan gissa dig fram.
0: Jag börjar sådär tant dansa här bakom bordet.
1: Den här personen skriver att September of Earth, Wind and Fire har allt för att göra en glad och sugen på att dansa.
0: Ja, men det är nog sant. Den här är ju bra. Det är ju inte 21 september idag som de sjunger de här. 23.
1: Men nästan.
0: Nästan i alla fall.

0: Alltså det är vissa sådana här dansrörelser som kommer tillbaka till när man hör en så här. Vet du, kommer ni ihåg alla det här, den här rörelsen att man håller för näsan med ena handen och så typ hoppar man näsan och ser man med ena handen så här, vet du, vågrörelser. Men nu finns det en ny.
1: Ja, the scuba.
0: The scuba.
1: Det är i princip samma grej men i en annan riktning och det är ja. Framåt. Man håller för näsan så här och så. Ja. För man liksom handen framåt istället.
0: Ja, så scuba ska man säga samtidigt. Alltså jag har lärt mig, ja, det här av mina tonåringar.
1: Ja.
0: Scuba.
1: Ja, de är säkert perfekt målgrupp för
0: ja, jag
1: den.
0: Tror det. Ja, men det är ju jätteroligt. Vad kul att ni är med där ute också och chattar och hänger med på alla sätt. Och beroende om du via radion eller arenan eller svenska.tile.fi. Man kan vara med i den här härligheten var än man är. Och för en låt, alltså den här dansen, den tror jag inte att någon riktigt kan dansa så där på beställning för den här dansen till den här följande låten. Så den var minst sagt speciell.
1: Ja, verkligen. Om du kan koreografin så skicka in en video, tack.
0: Ja.
1: Det är Bangaranga av Dara och den som har skickat in den här så har bara skrivit årets danslåt. Sätt igång bara.
0: Ja, det var vann Eurovisionen.
1: Ja,

0: En helt otroligt imponerande scenshow till vinnande låten i Eurovision Song Contest 2026, Dara med Bangaranga från Bulgarien.
1: Vilket betyder att nästa Eurovision ordnas i Bulgarien. Mm. Och så mycket vet jag om Eurovisionen, att vinnaren ordnar tävlingen.
0: Ja, så är det. Ja. Jag vet lite mer faktiskt. Det ordnas, kommer att ordnas i Burgas i Bulgarien, alltså vid Svarta havets kust. Och det här kommer att hända den 11, 13 och 15 maj nästa år. Så vi får se då hur Eurovisionen kommer att se ut i Bulgarien. De har väl inte vunnit tidigare?
1: Nej, Svarta havets kust. Det låter som ett ställe som folk far och semestrar till. Mm. Kanske en bra chans att resa till Bulgarien, se Eurovisionen och bada vid någon fin strand på samma gång.
0: Mm. Vad fint, vad fint. Vi ska då gå vidare här med ny musik, och det här är så roligt, för det här är önskemålet som kom in. Jag vet inte, vad kallas ens den här musikstilen? Alltså jag vet bara att mina tonåringar lyssnar på sån här musik.
1: Jag vet inte riktigt.
0: Det är sån där dunka-dunka som barnen lyssnar på nu för tiden.
1: Jag brukar kalla det för norsk dunka-dunk. Ja. Jag vet inte, sån här norsk festmusik har ju blivit jättepopulärt de senaste typ 10-15 åren, och det här känns som en ny version av sån här norsk musik som har spelats ganska länge nu.
0: Alltså soppgirobygget. Det är väl lite samma stil som också hovet, svenska hovet som är slutat nu, eller är det liksom annorlunda?
1: Jag skulle säga att hovet är lite mer så där svensk chill pop, medan soppgirobygget är mer så här, nu kör vi, nu festar vi. Du kommer höra.
0: Det är mycket, mycket fest alltså. Det brukar mycket, vet du, sådär, det är mycket bärs och brudar och liksom köra på.
1: Ja, och jag tror att de ofta samplar musik från andra artisters låtar. Mm. Så om man lyssnar på den här som kommer, så kanske man kan känna igen en ganska känd melodi.

0: Ja, man hör ju att den här låten, den är meant to be screamed. Man ska skrika med i låttexten.
1: Ja, soppgir och bygget, viva la vida. Man hörde lite Black Eyed Peas där också. Det är väl ganska vanligt med den här musikstilen också, att man samplar olika låtar.
0: Precis. Jag tror att det är den där, är det bas eller gitarr som de har lånat från Black Eyed Peas, Pump It.
1: Mm. Och det här med Viva la vida så är ju en titel som används ganska ofta.
0: Mm.
1: Coldplay har en
0: Viva la vida. Ja, de har en
1: Viva la vida. Men här var det ju faktiskt också önskades en låt som är nästan samma sak. Det är signaturen Fatser Sensation som skriver att jag är en besvärlig ålder, en millennial som kommer ihåg en tid med gamla godingar, men jag är också tillräckligt ung för nya bangers. Men
0: det är ju inte en besvärlig ålder, det är en rolig ålder.
1: Det är ju jättebra, man får ju bästa av två världar då. Och jag vill tipsa om en gammal goding med tanke på just dansgolvet, och det är den här.

0: Ricky Martin, minns du Hanna när han fick en liten bit av Super Bowl halftime show som Bad Bunny gjorde här?
1: Nej, jag har helt missat det. Jag sa att Lady Gaga, hon var väl där och gjorde en liten bit, men

0: Ricky Martin var där, det här måste jag gå in och kolla.
1: Bad Bunny hade ju några gäststjärnor och där fick Ricky Martin vara med och sjunga på spanska. Jag har sett sån här reaktionsvideor på sociala medier där så här latinamerikanska mammor reagerar på det här klippet och de ser alla ut att dö för de är så kära i Ricky Martin.
0: Ja, det har vi alla varit i något skede. Alla har vi varit kära i Ricky Martin. Det som jag tänkte är kul med den här låten, alltså jag såg det någonstans att vet du, den här låten kom ut 1999, det vill säga ganska länge sedan. Och när är du född, Maja?
1: 2002.
0: Ja, så den är alltså, den här låten är äldre än vad du är.
1: Mm.
0: Och vissa av de här textraderna så har inte åldrats särskilt väl. Och jag tänker att vi skulle kunna ta några exempel här, att om man tänker att om det skulle vara, han sjunger här om en kvinna som vet du, eller som en sån här förförerska,
1: ja,
0: en sån här femme fatale. Men om rollerna skulle vara ombytta, tänker man till exempel då, om han sjunger att woke up in New York City in a funky cheap hotel, she took my heart and she took my money, she must have slipped me a sleeping pill.
1: Oj!
0: Ja, och sen she'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live her crazy life, but she'll never take away your pain like a bullet to your brain.
1: Oj då.
0: Ho, ho.
1: Nej, men man får ju hoppas att det här är liknelser och att han inte på riktigt har blivit
0: neddragad av någon kvinna i New York. Och som har tvingat honom att gå ut och dansa i regnet utan kläder.
1: Ja, det kanske är liknelse till kärleken.
0: Jag antar det. Men i alla fall så märker man ju där att vissa texter kanske inte ska analyseras så i minsta detalj.
1: Nej.
0: Hej, men nu går vi vidare med andra låter som passar in på dansgolvet och igen så får vi ta och vinscha oss tillbaka till nutiden.
1: Ja, signaturen Party Princess. Roligt namn, jag vill jättegärna vara din kompis Party Princess. Hon har skickat in, Ava Max har otroligt många bra bangers för dansgolvet och det är svårt att välja. Men direkt när Kings and Queens börjar så får jag absolut känslan att bara kasta mig ut och dansa loss. Älskar den. Ultimata dansgolvslåten, absolut. Och den fungerar också otroligt bra som startlåt vid gymmet. Så tips där ifall man behöver någon rivig låt att komma igång med.

0: Eva Max har ju verkligen varit en riktigt dansgolvets drottning här med Kings and Queens, en låt som önskades också. Eva Max så har man faktiskt inte hört så mycket av på ett tag, och jag måste kolla att vad hon riktigt gjort. Hon slog ju igenom 2018. Sweet But Psycho hette den låten när Kings and Queens kom några år senare, covid-året 2020, och jag såg att hon har nu på, här för, var det förra året gett sig av från sitt skivbolag och istället börja samarbeta med någon annan, och hon jobbar som bäst på en julskiva.
1: Oj då.
0: Det är lite otippat. Okay. Kanske hon skulle göra sådana där dansversioner av jullåten, för jag menar alla de här klassiska med bjällror så har vi ju tillräckligt av.
1: Ja, vi får hoppas att hon hittar på något riktigt poppig. Ja. Jullåt. Kanske den nya Mariah Carey.
0: Det skulle vi behöva. Den är lite uttjatad kanske.
1: Men det här med att artister lämnar sina skivbolag, det verkar ju vara ganska, jag ska inte säga populärt, det har väl alltid varit populärt, men till exempel den här sångerskan Ray som är jättepopulär nu, så hon gjorde ju framgång genom att lämna sitt skivbolag. Så kanske det är något sånt som Eva Max också satsar på.
0: Det kan hända, för att många skivbolag har ju en tendens att vilja kontrollera sin produkt ganska långt, och jag kan tänka att någon Eva Max, så att vi vill ha henne som en Lady Gaga-aktig typ.
1: Ja.
0: Att hon ska göra sån här låtar, hon ska se ut så här, och så hon är lätt att sälja.
1: Ja.
0: Och sen kanske man märker att jag kanske vill göra någonting annat också. Och så är det svårt att, så börjar man ha såna här, vad är det, kreativa meningsskiljaktigheter.
1: Ja, då kanske vi får se en helt ny sida av Eva Max nu då, när hon har lämnat sitt skivbolag. Ska vi gå vidare till nästa önskemål? Det kommer från Party Puppe. Den här personen skriver: alla känner ganska fort igen låten, men kanske aldrig hört denna fantastiska salsa-version tidigare. Så vi ska se nu, Hanna, om vi känner igen från första tonen. En garanti när man ytterligare vill höja stämningen på dansgolvet om man inte råkar ha rök- och vindmaskiner samt stroboljus hemma just då.

0: Ja, visst var det I Will Survive, men här istället i en spansk version. Yo Viviré med Celia Cruz. En sångerska som haft otroliga framgångar, kubansk sådan och en av tidernas mest framgångsrika latinamerikanska artister. Hon har vunnit flera Grammys och Latin Grammy Awards och har också en stjärna på Hollywoods Walk of Fame. Har också tilldelats USA:s högsta konstnärliga utmärkelse, National Medal of Arts. Så faktiskt en otrolig kvinna. Jag måste säga att jag var inte bekant med henne från tidigare.
1: Jag var inte heller, men hon har ju en underbar röst, ja, tycker jag.
0: Och jag tyckte den var så härlig, den här versionen också. Ja. Att höra, vet du, som I Will Survive, som är ett sån här anthem för hela mänskligheten.
1: Ja.
0: Och höra den i en lite annan version, så det var jättekul.
1: Varje språk borde ha en version.
0: Mm.
1: Mm.
0: Mm.
1: Ska vi gå vidare?
0: Absolut.
1: Till Hej ja av Outcast. Det är signaturen Hejsan som skriver: när jag gick på folkhögskola så ordnade vi en gång dans. Jag minns att Hej ja av Outcast var en stor favorit som önskades hela tiden och låten håller än idag.
0: Det här är ju en låt som älskas av väldigt många, men du sa, Maja, att den har en lite sån här mörkt tema fast den är så munter.
1: Ja, det är ju en jättemunter låt. Ja. Och den får ju nog en verkligen ut på dansgolvet. Men jag kollar igenom texten här och det låter inte så bra för den här personen som har skrivit de här texterna. If what they say is nothing is forever, then what makes love the exception? So why are we so in denial when we know we're not happy here?

0: Ja, nu hörde jag den här lyriken som du, Maja, gjorde oss alla uppmärksam på.
1: Men nu dansar vi ju ändå, fast ja. Texten nu är lite deprimerande.
0: Ja, men gör det någonting. En bra låt i alla fall. Jag vet att väldigt många brukar tycka att den här är en sån låt som får en på bra humör. Så tack för det önskemålet. Vi ska gå vidare i våra önskemål. Här kom in på chatten från signaturen AMHB. Alltid är smidigt att ha en signatur med typ bara konsonanter. Där det står att hej, det skulle vara kiva att höra In the Navy med Village People. På diskokvällarna på 70-talet så spelades denna ofta i slutet på kvällen. Och på den tiden hifk ju alla snällt hem typ ett tiden på natten. Nu undrar jag om det här är någon så här hifk, Helsingfors IFK, alltså hockeylaget fan. Som har en sån här telefon som har korrigerat det. Gick till HIFK.
1: Ja.
0: Eller gick alla IFK-fans hem på natten? Det vet jag inte. Jag tror inte att de brukar gå hem tidigt. De brukar vara ganska glada väl att festa och sånt. Jag vet inte, men att gå hem på ett på natten är ju jättebra. Alltså, nu ja. Är jag ju så gammal att det går ju. Jag är aldrig vaken mer ett på natten. Men hur är det, Maja, du? Om du är ute och festar med dina kompisar, när går man hem nu för tiden?
1: Jag har länge lidit av någonting som heter FOMO, Fear of Missing Out, tillsammans med mina kompisar. Och då har vi varit ut tills baren stänger, bara ifall det skulle råka hända någonting roligt ja. Ännu. Men jag skulle säga att snart så småningom så börjar vi lära oss att gå hem i god tid. I helgen så var jag nog hem faktiskt klockan 13:30. Det tycker jag var ganska bra.
0: Ja, men då gick du hem ett just som den här AMHB sa att man gjorde på 70-talet.
1: Ja.
0: Det tycker jag låter riktigt klokt. Och den här låten spelades på krogen då på 70-talet. Så då visste man att okej, nu börjar det bli dags att gå hem. Och så kunde man gå hem med ganska bra stämning säkert. Man marschar iväg så här. 1, 2, till narikan. 1, 2.

0: Village People in the Navy.
1: Här till näst så kör vi en någonting som riktigt piggar upp, tycker jag. Gasolina av Daddy Yankee. Det är EMZN som har skrivit in rytmisk reggaeton man kan sjunga med i till heimlaga låttext. Dra mig håret, ta mig på låret, har han skrivit.

0: Alltså Lina och det är faktiskt reggaetonartisten Glory som sjunger här. Men hon var faktiskt inte krediterad som en gäst på Gasolina.
1: Fast, det var ju fräckt.
0: Ja, hoppas att hon har fått åtminstone nu kanske ett litet kuvert med cash efter det där.
1: Det hoppas man.
0: Mm. Vi ska fortsätta här i vår kväll med låtar som tar oss alla till dansgolvet. Och den här följande låten, fast du sa Maja att ungdomen kanske inte dansar så mycket på krogen mera, men de dansar nog och de går på konserter. Och följande artist så har lyckats med konststycket att göra en dans viral. Sara Larsson.
1: Det är kanske ett populärt sätt att marknadsföra sin musik nu för tiden, att hitta på en koreografi som är ganska lätt att göra, som folk jättegärna vill filma in och lägga upp då på till exempel TikTok eller Instagram. Och ja, Sara Larsson har lyckats så bra med det här. Hon uppträdde ju på Flow för ungefär en månad sedan, över en månad sedan. Och jag var faktiskt och tittade på det. Och jag tycker att hon är så duktig på att bringa upp stämningen i sina danser. Och till den här låten som vi kommer spela så tar hon ju alltid upp någon från publiken som får göra koreografin med henne.
0: Hade hon någon där också som hon tog upp då?
1: Ja, hon tog upp någon som hade klätt ut sig till Sara Larsson och såg ut som hennes exakta kopia men lite längre.
0: Okej.
1: Okay. Det blev jättebra, stämningen blev helt super.
0: Ja, så nu får alla som har övat på den här dansen ta och göra lite rum runt sig så man kan veva runt med armen, för det ska man göra sen då det är dags.
1: Precis.

0: nu har vi övat.
1: Vi får jobba lite på koreografin.
0: Och konditionen tror jag också. Nu försökte jag få ihop det här till Sara Larssons Lush Life. Ganska bra gick det.
1: Ja, helt okej.
0: Ja, jag tror vi får jumpa lite på det där nu tills vi lär oss. För jag sa att vänta nu, det fattas nå här. Vi hade nog ganska bra de här liksom, handrörelserna.
1: Man minns några sådana här nyckelögonblick som man ska hamna i. Men någonting däremellan.
0: Okej, okay, men jag måste fråga min 17-åring där hemma. Hon har koll på det här.
1: Hon är säkert
0: så bäst. Imorgon när jag kommer till jobbet så då kan jag den. Så då övar vi Maja här i kafferummet. Vega älskar dansgolvet är specialkvällen som du lyssnar på. Maja Nordman och Hanna Norren här, hej. Och vi kommer att fortsätta att spela era favoritlåtar på dansgolvet ända fram till 9 ikväll. Så nu kommer det att bli en lång nyhetsuppdatering. Vi kommer också att få väder och andakt. Och det är Ellen Ias som står för nyheterna. Och vi tänkte att Ellen måste ju också få välja en låt för att orka igenom hela den här långa väderrapporten efter nyheterna 7. Så här kommer Ellens val fram till nyheterna.

0: Klockan är 19. Det här är nyheterna med tillhörande väderprognos med mig Ellen Ias. God kväll. SFP vill sänka momsen på bränsle från 25,5 till 13,5%. Det skulle innebära att dieselpriset skulle undersjunka men samtidigt leda till ett bortfall på över 700 miljoner euro i statskassan per år. Så här motiverar SFPs riksdagsgruppordförande Otto Andersson partiets förslag.
1: Detta på grund av att i och med de höjda bränslepriserna så har intäkterna från mervärdesskatten blivit betydligt högre än förväntade. Och om vi skulle sänka momsen på bränsle temporärt till exempel årets slut nu, så skulle det med en så här försiktig beräkning ungefär ha en betydelse på 25 cent per liter, om vi till exempel talar nu om diesel. Och det här skulle gynna alla medborgare, men det är viktigt att betona att även om vi skulle göra den här saken som vi nu från SFPs sida vill att ska utredas, så att det ska hjälpa till exempel pendlande nylänningar eller pendlande österbottningar, så behöver vi trots det riktade åtgärder till jordbruket och transportsektorn.
0: SFPs förslag tillbakavisas kraftigt av finansminister Riikka Purra. I ett textmeddelande till Svenska Yle beskriver Purra att skattesänkningen skulle innebära en miljardförlust för staten som vi i nuläget inte har råd med. Hon lyfter istället fram den sannfinländska linjen att lätta på den så kallade distributionsskyldigheten. Sen till revolutionen med artificiell intelligens som låter att vänta på sig på den finländska arbetsmarknaden. Generativ AI har nämligen hittills inte haft någon märkbar effekt varken på löner eller sysselsättning. Det visar en ny rapport från näringslivets forskningsinstitut ETLA. Men AI-forskaren Jukka Luoma vid Aalto-universitetet varnar för att stiltjen kan vara tillfällig. Många unga är oroliga över färre arbetsplatser i framtiden på grund av AI, och den oron är högst motiverad.
2: Mun mielestä voi samaan aikaan olla totta, että nyt ei ole mitään vaikutuksia työllisyyteen toistaiseksi, mutta pidemmällä aikavälillä on.
3: Luoma säger att det mycket väl kan vara sant samtidigt att det inte finns några effekter på sysselsättningen nu, men att det på längre sikt kommer att finnas sådana.
2: Silloinhan se tuottavuus johtaa siis siihen, että tarvitaan vähemmän ihmisiä, ja silloin se huoli siitä niin kuin työttömyydestä on siis mun mielestä ihan perusteltu.
3: Om den ökade produktiviteten inte leder till ny tillväxt, antingen genom tillväxt i vissa branscher eller helt nya branscher, så leder det till att man behöver färre människor. Då är oron för arbetslöshet helt motiverad, säger han. Han ifrågasätter också argumentet att AI bara ersätter enskilda arbetsuppgifter och inte hela jobb. Om ett företag klarar sig med 5 programutvecklare istället för 10, så minskar personalen och det blir färre lediga jobb i framtiden, säger han. Och om förändringen sker snabbt hinner många inte anpassa sig, och då uppstår arbetslöshet. Jukka Luoma säger samtidigt att det inte hjälper att vi i Finland motsätter oss ökad AI-användning. Det skulle enligt honom vara som att motsätta sig datorer. Utmaningen ligger nu i att företagen borde söka efter nya tillväxtmöjligheter via AI, samtidigt som samhället borde förbereda sig på konsekvenserna och behovet av omskolning, säger Luoma. Seniorforskare Tommy Burström vid Svenska Handelshögskolan Hanken kommenterar att anpassningen tar tid.
4: Om vi tittar på företag och människor generellt sett, så vi är inte så bra på att hantera förändring. Och för att få AI att fungera på bästa möjliga sätt, då måste både företag och människor förändras.
0: Där reporter var Niklas Fagerström. Och så kan vi meddela att Finlands president Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky precis har undertecknat ett nytt försvarsavtal i New York. Avtalet kallas för drönardealen och innebär att Finland och Ukraina ska samarbeta närmare inom försvar och säkerhet. Den här veckan så har det blivit känt att Nationalballettens chef Javier Torres avgår nästan 2 år i förtid. Yle kan nu avslöja vad som ledde till att den konstnärliga ledaren avgick. Efter Yles uppgifter har Torres uppfört sig olämpligt i dansarnas sällskap. Han ska bland annat ha skrikit, hånskrattat och imiterat dansarnas rörelser på ett opassande sätt. En av dem som öppnar upp sig om sina erfarenheter är balettensemblens långvariga dansare Luciano Guidoli, som för närvarande är tjänstledig från Nationalballetten.
5: I left the Finnish National Ballet because my artistic director was unprofessional, discouraging, narcissistic and insecure. He greatly affected my mental health and self-worth. I deserve better and so does everybody else.
0: Javier Torres påverkar min psykiska hälsa och min självkänsla starkt. Jag förtjänar bättre och det gör alla andra också, säger Guidoli. Nationalballettens ledning stod länge bakom den konstnärliga ledaren och Nationalballetten har instruerat dansarna att inte kommentera någonting som rör Torres avgång. Yle har bett Javier Torres att kommentera påståendena men han har avböjt intervjuer. Du kan bekanta dig mera med det här fallet på vår webb och i kvällens TV-nytt. Och innan en titt på väderprognosen så noterar jag också att det idag är höstdagsjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag så lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare här i norr. Och idag, den 23 september, går solen ner i Utsjoki i talande stund och i övriga landet går den ner senast klockan 19.29. Solen går upp igen i morgonbitti efter klockan 7. Nu till vädret. Och det blir både regn och sol under det kommande dygnet. Här är utsikten fram till imorgon kväll. I landets västra del och norra Österbotten blir det mulet eller mulnande och lokalt regn. I natt på många håll dimma. Från imorgon mest uppehåll och lokalt uppsprickande molntäcke. Men i nordöstra Österbotten fortfarande regn. Nattens lägsta temperatur är 6-11 grader och dagens högsta 10-15. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. I landets östra del och Kajanaland mulet och lokalt regn. Från imorgon bitti allmänt regn. Temperaturen är mest mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. Och i Lappland mulet eller mulnande och mest uppehåll. Från i natt på många håll regn. Nattens lägsta temperatur är 0 till plus 6 grader och dagens högsta 6 till 11. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och molnigheten är mestadels riklig och neder och det förekommer nederbörd eller skurar Molnigheten är mestadels riklig och nederbörd eller skurar förekommer under de följande 5 dagarna. Däremellan ryms det dock också soliga stunder och i slutet av perioden så blir det gradvis mer uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är mestadels mellan 10 och 16 grader. I Lappland ställvis lägre. Och nätterna blir varmare och nattens lägsta temperatur är huvudsakligen plus 2 till plus 10 grader. I Lappland mellan minus 4 och plus 6 grader. Och vi kan förvänta oss måttligt med regn i öster ställvis upp till 25 mm. Och i väderrapporten för sjöfarande ingår det inga varningar ikväll, men utsikterna fram till imorgon kväll påverkas av ett nytt lågtryck som närmar sig Finska viken från sydost. Samtidigt blir högtrycket över Lappland svagare och lågtrycket över Baltikum rör sig mot norra Östersjön och avtar. Finska viken. Vind omkring sydost som avtar först 5-9 meter per sekund mot morgonen nordlig till nordostlig vind 3-7. På eftermiddagen nordlig vind som tilltar 7-12 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön och Ålands hav vind omkring nordost 3-7 meter per sekund. Sen på natten blir vinden varierande. Från och med morgonen vind som tilltar från och med förmiddagen nordlig till nordostlig vind. På eftermiddagen 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet och Bottenhavet, ostlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med morgonen nordostlig vind som tilltar, på eftermiddagen också 3-7 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, ostlig vind 2-6 meter per sekund, på eftermiddagen nordlig vind. God sikt. Bottenviken, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen tillfälligt vind av varierande riktning. Från och med midnatt lokalt regn som förvandlas till duggregn, annars god sikt. Och Saimen, ostlig vind 2-5 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden. På eftermiddagen är den nordliga vinden 4-8 meter per sekund. På dagen lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Och så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Östra Finska viken, först vind omkring nord. På dagen är sannolikheten för hård vind från sydost 40%. Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del, vind omkring nord. På natten är sannolikheten för hård vind 40%. På eftermiddagen avtar vinden. och norra Östersjöns västra del, Skärgårdshavet, Ålandshav och södra Bottenhavet, vind omkring nord under 14 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden. Och norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 15 grader, ost-sydost 8 meter per sekund, mulet sikten 33 kilometer. Kotka-Rankö 14, ost-nordost 3, mulet sikten 13 kilometer. Orrengrund 14, ost-nordost 4, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö 12 grader, nord-nordost 4. Kalboda-Grund 13, nord-nordost 8. Östertukan 12 grader, nord-nordost 6 meter per sekund. Gråhara 12, nord-nordost 5, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 11, nordost 6. Bogaskär 12, nord-nordost 5, mulet sikten 45 kilometer. Hangötullludden 11 grader, nord-nordost 5. Russarö 11, nord-nordost 5. Vänö 12 grader, nord-nordost 5 meter per sekund. Ute 14, nord-nordväst 5, mulet sikten 30 kilometer. Notgrund 13, ost 6. Fagerholm 14, nordost 4. Vilsanti 12 grader, nordlig vind 5 meter per sekund, sikten 40 kilometer. Gotska Sandön 13, nord-nordväst 3, sikten 46 kilometer. Kumlinge 14, nord 4, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, nord-nordost 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket 13 grader, nord 4. Enskär 14, nord 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord 8, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, nord 6, klart, sikten 50 kilometer. Och Sälgrund 13 grader, men uppgifterna om vindriktning och vindhastighet fattas även ikväll. Men det är klart och sikten 50 kilometer. Bredskäret 13 grader, nordlig vind 3 meter per sekund. Strömmingsbådan 13, nord-nordost 2. Vasöarna 12, nord-nordost 2. Kallan 13, nord-nordost 4. Tankar 13, nordost 2, sikten 31 kilometer. Ulkokalla 13 grader, nordost 3 meter per sekund. Nahkiainen 13, ost-nordost 2. Brahestad 13, nordnordost 3, mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg 12 grader, nordost 2, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, nordnordost 1, mulet sikten över 20 kilometer. Kemi 12 grader, sydostlig vind 4 meter per sekund. Och Ajos 13, syd-sydost 4, klart, sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 27 centimeter, Uleåborg och Brahestad plus 26, Jakobstad plus 28, Vasa och Kaskö plus 24, Mäntyluoto plus 25, Rauma plus 26, Åbo plus 27, Fögle och Hange plus 28, Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn plus 24. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 1,2 meter. Och så pollenrapporten. Gräsblomningen fortsätter bara i form av återblomning av klippta gräs i de södra delarna av landet. Och pollenhalten av gräs varierar från noll till mycket litet i de södra delarna av landet. Men små mängder av ambrosiapollen kan transporteras till norra Karelen. Och så till sist ett meddelande från Försvarsmakten. Kustbrigaden skjuter i Obnäs fram till fredag dagligen från klockan 6 på morgonen till midnatt. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar i hela landet finns på försvarets webbplats. Och det var allt för den här gången. Vi hörs igen om en timme.

Tolkning är något som vi människor sysslar med hela tiden. Vi silar de intryck vi får genom filter som består av våra kunskaper, erfarenheter, känslor, vår personlighet och smak. Vi står i en dialog med vår omvärld. Det här utrymme av olikhet, utrymme där vi tolkar och för dialog, tror jag att är väldigt viktigt. Vi bör respektera det hos oss själva och hos vår medmänniska. För i det utrymme är den helige ande särskilt aktiv. Vi kan bli tilltalade i grupp, men just på grund av olikheterna som utgör grunden för vår tolkning, så kan vi samtidigt tilltalas personligt. Vi kan höra eller se samma sak som vår nästa och ändå träffas av olika insikt, ändå känna eller förstå på annat sätt. Sett ur ett annat perspektiv så betyder tolkning också förklaring. Min tolkning av något kan vara annorlunda än din. Ändå kan båda vara sanna, eftersom de stammar från samma källa, men har passerat olika filter. Jag tänker under några andakter ta upp min tolkning av några tema. Så får du fundera på hur den förhåller sig till din tolkning av samma sak. Idag vill jag ta upp lag och evangelium i gudstjänsten. När kyrkan räknar är det många av en. En person, en församling, en kristenhet. Flera nivåer av entiteter som står i relation till Gud. Gemensamt är sammanhållningen i Kristus. Den enskilda blir i dopet införlivad i en ny släkt. Dopkandidaten blir Guds barn och Kristi syskon. Samtidigt får man i Kristus så många nya syskon att det inte mänskligt sett går att räkna dem. Man blir del av lokalfamiljen, församlingen och hela tjocka släkten, kyrkan. Luther talar mycket om förhållande mellan lag och evangelium. Båda kommer från Gud. Lagen är ett slags redskap för att se sig själv. En avslöjande jagspegel. Evangeliet är Guds vilja och handling i ett. Ett slags Guds lag det också. Hans kärlekslag. Och en gudsspegel för oss. Evangelium är inte text utan handling. Evangelium är möten med gott budskap. Du är förlåten, du är älskad. Vi har alltså ett tredelat förlopp. Insikten om jaget, mottagandet av Guds kärleksnåd och reaktionen hos oss som får befrielse. Under gudstjänstens gång kan vi se det här hända. Den enskilda kommer inför Gud och ser sig själv i syndabekännelsens jagspegel. Evangeliets handling befriar i avlösningen och i tackbönen lovas Gud för nådens gåva. Församlingen har kommit samman för Gud. Församlingen hör lagen i de två första läsningarna och begrundar sin situation. Evangelium, gott budskap, skänkes församlingen i evangelium och predikan. Gemensamt utbrister församlingen sen i bekännelse och förbön. I Kristi person möts lag och evangelium. I Kristus är hela kyrkan samlad. I Kristus gäller evighetens nu-perspektiv. Alltså sker alla delar samtidigt i nattvarden.
där hela släkten firar fest tillsammans, finns inte tid och rum. Guds kärlek är för dig utgiven och för dig utgjuten. För hela kristenheten utgiven och utgjuten. Och handlingen är i sig en enda stor lovprisning till Gud. Eukaristi. Kyrkan är ett i Kristus.

0: av dryga 20 år har faktiskt den här låten också på nacken, fast man inte skulle vilja kännas vid det faktum. Madonna med Hang Up hör du här i Vega Hjärta dansgolvet med Maja Nordman och Hanna Norrena.
1: Vi håller det sällskap här i sändningen men också i chatten som du hittar på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Jag frågar i chatten om

0: någon har någon rolig story där det har gått lite snett på dansgolvet, och det har djupa Adam. Han var i en dance battle och skulle göra en väldigt snygg move. Vet inte vad moven heter, men det är som en kullerbytta, men du har bara ena handen i marken. Huvudet får inte heller röra golvet. Nåja, det var någon rolig sån här breakdance.
1: Det låter jätteavancerat.
0: Ja, men ja, long story short, så slutade det med att jag gjorde en kullerbytta på dansgolvet.
1: Nå.
0: Men fint är nu det.
1: Ja, ja. Fortsätt att skriva in era historier bara, absolut, att någon har gått snett på dansgolvet. Ja. Många har väl säkert halka också. Jag brukar tycka att man ser alltid sådana vidarna folk som halkar, vet du, in i bröllopstårten eller någonting sånt här.
0: Ja, eller den där klassiken att någon häller en öl på en när man står där.
1: Ja, står och visar upp sina finaste dance moves. Hey, på tal om dance moves, följande låt så har väldigt specifika dance moves, och det kan hända att det här är lite som en Sara Larsson Lush Life, att man tror att man kan den men man kanske inte riktigt kan den ändå. Jag tror att vi alla får testa tillsammans här nu. Då 90-talisten har önskat Los del Rio med Macarena och skriver att alla kan ju Macarena-dansen oavsett ålder. Varje gång jag har varit på krogen så har dansgolvet kokat när den har spelats. Thank you.

0: men det här kunde vi ju, Maja. Den här körde vi på här nu. Vi till och med hoppa. Här ska man ju hoppa ett kvarts varv. Hopp! En, två, tre, fyra. Ja, vi kan nog det fortfarande.
1: Men vi hade lite olika koreografier, märkte jag. Vi svängde händerna på lite olika sätt.
0: Det är för att mitt minne är dubbelt äldre än ditt minne, Maja. Så du hade rätt och jag mindes fel. Så var det helt enkelt. Jag sa att det var 1 april så var det en sån här yogainstruktör som hade använt den här rörelsen i sitt yogapass. Och hon hade sagt sådär, sträck fram din ena hand och sen den andra handen. Vet du, som de här Macarena-rörelsen. Ja. And exhale, put your right arm across your body on your left shoulder. Och sen så var det efter en stund så var det såhär, are we doing the Macarena? Och så började alla skratta och så var det jätteroligt.
1: Kanske det ligger någonting i det där att göra Macarena som avslappningsövning.
0: Mm.
1: Nya mindfulness.
0: Ja, man fokuserar.
1: Ja.
0: Fokusera hjärnet. Följande låt så har faktiskt lite sådana, eller en väldigt finlandssvensk koppling, och det är inte alla danshittar som har det, men den här är faktiskt en del av lite finlandssvensk historia.
1: Ja, det är signaturen Dancing Queen som har skickat in att hon har haft så kul när hon har dansat i denna låt, fast hon varken är drottning eller från Åland. Där kommer en ledtråd. Tycker den har kul text och bra drag. Kul att scrolla med i fraser som allting var bättre på 90-talet, till och med köttet var bättre malet. Och Pandora är alltid Pandora.
0: Ja, visst är det ju Pandora som tillsammans med Extrem gjorde låten Drottningen av Åland. Och jag började så här skrapa mig i huvudet och fundera att vänta pass nu, att hur är det riktigt? De gjorde ju några låtar Extrem här i något skede. Så jag bad Janne Grönros, som var en av programledarna på Succémorgon på den tiden, att berätta lite om ursprunget i den här låten.
2: Låtens idé kom på något sätt på ett möte på Yle Extrem där jag funderade att hej, om vi skulle göra en sommarplåga, en låt tillsammans med någon techno-typ, någon som liksom potentiellt skulle kunna säga ja. Så var det någon som kom på att hej, Pandora hänger väl ganska mycket i Finland nu för tiden. Och hon är ju en Finlands vän, så kanske vi borde fråga henne. Och det gjorde vi. Och sen så efter att hon hade konsulterat alla hennes finska bekanta, skulle det ha varit till exempel Maria Wetterstrand och sådana här vad heter, typer som har en stark finlandskoppling. Så tyckte hon att det var en bra idé. Och sen så skrev vi ett utkast på låten och skickade den till henne. Och den handlar om Åland och att Åland är Finlands Ibiza. Och att det är en partyö och så vidare. Och då kom det tillbaka att nej, det var ju en viss liksom samhällskommentar i idén, i grundidén. Och det var det som fick henne att bli intresserad. Att det också fanns någonting lite inställningstagande men kommenterande. Och när vi sen skrev om låten till hur den ser ut idag, så då meddelade hon att det här låter jättebra, nu spelar vi in. Och resten är pyttelite finlandssvensk musikhistoria.

0: Man märker då man lyssnar på de här danslåtarna att de lånar ganska friskt av varandra. Du sa Maja här att ja, men det här var ju Bob Sinclair, Rock This Party, som ju önskades av Ann, som sa att den här är så bra filis och påminner mig om många krogkvällar där ute back in the days. Det är svårt att låta bli att dansa till den här låten. Och de här samma den här, element från den här låten så hör man också i Sopiro-bygget.
1: Ja, Sopiro-bygget som vi hörde lite tidigare. Så de har en låt där de har samplat den här. Och jag tror inte de är ensamma om det.
0: Nej, precis. Och sen i den här låten i sig så finns det ju ett sample från, från den här Gonna Make You Sweat. Den här Everybody Dance Now! Vad fint vi sjunger. Ska vi ta det en gång till? Everybody Dance!
1: Nej, det ska vi inte utsätta lyssnarna.
0: Nej, vi ska inte göra det inte. Men det är roligt att ni har skickat in en massa önskemål. Vi ska ta följande här och igen byta genre helt och hållet.

0: du har perfekt paitamaja för den här låten för att du har lite såna paljettfransar som man kan skaka med.
1: Den är optimerad för dansande.
0: Ja, så här.
1: Ja. Ni som bara lyssnar så förstår inte vad vi just gjorde. Men ni kan se oss också.
0: Ja.
1: Och på svenska.yle.fi eller Yle-appen, där hittar ni streamen och chatten där vi håller er sällskap.
0: Mm. Vi har många låtar ännu ospela och vi ska fortsätta med att harva igenom önskemålen här och följande låt har önskats av signaturen Golden. Jag skulle nästan kunna skriva det här själv faktiskt.
1: Golden skriver: när jag såg Bruno Mars uppträda i Helsingfors så fick jag uppleva en av de bästa konserterna någonsin och så fick jag uppleva någon av de mest ofinska publiken någonsin. När Bruno Mars startade med låten 24 Karat Magic så stod hela publiken i den fullsatta arenan upp och började dansa. Det här låter ju hur härligt som helst. Jag hatar när man är på konsert och alla sitter ner.
0: Mm.
1: Det blir ju större tröskel att själv då stiga upp och börja dansa.
0: Men ser du, Maja, du är ju ännu ung och orkar stå. Jag är sådär att om jag har köpt sittplatser så vill jag sitta. För jag orkar inte stå hela konserten.
1: Ja.
0: Men jag kan tänka mig att det var en häftig stund då Golden såg Bruno Mars. Jag har sett Bruno Mars några gånger live själv också. Och jag måste säga att det är det bästa jag har sett live. Det kan inte liksom bli bättre än så.
1: Om han lockar en hel finsk publik till att stå upp så tror jag nog på dig. Tonight.

0: Ja, men alltså, varken du eller jag kan ju stå stilla när vi lyssnar på den här. Det är bara så här Bruno Mars. Alltså, han har så roliga lyrics också. Där, så här, I'm a dangerous man with some money in my pocket.
1: Precis så som man känner sig på lönedagen.
0: Ja, ja, det är lönedag idag. Hurra. Jag minns också, han kom ut med en ny låt här ganska nyligen som vi hade i skivråd. Det skulle ha varit i våras någon gång. Och där så, då, han har ju alltid så här roliga rim. Och där sjöng han också att om någon dam då, som han vaktar upp eller så ska uppvakta. Och så sjunger han att what good is beauty if your booty can't find the beat? Att du måste vara bra att dansa liksom. Det är ingen skillnad att om du är vacker. Att det är, om inte, if your booty can't find the beat så är det ingen vits.
1: Och han gör ju verkligen musik som man ska dansa till.
0: Ja, verkligen. Jag råkar faktiskt lyssna på en ny dokumentär som har kommit ut om Bruno Mars på Sveriges Radio häromdagen. Mm. Och jag kan varmt rekommendera den. Jag visste inte faktiskt det. Jag visste ju det här att han är från Hawaii och så här, att hans föräldrar var också inom showbiz och så här. Men det, jag skulle säga att den visar inte så mycket av vad Bruno Mars egentligen är, för det visar att han är en otroligt privat artist. Han berättar aldrig i någon intervju någonting om sig själv och att han är otroligt privat. Han säger att han vill bara prata om musik. Han vill inte prata om någonting annat. Och det slår mig sen att vi vet faktiskt ingenting om
1: Bruno Mars.
0: Nu
1: då du säger det så inte vet jag. Ja, det där om att han är född på Hawaii kanske man vet.
0: Ja, och att han i något skede så bodde han i en bil tillsammans med sin pappa och sin bror för att de hade inga pengar. Liksom. Att han vet hur det är att vara fattig och att han fick också kämpa mycket för att då få en möjlighet att slå igenom det som låtskrivare. Och just det här med att han flirtade så mycket med de gamla, att de sa att ja, men du är bara som en kopia, vet du, att du var en Elvis-imitatör och du försöker vara James Brown. Och så sa han att det är ju det som han hoppas att han också ska kunna vara i framtiden, en inspiration för kommande generationer. Att han ser ju det bara som en komplimang om någon tycker att jag vill lyssna på Bruno Mars, att han inspirerar mig.
1: Han låter ju jättesympis nu. Jag är väldigt glad för honom att han kan stå och sjunga om pengar idag.
0: Ja, sådär. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Ja. Vi ska ta och gå vidare här i våra önskemål. Och nu så blir det nog någonting för alla älskare av 90-talsmusik.
1: Det är signaturen 90s då som väldigt passande har skickat in låten Mr. Vain av Culture Beat och har skrivit lagom takt otroligt uppbyggande.

0: Jag måste säga att jag känner mig ung på nytt då jag hör Culture Beat med Mr. Vain, men jag vet inte om det är en bra sak, för alltså, jag hör bara framför mig, vet du, just såna klibbiga dansgolv, vet du, som fotsulorna fastnar i.
1: När man knappt får upp skorna från golvet, då vet man att det är en väl utnyttjad bar, kan man säga så.
0: Ja, kanske det. Åtminstone är mycket många som frekventerar den. Ja, nej men mycket, mycket, många roliga minnen kommer det just från sådana här låtar. Det är det som är roligt med musik, att de kan ju väcka liksom ett minne till liv så här. Ja. Att du behöver bara höra ett intro, som du sa, Maja, också, fast vi konstaterar att jag är dubbelt äldre än vad du är. Så sen när du var så att jag är inte säker om jag har hört den här Mr. Vain, men genast du hörde intro.
1: Ja. Yep. Man kommer kanske inte alltid ihåg de här titlarna, men det är de här melodierna som man kommer ihåg. Det sägs ju att doft är sinnet som är starkast kopplat till minne, men jag tror nog ljud också är ganska högt upp på listan.
0: Absolut, ja. Ja, det är nog häftigt det här liksom, när man hör låter på det sättet. Och sen tror jag också att du, din generation, så är ju, upptäcker ju musik via TikTok. För det märker jag med mina egna tonåringar hemma också, att de kan vara sådär att hej, den här låten, den är ju lite cool, och så där, ska vi höra på Sade, och så var jag såhär, vem är du? Är vi en släkt liksom, att vad är det här?
1: Ja, TikTok är nog en riktigt bra så här plattform att hitta ny musik, tänkte jag säga. Nej, ny gammal musik kanske man hellre ska säga.
0: Ja.
1: Det känns som ganska vanligt att folk i min ålder säger att ny musik är inte något bra, att det är roligare att gå och botanisera i gamla album och hitta gamla godingar som man inte har hört tidigare.
0: Ja, och det, för det förr var ju musik, riktig musik som spelades av musiker. Men nej. Hej, men vi ska ta en låt som jag kan garantera, jag tror inte att den här har varit på TikTok, men man vet ju inte om Ingo Spelmansgille är på TikTok eller inte. Men den här låten är faktiskt aldrig också önskad, så vi tycker att det är kul att kunna förverkliga så många önskemål som möjligt. Det är Gunn som har önskat Jennys Hambo.
1: Hon skriver, den har bra takt, och Erik Danberg som gjort låten är mästerspelman och bor i Hangö. En fin låt för den som gillar att dansa gammeldags.

0: Klockan är 20, det är nyhetsdags i studion Ellen IS kväll. Finlands president Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky undertecknade tidigare ikväll ett nytt försvarsavtal i New York. Avtalet kallas för drönardealen. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming öppnar upp vad avtalet handlar om.
1: Ja, det här försvarssamarbetet går alltså ut på att Finland och Ukraina utökar samarbete vad gäller specifikt drönare. Man kommer att dela information och möjligen teknologi med varandra för att kunna fortsätta utveckla drönarteknologi. Alexander Stubb höll precis en presskonferens här i New York som tog slut bara för några minuter sen. Och då frågade jag honom vad det konkret kommer att betyda för Finland och Ukraina, och så här svarar han.
2: Den ger egentligen en plattform för oss och speciellt våra företag att samarbeta. Vi talar om gemensam produktion. Så då kan det till exempel betyda att Ukraina har vissa modeller av drönare som skulle vilja producera i Finland. Där man skulle eventuellt kunna göra det mer effektivt, till och med billigare. Så att tanken är nu här det att vi fördjupar vårt försvarssamarbete med Ukraina, både på en militär nivå men också sen via de här företagen. Det är det mest konkreta just nu. Nu får företagen en plattform att jobba tillsammans.
0: Det sa Finlands president Alexander Stubb. Den tidigare filmmogulen Harvey Weinstein har dömts till 15 års fängelse. Domen gäller sexuella övergrepp mot en tidigare tv-produktionsassistent. Weinstein, som är 74 år gammal, riskerar upp till 25 års fängelse. Men han har redan avtjänat mer än 6 år i fängelset medan hans fall behandlats. Ett stort antal kvinnor har anklagat Weinstein för våldtäkter och sexuella trakasserier. Han anklagades för första gången offentligt för övergrepp år 2017, och det satte igång MeToo-rörelsen. Weinstein har upprepade gånger förnekat anklagelserna. Han väntas också på att dömas på nytt i ett separat våldtäktsfall i Los Angeles. Det var nyheten klockan 20 med Ellen IS.

0: Doncha med Pussycat Dolls. Det här är ju en perfekt danslåt,
1: ja,
0: just Hanna.
1: Ja, nej, men absolut. Alltså, jag riktigt ser framför mig högen av handväskor i mitten av golvet.
0: Ja.
1: Och sen så står det en massa folk runt omkring, oftast damer, och dansar till Pussycat Dolls. Ja, men de gjorde nog jättemånga fina låtar. Otroliga dansare var de själva också.
0: Ja, och de får en att tro att man är otrolig dansare när man hör deras, ja, musik.
1: Ja, att man är oemotståndlig. Det är ju härligt. Alltså hon är sångaren i Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger. Hon heter, ja, någon på S.
0: Ja.
1: Hon har ju gjort en fantastisk karriär också som musikalsångare efter Pussycat Dolls. Hon har ju sjungit Fantomen på operan. Sen har hon också gjort en annan stor musikal av Andrew Lloyd Webber som heter Sunset Boulevard, där hon spelar den här kvinnliga huvudrollen, en sån här avdankad stumfilmsskådespelare. Gör det helt otroligt fantastiskt. Så att egentligen är det en ganska bra åsnebrygga till vår nästa låt som faktiskt kommer från musikalens värld, fast den är väldigt dansvänlig.
0: Ja, du som lyssnar, om du har önskemål så kan du gå till chatten. Den finns på svenska.yle.fi eller i Yle-appen. Och här har det här önskemålet kommit in från Maranda. Maranda skriver: morgens, på det glada 80-talet, på det mytomspunna gnägget i Ekenäs drogs de rökomspunna skarorna till danskvadraten då denna DJ lade upp denna låt, One Night in Bangkok av Murrayhead. Och den är ju såklart från Chess.

0: Murray Head, One Night in Bangkok från 1986, Maja. Jag tänkte att det fanns en tid då jag, Hanna, satt i mitt barndomshem i Gamla Vasa och lyssnade på Chess-musikalen från en sån här dubbel LP-skiva.
1: Det låter ganska härligt egentligen.
0: Ja, så gjorde man på den tiden. För därför kan jag också den utantill från början till slut. Den har ju tagits upp, många gånger har den ju spelats, för den musiken till musikalen Chess är så fantastisk, men den funkar nästan bättre som en konsertversion. Nu gjorde man ju ett försök på Broadway här i det här året. Alltså, min bror var faktiskt och tittade på den i samband med någon jobbresa. Lite avundsjuk. Men han sa att den var jättefin förstås, musiken. Jättefin. Det här numret lär ska ha varit helt exceptionellt bra. Men att den här storyn funkar inte ännu heller. Den har aldrig fungerat. Den fungerar inte på 80-talet, den fungerar inte nu heller. Liksom det här med du, Sovjet mot USA och vet du, kalla kriget och agenter och vet du, allt det här. Det är liksom för invecklat. Det behöver vara enklare. Och han sa att man hade gjort det enklare nu också. Men ändå så funkar det inte.
1: Ja, jag såg klipp från den här uppsättningen på Broadway och blev jätteavundsjuk av alla i New York som fick föra se på det. Men sen såg jag recensionen och de var inte alls så det superbra.
0: Nej, det är lite, det är synd liksom. Det är bra musik, men den där storyn bär inte riktigt. Men man kan ju gå in och lyssna. Jag lyssnar faktiskt igenom det här original soundtracket. Alltså jag har inte lyssnat på det på säkert 10 år. Och så lyssnade jag här en kväll där jag höll på att baka. Så lyssnade jag igenom det från början till slut. Och det var otroligt häftigt. Och sen måste jag säga också att fast det alltid brukar vara så att ja, det original är alltid bäst. Men jag tycker att speciellt de här som spelar de här manliga huvudrollerna i den här Broadway-uppsättningen nu också är helt sjukt bra. Att om man går och lyssnar på Pity the Child och Anthem i den här nya Broadway-versionen så blir man inte besviken.
1: Mm. Jag känner att Chess kanske mer handlar om musiken än berättelsen. Mm. För de få låtarna jag har hört från Chess, de känns inte så sammanhängande. Det känns inte som att de hör till samma berättelse, men det är ju jättefina låtar.
0: Mm. Ja. Nu ska vi ta och gå vidare till andra fina låtar. Ty klockan tickar på och då man pratar om dansgolvet så är det förstås en kung som säger au! Och så glider han in på dansgolvet. Jag har personligen lite svårt med Michael Jackson efter alla de här anklagelserna mot honom och ingen vet riktigt vad sanningen är. Jag lämnar mig lite dålig smak i munnen. Men det är också det där att han har ju varit död i 20 år eller ännu längre till och med. Och hans musik lever kvar fortfarande. Och hans musik har också önskats flera gånger
1: ikväll. Det pratas mycket om Michael Jackson. Både om han som person och han som artist. Och vissa har den starka linjen att man ska sära på artist och konst. Vissa tycker att det är för sammanhängande. För dem har då Michael Jackson tappat smaken. Men tydligen inte för alla. För vi fick 2 önskemål om Michael Jackson och vi fick lite välja låt. Och det blev den här som Jag går på månen har skickat in och skrivit. Varje gång det spelades Michael Jackson på skoldiskot så försökte man göra The Moonwalk. Det såg töntigt ut men själv tyckte man att det såg coolt ut.

0: Ja, det har nog dubblerats som ett litet motionspass den här specialkvällen för Maja och Hanna här i studion. Hoppas hemma hos dig också, eller vad du nu sen har varit då du har lyssnat på den här specialkvällen. Michael Jackson hörde vi där, man bara blir så här.
1: Och inte kan man riktigt dansa som MJ heller, men vi försöker, vi har roligt.
0: Ja, precis. Ja. Vi ska ännu ta och fortsätta harva runt här i alla de önskemålen som har kommit in, och följande önskemål kommer från Blåbäret.
1: Ja, Blåbäret skriver: jag har alltid älskat originalet, vilket är I'm Blue. Men jag minns när jag hörde den här versionen för första gången och absolut älskade den positiva känslan. Kombinera en av mina favoritlåtar men kasta in lite upptempo härlig filis med ord som jag mår superbra av, och så kommer jag ha en helt toppen kväll. Mer behövs väl inte.

0: Bonfunk MCs är förstås det här freestyler. Det är signaturen BNRF som skriver att den här låten är ju nog top notch. Minnen, vänner, vänskap och att man kan dansa till en låt 27 år senare och tro att man ännu är en ungdom. Vad är väl nu inte bättre än det? Det som är kul med den här låten är ju det att det var ju en sån här 15-årig pojke som åkte runt på metron i Helsingfors, i Hagnäs. Marlo Snellman hette tydligen han. Och nu vet jag inte, Maja, du jobbar ju med media så du kanske känner till det där. Men han kunde ju som styra tiden och människorna runt omkring sig med hjälp av sin minidiskspelare. Har du någon gång, du har knappast någonsin lyssnat på någonting med minidiskspelare du har gått omkring på metron?
1: Det har jag inte.
0: Nä.
1: Är det en sån där spelare där man lägger en CD och nä, så kan man bära det med?
0: Nej, okay. Det är en CD-spelare. Nej, men jag vet vad du menar, en sån där bärbar CD-spelare. Alltså en minidisk är som en liten kvadrat, alltså lite som en, vad skulle det vara, kanske 10x10 cent, okay. Knappt det. Den funkar aldrig särskilt bra. Den blev inte jättepopulär, men i Bonfunk MCs freestyler så där har han en minidisk-spelare.
1: Okej. Okay.
0: På tal om konstigheter, du sa, Maja, här för en stund sedan att när ska vi lyssna på den här låten som du har sagt hela dagen att det här är en jättekonstig låt. Och nu ska vi göra det, och för alla mina äldre med systrar och bröder där, om jag säger MacArthur Park så kan jag riktigt höra hur folk är så här, jo, nu vet jag ju MacArthur Park nu. Det här är en klassisk låt som har funnits sedan 60-talet och den har gjorts också i väldigt många olika tappningar. Själv så blev jag bekant med den här låten där jag hörde musikalstjärnan Elaine Page framföra den på en inspelning. Elaine Page sjöng också huvudrollen Florence i musikalen Chess som vi hörde tidigare här. Mm. Jag var ett stort fan av Elaine Page då jag var ung. Och då hörde jag hon sjöng MacArthur Park på en sån här skiva. Och så tänkte jag, att vad i hela friden är det här för någonting? För det är en jättekonstig text i den här låten. Och man sjunger bland annat där att i refrängen att someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it because it took so long to bake it. And I'll never have that recipe again. Oh no. Så sjunger man.
1: Nu Hanna, hur skulle du reagera om du har bakat en kaka?
0: Ja,
1: och så lägger någon ut den i regnet.
0: Ja, och sen den här gröna glasyren rinner ut där, ja, för att det regnar och så här. Nåja, ni ska lyssna på texten sen vi spelar den här om en liten stund. Men före det så ska vi höra Disco on Ice-signaturen som har önskat den här låten.
1: Det är en liten äldre låt, men den verkar ha fått en sån här resurgence. Disco on Ice skriver: under OS i Italien så blev jag mycket förtjust i den söta konståkaren Alyssa Liu. I sitt friprogram hade hon på sig en gyllene paljettklänning och hon hade ett diskonummer till låten MacArthur Park av Donna Summer. Både publiken och jag som tittade från en tv-skärm blev helt vilda av hennes glada, otroliga och dansvänliga program. Jag tror att alla dansade disco den kvällen.

0: No ja, Maja, reaktioner på Donna Summer, MacArthur Park.
1: No, nu då du säger det, så texten var ju nog absurd. Jag har aldrig hört liknelsen. Jag bakar en kaka men så lämnar någon ut den i regnet.
0: Ja.
1: Kanske med så här, vet du, gråt över spilld mjölk eller någon mer vanlig liknelse skulle hon ha kunnat använda sig av.
0: Ja, det kan du fundera på i natt sen. Ja. Att vad menar de riktigt i MacArthur Park? Det är många som har försökt tolka den texten. Maja Nordman, Hanna Norrena här ännu i 25 minuter och vi ska ta och fortsätta med musik. Vi tänkte så, ska det vara tryckare på slutet här eller ska vi hålla upp tempo till det bittra slutet? Jag tror kanske att det blir det senare. Mm. Men en tryckare ska vi nog hinna med.
1: Ja.
0: Bara för att det var ett så bra story. Det är alltid med motiveringarna som man kan kila sig förbi kön om man har en bra story. Det är ont att ni skickar in något mer nu för vi hinner inte med flera önskemål. Följande låt, Lär ska vara en låt som får upp alla på dansgolvet om man har typ någon sån här bröllopsfest eller kanske ett sån här 50-årskalas. Det här ska vara en låt som alltid funkar.
1: Det kan jag skriva under. Jag älskar den här låten och det var till och med så att jag tog mig till en festival där jag trodde att den här låten skulle spelas. Det här är nämligen När vindarna viskar mitt namn av Roger Pontare. Jag trodde att det var Nordman som sjöng den här låten. Så jag tog mig till en festival där Nordman spelade.
0: Ja.
1: Och så där halvvägs genom spelningen så började jag fundera att när ska de sjunga När vindarna viskar mitt
0: Just
1: namn?
0: Just det, ja. Men han har ju Vandraren. Vandraren har ingenstans att gå. Det går bra det också. Ja, vi ska se nu då om vi får upp hela Svensk Finland kollektivt här då vi släpper loss Roger Pontare.

0: Oh, jag älskar då låtar har ett sådär reddit slut som Roger Pontare har i När vindarna viskar mitt namn, eller When spirits are calling my name, som den hette i Eurovision Song Contest året 2000.
1: Jo, det var ett rejält avslut. Det var inte någon sån där fade-out som
0: nej.
1: ABBA var känd för att använda.
0: Nej, och modulering också, som det ska vara. Den här låten kom på en plats nummer 7, tror jag, landade den på i Eurovisionen.
1: Precis.
0: Några låtar till här. Vi ska se, det har kommit in ganska många önskemål. Följande låt har kommit in, låtönskemål har kommit in från Eviva España.
1: Vilket är roligt, för den här låten kommer från Brasilien, vill jag tro. Den heter Balada och det betyder nattklubb, vet jag, tack vare min språkinlärningsapp. Eviva España skriver: när jag var i Teneriffa och besökte en stor sambafestival så ordnades det efteråt ett afterparty på ett stort torg. Alla människor var på gott humör och alla dansade till de glada spanska och latinodanslåtarna. En låt som jag tyckte mycket om och som jag kände igen från förut var låten Balada.

0: Jajamensan, Gustavo Lima med Ballada. Jag tycker att det är kul att den här låten heter Ballada. Och sen inom parentes, che, cherere, che, che. Alltså officiellt heter den så. Ja,
1: det går inte att missta den.
0: Nej, jag tyckte det var kul här i signaturen. Eviva España som sa just att det här var det ordnas ett afterparty på ett stort år. Alltså jag tror inte jag har varit på en enda semester där jag inte skulle ha hört den här.
1: Nej.
0: Vet du, man är på någon sån här all inclusive där man har varit med småbarn. Det är alltid, vet du, det ska bli pooljumpa. Så är det den här låten som spelas. Eller det är, vet du, någon sån här barnen har något program före middagen. Då spelas den ja. Här. Den spelas alltid.
1: Den här faller i samma kategori som den här Dragostea-låten.
0: Ja.
1: Såna här europeiska låtar som spelas på såna här hotell alltid.
0: Ja, och som alla gillar.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Precis.
0: Ja. På tal om dansgolvet, vi ska faktiskt ta en tryckare under den här specialkvällen. Den kommer inte att avsluta kvällen, utan vi har ännu en riktig banger där för slutet på vägen hem sen, för kanske folk som börjar vara på väg hem redan nu. Och den här tryckaren så har önskats av, vem då var det, Maja?
1: Vi som dansar ensamma har en berättelse till den här.
0: Åh, det är så brutalt.
1: Ja. Och det är kanske någonting som många kan relatera till.
0: Mm.
1: Det skrivs, jag tyckte det var roligt på mina skoldiskon tills det skulle dansas tryckare. Var du en cool pojke så fick du dansa tryckare, men om du var snäll eller en barnsligare pojke som jag var, så var det osexigt att dansa med oss. Så vi fick sätta oss, drömma och se på när de coola paren dansade tryckare till Celine Dion. Vi som dansar ensamma, jag hoppas att du inte dansar ensam någon mer, eller kanske att du trivs med att dansa ensam.

0: tänker bara på Jack som flyter ner under vattnet och Rose som är på dörren. Rymdes Jack på dörren? Det är en fråga som vi aldrig kommer få svar på.
1: De säger ju att han skulle ha, dörren ska kunna bära dem båda två.
0: Men hade han fysiska kraften att dra sig upp på den?
1: Ja. Mm. Det vi får vänta på uppföljaren. Céline Dion har antagligen sjungit den här sången också i Paris ikväll. Hon har faktiskt skrikat i Paris ikväll. Mm. Hon har ju blivit så pass stor. Alltså, det var ganska många som blev förvånade över att hon var ju jättesjuk här i något skede. Hon hade sån här stiff person syndrome.
0: Ja.
1: Men nu så har hon alltså ett sån här residens i Paris. Så hon har spelningar där nu i september och i oktober. Och sen igen nästa vår i maj så har hon sen många konserter där också. Så någonting för alla rika Céline Dion-fans där ute.
0: Good for her att hon kan uppträda fast hon fick den där diagnosen.
1: Ja, det var ju nog fantastiskt. Och sen så vill jag också hälsa till dig som skrev det här, vet du, till alla oss som dansar ensamma. Vet du, jag fick heller aldrig dansa med någon på skoldiskorna så att jag vet hur det känns. Jag var också en av de där som stod och tittade på då. Då någon pojke som jag var förtjust i dansa med en, inte ska vi nämna några namn, men Jenny som hade en röd tröja på sig och så spelade de Lady in Red och så var det då Jenny som fick dansa med den där pojken som jag var förtjust i. Så alltså jag vet hur det är. Och vet du, det kan gå helt okej i livet sen ändå. Jag hoppas att du har insett att det finns mycket annat kul i livet än att bara få bli utvald för att dansa tryckare.
0: Och sen kan det vara ganska kul att dansa själv, tänker jag.
1: Ja, nu inte en tryckare kanske. Man står så

0: krama sig själv känns lite patetiskt. Sådär. Men det var ganska kul. Jag och Maja, vi hade jätteroligt här tillsammans. Då vi låtsades att vi var båda varsin Celine Dion. Det var ju jätteroligt. Man behöver inte alltid tänka att en sån här låt måste betyda på något vis att nu ska man vara förälskad och allt det här.
1: Nej.
0: Oj vad det är skönt att få hem nu. Det, vet du, ingen är där hemma och gnäller. Oh, så skönt. Så det är bara hunden som vill ha någonting av.
1: Men jag är inte redo att gå hem riktigt ännu.
0: Nej, vi ska inte gå hem ännu för att vi har några minuter kvar på oss ännu här i den här specialkvällen. Maja Nordman och Hanna Norrena heter vi. Och det är ju ni där ute som har gjort den här kvällen tillsammans med oss genom att ni har skickat in så många fantastiska önskemål. Och vi debatterar ett tag om vilken som skulle vara den avslutande låten. Vi skulle inte kunna lämna er med My Heart Will Go On. Ja, men efter den här fantastiska kvällen, alla ska vara sådär, okej, nu är jag ensammast i världen.
1: Nej, men man kan ju inte heller sluta med någon som har jättehög energi. För då har man mitt i allt en massa energi som inte har någon plats att gå.
0: Precis. Så här har vi istället då den perfekta låten att avsluta en sån här dansgolvskavalkad med. Och den här låten, den har många år på nacken. Men nu, som vi konstaterar Maja, att jag är dubbelt äldre än dig. Att du känner ju igen alla de här låtarna för att fast de är äldre än vad du är, många av dem. Så har de levt vidare.
1: Mm. I populärkulturen, i TikTok, i filmer och så vidare.
0: Mm. Och samma gäller också den här låten som vi har någonstans. Var var det vi hade den nu då?
1: Det är Born Slippy av Underworld. Det är Maggan som har skickat in den och skrivit om det är den ultimata danslåten. Ett definitivt nja på den frågan, men nu är den kova. 90-talstekno som verkligen kommer igång med daterade maskinellt trummor runt 2 minuter in i låten. Mm. Den blandar drömsk lugndans med möjlighet att dansa hacken. Mm. Oslagbar kompa.
0: Ja. Den här låten så blev ju känd från Trainspotting förstås, och jag visste inte att här finns att de ropar lager, lager, lager, lager, att den här skrevs för att skildra en alkoholists fragmenterade inre dialog och tankegångar. Alltså då låter det så här, ett litet exempel. Lager, lager, lager, lager, lager. Lager. Give me a lager, lager.
1: Så det var inte lager som förråd, utan lager som
0: like
1: öl.
0: In a lager. Som en lageröl.
1: Ja.
0: Antar jag väl då. Sådär att det, ja, men det, den är ju nog otroligt häftig den här låten.
1: Ja.
0: Ja. Hej, med den här så vill vi tacka för oss och önska alla er en fortsatt riktigt skön kväll. Flera specialkvällar så blir det ju här med under hösten. En gång i månaden eller var sjätte vecka. Beror lite på vad vi hinner med.
1: Tack för oss och tack för era fina önskemål.
0: Tack så mycket och sköt om er. Och efter det här så är det förstås ännu nyheter som är på kommande. Och Maja och Hanna säger tack och hej.
1: Tack och hej.

Klockan är 21 och det är nyhetsdags. Jag heter Ellen Ies. God kväll. I New York fortsätter världens ledare att hålla tal och idag har Irans president hållit sitt anförande. Talet var historiskt eftersom det var första gången som en statschef talar i FN på USAs mark samtidigt som hans land är i krig med USA. Irans president Masoud Pezeshkian inledde sitt tal med att räkna upp de attacker USA och Iran har utfört mot de attacker som USA och Israel har utfört mot Iran. Bland annat mordet på Ayatollah Ali Khamenei och en skolattack som dödade 120 barn. USAs representant lämnade salen mitt under talet och inte heller Israels delegation lyssnade på talet. USA förbjuder internationella valobservatörer i mellanårsvalet. Det skriver Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, alltså OSSE, i ett pressmeddelande. Internationella valobservatörer har välkomnats till USA i två decennier och enligt OSSEs ordförande innebär beslutet ett betydande avsteg från en etablerad demokratisk praxis. Beslutet bryter mot Köpenhamnsdokumentet från 1990 som slår fast att alla medlemsländer ska bjuda in valobservatörer till sina val. Och USAs president Donald Trumps administration förbereder ett 90 dagars exportförbud för diesel, det rapporterar tidningen Politico. Dieselpriset har stigit till följd av kriget i Mellanöstern och enligt Politico är syftet att sänka energipriserna för mellanårsvalen. Förbudet har skapat oenighet inom administrationen och med oljeindustrin. Oljeindustrin har varnat för att alla kortsiktiga fördelar skulle vägas upp av högre bränslepriser i framtiden. Vilket som helst stopp av leveranser skulle vara det första begränsningen av USAs energiexport sedan president Barack Obamas administration avskaffade det årtionde gamla oljeexportförbudet 2015. Sen till någonting helt annat. Tre kängurur är på rymmen i Danmark. Det rapporterar Danmarks Radio. En privatperson på södra Jylland hade tre kängurur i ett inhägnat område och när han igår morse gick för att titta till dem så var grinden öppen och de tre australiska pungdjuren hade hoppat iväg. Sydöstjyllands polis uppger till DR att de inte kommer att göra någonting åt saken så länge kängurorna inte utgör någon fara för trafiken. Det här var nyheten klockan 21. Vi hörs igen om en timme.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag är kantor, operasopran, pedagog och kulturarbetare som med jämna mellanrum renoverar gamla hus. Hon har stått på scen vid operafestivalen i Nyslott, på Nationaloperan i Helsingfors, på Badisches stadsteater Karlsruhe i Tyskland. Hon har ordnat stumfilmsfestival, grundat kulturföreningar, lett körer och satt upp operaproduktioner. Förra året var hon en av de dejtande damerna i tv dessutom. Hon firar 50 år som artist och i slutet av augusti firar hon dessutom 80-årsjubileum överhuvudtaget. Min lördagsgäst idag är Rita Bergman. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Hur firades 80-årsdagen egentligen? Och gratulerar, måste jag säga.
1: Tack. För mig var det nog en liten spökgräns att vad händer efteråt? Att måste man sen dö?
0: Är det så?
1: Jo, det var sådär. Alltså, nog tänkte jag, liksom, ja, det är ju många som inte klarar den där kurvan över 80. Och så tänkte jag att, nåja, hur ska jag nu liksom, hantera det här? Så tänkte jag att jag håller ingen fest överhuvudtaget. Men så tänkte jag att, nåja, att jag säger åt dem, nåja, vi håller nu för det närmast sörjande en liten bahia och la koka lite god mat och äta tillsammans, och det var jättegulligt. Jag hade en väninna som höll ett sånt fantastiskt lyckönskningstal, så jag nästan grät.
0: Oh.
1: Det var så vackert. Nej, men det kiva, jag märker att det är underbart. Alltså det, man måste ha vänner som kommer i nöd och lust och det där stöttas, så det är kiva. Men så tänkte jag att jag har längre än hållit på med det här programmet, försökt söka ut något så här trevliga, glada låtar som folk skulle vilja höra. Jag musicerade någon gång med Gerald Moore, han var en ganska berömd pianist som besökte Nyslott musikfestival, och hade samtidigt pågick det olika musikkurser, och han sa, hade visst skrivit en bok som tar rubriken med att Do they want to hear me?
0: Aj.
1: Och det är förstås en sån här fråga man ställer sig, och någon som ska komma och höra på den där äldre damen där, så nej, men det där, men jag tänker att det är så trevligt att stå liksom och berätta historier.
0: Mm.
1: Så, och man berättar ju historier också med det här. Och sen med lite den teatererfarenhet som man har haft, så lär man sig liksom kanalisera den känslan. Mm. Och det är ju underbart att ha en repertoar för att kunna säga någonting. Och sen när man får med sig en fantastiska musiker, så tänkte jag att de kan ju spela lite längre, jag kan sjunga lite kortare.
0: Just det. Pratar du om 80-årsdagen nu? Eller det, här
1: det var 80-årsdagen.
0: Det var bara 80-årsdagen.
1: Det var 80-årsdagen, så. Men att jag tyckte att jag har länge förberett den här. Jag tänkte hålla en sån här 50. Så jag gör hellre reklam för det här med 50 än 80.
0: Nu ska vi säga det. Alltså, firandet av 50 år som artist sker alltså imorgon på söndag 20.9. i Mejlans konsthall under rubriken Cabaret. Och går vi tillbaka 50 år, landar vi i året 1976. Vad hände då?
1: Ja, det var till och med för barna kom till. Jag var nog mitt i solistuppdrag. Ja.
0: Okej, okay. Så du räknar alltså från något visst framträdande kanske?
1: Ja, det var ungefär debutkonserten. Det blir ungefär 50. Ja.
0: Debutkonserten?
1: Debutkonserten. Debutkonserten, ja.
0: Ja. Och då hade du redan innan det blivit kantor, eller?
1: Ja, jag blev kantor och musiklärare, och jag fick eras tjänst eftersom jag blev färdig. Och jag var sen i jobb, och så var det faktiskt så att jag höll på med allt möjligt, liksom riktigt sådär, allt möjligt. Jag till och med hade en grundkurs i trumpet, och så tog jag lite blockflöjtsundervisning också i Sibelius Akademi. Jag varvade alla de där åren, alltså man får vara 8 år.
0: Ja.
1: Och så fick jag ett stipendium, jag får till Stockholm och sjunga på solosång, orgelspel och barnpedagogik. Och det var mycket upplyftande, för då märkte jag att jag blir nog inte någon bra organist. Att det är inte min grej. Men sen skickade min sångpedagog med, det var Madeleine Uggla, hon skickade mig till Stockholms operan, till Fru Sommer. Och Fru Sommer sa åt mig de bevingade orden som har följt mig de alla åren: Rita, det låter bra!
0: Som en stockholmare.
1: Ja, och så får jag hemma, och hon sa att satsa nu på sången 1 år, att göra, jag stöker med någonting, gör bara sång, att fast du skulle sen syssla med vad som helst, trädgårdsköts eller vad som helst efteråt, så hade du åtminstone ett härligt år, men satsa på sången. Och jag gick hem och började, och så sen plötsligt, från att ha den där ena timmen i veckan och kanske ena kompanjemangstimme i veckan, så plötsligt så får man lead-seminarium och operastudio, och det är dans och det är dramaövningar, och sen började det ju hända. Och det där är som har liksom, som han nu också motivera mig när jag har haft elever. Liksom, att, ja, det är liksom en katastrof när man folk som börjar i musikinstituten och om de har en särbegåvning. Klar, alla ska ju få sjunga. Alla ska få sjunga som hobby eller så här. Men sen om man har en särbegåvning så måste man känna igen den och ge chansen och det ska vara full rulle. Det ska vara 3 gånger i veckan. Mm. Så det där saknades hos mig, därför blev jag lite sen med min debut. Men sen började det faktiskt att hända och jag visste inte själv att rösten nu skulle fungera till allt möjligt.
0: Okej, så där började det. 1976 kan man säga. Ja. Och 50 år sedan då idag, eller imorgon när du har din stora fest där på Melans konsthall. Vi kan ju prata lite mer om det sen, men jag tycker vi borde ju höra dig sjunga nu. Och jag har förberett här ett stycke som heter Åren de går. Du har sjungit tillsammans med Mälarstö Österbottens kammarorkester. Och det här är en folkvisa från Petalax ursprungligen. Och det här är från en skiva som är full med visor. Är det någonting du vill berätta om det här? 1988 kom skivan ut, tror jag.
1: Ja, alltså det, att få sjunga med en sån där orkester, så det är ju det är som en himla gåva. Alltså det är alldeles otroligt. Alltså en fantastisk orkester. Och de hade satt sig, jag minns att dirigenten så kunde utan till alla sångerna. Det var alldeles fantastiskt. Det var en underbar upplevelse.
0: Så här låter alltså Rita Bergman tillsammans med Mälarstö Österbottens kammarorkester.

0: Så låter det när min lördagsgäst Rita Bergman sjunger tillsammans med Mellanösternbottens kammarorkester. Jag heter Kikki Bertel. Och Rita, du har ju spenderat många år i Tyskland. Jag tror du for dit i början av 90-talet. Lite överraskande, eller var det överraskande? Hade du kontakter till Tyskland innan?
1: Jag träffade några fantastiska musiker, bland annat Kalle Randalo. Mm. Och jag stötte ihop med honom dagen efter att han hade tagit språnget ut från Estland. Aj. Det var ju järnridån, man fungerade då ännu. Så han helt enkelt flyttade ifrån, han tyckte att han inte fick chanser där. Och han hade gjort en fin karriär som professor och musiker och pianist. Ja. Och vi hade också några härliga konserter tillsammans.
0: Just det.
1: Och, så jag får äntligen på en sångkurs. Och träffade en grekisk sångpedagog och hon var hemskt betydelsefull för mig, för det började hända sen någonting med rösten. Och så sa de där musikerna att kom nu till Tyskland, här är ju allting är nära, det är bara 600 kilometer dit och 600 kilometer dit och 600 kilometer dit, allt är nära och Alperna är nära, att kom hit. Och så tänkte jag kan fara dit på ett år, jag vill fara ut på äventyr. Och så tänkte jag sätter barnen i skola, så lär sig alla tyska och sen vi kommer tillbaka kan barnen fortsätta kanske i tyska skolan om du får chansen. Och så har vi haft ett trevligt år och vi har fått lite kulturutbyte. För jag längtade till scenen, jag hade en fantastisk tjänst. Jag var ju lektor i Sibelius akademin och det är ju inte sånt som man lämnar så där lätt. Men att jag ville ut på äventyr.
0: Var det lektor i sång eller?
1: I sång, ja. Lektorsång. Och jag tyckte också att jag inte visste tillräckligt. Att jag hade nu bara sjungit mina konserter men jag hade inte undervisat i den bemärkelsen. Så jag behöver mera lärdom. Och så fick jag genast en bra tjänst där, jag fick en sånglärartjänst där och hade också ett möjlighet att gästspela i det där Badische Staatsteater. Och så det var så jätteskojigt det där hela året och barnen kom i en sån superskola, det var säkert Tysklands bästa musikskola. Aj. Så de fick ju börja, min dotter börja med spela först flöjt och sen spela hon fagott och sonen började i tidiga år och ta sånglektioner och de blev ju båda musiker. Så men det var så hemskt roligt där. Det var så skojigt, det var liksom festligt. Ja, det var liksom äventyr. Och för mig passade den där liksom att lite den här strikta tyska mentaliteten, lite sådär ambition ordnung Frau Bergmann. det gjorde mig gott det där. Ja. Jag tyckte jag var lite ute och segla. Och så här. Men det var så roligt så jag tänkte jag stannar. Så jag lämnar den där fina tjänsten. Au.
0: jag läste om det här, vi har en gemensam bekant i Vesa Kytoja som är också operasångare, samt han har varit redaktör också ibland på Yle och ibland också jag träffade honom i Sverige en gång i tiden. Och jag läste om hur han träffade dig första gången och han hade varit på din sons fest där någonstans i Tyskland. Var det kanske Karlsruhe?
1: I Karlsruhe, ja. I vår bondegård. Ja.
0: Och han förklarade den här texten och det här är alltså en Yle-artikel, en ganska gammal ännu. Och där så berättade han att han var på den här festen och plötsligt dyker det upp en färgsprakande medelålders kvinna som sätter sig direkt vid pianot och börjar sjunga. Och han frågar att av då världen din son att vem är det här? No, det där är min mamma.
1: Jo, stackaren. Han har fått vara med om mycket. Stackaren, ja. Ja, det var, vi fick en hemskt trevlig kontakt alltså. Morjens, det var Vesa. Ja, det var hemskt kiva kontakten där. Ja.
0: Ja, och han gjorde sedan, på tal om Frau Bergmann, så gjorde han en dokumentär tillsammans med en kollega om dig som hette Frau Bergmann. Intressant nog, när den var klar försvann den i arkivet av misstag. Det var säkert antecknat fel och sen hade någon fört i arkiv och så hittades inte mer. Så den visades först 11 år senare på Yle då den hittades av misstag i arkivet.
1: Ja, det är nog, man blir nog blek när man tittar på sina gamla synder.
0: Ja. Ja. Men den har visats både på Yle och tydligen också i Sverige ett varv på SVT, tror jag. Ja. Men Frau Bergmann, du blev ju liksom någon typ av sån här Tysklands profil där för finländare på något vis. Och du hade ju nog ett ganska sådär spännande liv härifrån sett att du frilansar som sångare och du renoverar hus också där.
1: Ja, Jo, ack ja. Jo, jag vet inte. Jag hoppas jag får leva ännu så länge så att jag kan liksom komma på att vad det är som har drivit mig till de här vansinnsprojekterna. För de har ju tagit koll på mig både hälsan och tagit koll på pengarna också. Så jag vet inte. Kanske man måste tala med psykologen.
0: Okay.
1: Jag vet inte vad det är som har drivit. Ja. Men det har ju varit otroligt fascinerande. Alltså jag bodde i en sån gammal bondgård från 1700-talet.
0: I Tyskland?
1: Ja, i Tyskland. Och den rämpades. Och där hade man en kompis som hjälpte till, men att det där, eller hjälpte inte till. så, men sen, jag fick nog en sån väldig dragning till såna gamla hus. Jag har en sån känsla att de talar till mig. Mm. att kom och rädda. Jag har sån väldigt, och jag tycker om att liksom ta hand om det där och få den att blomstra, liksom, få den till nytt liv i det där huset och få skönheten in och det praktiska. Jag tycker om att liksom förvandla. Jag tycker det är ljuvligt.
0: Är det alltid frågan om stockhus? Eller?
1: Ja, det ska nog vara stock.
0: Ja.
1: Så. Jag är bra på kohorn, sorkarauta. Jag märker att jag får hemskt väldigt snabbt att få bort spikar från golvet.
0: Ja, du har börjat ha erfarenhet.
1: Ja, det sitter bra, det där kohornet. Men nu har jag slutat.
0: Men började det här renoveringsivern i Tyskland? Eller var det redan innan?
1: Nej, det var redan innan. Jag bodde i Helsingfors och så köpte jag en gammal skolbyggnad. Den hade varit någon gammal flickskola på Regeringsgatan som hade flyttats till Sockenbacka. Så den rämpade jag ordentligt. Och sen var det ett egnahemshus som jag rämpade. Men så tänkte jag att nu ska jag inte flytta så ofta och renovera så ofta för barnen blir nervösa. Mm. Och där bodde jag i det egnahemshuset 4 år. Men sen flyttade vi till Tyskland. Och där bodde jag på en bondgård. Så den blev också helt renoverad. Alltså den bondgården delades på 3 delar. I 3 delar då, så jag fick finansiering för den här saneringen.
0: Ja.
1: Ett så kallat fachwerkhaus. Och sen bodde jag i stan, i Karlsruhe, i några olika adresser.
0: Ja.
1: Men sen fick jag tag på en bondgård, en så kallad Zweiseitenhof i Scheid, nära franska gränsen.
0: Ja.
1: Och det var nog en utmaning. Men då märkte jag att nu tar pengarna och krafterna slut. Och sen blev det lamma också. Så jag flyttade sen till München. Men där blev det nog också rämpat en del. Men det var nog fascinerande. Vi stod på såna ställningar och målat huset ut. Så ytterväggarna stod på gatan med såna ställningar.
0: Ja.
1: Men
0: visste du någonting om husrenovering när du började? Eller var det...
1: Nej.
0: Du bara började?
1: Nej. Nej,
0: ja.
1: Det bara börja.
0: Och sen när det stannar till så bad man om hjälp kanske?
1: Jo, naturligtvis måste man ju ha yrkesmänniskor för el och vatten och sånt här.
0: Precis.
1: Men det där sånt att röja, så det har liksom varit någon slags, jag vet inte, symboliken en mani.
0: Ja, har du besökt något av de här husen efteråt? Du har ju alltid lyckats sälja vidare väl?
1: Ja.
0: Och så här. Men har du varit tittat på dina barn, så att säga, de här husbarnen efteråt?
1: Ja, en del har... Det var en sån här fruktansvärd ruin i Pärnå på Hurtigvägen. Och det var nog en sån här rutilade som ungefär stod och luta. Och jag satt handen i liksom mellan stockarna och satt bara fyllningen, men de stockarna hade ruttnat från liksom 1 meters höjd neråt.
0: Mm.
1: För det där taklappet, så det där taket var för kort. Så, alltså det där kanten var för korta, så det hade regnat in i väggarna, så hälften av ytterväggarna hade varit ruttiga. Men vi rämpade och det blev så fantastiskt den där byggnaden. Så alla de där människorna som har sen bott där senare så har visat upp sina hus i tidningarna, sina inredningstidningar. Det blev så fruktansvärt vackert. Det blev jättevackert. Taket är lite pagodaktigt och sen fick jag från en fönstersnickare fick jag gamla fönster, så det blev liksom jätteljust. Alltså det blev jättevackert. Så det där var skojigt att skapa nya rum. Haha.
0: Ja, men får du liksom kredit för det sen också efteråt när de visar upp sitt fina hus i Kotiljes i tidningen, men det är inte de som har startat den där renoveringen utan det är ju du.
1: Nej, de ska nog själv få njuta. Det som de har satt prägel på. Nej,
0: Okej. Jag sa att du har ju till och med varit i kulturyrkena och pratat om husrenovering tillsammans med arkitekter och sånt här. Det såg det på Yle Arenan.
1: Hjälp. Skulle man blanda sig in där också?
0: Är det så?
1: Ja, no, det är sådär. Det är väl kanske mer att jag är glad som man är med i sådana här program.
0: Ja. Så vad är det senaste huset som du har ställt i ordning? Eller hur blev det?
1: Alltså det är nog verkligen, alltså mina två väninnor köpte hus i Bern och så tänkte jag med. Och så var det ett hus som stod, hade stått 20 år tomt bredvid brandkårstationen i Bern och så tänkte den där tar jag, sa polisen. Jaha. Och så sa jag, jag försökte fixa för finansiering för det, men det var lite svårt, men så att jag måste nog börja liksom, att jag kan ju inte presentera det här för banken, för det var liksom, det var där tapeterna hängde och fastkvisten hade fallit ihop och alltså randen hade fallit ihop och alla fönster var sönder och det var splittrat, alltså det var en sån här liksom romokassa faktiskt. Och så att jag måste ju lite fixa det här, för annars kan jag inte presentera det för banken, så jag då städade och röjde upp det hela sommaren. Men sen fick jag inte någon finansiering.
0: Nej.
1: Så jag sa, hups! Och då hade jag redan sagt upp min våning.
0: Oj.
1: I Helsingfors. Jag tänkte, då måste jag bosätta mig i det där Pärnå. Så jag hyrde in ett rum där. Men jag hade samma liksom, åga för att börja gestalta och göra någonting för samhälle och för naturen där runt omkring parken som var runt om det här huset där jag hade hyrt rum. Men ingen ville ha någon. Allt var bara nej, man får inte, man kan inte, det är för dyrt och det är för stort. Det var liksom, det var helt liksom, det bara, alla sa bara nej. Så tänkte, inte kan jag sitta här i ett hyreshus om inte jag får liksom göra någonting, för jag vill ha någonting till stånd. Jag vill laga parken vacker, jag vill att huset ska målas och det ska fixas, men ingen annan ville. Så jag tänkte att det här var sen min era. Det gick sen lite snopet, men jag flyttade till stan och sen fick jag den sagolika gåvan att jag fick en konstnärsbostad i Helsingfors.
0: Okej, är det där du nu bor?
1: Ja, och nu behöver jag flytta mera.
0: Är det slut nu på riktigt?
1: Det är slut nu, ja. Nej, men alltså, jag måste säga, det finns så många sådana hus som står tomma. Till exempel, nu har jag hittat ett hus som står tomt i Sibbo. Jag försökte lite att man kunde liksom fast lite hyra det, så jag skulle kunna på veckoslöterna gå lite där och lite pynja.
0: Bara lite grann.
1: Och sådär. Men sen så säger de här människorna att nej, men att där är ännu mormors saker och vi orkar nu inte, och det står sen i året allt tomt. Och så jag tänkte, voj ändå. Alltså jag tänker, Finland är fullt av mormors hus som står tomma. Och jag tänkte att jag skulle vilja ha ett hus som jag kan fara till på veckoslutena eller bo där någon tid på sommaren och, så här, och börja pynja och laga, utveckla ett sånt koncept. Hur fixar man de här mormors husen så att de skulle vara till någon nytta? För jag tycker det är liksom en tragedi med sommarhus. Mm. De står ju 10 månader tomma.
0: Ja.
1: Det var med vår sommarplats på i Sibbo skärgård. 10 månader tom. Mm. Så det är ju liksom, och nu Europa brinner och människor vill komma hit och vi står med våra tomma hus. De borde fixas.
0: Och jag vet en som är ivrig på att fixa.
1: Ja, jag skulle
0: gärna vilja
1: fixa.
0: Fast hon har sagt att hon inte tänker göra det mer. Men det låter som att du har inte gjort ditt sista hus ännu.
1: Ja, men man skulle kunna liksom, jag skulle vilja göra ett program. Liksom, att hur man fixar det med enkla medel så att det blir att hela släkten kan gå dit alltid en vecka i gången. Att i turvis går den och kusinerna och så här turvis. Det är något sånt koncept liksom, att hur man fixar det. Enkelt. Ja, vi tittar på det. De här fina programmen har villa hus och sådana här, men du måste ha minst 100 000 på banken för att du kan ens börja.
0: Jag tänker mig Frau Bergman renoverar ett tv-program som går på...
1: Jo, gärna. Ja. Men det måste, man kan inte göra sånt alene, man måste ha en grupp, man måste ha lite likasinnade människor så, Jan och Pink.
0: Ja, hjälp är alltid välkommen. Ja. Nu tänker jag sätta igång följande låt här i bakgrunden, den är ganska lång så att den får börja här i bakgrunden, och det är Fritz Wunderlich och Orchester der Bayerischen Staatsoper München. Och det här är då Lanskis aria som är en av dina önskelåtar till idag. Även känd som Koda Koda. Som är väl därhen, eller vad betyder det? Är det ryska? Det är från Pushkin i alla fall,
1: jo.
0: Texten. Men kan du berätta varför du har valt Fritz Wunderlich och just den här låten?
1: Ja det är en sån här sång, alltså det är en av Fritz Wunder, var ju en av världens bästa tenorer. Så han har någonting i den där rösten, han förmedlar någon, en sån stark känsla, så att om jag har lyssnat, plötsligt kommer det några toner där, så alla de här butikskassarna faller. Jag bara blir stående och tårarna börjar rinna. Jag vet inte vad det är, det är någonting sånt här. Och jag tror det är liksom det som konstnären önskar när man går och sjunger, att man rör någon, att man blir berörd, men man måste först själv också bli berörd. Så det, han har lyckats förmedla något alldeles otroligt, en sagolik teknik, men sen den här känslan, så den är alldeles ljuvlig.
0: Vi lyssnar på Fritz Wunderlich och sedan återkommer jag här tillsammans med min lördagsgäst idag, Rita Bergman.

0: Fritz Wunderlich får vika lite undan, för jag vill ha lite mer tid med min lördagsgäst idag, Rita Bergman. Jag heter Kike Wärtell. Och Rita, jag vet inte, den här Lanskisarja kommer ju från, vad heter det,
1: Onegin.
0: Onegin, ja.
1: Ja. Lanskisarja, ja.
0: Tchaikovskis,
1: ja,
0: opera.
1: Ja, ja.
0: Som baserade den på Pushkins texter. Så var det. Har du själv uppfört någonting därifrån?
1: Nej.
0: Har du en favoritopera annars? Jag vet att du har tyckt om att sätta upp Trollflöjten nu som då.
1: Ja, det var, den har hängt med i bagage liksom. Jag blev i tidiga år liksom anklagad för att rita, när vi gjorde och organiserade någon musikkurs i Bromar så här, och jag satt genast igång med några scener och duetter och extra kaffekonserter och så här, och alla blev lite så här irriterade på mig, för det var inte planerat. Det var inte planerat. Och så är du nu nöjd? För du vill ju alltid göra Trollflöjten. Och det har följt med också i Tyskland, så satt jag genast igång och liksom, fick ihop en ensemble som skulle ha kunnat sjunga unga människor. Mm. Men det är ett sånt fantastiskt Mozart, det är så härligt. Det är nästan som karaoke. Det kan alla sjunga någonting. Ja. De kan alltid göra någonting. Om inte annars så kan det vara tomtar eller troll eller djur. Att det är ett sånt material som man kan utnyttja.
0: Ja.
1: Och den kan man förkorta, den kan man förlänga. Men det finns liksom att sjunga för alla kategorier. Så jag älskar att göra Trollflöjten. Ha det som ett arbetsmaterial för att folk... Och det måste jag säga att det där... Det är många musiker som har poängterat det här. Att det är inte bara att man spelar solo eller spelar piano eller spelar instrument. Så det är fruktansvärt viktigt att man gör tillsammans.
0: Mm.
1: Så med mina elever det är genast duetter och tercetter och så får vi på keika. Så får vi uppträda till någon moster eller något sånt. Att man gör saker tillsammans. Och det är det där att Trollflöjten bjuder just i det här gemensamt musicerande. Därför är den så härlig. Nu är den kiva. Nu, det är nog en riktigt... Naturligtvis nu gillar jag också, en av mina första roller var Figaros bröllop Susanna. Och där får man nog springa och gömma sig och hoppa ut från fönster och sånt trevligt. Så det är nog också en härlig, underbar opera.
0: Du har varit lite av en komedienne i det här operasammanhanget.
1: Ja, och jag har nog inte liksom riktigt vetat att jag är så lustig.
0: Jaha, du har fått höra av det från andra.
1: Ja, man har konstaterat sen att det där låter ju lustigt. Man borde satsa mera på det där.
0: Mm. Hur är det annars med Nattens drottning och du?
1: Det är koloraturen. Det är högt. Man måste ha de där sista tonerna.
0: Okay. Ja.
1: Jag var inte tillräckligt flitig. Man borde ha jobbat mera och gått för bra pedagoger för att få liksom ut allt av rösten. Så att jag missade där lite. Tyskland blir så mångsysslare, så att det där, man missade där den där tiden där man borde drilla rösten för att liksom värna om rösten mera.
0: Okej. Okay. Du är ju född i Helsingfors, men i grunden har du sagt att du är en skärgårdsflicka, och du nämnde den tidigare, Sibbo skärgård. Så där blev många somrar spenderade.
1: Jo, jag var visst 4 år när vi flyttade dit. Alltså, och det betydde att man 1 juni satt sig på båten. Det var först MS Pellinge, sen var det MS Runeberg och sen var det de här båtarna som var från Kolerabassängen på Salutorget. Och så 1 juni får man till landet. Och sista augusti komma tillbaka. Så där i tonåren började det bli lite tråkigt att leka med kottar och rensa ner.
0: Okej, men du har fiskat en del.
1: Jo, jag kan fiska. Jag kan filera en abborre, fast den ska vara hur liten. Och jag kan röka torsk.
0: Ja, det var bra.
1: Ja.
0: Nej, men här är ju lite vink på vad vi ska hoppa in på. Sedan helt i slutet, matkartoteket från 70-talet. Kanske du kommer att välja den där fiskkategorin där bland matkategorierna. Men vi kommer till det sen lite senare. Men jag undrar annars det här med att hur musiken kom in i ditt liv. Jag vet inte, hade du någon av föräldrarna musikaliska eller?
1: Min mamma hade alltid sjungit. Hon hade sång som hobby. Hon hade en fin röst, men alldeles bara som hon var ju sen jobbade på kontor. Hon var sekreterare sen hela sitt liv. Och pappa var väldigt musikalisk. Han kunde spela på haidare och improvisera lite på piano. Så jag fick nog ganska tidigt stadium fick jag flygel hem. Och sen jag fick ta pianolektioner och sen kom jag till ungdomsavdelningen i Sibelius akademin. Jag spelade från Arons 2, den här, vet ni, den indian i dansen. Ta-da, ta-da, ta-da, ta-da, tutta-titta-titta-titta-da-da. Den kan alla. Jag kom in med den, idag ska man nog inte komma den där, hon har spela Stravinsky minst.
0: Så det var när du sökte om att komma in,
1: ja,
0: så kom,
1: ja,
0: du in,
1: kom
0: med
1: in med den här, med den här. Och gick ungdomsavdelningen och sen ungefär när jag var 17 så började jag ta lite sånglektioner, men det var sen det där igen att man går en gång i veckan, så för långsamt, man borde ha fått fart lite mer på den här sången då.
0: Men var inte via skriftskola som du på något vis, att musiken kom,
1: ja, det
0: in
1: var faktiskt,
0: på
1: jo, det var, jag minns första gången så en koralbok. Mm. Alltså en psalmbok med noter. Här är noter, sa jag två dirigent. Ja, han tyckte det var väldigt lustigt. Ja. Ja, vi var på musikläger på Lekholmen. Och sen, det var så kivåga människor, det var mina klasskamrater från Brände samskola, Brände svenska samskola. Och så vi, vår kantor grundade genast en ungdomskör med de här människorna. Och jag minns att jag kom hem, båten från Lekholmen landade där i centrum. Och så sprang jag hem till Kronohagen, till Manishgatan, och redan i tamburen så skrek jag till min mamma, vi har sjungit en kantat. Det var liksom någon romansk kantat. Det var liksom alldeles överväldigande. Att för då hade jag spelat piano redan länge. Så det var en upplevelse att just att få sjunga tillsammans. Så vi var i Älven, det var en fin kör, den här Härtonäs ungdomskör. Det var faktiskt en duktig kör. Vi fått till och med på en turné till Norge. Och sjöng i Nidaros då, men om jag minns rätt. Ja.
0: I Trondheim?
1: Ja.
0: Precis. Du, alltså, var det den vägen du fick dina första solouppdrag med sång?
1: Ja, det var det var också. Ja, det var en cello, cembalo och vad det nog vill in till. Och det var en aria av Bach som hette Honig schmeckt der tot des löven mundes. Alltså, honung smakar döden i lejonets käftar.
0: Det är en fin titel det där.
1: Det är en fin titel. Ja, men jag förstod inte tyska på den tiden. Så jag sjöng bara glatt och så väldigt allvarlig ut. Jag har sett några foto efteråt. Så det ser mycket seriös ut. Det var väl spännande. Men liksom, då får man lite blod att tanda och det där. Jag blev då uppmuntrad där också. Jag funderade på att jag ska bli studerad till lärare. Men det där, jag blev faktiskt inspirerad då av kyrkomusiken. Så jag sökte sen till Sibelius Akademin.
0: Och kantor.
1: Ja, kantor.
0: Det var det liksom, det första valet.
1: Ja, okay. Det första valet.
0: Och du har ju jobbat som kantor. Det var ju bland annat i Pärn och du jobbade som kantor när du kom tillbaka till Finland från Tyskland. Var det 2005?
1: Jo,
0: ja. Men alltså det här med kantorsgrejen, var det för att liksom du tyckte om det, eller var det för att fixa ett säkert jobb så att säga?
1: Det är ganska intressant det där. Jag har några väninnor som alltid dryftar livets mål och mening. Ja. Och så här, och jag har aldrig varit för det där som dryftar så mycket och tänker så mycket. Så det har liksom lite saknats. Jag borde ha lite poängterat den sidan i mitt liv. Att mera liksom tänka och planera och överväga och så här, men det liksom fanns inte i den där kulturen. Hemma så pratades det mest, det var inte sådana djupa diskussioner om att var ligger min styrka, liksom, var är min talang, eller hur ser du på din framtid, liksom, det fanns inte, man pratade och så, det bara liksom hampa sig så här, ja. Det var kanske en annan kultur då, så att nej, jag tyckte bara det var hemskt kiva att musicera med människor, och jag satt ju genast igång. Min första tjänst var i Matteus församling och det var jätteroligt. För första gången kom det 5 barn till körövningen, och när jag slutade så var det 40. Så alltså det liksom, jag fick saker till stånd och det var bara jätteskojigt. Men sen tog liksom sången över handen, så jag hade bara, jag jobbade som kantor 8 år. Ja, det är ju en lång tid.
0: Ja.
1: Som ett äktenskap. Ett äktenskap. Så det var jätteskojigt. Det var härligt. Men sen liksom ville jag satsa på sången, och sen när man började få roller och sen större uppdrag, så tyckte jag att det var kiva. Men man tänkte inte så mycket.
0: Nej.
1: Borde kanske ha tänkt mer.
0: No. Man tänker vart efter sedan. Ja, alltså det här med kantor, om någon funderar på att vad ska jag ta för yrke där det finns jobb, så kantor är faktiskt ett sånt jobb just nu, för det verkar vara brist på sådana överallt i olika kyrkor, att församlingarna har inte en kantor. Jag lärde mig det förra veckoslutet då, den här radiogudstjänsten fyller 100 år. Och nu när de ordnar då olika församlingar ska ordna de här olika radiogudstjänsterna, så har de inte alltid en kantor att ta till. Så att kanske ett litet tips där, eller åt dig om du vill flytta omkring dig. Du lär ju ha haft att välja på när du skulle komma tillbaka till Finland.
1: Jo, de sa i domkapitlet, Rita, du får välja. Det var en tjänst i Mariehamn och en i Närpes. Åh, man skulle ha lärt sig närpesiska.
0: Ja.
1: Det ska vara ganska häftigt, alltså Österbotten. Det har jag aldrig riktigt upplevt. Det har jag nu kvar.
0: Ja, men se där.
1: Ja, och vad var det nu? I Borg var det en tjänst och så i gamla kyrkan, alltså i centrum. Och sen i Pärno. Men jag tänkte, jag tar den där Pärno.
0: Det låter bra.
1: Så där får jag stöka själv.
0: Ja, vi kanske kan återkomma till Pärno ännu. Men nu tänkte jag att vi tar ännu en av dina önskespår här. Och nu blir det Kareliasveten av Sibelius. Och den här versionen är av London Philharmonic Orchestra. Som jag hittar här. Jag hoppas att det passar. Men varför har du gjort det här valet?
1: Jag har en känsla att jag är med där och flyger. Det är vad heter det?
0: Svävar och...
1: Ja, det där, när de flyttfåglarna, när de far så här. Så jag har en känsla att jag är ganska där i tiden.
0: Lite hösten är här, det är dags att flyga söderut.
1: Ja.
0: Tyskland finns söderut. Men hej, vi tar Kareliasviten av London Philharmonic Orchestra, ett känt stycke då av Jean Sibelius.

0: Det var Karelia sviten, Jean Sibelius, uppfört av London Philharmonic Orchestra. Jag heter Kike Bertelli, jag sitter här med min lördagsgäst Rita Bergman, operasångerska, pedagog, husrenoverare, kantor. Vad har vi för andra härliga titlar vi kan sätta på dig, Rita?
1: Ja, nu räcker det där.
0: Räcker det nu?
1: Det är för mycket.
0: vi pratar lite här under låten och vad heter det? Du upplever att du ibland måste sätta lite band på dig. Hur är det med den
1: jo,
0: saken?
1: Ja, det är en sån temperamentfråga. Att jag tycker man att sätta liksom saker i rörelse. Och alla vill inte ha någon rörelse. Att det där, just om man har elever så tycker jag där passar det bra. För man liksom uppmuntrar människorna att hitta sina egna resurser och få ut dem. Så att det passar bra. Så jag vet inte det där med det där kohornet. Och det där för liksom att det är frust att man inte har fått liksom en plats, en platå, en plats för att kunna ge ut av det här konstnärliga. Mm. Konstnärliga. Kan hända, jag vet inte. Som så, om man hittar på något annat så kan man riva loss spikar från gamla bredor.
0: Det var nog andra gången du nämnde kohornet. Ja, du menar just det, en kofot kanske du tänkte
1: kofot,
0: på.
1: Ja.
0: Just det. Jag tänkte först att vad är det från en opera där man sätter på sig sån här hjälm med horn på sig?
1: Nej. Sorkarauta.
0: Just det. Ja, en kofot. Ja,
1: kofot heter det, ja.
0: Då får man loss spikarna som sitter hårt fast i stockarna.
1: Ja, det här går bra. Det går bra. Ja. Jag har ändå den här rörelsen i handen.
0: Ja, just det. Man får lära sig det.

0: Så det verkar som att du har blivit någon typ av att du, där började du också sätta igång saker, just det här med att det måste hända grejer. Du blev alltså kantor i Pärnå.
1: Ja.
0: Och dels hittade du ett hus att renovera, men du satte ju igång kulturlivet också.
1: Ja, det gick där. Alltså, vi fick ihop en barnkör och så hade vi en liten kråkkör. Och sen jag tyckte jag alltid att man ska göra opera. När man var ju trollflöjt, det ville man ju förstås göra, men att det där vi gjorde sen det där, vi fick, ja, jag puffa igång det med det och sen som sagt, ja, bra att sätta igång, men att det där sen måste andra ta vi som är fiffiga och kloka och kan räkna, ja, och skaffa pengarna och så här, att jag hade den här mera som blåser vind i seglerna.
0: Okay.
1: Vi gjorde Glucks Orfeus och Eurydice med orkester i Borgo.
0: Ja.
1: Så det var en sån puff. Men att det där, då fick barnen vara med och göra koreografierna, dansa och sjunga. Och sen det, min kråkör, de sjöng i det så kallade kråkör, så sjöng sen, man var med i allt stämman i det där, i uppvisningen där var Lovisa Kammarkör visst och sjöng var huvuddelen. Men de började också orken tryta, sen då hade jag liksom nog tagit ut med lite för mycket, för jag hade då renoverat ett, två hus. Så jag riktigt ordentligt.
0: I Pärnå?
1: I Pärnå, ja.
0: Ja.
1: Ett, två. Ja,
0: ja,
1: två. Det kom sen flera efter. I Pärnå. Sen när jag hade vilat upp mig två år, så jag var helt färdig.
0: Ja.
1: Så vilat upp mig, så sen ville jag ut till yrkeslivet igen.
0: Mm.
1: Och sen blev det ännu ett hus i det där i Malmgård, i nära Lovisa. Malmgård och sen skogsvaktans hus, ja.
0: Mm.
1: Och sen fick jag köpt den här Storskrappis, eller Antby herrgård som jag genast kallade, för det är lite så mycket finare,
0: ja, än
1: Skrappis, det låter så väldigt väldigt suspekt, så kallade det Antby herrgård, så den liksom putsade jag också, så jag städade upp det helt enkelt, och det där, men sen blev jag trött och sålde den, och sen och när jag kom tillbaka så var kort, jag tänkte jag skulle fara tillbaka till det där, till Tyskland. Det var när vintern, när det var 2 meter hög snö. Man kom ingenstans från det huset. Man kunde, det var en väg som var väldigt trafikerad, så man fick hoppa i diket varje gång som en bil for förbi. Så ja, det var liksom jättejobbigt att bo där på landet med så mycket snö. Så jag tänkte jag fara tillbaka till Tyskland. Men det där, jag märkte att man ska inte hänga sig på sin familj, utan man ska göra sitt eget liv och utveckla sina egna saker. Så jag kom tillbaka och sen köpte jag ett hus i Gisslom som jag rempa. Och sen jag hade jobb då i Lappträsk som kantor, och sen så tittade jag, det är numera förbjudet för mig att titta på Pelastetaan vanhat talot, det finns ett sånt program.
0: Ja.
1: Och jag såg där en sån här villa, en sån här gul villa med en sån här veranda som var inbäddad i blommande hortensior. Och så tittade på priset, det var nog lite på 100 000, jag tänkte det där är något skumt. 8 hektar mark och några 7 sidobyggnader. Så jag ringde till förmedlare och sa att det är något fel på priset, hur kan det vara så där billigt? Så det är nog lite till reparera, sa han. Så tänkte jag, jag bokade en visning, och sen märkte jag att Parkas. Nej, Parkas var det ju bakom altakarna. Men så jag tänkte inte backa ut, jag tänkte det är för långt bort. Och jag har inte just varit på västra sidan av Nyland.
0: Eller till Åboland då?
1: Ja, Åboland. Så jag for nu dit pliktskyldigast och åkte över den härliga bro som leder över till Korlax, den ljuvliga Hollywoodbryggan. Och så kommer jag åka upp för en sån kulle och så öppnar sig ett sånt sagolikt landskap med böljande sedesfält. Och en sån gul villa syns på kullen och bredvid en sån fantastisk stor stenlada som liksom präglar hela den där miljön. Och det tyckte jag, det där villan. Det ser ut som en sån tysk bierstube riktigt. Jag såg framför mig så här små bord och så här damer med så vita förkläden som hämtar stora stop med öl. Och tyckte det där blir smaskens. Det där skulle man kunna laga fast en filmstudio av den där byggnaden. Och så åker jag upp till huset och så springer det, kommer det allt var så invuxet. Så springer det ett litet rådjur där. Så var jag inne i huset, det såg ganska hemskt ut för allt var gult och brunt. Vi kallade det för ett vars braunes när det är riktigt fult.
0: Ganska brunt.
1: Ett vars braunes. Och så får jag ner till, jag tänkte när jag huset var så ihopbyggt liksom, det var liksom så där, i tilltäppt. De hade byggt tilltäppt till det riktigt ordentligt.
0: Mm.
1: Men

0: så får jag ner till stranden. Det hör inte strand till, men man hade en båtplats. Så åkte jag ner till stranden och sen öppnade sig hela den här Åbolands skärgård framför mina ögon. Så tänkte jag, så jag gick hem och pratade med banken. Och så nästa gång jag får dit köpte jag huset. Och sen, alltså första gången jag tittade, andra gången köpte jag det huset och tredje gången flyttade jag dit.
1: Och då var du plötsligt boendes i Åboland, i Korlaxpargas.
0: Ja.
1: Mm, och du bland annat så ordnade du en stumfilmsfestival. Men nu hinner inte vi prata så mycket om det. För nu tänkte jag att vi ska djupdyka ner i matkartoteket från 70-talet medan jag ännu hinner ha dig här. Och du har valt alltså fiskrätter visst där från matkartoteket. Det gjorde vi redan under föregående stycke. Så vad heter det? Vad blev det nu då? Ska vi säga?
0: Gratinerad kolja i jorden, skogspuré. Åh, det där låter svårt.
1: Ja, men det där känns lite 70-tal. Har du någonsin gjort någonting liknande? Du har receptet på andra sidan. Mm. Hur verkar det?
0: Det här ska jag aldrig börja med.
1: Är det så?
0: Nej, kolja.
1: Kolja, ja. Fisken.
0: Den fisk, ja. Jordärtskocks. Ja, det är också så väldigt speciellt. Det är få som tycker om jordärtskockor, men jag tycker om jordärtskockor.
1: Ja, tillrätt på rätt
0: sätt. Puré, alltså det här låter hemskt invecklat. Alltså jag skulle hellre göra mitt eget recept. Jag har ett fantastiskt
1: Berätta.
0: Recept.
1: Vad är det?
0: En fisk, alltså det kan vara en forell eller en lax. Alltså det är så simpelt och jag kan inte fatta hur det kan bli så gott. Och man fyller den med vårlök och dill, den här fisken. Och mycket smör, svartpeppar och vitt vin. Och sen, hemligheten är det, den ska koka bara i 20 minuter.
1: Aha.
0: Och det är hemligheten.
1: Jaha.
0: Och då kommer den ut, för den blir inte torr. Den är nästan rå.
1: Okay.
0: Och den är alldeles ljulig. Alltså vitt vin, svartpeppar, smör, dill, vårlök. Man sätter det runt omkring. Och så här, det här är himmelskt.
1: Och bara 20 minuter?
0: Bara 20 minuter, det är hemligheten. Det ska hastigt ut från ugnen.
1: Okej.
0: Det här är, det börjar nu vattnas i munnen.
1: Nu är inte längre en hemlighet.
0: Men det här, gratinerad kolja, jordärts skogspuré.
1: Ja, vi lämnar det i 70-talet. Så är det. Du, vi har ett stycke kvar att spela och på den hörs du. Och det har att göra med Sagan om ringen. För ett av dina önskemål var att jag skulle spela ett verk du gjorde tillsammans med Enzio Costa. Vem är Enzio Costa för det första?
0: Det är hans konstnärsnamn.
1: Ah, okej. Okay. Är det hemligt annars vem det är?
0: Jag minns inte.
1: Okej, okay, men så kallar han sig.
0: Jag bara sjöng, ja.
1: Okej, okay. Men det här är alltså, det finns en hel skiva med olika stycken inspirerade av Sagan om ringen av J.R.R. Tolkien. Och stycken jag valt heter Aragorn och Arwen, två stora karaktärer från det här fantasy-romanen. Och du hörs inte på alla stycken, men här hörs du. Vad minns du av inspelningen av det här?
0: Det var märkligt. Man tog allt självklart. Man fick en uppgift och så gick man och sjunga.
1: Okay.
0: Man tänkte inte så mycket. Man bara sjöng.
1: Är du annars en vän av Sagan om ringen?
0: Nu är det ju häftiga saker. Man måste liksom nästan spara sig. Man måste liksom, det kommer nu i tv, men jag har inte alls ens börjat titta. Jag har sett det någon
1: gång. Okay.
0: Men det måste man måste gå på biograf.
1: Ja.
0: Och sitta och titta tillsammans med goda vänner och titta det här. Det kan man ta sig i små portioner.
1: Precis.
0: Det är häftiga saker.
1: Vi ska ta och lyssna då som sista stycke Aragorn och Arwen av dig, Rita Bergman, och Enzio Costa då, som har ställt till det här, så att säga. Men Rita Bergman, tack för att du har varit min lördagsgäst idag.
0: Tack så mycket.
1: Jag heter Kiki Bertell. Här är Aragorn och Arwen.

0: Klockan är slaget 22. Det här är nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Es. God kväll. Finlands president Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelensky undertecknar ikväll ett nytt försvarsavtal i New York. Avtalet kallas för drönardealen. Vår USA-korrespondent Josefin Flemming öppnar upp vad avtalet handlar om.
1: Ja, det här försvarssamarbetet går alltså ut på att Finland och Ukraina utökar samarbete vad gäller specifikt drönare. Man kommer att dela information och möjligen teknologi med varandra för att kunna fortsätta utveckla drönarteknologi. Alexander Stubb höll precis en presskonferens här i New York som tog slut bara för några minuter sen. Och då frågade jag honom vad det konkret kommer att betyda för Finland och Ukraina, och så här svarar han.
2: Och den ger egentligen en plattform för oss och speciellt våra företag att samarbeta. Vi talar om gemensam produktion. Så då kan det till exempel betyda att Ukraina har vissa modeller av drönare som skulle vilja producera i Finland. Där man skulle eventuellt kunna göra det mer effektivt, till och med billigare. Så att tanken är nu här det att vi fördjupar vårt försvarssamarbete med Ukraina, både på en militär nivå men också sen via de här företagen. Det är det mest konkreta just nu. Nu får företagen en plattform att jobba tillsammans.
0: Det sa republikens president Alexander Stubb. I Sverige har flera incidenter kommit fram efter valet för drygt en vecka sedan. Och de flesta har att göra med samma sak, valsedelsystemet. Nu vill valmyndigheten i Sverige ha en förändring i deras system med valsedlar. I det svenska systemet har varje parti egna valsedlar som de själva har hand om, som de levererar till vallokaler och delar ut. Det här tycker myndigheten inte att partierna ska få göra. Enligt valmyndigheten är det en säkerhetsfråga och de vill ha en förändring snabbt. Frågan om valsedlar har blivit speciellt aktuell i samband med det misstänkta valfusket i Dalarna. USA i sin tur förbjuder internationella valobservatörer i mellanårsvalet. Det meddelar Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, alltså OSSE. Internationella valobservatörer har välkomnats till USA i två decennier, och enligt OSSEs ordförande innebär beslutet ett betydande steg ifrån en etablerad demokratisk praxis. Beslutet bryter mot Köpenhamnsdokumentet från 1990 som slår fast att alla medlemsländer ska bjuda in valobservatörer till sina val. Den tidigare filmmogulen Harvey Weinstein har dömts till 15 års fängelse. Domen gäller sexuella övergrepp mot en tidigare tv-produktionsassistent. Ett stort antal kvinnor har anklagat Weinstein för våldtäkter och sexuella trakasserier. Han anklagades första gången offentligt för övergrepp år 2017, och det satte igång MeToo-rörelsen. Weinstein har upprepade gånger förnekat anklagelserna, men väntar också på att dömas på nytt i ett separat våldtäktsfall i Los Angeles. Och här hemma så vill SFP sänka momsen på bränsle från 25,5 till 13,5%. Det skulle innebära att dieselpriset kunde sjunka, men samtidigt leda till ett bortfall på över 700 miljoner euro i statskassan per år. Så här motiverar SFPs riksdagsgruppsordförande Otto Andersson partiets förslag.
3: Detta på grund av att i och med de höjda bränslepriserna så har intäkterna från mervärdesskatten blir vi betydligt högre än förväntade. Och om vi skulle sänka momsen på bränsle temporärt till exempel årets slut nu, så skulle det med en så här försiktig beräkning ungefär ha en betydelse på 25 cent per liter, om vi till exempel talar nu om diesel. Och det här skulle gynna alla medborgare, men det är viktigt att betona att även om vi skulle göra den här saken som vi nu från SFPs sida vill att ska utredas, så att det ska hjälpa till exempel pendlande nylänningar eller pendlande österbottningar, så behöver vi trots det riktade åtgärder till jordbruket och transportsektorn.
0: SFPs förslag tillbakavisas kraftigt av finansminister Riikka Purra. I ett textmeddelande till Svenska Yle beskriver Purra att skattesänkningen skulle innebära en miljardförlust för staten som vi i nuläget inte har råd med. Hon lyfter istället fram den sannfinländska linjen, alltså att lätta på den så kallade distributionsskyldigheten. Den här veckan blev det känt att Nationalballettens chef Javier Torres avgår nästan 2 år i förtid. Ylle kan nu avslöja vad som ledde till att den konstnärliga ledaren avgick. En av de som öppnar upp om sina erfarenheter är ballettensemblens långvariga dansare Luciano Guidoli, som för närvarande är tjänstledig från Nationalballetten.
4: I left the Finnish National Ballet because my artistic director was unprofessional, discouraging, narcissistic and insecure. He greatly affected my mental health and self-worth. I deserve better and so does everybody else.
0: Javier Torres påverkar min psykiska hälsa och min självkänsla starkt. Jag förtjänar bättre och det gör alla andra också, säger Guidoli. Vår kulturreporter Jenny Jägerhorn berättar vad det hela handlar om.
5: Jag och mina finska kollegor har intervjuat flera källor vid Nationalballetten. Vissa av dem har lämnat sin karriär där, men de har ju alltså alla blivit tillsagda att de får inte kommentera det här fallet överhuvudtaget. Men Torres ska ha skrikit, hånskratta och imitera dansarna på ett olämpligt sätt. Majoriteten av dansarna ville inte alls ursprungligen ens att Javier Torres skulle väljas till balettchef då för 4 år sedan. Och nu när husets ledning här tämligen nyligen gav dansarna möjlighet att konfidentiellt lyfta fram sina åsikter kring Torres, så ska det ha varit ungefär ett 20-tal dansare vid Nationaloperan utav 84 som slog larm om olämpligt beteende.
0: Det rapporterar Jenny Jägerhorn. Yle har bett Javier Torres att kommentera påståendena, men han har avböjt intervjuer. Du kan bekanta dig mer med fallet på vår webb. Så noterar vi att det idag är höstdagjämning. Det innebär att dagen och natten är ungefär lika långa överallt på jorden. Solen lyser lodrätt på ekvatorn idag och från och med idag så lyser solen mer på det södra halvklotet medan dagarna fortsätter att bli kortare i norr. Och idag, den 23 september, var dagen 12 timmar och 18 minuter lång i Utsjoki medan den i Hang var 6 minuter kortare. Nu till vädret. Och det blir både regn och sol under det kommande dygnet. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del och norra Österbotten, mulet eller mulnande och lokalt regn, inatt på många håll dimma. Från imorgon mest uppehåll och lokalt uppsprickande molntäcke, men i nordöstra Österbotten fortfarande regn. Nattens lägsta temperatur är 6-11 grader och dagens högsta 10-15. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. I landets östra del och Ajanaland, mulet och lokalt regn, från imorgon bitti allmänt regn. Temperaturen är mest mellan 9 och 14 grader. Svag eller måttlig nordlig till ostlig vind. I Lappland, mulet eller mulnande och mest uppehåll, från inatt på många håll regn. Nattens lägsta temperatur är 0 till plus 6 grader och dagens högsta 6 till 11. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och fram till nästa veckas måndag så håller molnigheten i sig och nederbörd eller skurar förekommer under de flesta dagarna. Men solen tittar fram och till helgen så ska det bli lite mer uppehållsväder. Dagens högsta temperatur är mestadels mellan 10 och 16 grader, i Lappland ställvis lägre. Nätterna de blir varmare och nattens lägsta temperatur är huvudsakligen plus 2 till 10 plus 10 grader, i Lappland mellan minus 4 och plus 6. Och i väderrapporten för sjöfarande ingår det inga varningar ikväll, men utsikterna fram till imorgon kväll påverkas av ett nytt lågtryck som närmar sig från Finska viken från sydost. Från Finska viken vind omkring sydost 3-7 meter per sekund, från och med morgonen nordlig till nordostlig vind. Från och med eftermiddagen nordlig vind som tilltar, på kvällen 6-11 meter per sekund, upp till 14. På kvällen lokalt regn, åska mest god sikt. Norra Östersjön och Ålands hav, vindar varierande riktning 2-6 meter per sekund. Mot morgonen nordlig vind som tilltar, på eftermiddagen och kvällen 6-11. God sikt. Skärgårdshavet, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. Mot morgonen är vinden tillfälligt varierande och från och med morgonen nordostlig vind och på eftermiddagen nordlig till nordvästlig vind som tilltar. På På kvällen 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet och Kvarken, ostlig till nordostlig vind 3-7 meter per sekund. Sent på natten tilltagande vind omkring nord. Ursäkta mig. På kvällen 5-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och Bottenviken, ostlig till sydostlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind av varierande riktning. God sikt. Saimen, ostlig vind som tilltar. Först 1-4 meter per sekund. Från och med förmiddagen nordlig vind. Från och med eftermiddagen 4-8 meter per sekund. Sent på natten lokalt dimma. På dagen och på kvällen lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Och så utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Östra Finska viken, först vind omkring nord. På dagen är sannolikheten för hård vind från sydost 40%. Västra Finska viken och norra Östersjöns östra del, vind omkring nord. På natten är sannolikheten för hård vind 40%. På eftermiddagen avtar vinden. Och norra Östersjöns västra del, Skärgårdshavet, Ålandshav och södra Bottenhavet, vind omkring nord under 14 meter per sekund. På eftermiddagen avtar vinden. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Och så till vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 15 grader, sydost 6 meter per sekund, mulet, sikten 50 kilometer. Kotka-Rankö 13, syd 3, mulet, sikten 38 kilometer. Orrengrund 14, syd sydost 6, halvmulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 13, ost 4. Kalboda-Grund 14 grader, sydost 3 meter per sekund. Östertokan 13, ost nordost 4. Gråhara 12, ost nordost 5, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 12 grader, ost nordost 4. Bogaskär 12, ost nordost 4, mulet, sikten 35 kilometer. Hangötyllydden 11 grader, nordost 4. Ryssarö 11, nordnordost 5. Venö 12, nordnordost 4. Utö 12 grader, nordostlig vind 5 meter per sekund, mulet, sikten 36 kilometer. Nordgrund 12, nordost 4. Fagerholm 12 grader, nordnordost 5. Vilsanti 13, nordost 4, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön 10, nord 2, sikten 40 kilometer. Kumlinge 13, nordost 2, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 12, nord 3, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 13 grader, nordost 5 meter per sekund. Enskär 13, ost nordost 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, ost nordost 5, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13 grader, nordnordost 5, halvmulet, sikten 50 kilometer. Selgrund 11 grader, men uppgifterna om vindriktning och vindhastighet saknas än en gång. Men det är klart och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 13 grader, ost nordost 3 meter per sekund. Strömmingsbådan 13, nordost 3. Valsörarna 14 grader, ost nordost 4. Kallan 11, ost nordost 5. Tankar 13 grader, ost nordost 6 meter per sekund, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 13, ost nordost 5. Nahkiainen 13 grader, ost 4. Brahestad 10, ost 3, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 11 grader, ostlig vind 4 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 10, ost 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 12 grader, ost sydost 4 meter per sekund. Och Ajos 10 grader, ost sydost 3 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetsuppdateringar. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.

Om du hittar lista ute redan så är det Disco på finska du lyssnar på och jag heter Josefin Sonck. Och du som har lyssnat tidigare vet att det här programmet, det kan ta vägen lite vart som helst mellan låtarna. Ja, men det har handlat om rymden, trolldom, pinsamheter och djur. Men just idag så blir disco på finska faktiskt extra mycket disco. För vi kommer att besöka discoåret 1978. Året då diskon pikade, blev mainstream och sprängde alla listor. Ja, diskokulan snurrade för fullt 1978 för att bara ett år senare implodera totalt. Men mer om denna våldsamma diskodöd senare i programmet. För vi ska börja på ett ännu lyckligt glittrande dansgolv. En av anledningarna till att diskon toppade alla listor just 1978 var flera populära soundtrack till filmer med diskotema. Som till exempel klassikern Saturday Night Fever med John Travolta i huvudrollen, som även inledningslåten som ni hörde, Staying Alive, ju var med i. Men ja, ni fick ju höra den finska versionen då med Freddy, Elämä Sain. Freddy sjunger att han fick livet och vi fick hans ikoniska look från 70-talet. Bara en googling bort och alla dina älskade gosedjur har fått se en rival i mänsklig skepnad. Alltså Freddy ser verkligen ut som en nallebjörn. Jag är inte säker på att jag skulle kunna gå in i en leksaksaffär och se skillnad på honom och Nalle Puh. Det skulle vara mustaschen då. Nåja, i alla fall tillbaka till 1978. En annan film som dominerade både på film- och musiklistorna var såklart 70-talsklassikern Grease. Och nu ska jag bjuda på den svängigaste av låtarna från det soundtracket. Låten Grease från filmen Grease. Här kommer Rasvis Maon med Pepe Wilberg.

Ja det var ju Amy som bjöd på denna discoklassiker, Baccaras Yes Sir I Can Boogie. Och den här finska versionen var faktiskt startskottet för hela den finska discohistorien. Den blev så populär att den banade väg för otaliga översättningar av internationella discohits i Finland. Och kanske är den en av anledningarna till att vi idag kan ha ett helt program dedikerat till disco på finska. Och att vi som gör det här programmet

ens ha jobb. Gässör alkaa polttaa. En arbetsmarknadspolitisk insats alltså. Men låten är faktiskt mycket sexigare än arbetsmarknadspolitik. Och till och med hetare än originalversionen. I Gässör alkaa polttaa skippar man dansgolvet och krav om någon särskild låt. Utan här spolas det fram till när det börjar hetta till på riktigt. Pang på rödbetan. Tomteblåset sprakar. Stekpannan fräser. Tvättmaskinen går. Tåget åker in i tunneln. Ja, ni fattar. Nästa låt, den handlar om överlevnad. Men det krävs verkligen inga överlevnadskunskaper för att lyssna igenom den. Eftersom den också är en riktig monsterhit från 1978. I Will Survive, eller On Voimissain som den heter på finska, med Virve Rosti.

Om diskon toppar alla listor 1978 så kan man ju undra vilken av alla hits det var som låg etta i Finland just då. Ja, det var faktiskt låten ni hörde nyss, Jerry Cotton med Contra. Och det är lite förvirrande för den här låten är ju verkligen supervälkänd diskodänga direkt. Det här måste förklaras och tack och lov har min producent gjort bra research så att vi kan reda ut det här. Låten handlar alltså om en karaktär från en bokserie i den numera ganska utrotningshotade kategorin kiosklitteratur. Nämligen FBI-agenten Jerry Cotton. En amerikansk agent alltså, men upphovspersonerna bestod av ett hundratal olika författare i Tyskland och i Finland. Jerry Cotton är hårdnackad men han skjuter inte för att döda utan han siktar gärna på benet. Han dricker bourbon men han kan föra sig även när han är full och vad gäller kvinnor så klassas böckerna som crime without sex. Ja, tyska och finska författare kanske var lite för generade helt enkelt. Jag tänker att hade det varit fransmän och italienare så hade kanske genren blivit sex without crime istället. Jag vet inte. Han är verkligen ingen bad boy i alla fall, den här Jerry Cotton. Snarare en gentleman som skjuter folk i benen lite graciöst sådär ibland. En mer moralisk version av Ian Flemings agent 007. Men apropå James Bond så ska jag nu bjuda på en finsk version av ledmotivet från filmen The Spy Who Loved Me. Nobody Does It Better. På finska heter den Enkelit heitä arpaa med Annika.

Läpinäkyvää med Jiri Nikkinen, som du kanske känner igen som Blondies hitlåt från 1978, Heart of Glass. En lite mer klassisk popdiskodänga. Och den finska versionen heter som sagt Läpinäkyvää och det betyder genomskinlig. Men om vi nu ska prata om hjärtan. Vissa hjärtan skulle nog spricka som just glas om de hörde mig sitta här och framställa 1978 som året då exakt alla älskar disco. För så var det inte. Nej, det fanns starka krafter i samhället som ville trycka tillbaka diskon och vars hjärtan endast bultade för gammal, hederlig rock.

Vanhan ajan rock'n'roll med Satu. Originalet med Bob Seger kom 1978 och texten handlar om en snubbe som vägrar gå på disco och som hellre sitter hemma och lyssnar på that good old rock'n'roll. För så var det faktiskt. Förhållandet till diskomusiken var tudelad. Det var som dåtidens gangsterrap. Ja, fast istället för vapen och pengar så visar man upp sina platåskor och hårsvall där på diskogolvet. Skrämmande, eller hur? Ska diskon ens få finnas, frågar man sig. I Sverige kallades den för kommersiell och i USA så blev många provocerade av att musiken samlade minoriteter som afroamerikaner, latinos, kvinnor och framförallt homosexuella män. Och vet ni, det fanns typ ingenting som var lika läskigt som homosexuella män på 70-talet. Tack och lov lät sig inte den bögiga discoarmén besegras. Tvärtom skapades en av de absolut mest kända discolåtarna som dessutom har en koreografi som nästan alla kan. Och kan man inte ens så har man ju inte varit på ett disco. Så känns det. Jag pratar förstås om Village People och låten YMCA. Gruppens namn refererar faktiskt till stadsdelen Greenwich Village på Manhattan. Då området hade ett rykte om sig om att vara ett slags gayborhood. Snack om att det måste ha varit mycket disco där. Och låten, den är fortfarande en riktig dance floor filler, men nu ska vi såklart ta och lyssna på hur den låter i finsk tappning med Tapani Kansa, och hans helinne version, den heter Laulumme soi.

Du lyssnar på Disco på finska med mig Josefin Sonck, och det här var Laulu med soj, alltså en finsk version av Village Peoples YMCA. Och idag djupdyker vi i discoåret 1978, som man alltså kan kalla för peak discoåret, i alla fall i USA. För just det här året så toppar en discolåt den amerikanska Billboard-listan i hela 37 av 52 veckor. Disco var stort, men det var alltså många som absolut inte tålde diskon och vad den stod för. Missnöjet pyrde bland i första hand vita män som gillar rock'n'roll och traditionella värderingar och den gamla goda tiden. Och det hela kulminerade i en stor protesthandling, Disco Demolition Night, där DJ:n Steve Dahl, som enligt egen utsago var en anti-disco warrior, sprängde en hel container med discoskivor i samband med en baseballmatch. Och över 5000 fans stormade planen, och totalt kaos utbröt innan kravallpolisen lyckades stävja det hela. Men upproret mot diskon fick faktiskt effekt. Radiokanaler som hade bytt i disco, de bytte tillbaka till rock'n'roll. Och man slutade att dela ut Grammys till Best Disco Recording, trots att det priset bara hade funnits i ett år. Och under andra halvan av 1979 så var det ett faktum. Endast en discolåt toppade USA-listan, och det var Michael Jacksons Don't Stop Until You Get Enough. Discons

0: aika, velikulta.
1: Mona Carita var det här som sjöng den tysk-karibiska gruppen Bonnie M's megahit Rasputin. Och det är ju en låt som har gått varm här i disco på finska. Och den handlar ju om den gåtfulla munken från Sibirien och en av Tsar-Tysklands mäktigaste män, Rasputin. En person som enligt historien verkligen kunde förföra vem som helst. Förföriska munkar. Det är någon slags disco-feeling på det. Men från munk till modell blir det nu med Marcus och Christian. Här med Herr Mallion.

Markus ja Christian med Han on malli, som du kanske känner igen som Kraftwerks The Model. Ja, men för alla lyssnar inte på disco utan även på syntmusik. Och det får mig att tänka på maskiner, och inte vilka maskiner som helst då, utan datamaskiner, som man sa på den tiden. Datamaskiner. 1978 så hade ingen i Sverige eller i Finland skickat eller tagit emot ett mejl. Men det här året så skickades faktiskt det första spam-mejlet. Även om det inte just kallades för e-mail och spam på den tiden, men i alla fall. Herregud, hörni, tänk att få leva en endaste dag idag utan någon form av spam. Alltså, jag har kommit till den här punkten i mitt liv då jag har börjat totalt vägra att gå med i olika kundklubbar. Det spelar inte någon roll hur bra erbjudandet är. Alltså så här, Josefin, du får 90% rabatt på det här bilköpet om du går med i vår kundklubb. Vad är ditt personnummer? Nej, tack! Jag betalar fullpris. Ja, jag är dum i huvudet, men inte lika dum i huvudet som jag kommer att bli av alla era dagliga erbjudanden som plingar till i min inkorg och som sms-erbjudanden och som fysisk post i min brevlåda. På riktigt, hur många kylskåp tror de att man behöver? Ja, men det är ju bara att stänga av om du loggar in på vår medlemssida så slipper du de här mejlutkicken. Men jag vill inte logga in på någon medlemssida för jag orkar inte skapa ett enda till lösenord i hela mitt liv. Tacka vet jag den här mejlen vi har här på Sveriges Radio. disco@sr.se. Alltså, det är en mejl som är rustad med såna massiva antivirus, antispam grejer som gör att bara de riktigt viktiga mejlen kommer fram. Och det är ju de från er lyssnare. Men nu åter till disco och kanske discobrallan nummer ett, Terulénbyxan. Älskad och hatad och besjungen i många punkiga låtar. Bland annat så har den svenska raggarkungen Eddie Medusa gjort den, och här kommer en med Urpo. Låten, ja, den heter såklart Terulénie.

Det var Meiko med Sielte Saapu Hän, eller Here You Come Again, som Dolly Parton sjöng. Sist ut idag så har vi en riktigt het låt som var poppis i Finland 1978. Originalet Shit Home med Serge Gainsbourg och Jane Birkin blev en skandal när den kom ut 1969. Men vi får höra den mer spexiga finska varianten Sötem med Seitsemän seina hullua väljestä. Du har lyssnat på Disk på finska och jag som har spammat dig med info om diskåret 1978, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska och producenten var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Tack så mycket. Tack människor. Tack så mycket.
1: Men vissa kunder som säger till mig, äntligen i Solsjön har hittat Halland. Gamla generationen som vet, han stannade alla länder men inte Halland.
2: Det är många som får ett leende på läpparna när de hör hans namn. De tänker på sagan, på pojken och gåsen som flög över landet. Äntligen har han tagit sig till Halland. Men hur gick det till?
1: Jag tycker också att det är lite udda. Det är min drömland. Jag visste inte ens vart ligger i kartan. Men jag har alltid drömt att jag skulle ha ett vackert land som Nils Holgersson har.
2: Du lyssnar på verkligheten och berättelsen om hur Omar blir Nils Holgersson. Och jag heter Vincent Hansson.
1: Här vi har flyttat in är på gården som vi köpte, som sedan 3 veckor vi flyttade in. Som nu vi bor där och sen vi håller bygga en pizzeria vedeldat här inne i den här ekonomibyggnaden. Det är en gammal byggnad. Så ja, Sveriges vackraste län, Halland, Falkenberg är i hjärtat.
2: Jag besöker Nils på en gård där han bor tillsammans med sin sambo Linnea, 2 hundar, några katter och kaniner. Hundarna välkomnar mig. De skäller glatt och viftar på svansen. Linnea och Nils har bara bott här i några veckor. Och mitt i flyttlådor och renoveringar håller de också på att bygga en pizzeria.
1: 60-70% nu är massa byggmaterial. Så för att vi håller bygga, tända där. Här är nämligen vårt stall en gång i tiden.
3: Ja, man ser det, det är så här boxar.
1: Precis, ja, precis. Så väggarna kommer att vara kvar.
3: Som bås då, eller?
1: Ja, det kommer att bli sittplats och det är inne.
3: Okej. Okay.
1: Som, ja, som det är, där är pizzaugnen.
3: Gud vad tjusig, den ser ju riktigt.
1: Nämligen,
3: har du byggt den?
1: Ja, jag har byggt själv den.
3: Som man liksom...
1: Ja,
3: kan du berätta hur man gör?
1: Alltså det gör man så här, alltså här du ser, här kommer bli typ...
2: Men till skillnad från den Nils Holgersson som vi flesta känner till har vägen hit varit långt ifrån en underbar resa. För den har varit lång, krokig och kantats av stora prövningar. Han föds i den kurdiska delen av Irak i slutet av det 8 år långa kriget med Iran. Uppväxten präglas av fattigdom och en våldsam familjemedlem. Kylen står ofta tom och att somna hungrig tillhör inte ovanligheterna. Redan som 7-åring börjar han arbeta för att hjälpa familjen att få ihop pengar till mat. Han åker runt med en frigolitlåda och säljer glass.
1: Ibland när jag sov hungrig, vi hade ingen mat i kylen. Sen jag började sälja glass på en frigolitlåda som jag åkte runt för att vi skulle få in mat och för att mina syskon skulle kunna gå skolan lite och så.
2: Omar är en nyfiken pojke, full av energi. Han älskar att bygga och förstå hur saker fungerar. Men han har svårt att sitta still i skolbänken.
1: Jag älskar att bygga och fixa. Jag vill alltid jobba. Men jag gillade inte skolan.
2: Men det är en familjemedlem som inte välkomnar Omars nyfikna personlighet. Han blir straffad för den.
1: Alltså slang och skärp och allt möjligt som han misshandlade mig med.
2: Det som får honom att orka med allt det här är drömmarna. Han drömmer om att en dag ha en egen familj. En familj att ta hand om och leva med djur omkring sig. Och han känner sig säker. En dag så kommer det bli bra för honom. Han vet det.
1: Men jag hade alltid drömmar som jag skulle ha. Det kommer att bli bra ändå. Det kommer. Jag måste kämpa. Det kommer bli bra. Så jag kommer flytta för det helvetet. Förlåt. Alltså på jorden.
2: Men hemma hos Omar, på en svartvit tv, visas en tecknad serie. Den handlar om en pojke som förvandlas till en pyssling och kan tala med djur. Tillsammans med gåsen Mårten reser han över ett land fyllt av skogar, sjöar och äventyr. Och där, i ett krigshärjat Irak, sitter en liten pojke som är helt förtrollad. Han lägger varenda detalj på minnet och lär sig varenda replik utan till. Han gör allt för att inte missa ett enda avsnitt och går till och med så långt att han skolkar från skolan. Den sista lektionen slutar klockan 4, samma tid som Nils Holgersson börjar på tv.
1: Så jag slutar 4, så jag har 20 minuter hem. Så jag brukar skolka 20 ifrån fönstret ut för att klättra från väggen eller stäcket, så springer hem, sitter framför tvn för att inte missa.
2: Omar vet ännu inte att landet i serien är Sverige. Serien är dubbad till arabiska och för honom och hans syskon är det ett sagoland.
1: Alltså jag har alltid sagt till mina syskon, till min mamma, så kolla vilket vackert land han lever i och så. Han reser runt havet, natur och djur. Det är ett vackert land. Alltså, ja. Det var alltid som jag drömde om. Som jag skulle leva i ett sånt helt land. Som, ja, vackert och man ska vara fri, man ska göra det man vill.
2: Åren går och Omar blir vuxen. Det är nu 2006 och han har överlevt 3 krig. När Saddam Husseins regim föll kastades landet in i ett kaos. Ett politiskt vakuum där olika grupper slåss om makten. Osäkerheten växer och snart bryter ett inbördeskrig ut. Och för Omar blir det droppen. Han måste bort härifrån.
1: Terrorister tog över, det blir inbördeskrig. Så då jag tänkte nej, alltså antingen stannar man där, blir med dem eller bara flytta.
2: Flykten blir tuff och tar veckor. Han färdas i lastbilar, gömd bland varor och verktyg. Allt för att nå ett land där han hört att man ska få en chans. I fickan har han 50 euro från sin morbror. De får inte röras förrän i sista stund.
1: Som jag tänkte, det att jag kommer använda det till sista sekunden, som när jag kommer behöva den. När jag kom till Göteborg så jag gick till exchange, tror jag var det.
2: Omar kommer till Göteborg och där växlar han sedlarna till svenska kronor.
1: Och då jag var nyfiken hur det sedlarna ser ut, som vad är det som, ja, som ett, ja, nyfiken ungdom.
2: I handen håller han en 20-lapp. Och när han studerar den så ser han något välbekant. Det är Nils Holgersson på gåsen Mårten, flygande högt uppe i skyn. Omar kan knappt tro sina ögon. Varför är en sedel i Sverige prydd med ett motiv från en serie som han såg på tv som ett litet barn i Irak?
1: Sen när jag fick en 20-lapp också innan, så det är då 20-lappen som stod där bakom, ja, Nils på gåsemort. Som jag blev lite, alltså du vet, jag kunde inte språket, min engelska var kass, jag kan inte så mycket, så kunde inte fråga någon där eller så.
2: Han börjar fråga runt på flyktingboendet. Han måste få svar och få kontakt med en person som pratar kurdiska som hjälper honom.
1: Så jag frågade en kille som jobbade där, som kunde, jag tror nog kunde kurdiska, så han ju frågade, så jag, han visste inte heller, så han frågade varför den stod där bakom, så jag tror han fick svaret som var att, alltså, det är Sverige han reser igenom och det är svenskt. Jag blev nästan chockad, som hur kan vara möjligt, alltså. Jag visste inte ens vad Sverige. Det enda som jag visste som farfar hade en liten Volvo som han alltid sa svenska duktiga bygga bilar. Som jag visste Volvo är svensk. Så jag visste inte så mycket om det.
2: Nu börjar en ny kamp. En som inte handlar om att fly, utan om att få stanna. Det blir år av motvind och hinder. Migrationsverket fattar beslut, tar tillbaka dem, ger tillfälliga tillstånd och drar in dem igen. Han gifte sig med en kvinna från Irak, får stanna på anknytning. Men när äktenskapet tar slut förlorar han sitt uppehållstillstånd. Ändå ger han inte upp. Genom sitt arbete lyckas han till slut få ett 4-årigt arbetstillstånd. Ett steg närmare tryggheten. Trodde han. Det skulle visa sig att motgångarna var långt ifrån över. Restaurangen där han jobbar ska säljas och han riskerar att bli arbetslös.
1: Men sen arbetsgivare ville sälja restaurangen. Han ville inte, alltså han sa tyvärr jag måste sälja. Och den som kommer, jag vet inte om jag kommer stanna på jobbet eller inte. Så jag var tvungen att låna ut pengar för att köpa halva honom. Alltså halva restaurangen. Det kom en annan ny ägare som köpte restaurangen som jag blev delägare där. Men jag lånade pengar på 16% ränta.
2: Omar blir delägare i restaurangen. Med dyra lån på 16% ränta så är han ute på mycket djupt vatten. Och han måste kämpa för att hålla sig uppe på ytan. Han får till varje pris inte hamna hos kronofogden. Han jobbar 7 dagar i veckan. Från 10 på morgonen till 10 på kvällen. Utan någon paus. På helgerna försöker han döva stressen med alkohol. Bara för att orka lite till. Samtidigt kämpar han med språket. Han pluggar svenska på egen hand med grammatikböcker och tv-program som enda lärare.
1: Efter jag blev mycket bättre på språk och då började jag lyssna på dansband, inget annat.

0: Men så händer något mer med Omar. Något fysiskt i kroppen. Det är en decemberkväll och Omar är på väg hem efter några öl. Då börjar han känna något konstigt. Det sticker i benen, som om de är på väg att domna bort.
1: Jag åkte hem så jag låg mig. Sen började frysa konstigt. Så jag aldrig hänt mig. Jag höjde värmen, det hjälpte inte. Jag tog en mjukbyxa på mig. Jag tog en till tjock filter eller så var det. Som det gick inte bra, alltså det kändes något fel.
0: Symptomen, de blir snabbt värre. Under de kommande dagarna börjar fötterna och benen svullna upp. Omar söker vård och skickas mellan olika mottagningar. Prover tas, ryggmärgsvätska analyseras och MR-undersökningar görs. Ingen verkar förstå vad det är som händer med honom och svaren dröjer.
1: Mina fötter som är så bara domnat, alltså bort. Jag har ingen känsla där som brinner. Efter 3 veckor så jag fick besked att det är MS.
0: MS är en kronisk autoimmun sjukdom som angriper det centrala nervsystemet. Kroppens immunförsvar skadar det skyddande höljet runt nerverna, vilket gör att signalerna i kroppen inte fungerar som de ska. Det kan påverka rörelseförmågan, koncentration och minne och ge trötthet. Sjukdomen går inte att bota, men med medicin så kan den bromsas. Omar är 24 år. Han arbetar varje dag, kämpar mot skulder som aldrig verkar ta slut. Och nu har han dessutom fått beskedet om en kronisk sjukdom. Utan permanent uppehållstillstånd finns ingen trygghet. Han måste fortsätta jobba, oavsett hur han mår. Han är beredd att göra allt för att få stanna i Nils Holgerssons land.
1: Jag vet inte, jag hade precis inte fått min permanent uppehållstillstånd. Jag kunde inte lämna jobbet. Och då var en vedeldad pizzeria också vedeldad 500-600 grader varje dag jag stod framför.
2: Hade du någon som kunde finnas som stöd runt omkring dig vid den här tiden?
1: Som familj inte fanns. Men jag skaffade en hund som hon blev min räddare. Hon heter Lia, så en chefer tick som hon blev min familj, pappa, mamma, syster, allt.
0: Lia, en busig chefer, blir hans följeslagare och hans stora trygghet i livet. Med henne vid sin sida hittar Omar en anledning att fortsätta. Han lovar, på heder och samvete, att han aldrig under några omständigheter ska lämna henne. Det finns ingen som kan komma emellan. Inte ens en flicka.

0: Jag träffade en tjej som tyckte Lea var jobbig. Så Lea var lite busig. Hon var efter hela tiden. Alltså ibland jag fick ångest för att hon var efter hela tiden. Som chef för hundar också. Men lite, ja, de kan inte vara själva så länge. Eller. Så alltså hon var efter mig hela tiden hemma. Runt. Det var stressade henne också. Så hon sa så antingen vi ska omplacera Lea. Och jag sa till henne, jag kommer aldrig göra det. Jag har lovat henne, det var döden som skiljer oss.
1: Så en dag hände det. Något som Omar har kämpat för i över ett decennium. Han får permanent uppehållstillstånd. Och i och med det, en framtid. Det första han gör är att sälja restaurangen.
0: Sålde jag den så jag sa aldrig mer pizza. Sen jag träffade Linnea.
1: En ny person dyker upp i hans liv. Linnea. De förenas i kärleken för djur.
0: Hon är helt underbart och sen hon älskade Lea mer än mig. Hon hade också en hund. Hon hade exakt adopterat en hund till. Och du såg den vit-svart hunden som skällde ut. En golden husky. Världens jobbigaste ras. Gnäller, men jättemysig, jättegod.
1: Omar flyttar till Falkenberg och provar på olika jobb. Och ger sen också företagandet en ny chans. Det går inget vidare. Så han tar andra jobb och kämpar hårt för att betala av sina skulder. Något han till slut lyckas med. Och nu, med större ekonomisk trygghet, bestämmer han sig för att trotsa löftet han gett sig själv. Han ska börja baka pizza.
0: Då jag hade 24 000 sparat. Som jag tänkte, ja. Så jag får testa köpa. Jag köpte en begagnat husvagn. Sen jag köpte en pizzaugn för 12 000. Och sen började bygga i den och hemma i garaget. Ja. Sen jag jobbade med den och sen blev succé, ska vara ärlig. Sen jag åker runt överallt, alltså i Halland, Skåne.
1: När Omar reser runt med sin pizzavagn så är det en figur som återkommer i hans tanke. Och så föds idén. Han bestämmer sig för att byta namn till Nils Holgersson. Ett namn som speglar kärleken för sitt drömland. Men det finns också vissa praktiska anledningar.
0: Sen jag hade jättelångt namn som jag hette efter också efternamnet Omar. Så jag heter Omar, Omar, Abbas, Omar. Alltså det har blivit massa krångel med det innan också. Jag har fått samtal och många säger att du har skrivit efternamnet också fel eller så. Så fast tanken var att hela tiden jag skulle byta namn som jag har gått fram och tillbaka. Som det är Sverige har blivit mitt land. Alltså. Det är mitt, jag har levt här mer än min alltså hemland. Här är mitt bästa land, det är mitt allt som jag önskat, allt som jag gillat.
1: För Nils handlar namnbytet inte om att ta avstånd från sitt förflutna. Inte från Irak och inte sitt kurdiska arv. Det finns alltid kvar inom honom. Det handlar inte heller om att försöka passa in eller göra sig mer svensk. Namnet är något annat. Det är en symbol för att inte ge upp, för att följa drömmen. En gåva till den lilla pojke han en gång var.
0: Då när jag flyttade till Sverige och jag ringde direkt till henne. Jag sa, mamma, du vet alltså Nils Holgersson var i Sverige. Alltså han reste genom Sverige också. Det var svenskt. Jag sa till henne, man ska inte ge upp. Man ska kämpa för det man har. Man ska inte ge upp.
1: De flesta i hans närhet reagerar positivt i namnbytet. Några blir chockade. Familjen i Irak kallar honom oftast Omar, men ibland Nils eller Nisse. Vännerna likaså. Namnbytet har också lett till vissa missförstånd.
0: För att vissa kunder hade bokat mig när jag hette Omar. När de skickar en bokningsfråga till nästa bokning, då helt plötsligt du får Nils Holgersson som svarar. Alltså det blev chockat lite till visa. Och till alla mina vänner fortfarande kallar mig så, alltså nere familjen fortfarande. Som vissa gånger de kallar Nisse. Vissa, ja. Men fortfarande kallar mig alltså Omar eller Ömer. Ja, det är en smeknamn också innan Ömer. Men vänner också ibland kallar mig Omar eller så. Ömer eller Nisse eller Nils. Det blev lite, jag tycker också det är lite udda. Och lite roligt också samtidigt också. Ja, lite, ja.
1: De som oftast skiner upp när de får höra hans namn är den äldre generationen. Som ofta fick läsa Nils Holgerssons underbara resa i en del av geografiundervisningen i skolan.
0: Men vissa kunder som säger till mig, äntligen Nils Holgersson har hittat Halland. Gamla generationen som vet, han stannade alla länder men inte Halland.
2: Du tog den facklan liksom, eller man säger, den stafettpinnen.
1: Nils kavlar upp ärmarna och visar stolt upp en tatuering. En pyssling som sitter på sin gås Mårten, som har vingarna utsträckta i full flykt över ett vidsträckt landskap. Och den där 20-lappen som han fick i sin hand när han anlände till Sverige, den är inte längre i bruk. Så jag frågar honom om han kan sakna den ibland.
0: Den har jag hemma och den ska tatueras också. Ja, det var så nämligen. Jag hade en vän som han är... vi spelade bowling. Alltså vi tävlade med bowling en gång i veckan. Alltså, och då, den vännen som han äger bowlinglokaler, som han hade en kund som hade kommit in, betalat nyligen. Så 40 kronor han hade tagit en dricka. Och då helt plötsligt... Han får den här 20-lappen och då han kollar på den och det är gamla 20-lappen. Men han hade sagt att de har gått ut till farbron som hade betalt. Han sagt nej. De jag har haft hemma, så de har gått ut till de gamla. Men vännen hade sagt att men det är ingen fara, ta det du vill. Detta är jag behåller för att jag vet en person som älskar detta. Ja, verkligen. Då han hade typ, han skickade till mig, du, jag har en grej till dig, så kom till lokalen så du ska få den. Så jag åkte dit och han sa varsågod, du har en 2 stycken 20-lappar.
1: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
3: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
4: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.

0: i mitt jobb, när jag jobbar som forskare med miljöfrågor och havet, så handlar det ju också om kunskap och insikten om att kunskap kan bidra till att ge ett hopp, för att man kanske ser lösningar.
1: Vi lever i klimatkrisens tid. Det börjar allt fler vara överens om. Men hur ska vi göra det? Leva alltså, i den här tiden. Lyssna på Hopp i klimatkrisens tid med marinbiolog Alf Norkko på torsdag klockan 19.22 eller på hela serien när som helst på Yle Arenan.